0: Mengen. Ցավոք սրտի, հայք ջան, ես անձամբ ես իմ անունն ասեմ, ես ծմեր իշխանությունը չեմ վստահում։ Որովհետև եթե նայենք, որ գնում ենք դեպի Եվրոպա, նախ այս ամեն ինչը գիտեք, ինչ էֆեկտ, ինչ տպավորություն թողում իմ վրա, այնուհետև ժամանակ բան ենք անում, ասում ենք մատերս հետևը խաչել է, չէ խաբում, խաբում ենք, ասում ենք չեն խաբում, մեր մարդիկ ոնց որ չեն հասկանում իրանք էլ ինչ են աշխատում, երկիր են ներկայացնում, գնում են ընդ նստում են, մեր բաներ են խոսում, ասում ենք այն ապես մարդուն խորհրդատու են ասում, մեկի չի կարելի անցնել տես բան, երբ որ պահակակ կընտրենք, արդեն ընտրել է, եղբա գնացել է ստելես մարդ գնացել, երբ որ պահակակ կընտրենք, հասկանում եք, մենք հասարակությանը ցած մանիպուլացնելով, դիմություն խաղալով, սակայն մենք միացենց մասը, որի որ կարողանում ենք ուղղորդենք այսօրվա իշխանության ցանկությունների. Եթե ինչ-որ մեկը կարծում է, որ ներկայիս իշխանություններով ազգին Սարգսյանի և Լևոն Տեր-Պետրոսյանից խելացի են, ինչ-որ մեկը նման ձև չի կարծում, կամ մեկերով դարում
1: ափսոս, շատ ափսոս, սիրելի ռադիո լսողներ, ցավոք սրտի Արտուրի հետ կապը ընդհատվեց, Արտուր ջան 091-76-1007, ես շատ սենց կլանված ճիշտ ասած լսում էի, ցավոք կապը ընդհատվեց, բայց իհարկե հոգ չէ, կարող եք եւս մեկ անգամ կապ հաստատել, ամեն դեպքում հասկացանք նաեւ Արտուրի տեսակետը, այս ամենի զուգահեռ հարգելի ռադիո լսողներ, հաղորդագրություններ ենք ստանում, ողջունում եմ ձեզ, մեր ռադիո լսողներից մեկը նշում է բազան դուրս կգա, որովհետև ռուսն ու թուրքը եղբայրներ են, ռուսը դուրս բացումը եղբոր, հա, դուրս բացումը եղբոր դեմ, հասկացա, շնորհակալ եմ շատ ձեր տեսակետի համար, Արաքս ջան, հարգելիներս, այո, այս թեման կարծում եմ, եթե շարունակենք, շատ շատ երկար կարող է տևել, ես իհարկե ոչ մի տեղ չեմ շտապում, այնպես որ դուք ունեք այդ հնարավորությունը գալ Ավրորայի ուղիղ եթեր եւ ձեր տեսակետը հայտնելու, արդյոք ռուսական ռազմաբազան գնա, թե մնա, ինչ է այն մեզ տալիս, ի վերջո, հարգելիներս, ես հասկանում եմ, որ այս թեման հենց կոնկրետ միայն հարցի վերաբերյալ չէ, ու դրա համար, երբ դուք զանգահարում եք ու ձեր տեսակետը մի քիչ ավելի լայն տարբերակով եք ներկայացնում, այդ պարագայում ես ամրոսմա չեմ ընդհատում, որպեսի ձեր տեսակետը լսենք, բայց միևնույն ժամանակ էլ կուզենամ, որպեսի ձեր տեսակետը արտահայտեք հենց նաև ռուսական ռազմաբազայի ներկայության վերաբերյալ։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։ Արտուր ջան, կախարդական
0: կալերի եկտիվ։ Միտքը շարունակեմ, միացեցնեն 90-ականներին, վիդեոները կա հիմա YouTube-ում էլ, 21-րդ դարում ենք ապրում, ինչ ձև են արտահայտում, ասենք Սեղանի շուրջ, ընկերական միջավայրում, Վազգեն Սարգսյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, մնացած քաղաքական ղեկավարները, ռուսական ռազմաբազայի մասին, հասկանում եք, դա ինքնամտապակ չի, շատ բոլորը հասկանում ենք, որ դա կարված է աշխարհաքաղաքական տվյալ պահի իրավիճակի վրա, պետք է թե չէ, դա այդ չի անլուրջ բաները անել ժողովրդին, պետք է ամեն ինչը հիմա Մակրոնը մեր հետ այսօր լավ հարաբերություններ ունի, հայամետ ղեկավարը, բայց ամբողջ աշխարհն այսօր ասում է, աշխարհը Մակրոնը չի կարող ընտրվի, ժողովածենք մյուս ղեկավարը ուղղությունը փոխեց, ինչ ենք անելու, հասկանում եք, ինչ չէ գլոբալ։
1: Արտուր ջան,
0: մենք բան ասեմ, էլի անկյունաթարային է այդ ամեն ինչի համար, ներկայիս Հայաստանի Հանրապետությունը, որ ապրում ենք, ներկայիս Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը որ հատվածում ա մնացել, որ մենք այսօր գոյատկորություն ունենք, որպես չենք ցեղասպանվել, ու մենք կանք որպես ազգ, եղել է արևմտյան Հայաստան, եղել է արևելյան Հայաստան, ճիշտ է, բաժանել ենք վերածած եղբայրները թուրքերն ու ռուսները իրար մեջ, այսինքն հիմա եթե նույնիսկ իրանք եղբայրներ են, բաժանել են իրար մեջ, բնականաբար ամենքի իրա քաղաքական շահերն ունի, գլոբալ շահերն ունի եւ այլն եւ այլն, մենք որ հատվածում ենք գոյատևել, մենք որպես ազգ որտեղ ենք մնացել, արև որտեղից են որտեղ տեղափոխել, արևմտյան հայերը որտեղ են եկել ապրելու, որ իրանք չկոտորեն, պրիմիտիվ բաները ժողովուրդն, որ հիմա ինչ-որ սենց մարդիկ Թուրքիայի հետ լավ հարաբերություններ, 21-րդ դարում ենք ապրում, ցանկացած միջին ինտելեկտի մարդ հասկանում է, որ պետք է հարաբերությունները ինչ-որ մի ձև կարգավորել, բայց դրա դիմաց պետք չի ինչ-որ այլ երկրների սալքել չես թշնամի, ինչքան թշնամի ունենք, այդ թշնամիները մեզ հետիք կա։
1: Արտուր ջան, ես ձեր տեսակետը գլոբալ առումով հասկացա, բայց թույլ տվեք մի հատ հարց տամ, էլի ձեզ, եթե հնարավոր է։ Տեսեք, օրինակ, եթե ընդհանուր վերցնենք ձեր ասացի վրա հիմնվելով, Ռուսաստանը, այո, ուժեղ գերտերություն է, որը գուցե այս պահին ունի որոշակի խնդիրներ, գուցե այդ ամենը ժամանակի հարց է, վաղը մյուս օր կկարգավորվի կամ չգիտեմ ոնց կլինի, իսկ օրինակ հենց ռուսական ռազմաբազայի ներկայությունը ինչքանով է տալիս նրան հնարավորություն այս տարածաշրջանը, այսպես ասած, իր ձեռքի տակ պահելու, եթե օրինակ ռազմաբազան չլինի, նույն գերտերությունը չի կարող այդ մյուս պետություններին, որոնք վտանգ կամ ռիսկ կարող են ներկայացնել մեզ համար, իր շահերի համար, չի կարող արգելակել, արդյոք ռուսական ռազմաբազան է կանգնացնողը լինելու այս պարագայում։
0: Ռուսական ռազմաբազը, ռուսական ռազմաբազայի գոյությունը հայկ ու ձենտ ասեմ, ինքը որ ինքը տեսեք հենց սահմանագրեր կա, ինքը ոչ թե պահում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, ռուսական բազան պահում է սովետական միության սահմանները սովետից դուրս երկրների հետ, ռուսական ռազմաբազան ինքը գոյություն ունեցած սովետական միության ժամանակ, ոչ Հայաստան սովետական միությունը, Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից հետո ռուսական ռազմաբազան իր պայմանագրերով պահում է սովետական միության սահմանները ոչ սովետական երկրների հետ, երբ այս պրիմիտիվ բաները հասարակությունը տեղյակ չունի, մենակ հակառուս, հակաամերիկյան է խաղում, իսկ ինչն է լինելու իրա դուրս գալու գինը, մենք պետք է այդ գինը հաշվի առնենք, պետք է մինիմում միամիտ լինել, որ մտածել Ռուսաստանը տենց սուսուփուս ինքը տեղից տենց դուրս է գալու, ինքը կարա քաղաքական շահարկումներ անի, կոպիտ ասած ուզը խաղարկի, ասի ուզում եք դուրս կգանք մեզ ձեր պահն է դուրս կգանք, բայց ինքը դուրս չի գալու, ասենք մենակ միամիտ մասն էլ կասում, որ Սևաստոպոլի ֆլոտը Ռուսաստանը տալու է, որ ասենք չգիտեմ ամերիկական ուժեր ինչ Ուկրաինայով, ինչ է գալու Սևաստոպոլի ֆլոտը, որ միամիտ մասը մտածում է Ռուսաստան դա վիճելու է, հասկանում եք, այս հաշվարկները ինչ-որ մեկը կատարելա, թե չէ, ուստեղ մեր գլոբալ խնդիրը էլ եմ ասում, հայկական ազգը, հայ ազգը, մենք ասում ենք սպիտակ ֆուրտ, ես չգիտեմ, Ադրբեջանից հետո երկրորդ թշնամի, սա նույնն է, ժողովուրդը մենք ո՞ր տարածքում ենք գոյատևել որպես ազգ մնացել, ո՞րտեղ ենք մենք տեղափոխվել սուրբական տարածքներից որպես ազգ մեզ դեմ կպաշտպանեն, ասում ենք, հիմա իրա գործերը լավ չի ասում, բնականաբար բոլորս տեսնում ենք, ես էսպեսի թույլ Ռուսաստան, ես ինքս չէի պատկերացնում, բայց այդ իրականության մեջ տենց կտրուկ բաներ անել պետք չի, չի կարելի ոչ թե պետք չէ, էլի չի կարելի։
1: Հասկացած ես Արտուր ջան,
0: ազգացության գոտի չի կարող չլինել աշխարհը, այն որ ասենք ցենք ասեմ, էլի Չինաստանում էսա դարձելա աշխարհի կենտրոններից մեկը, ճիշտ է,
1: այո,
0: այդան Ամերիկայի նախագահը ծառնում է Չինաստան, հայտագալի հաջորդը Ձաձգովան Վլադիմիրիչը մեր նախագահը լիդերացած ծառնում է Չինաստան, հետագալի ինչ են անում, գնացել են չայ խմելու, այդ արտասյան գոտները գծում են, բաժանում են ժողովուրդը, մենք պետք է ճիշտ դիկավորվենք, մենք պետք է դառնանք այդ արտասյան գոտները բաժանելու խաղաքարտ, ինչ որ մենք պետք է դառնանք, հարմարվենք ըստ դրա, որ մենք ըստ դրա ապրենք ինչ որ երկրի դարձնանք,
1: հասկացա,
0: ՆԱՏՕ-ն չի հարցակվի Հայաստանի վրա, Ամերիկան կպահի բանը, մենք ժողովուրդ ենք ավելի ճորժեք ասում, ՆԱՏՕ-ն ասենք նայեք Պուտին դիարժեք ՆԱՏՕ-ի անդամ, ՆԱՏՕ-ի մեծության երկրորդ բանակը, Հունաստանը լիարժեք ՆԱՏՕ-ի անդամ, Եվրամիության լիարժեք անդամ, գոտիները վերցրել է Հունաստանը, չի տալի ուժով դալյամ այնչոր մեր հարցերը լուծի ՆԱՏՕ-ն, հասկանում է, չկա տենց բան, որովհետև չեմ
1: Արտուր ջան, հասկացա ձեզ, ցավոք հիմա մոտեցանք
0: դժվար ժամանակաշրջանը ամբողջ աշխարհում, կներես ընդհանրապես հայկական, առավել եւս Հայաստանում, ով հասկական պատերազմ հասնում են պետք չհորանալ, մենք հիտակար շատ հարցերի պատասխաններ կասկածա, թե այդ ամերիկան ինստիտուտներ կստանա, ռուսական ինստիտուտներ կստանա, ամեն ինչի հետ մեկտեղ դիլկավորենք, այս պետականությունը չկործանենք, ժողովրդը։
1: Արտուր ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր տեսակետի համար, հիմա բոլորիս
0: լավ ամենից լավ լինելու, Այո։ Մոնտոլովեր մեծեն ասում հայ հայ մորագանդը չի չորացը, էլի էքինա դալդեն զարսը կայանալի է, էլի մենք առաջ ենք գնալու, բարգավաճելու ենք, բարգավաճած առկան այդ կապչումը, էլի
1: բարգավաճում։ Արտուր ջան, գովազդի ժամից ենք ուշանում, շատ շնորհակալ եմ զանգի համար, ձեզ լավ երեկո եմ
0: ուրախ։
1: Շնորհակալ եմ։ Հարգելի ռադիո լսողներ, հիմա լսենք գովազդ ու անմիջապես կվերադառնանք, կշարունակենք մեր քննարկումը 091-76-10-07 Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ ասում եմ ձեզ, քանզի գուցե ձեզնից շատեր են օրեն մեզ միանում, բայց արդեն իսկ մեր ռադիո լսողներից մեկը հասցրել է զանգահարել մեզ։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
2: Բարի ձեզ, Սայգին Կարենն եմ միացել։
1: Շատ հաճելի է Կարեն ջան, լսում եմ ձեզ, լսել եք մեր այսօրվա քննարկումը, արդյոք տեսակետների հետ համաձայն եք, թե ձեր տեսակետը ունեք։
2: Այո, ինչպես նախորդ ռադիո լսող ասաց, բայց վերջին Կիրյան հակասեց, որ մենք կկորցնենք անկախությունը, ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը, Պուտինը մի պլան է մտցրել գլուխը, որ վերականգնի սովետական միության նման մի բան։ Ու այդ ազդակները մենք լսել ենք Սալովյովից և այլ քարոզիչներից ռուսական, որոնք ասում են, իրանք ով են, որ անկախություն ունենան, ոնց որ իրանք ձեռքից պահի տակ պլստացել ենք, էլի պլստացել ենք, իսկ այդ 100-րդ ռազմաբազան ցանկացած պահի ռուսները եթե ստացան հրաման, հաստատ ստեղ ինչ-որ հինգերորդ շահասյան հետ կձգտեն իշխանափոխություն անեն և այլն և այլն ուժային մեթոդներով մեր պետականության դեմ քնել իրանալ 100% անող են, մենակ չես տանք հրաման,
1: հասկացա,
2: իսկ իրենց այդ հեզա բարո այդ Պուտինի դեմքի արտահայտությունը բանը ամբողջը խաբիությունն է, խաբիությունը շատ դաժան իրանք մարդիկ են, շատ դաժան
1: Կարեն ջան,
2: հավոր դաժան մարդ է
1: Կարեն ջան, այսինքն ես ճիշտ եմ ձեզ հասկանում, դու կողմ եք, որպեսզի ռազմաբազան հեռանա Հայաստանից։
2: Հեռանա, բայց հիմա չէ, էլի որ դրսի երաշխիքներ ունենանք,
1: հա,
2: Հակակիր տաշխարից,
1: այդ
2: ժամանակ ոնց որ ներկեներս պնդասնենք նոր սրանց, որտեց ռուսը մեր հողերը միշտ եվ պետք այղե, որ ասում են շատ խելացի է, շատ, ես գտնեմ, որ իրանք շատ խելացի չեն, իրանք շատ ահավոր ասեցիք պիտակում պիտակներ չկրծնենք, որակամնենք, իմանք խելացի չեն, հակարակն են շատ,
1: հասկացա,
2: բանը թուքական աշխարհ իրանք լավ մատնելուզա պտտասնով, ու մեր հաշվին իրանք միշտ ձգտում են թուրքին լավություն անել, սկսած Աթաթուրքից վերջացած Պուտինը,
1: հասկացա,
2: ինչ արեն, մենք Պուտինին ավելի շատ ենք հարգում, քան ռուս ժողովուրդը, ինչ արեն, իրանք տենցել ասեն կուդավի ձինի տես, էտ էր իրանց մտքին միշտ, ուրիշ հասկացողություն, տեսեք մեզ ամենավատը մեզ են վերաբերում, ԱՊՀ երկնեց նախին խորհրդային դեպքում մեզ են ամենավատը վերաբերում,
1: հասկացա ձեզ, հասկացա Կարեն ջան, շնորհակալ եմ ձեր տեսակետի համար, ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում, ցտեսություն Կարեն ջան,
2: ցտեսություն,
1: մերսի շատ, որ մեզ հետ եք, ահա, շնորհակալ եմ շատ, Կարեն ջան, որ ժամանակ գտաք և միացաք մեզ, այ հիմա էլ կսպասենք հաջորդ զանգին, քանզի այսօրվա մեր թեման բավականին, այսպես ասած, ինձ թվում է լավ թեժ թեմա է, և իհարկե շատ լավ է, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը ցանկություն ունի իր տեսակետը արտահայտելու, ահա, և ևս մեկ զանգ, բարի երեկո, ով է մեզ միացել, բարև ձեզ, Սամվել ջան, շատ հաճելի է, լսում էիք մեր քննարկումը,
0: նոր մի հատ ճիշտն ասած վերջին բանավազը
1: Իհարկե, իհարկե կնշեմ, խոսքը գնում է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի մասին, արդյոք այն պետք է մնա, թե հեռանա Հայաստանի Հանրապետությունից։
0: Նայեք, ես ծեսնի բաղելի, 102-րդ ռազմաբազան, 30 տարի է, որոշակի կարգով զսպել է մեր ճշնամիների, որոշակի ասեմ, բայց հենց որ Ռուսաստանի գործերը վատացավ Ուկրաինայում, այդ 102-րդ ռազմաբազայի եղած, չեղած մի հաշիվ է, որտեղ մեր վերջին պատերազմը 44-րդ ցույց տվեց, որ ինչքան էլ ուզենան իրենք օգնել, բայց որոշակի սահմանապատումներ ունեն. Ցանկացած մարդ էլ եսասեր է. Հայոց պետությունների մասին ապացուցի գնում։ Իրանք էլ են ես ասել, իրանք էլ են նպատում ունեց մասին։ Երկու ֆրոնտով կռիվ անել, ինչքան էլ հայերի լավն են, իրանք մեզ սիրում են, մենք իրաց չենք սիրում կամ սիրում ենք կամ տարբեր բաներ, սեզուտ շահերի բախում ա գնում։ Իրանք երկու ֆրոնտով պատերազմ չեն կարող տանել, որտեղ մեր պատերազմը ցույց տվեց տեխնոլոգիաներով, ինչքան հետենք մենք մնացել։ Այդ նույն ռուսական զենք տիրապետողները լավ չեն ասել, որ ավելի
1: կոնկրետ լինի,
0: որովհետև հրեաները իրանց բեսպիլոտիկներով հաղորդան առաջ արտել բոլորից ու մնացածը սկսեցին հավասարվել իրանց ու առաջ արտել առաջի պատերազմը, որ եղել է նմանատիպ տեխնոլոգիաներ օգտագործելով, եղել է Ղարաբաղյան պատերազմը։
1: Այո։
0: Ու փառք ասում, փառքներ զինվորներին, փառքներ, որ կարողացանք այդքան դիմադրել, ռոյերի քանակը այդքան շատ չեղավ, ու իրանք էլ հասկացան, որ որոշակի բաներ չեն կարող անել։ Շատերը կսիքսեն, որ պատերազմը նախակից է եղել, դեն դիմաց պատերազմ չի գնացել, պատերազմ հեռվից է եղել, շատ հեռվից, ու ասում մենակ կողքվում էին ժողովրդը, որ բեսպիլոտիկներ, արտիլերիա հեռահար միջոցների կիրառում
1: են,
0: ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին էլ հարձակում, եկեք հաշվի առնենք, որ շահ է, ցանկացած պարագայում շահ է, ու ստեղ մի բան կա, հայերը միշտ պետք են եղել մեր ռեգիոնում, որպես բուֆերային միջոց այդ պերիցումների, որ չբախվեն կամ իրանց չեք ասել, ռուսերի մասին, ռազմի դորի հարթերի լուծվի, որովհետև որ նույն ուկրաինական պատերազմի ժամանակ պատերազմը հենց հիմա որ գնումա Ռուսաստանը կամ Պարսկաստանի շատ դեռներ կամ շատ ինչ-որ միջոցներ Հայաստանի միջով աղացը, ու աստում նով պտի ասկի, ով ինչ ուզում այդ ասի, ուտեն վարևան երկրներենք, մենք պետք է մեր հարևանների թեքուս բարևական տեսանքրից սատարենք, իշկան էլ պարսիքների հետ մեր դարավոր պատերազմները, որ եղել են պատմությունը ճիշտ ուսում ասին ենք, իրանք չեն ուզեցել ոչ չասեն այ ազգը, այ գինողոնգը, իս մեր ոխերին թշնամիները ուզեցել են ու անում են, մենք պետք է այդ անումինչը ճիշտ հասկանանք ու մեր ընկերներին, մեր բարեկամներին ճիշտ ընտրենք, ասմա Հնդկաստանը միացած մի հետ բարեկամական շրջանակին, Ռուսաստանը տեղը զիջեց, ուզելով թե չուզելով, Ֆրանսիան դեպի սկզբանը լեր բարեկամ երկրների շարքում էր, մեծ միացած Հնդկաստանը, Հնդկաստանի պարագայում էլ, Հնդկաստանում նույն ռուսական տեխնոլոգիաներն էլ կա, ՆԱՏՕ-ի տեխնոլոգիան էլ կա, որը մեր համար երկրում ընդունելի է, մեր չեմ ասեմ, թշնամի բանակ, եթե այսպես քչենք, թշնամի բանակը զինված է ՆԱՏՕ-ի տեխնոլոգիաներով, իսկ դրան հանկադրվում է ներկայիս իրավիճակով ռուսական տեխնոլոգիաները, հանկակշիռ պետք ստեղծել երկու տարբերակում, ճիշտ է, ես ոչ չինական տեխնոլոգիաներն են առաջացել, բայց հիմնվածն հիմնականում ռուսականի վրա։
1: Սամվել ջան, ներեցեք, լսում եմ ձեզ, ասեք։
0: Լսում եմ ձեզ, ասեք։
1: Սամվել ջան,
0: մենախոսություն չունեմ, ասեք։
1: Ուզում եի ձեզ հարցնել, այնայք մենք շատ հաճախ, օրինակ, մատ

0: պետք է լինում, մեր կողքին է կանգնում ու ասում է ես ձեզ հետ եմ, այ եթե օրինակ ռուսական ռազմաբազան հեռանում է Հայաստանից ու գալիս է, չգիտեմ, վերոնշյալ պետություններից որովից է մեկի ներկայացուցչություն է, այսպես ասենք, չգիտեմ, դա կլինի օրինակ ռազմաբազայի տեսքով, դա կլինի ինչ-որ դիտորդական առաքելության տեսքով, առհասարակ այդ նույն պետությունները սենց թե նենց, եթե սթափնենք, իրենք էլ չեն առաջնորդվելու առաջին հերթին իրենց սկզբունքներով, իրենց հետաքրքրություններով և իրենց շահերով։
1: Այս շատ ճիշտ ասեցիք, դրա համար մենք պետք է մի լավ բան հիմա անենք ազգովի ու որոշենք անենք ու պետք չի ինչ-որ մեր ուժերը հիմնվել ինչ-որ մի պետության կամ ինչ-որ մի կերտերության կամ տերությունների խմբի շահերի, մեր պաշտպանությունը ինքներս պետք է կազմակերպենք։ Հա, ճիշտ է, այս պահին, որ ռուսական ռազմաբազան գնա, ու ասում այդքան էլ լավ վիճակում չեն լինի, այգին հարցեր կա, այգին բացել լինի կտեսակել ապետք է բացելը, ինչքան էլ ասում օդեկապեն մեզ չոքվեց ասելով, որ բանը սահմանների խնդիր կա, ճիշտ է, հասկանանք, օդեկապեն Ռուսաստանը ասել ես չեմ կարա, այս պահին որտեղ գնուխ ես խառնա, մնացածը ասի, եթե ռուսը չի կարա, ախպել մենք ասում ես հաղոտեկյադը սանկատա ռուսի համար էլի կողմից, նա էլի հակը կշվ, այլ ասել նատոյի, բայց չմորանան է, հավրերկը ռազմաբազան պտի պետ չի նայ ռուսի որպես ճշլանի, երկել չի որպես այլ բարեկամ, հա ռուսը ազգը լավ ազգա, մեծ ազգա, ռուս ազգի որպես ռուս ազգ պոտենցիալի նաև մեր հայ մտավորականներն են շատ մեծ դեր ունեցել, հարցում չմոռանանք, իրանք էլ լավ դա հիշում են ու չեն էլ ուզում այդ իմոռանան, միշտ մեզ հիշացնում են դա, մենք էլ պետք է իրանց հիշացնենք, որ կայացել է այսօր Ռուսաստանը կամ հեռումա, հայրն էլ շատ մեծ դերակատարություն ունեցել ու ունենում է այս պահին։ Մեր նախորդ ռադիոլսերը, որ ասել Ծալավյով, Ծալավյովի հաղորդման ժամանակ ես պես բան չեմ տեսել, մեծամասնությունը որպես ազգություն եթե վեկալենք, ռուսների հետ համատեղ հայերն են այնտեղ խոսում։ Ես չեմ ուզում ասեմ Հայաստանի մեր ներքին իշխանության մասին ինչեր են ասում, դա դնում եք մի կողմի վրա, դա ի՞նչ է նշանակում, որ հայերն են կերտում Ռուսաստանի պատմությունը, ու դա պետք է իրանց նաբլացուց անել, որ մեր ազգը ձեզ օգնում է, հա կարողա մենք չգիտեմ ձերքով կամ բանով չենք օգնում, շատ վաղ եթե ես վերջերս քննարկում էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասով, եթե վերցնենք զոհերի քանակը ու ազգությունների տոկոսային հարաբերակցությունը, հայազգը ամենամեծ զոհերն
0: ասել
1: տոկոսով, շեշտում է դու ոչ մի թոչ խառն ես էլի, տոկոսային հարաբերակցությունը ամենաշատ բանը տոկոսով մենք ենք տվել, լինելով հա ժամանակի մեծ ազգ ենք եղել, բանը բազմամիլիոնալով բանը թողեր ենք ունեցել, բայց ունենք են ինչ-որ հիմա ունենք,
0: այո
1: մեր եղածում մենք տվել ենք այսքան ժողով, մենք ինքներս պետք է հասկանանք մեր ժողովրդով հանդերձ, որ մենք ենք մեզ պաշտպանելու առաջինը, եթե մենք մեզ չպաշտպանեցինք, ոչ մեկ մեզ չի պաշտպանի, նույն ուզում եմ հիշացնեմ Ղարաբաղյան առաջի պատերազմը, եթե մենք այդ պատերազմում մեզ չպաշտպանեինք, ոչ մեկ չէր գա մեր կողքը կանգնել,
0: այո
1: այն ժամանակ ես լավ եմ հիշում, ասում հիշում
0: Սամվել ջան, ներեցեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, պարզապես կխնդրեմ, որ արդեն ամփոփեք ձեր խոսքը, որովհետև արդեն ժամանակն էլ մեզ մոտ սուղ է դառնում,
1: բանջարի, հա հասկանում, երկար խոսացի, խոսքը ավարտել, ասում այն ժամանակ բոլոր քիշեր, որ հիշողները ասում Թուրքիայից էլ դաժե զենք մտում Հայաստան, Թուրքիայի տրավերը գժված էին, ասոն դուսիշնա, պետք է հարևանների հետ հարևանություն անել, լավ թե վատ, ռուսներն է մեր հարևանը, ռուսը գերտերություն է, ճիշտ է այս պայն վատ վիճակը, մենք

0: երկար ժամանակ շատ մեծ կախվածություն ենք ունեցել ռուսաստանից, շատ մեծ, որը անթույլատրելի է
1: եղել։
0: Ու դրա համար որոշակի ռուսական գործիչներ մեզ վերաբերում են որպես, չգիտեմ, իրանց հիշում են գուբերնեի, որը որ սխալ է։
1: Հասկացած է, Սամվել ջան։
0: Ուշ թե շուտ պետք է ռուսները գնան, որպես զորք, ու մենք պետք է մեր երկիրը պաշտպանենք։
1: Շնորհակալ եմ Սամվել ջան, ձեր զանգի համար, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, տեսություն։ Հարգելի ռադիո լսողներ, լսենք գովաստ, կվերադառնամ ու արդեն կամփոփենք մեր այսօրվա երեկոյան թեմայի քննարկումը։
2: Միացրու ռադիոն, Միացրու Ավրորան։
1: Հարգելի ռադիո լսողներ, ճիշտ է ասեցի, վերջին զանգը եւ վերադառնամ ու ամփոփեմ, բայց այնուամենայնիվ եւս մեկ զանգ է հնչել, ես էլ ուզում եմ շատ կարճ, բայց հնարավորություն տալ եւս մեկ տեսակետ լսելու։ Բարի երեկո, ով եմ ես միացել։
3: Բարի երեկո Հայկի ջան, շնորհակալ եմ, որ թեկուզ հակիրճ, բայց հնարավորություն ես տալիս արտահայտվելու։ Ես էլ կաշխատեմ չչարաշահել ձեր համբերությունը։
1: Անահիտն
3: է զանգահարում Արտաշատից։
1: Շնորհակալ եմ շատ, տիկին Անահիտ, լսում եմ ձեզ, ահա։
3: Հայկ ջան, ուրեմն ես կբերեմ մի քանի փաստարկ շատ արագ, ուրեմն 88 թվականին Սունգայիթի ջարդեր, Ռուսաստանն ուշացավ, 90 թվական Բաքվի ջարդեր, Ռուսաստանն ուշացավ, եկավ այն ժամանակ, երբ արդեն կպնում էին, այսպես ասած, ռուսկի յազիչնի նասիլենի, այնտեղի բնակիչներին, Կիրովաբաթի ջարդեր, Ռուսաստանն ուշացավ, Տավուշյան հերոսամարտեր, Հապկը չկատարեց պայմանագրով իրան նախատեսված պարտավորությունը։ Եթե սրան գումարենք, որ Գյումրու 102-րդ բազայի զինվորները այնքան են արտոնություն ստացել, որ հարբում էին Գյումրիում, մարդկանց ստեցում, հասարակական կարգում, իսկ Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը սրա վրա աչք փակում, եւ առհասարակ ես կողմեմ երկու երկրների տնտեսական փող շահավետ հարաբերություններին, բայց ոչ ինչ որ մեկի լուծը կրելու։
1: Հասկացած եմ,
3: շատ ենք Ռուսաստանի լուծը կրել, եւ ուզում եմ ձեզ ասել, որ այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մեր երկրի առանց այն էլ սուղ ունեցվածքը սկուտեղի նման հանձնեց, սկուտեղի վրա հանձնեց Ռուսաստանին, Ռուսաստանը կարող էր մեր պարտքը ներել շատ հանգիստ, որտեղ նա այնքան երկրներ միլիարդավոր դոլարների պարտքեր աներել շատ երկրների, իրականում մեր ունեցվածքը Ռուսաստանին պետք էլ չէր, բայց Ռոբերտ Քոչարյանը մեզ տարավ դեպի ստրկություն։ Ես կողմ եմ Ռուսաստանի հետ ունենալ զուտ տնտեսական հարաբերություններ, ուրեմն Վլադիմիր Պուտինը հայտարարում է, ասում է,
1: Տիկին Անահիտ, ներեցեք, պարզապես ժամանակը իրոք շատ
3: զուտ է, ես
1: հասկացած եմ
3: ավարտում եմ, Վլադիմիր Պուտինը հայտարարում ասում է, որ Ռուսաստանը զուտ անվտանգության խնդիրներ է լուծում 102-րդ բազայի միջոցով, իսկ ես կասեմ, որ հենց եթե մեր երկրին վտանգ սպառնա, առաջին վտանգը հենց Ռուսաստանից էլ գալու է։ Շնորհակալություն։
1: Շնորհակալ եմ, Տիկին Անահի ջան, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, տեսություն։ Հարգելի ռադիո լսողներ, այո, շատ թեժ երեկոյան քննարկում ունեցանք, շնորհակալ եմ ձեզնից յուրաքանչյուրին այս թեժությունը ապահովելու համար, շնորհակալ եմ ձեր տեսակետները մեզ հետ կիսելու համար, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եւ առհասարակ առանց կաշկանդվելու հայտնեցիք ձեր տեսակետը, ինչն է լավ, որ յուրաքանչյուրս էլ պետք է ունենանք մեր մոտեցումը յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ, եւ այո, ռուսական ռազմաբազայի մնալու կամ գնալու վերաբերյալ ռեալ շատ տեսակետներ հնչեցին, ինչը արդեն իսկ տալիս է մեզ հիմք, որ սա միանշանակ ընդունվող որոշում չէ, եւ իհարկե սա շատ հապճեպ որոշում ընդունվող որոշումներից չպետք է լինի, քանզի իր հետևից, ինչպես դոմինոյում է լինում, այդ էֆեկտը, այդ ազդեցությունը կարող է ունենալ, եւ իհարկե հարգելիներս, մեզ մոտ էլ դոմինոյի էֆեկտին համահունչ ժամանակը, երբ գալիս է իր տրամաբանական ավարտին, մենք էլ մեր խոսքն ենք սահմանափակում, ես անչափ շնորհակալ եմ, որ միասին ժամանակը կարողացանք անցկացնել եւ կազմակերպել Ավրորայի եթերը, Հիշեցնեմ, որ այսօր խոսում էինք ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի վերաբերյալ, մնա թե գնա, իհարկե այս հաղորդումը նույնպես տեղ է գտնելու ռադիո պլեյերում, հետագայում նաև գիշերային ժամային հատվածում կկարողանաք լսել այն Ավրորայի FM-յան տարբերակում, այնպես որ մշտապես մնացեք Ավրորայի հաճախականության ներքո, Ավրորայի տիրույթում և մաղթում եմ բոլորիս լավ ու խաղաղ գիշեր, կհանդիպենք արդեն վաղը, ամենակարևորը, երբեք չվհատվեք, միասին ենք շարժվում առաջ, Ավրորան միշտ ձեր կողքին է։ Դուք լսեցիք, բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը, ձեզ հետ Հայկն էր։
2: Zer FM, Radio After Dark, powered by RadioPlayer.am.

0: Գովաստ։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: լավ թո աշխարհի կենտրոնում։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
4: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի լույս, սիրելի, շատ, շատ, շատ, շատ, շատ սիրելի ռադիո լսողներ, ես Էլինեն եմ, լսում ենք ռադիո Ավրորան, օրը սկսում ենք միասին բառը, ինչ գեղեցիկ է, չէ, հնչում, միասին, մեր Էվան ասաց այն օրը, նույն տեղից սնվող, իսկ մենք նույն տեղից սնվում ենք էներգիայով, գեղեցիկ մտքերով, բարությամբ եւ օրը թող բարի լինի, օրը թող հիասքանչ լինի, ամբողջ էմոցիայով, ամբողջ սրտով, ռադիո Ավրորան ձեզ մաղթում է ձեր գործերի հաջողությունը, այն հաջողությունը, որը դուք եք ձեզ համար պատկերացրել եւ պլանավորել, ու ամենակարևորը հավատակ ինքներդ ձեզ, որովհետեւ երբեմն դա ամենազորեղն է, ինչը կարող ենք անել ինքներս մեզ համար, ուղղակի հավատալ մեզ, հավատալ այն ուժերին, որոնք մեզ հետ են, Աստված, տիեզերք, չգիտեմ, բոլորս մեզ համար ունենք այդ ուժը, եթե իհարկե աթեիստ չենք, իսկ ընդհանուր առմամբ այո, հավատով ու հաջող լի օր, հաջողություններով լի օր բոլորիս, լսում ենք ռադիո Ավրորան, օրվա մեջ դեռ շատ բաներ կխոսենք, առաջիկա ժամերին միասին ենք, սիրելի ռադիո լսողներ, դե ինչ, ես էլ էստեղ արդեն տեսնում եմ նամակներ, բարի լույս, ոնց եք, եւ այլն, բարի լույս, եւս մեկ անգամ սիրելի ռադիո լսողներ, մի խոսքով միասին ենք, դեռ իրար լիքը բարի լույս մաղթելու ժամանակ կունենանք, վստահաբար հաջողություն բոլորիս։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, բենզինի գինը մեզ հանգիստ չի տալիս եւ ստացել ենք նամակ բենզինի գինի վերաբերյալ նաեւ հարևան Վրաստանում, որ ավելի էժան է, մի խոսքով մի փոքր անց կխոսենք, այո, կանրադառնանք բենզինի գներին, սրան անհրադառնալ ուղղակի չի լինի։
1: Գովաստ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից, սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 5-րդ տարեդարձը։
2: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
1: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
2: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
1: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է, արագ որոշիչ, որ խնա ես։
3: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
4: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044 14 00 95։ Կրկնում եմ 044 14 00 95։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ, բենզինի գնի վերաբերյալ նամակը ընթերցեմ ձեզ համար, մեզ գրել է մեր ռադիոլսողը, անունը ռադիոլսողի Ռաֆայել։ Ես չալարեցի, մտա նայեցի, սրետնի զարաբոտակ, այսինքն միջին, այդ մի խոսքով միջին աշխատավարձերը ամբողջ աշխարհի, Հայաստանում $731 է, մոտիկը Վրաստանին է $724 և Վրաստանում բենզինի արժեքը 2.5-ից 3.5 լարի է, որը համարժեք է միջինում 420 դրամի։ Սիրելի Ռաֆայել ջան, շնորհակալ ենք, որ չկալարել նայել եք, բայց ես հենց նոր ինձ մոտ էլ նայեցի, որպեսզի հանկարծ սխալ չի ասեմ եթերում, տեսնում եմ, որ վրացական լարիով բենզինի 1 լիտրի արժեքն է մոտավորապես, այսպես ռեգուլյար բենզինի 1 լիտրի արժեքն է 3.75 լարի, պրեմիում բենզինի արժեքն է մոտավորապես 4.05 կամ 4.500 լարի, որը դրամով, այսինքն այդ 3.75 լարին դրամով, այո, այնուամենայնիվ ձեր ասած 420 դրամը չէ, բայց 523 դրամ է կազմում Վրաստանում, հարևան Վրաստանում բենզինի արժեքը։ Եվ ստացվում, որ այո, մեր մոտից ավելի թանկ է, ներողություն, մեզ մոտ ավելի թանկ է, քան Վրաստանում է, բայց հիշում ենք նաև, որ երեկ Գևորգ Պապոյանի խոսքերն եմ ցիտում, որ այլ օրինակ Եվրոպայում կամ գուցե ինչ-որ մի երկրում բենզինը թանկացած կլինի մի քանի անգամ ավել, իսկ մեզ մոտ տոկոսով է թանկացել, բայց այնուամենայնիվ տեսնում ենք, որ հարևան երկրներում այդ տոկոսը այնքան չէ, ինչքան մեզ մոտ է։ Մի խոսքով, մեզ ձեռք չեն տալիս բենզինի այս գները։

Սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկության փոփոխություն ունենք այսօրվանից, մասնավորապես հետիոտնային անցում է ավելանում Մասիվում, բայց խոսքը Մինսկի փողոցի մասին է, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման նկատառումների ձելնելով սեպտեմբերի 18-ից Մինսկի փողոցում կկատարվեն համապատասխան միջոցառումներ, մասնավորապես համար 21-244 հասցեի հարակից ճանապարհահատվածում հետիոտների անվտանգ անցումն ապահովելու նպատակով կկազմակերպվի հետիոտնային անցում գծանշմամբ, իսկ նույն հասցեի հարակից և հանդիպակաց ճանապարհահատվածներում կկազմակերպվեն հասարակական տրանսպորտի կանգառի կետեր համապատասխան ճանապարհային նշաններով ու գծանշումներով։ Սա ավելի շատ հասարակական տրանսպորտից օգտվողների համար է, հետիոտների համար է, այնպես որ հետիոտներ ջան, ֆիքսենք, որ Մասիվում Մինսկի փողոցում կկատարվի փոփոխություն, ըստ որի 21-244 հասցեի հարակից ճանապարհահատվածում հետիոտների անվտանգ անցումն ապահովելու նպատակով կկազմակերպվի հետիոտնային

Սուտով կխոսենք այս պահին երթևեկությունից, տեսնենք, որ հատվածներն են ծանրաբեռնված, մինչ այդ ձեզ կխնդրեմ սիրելի ռադիո լսողներ լինել ակտիվ, եթե կտեսնեք որևէ դեպք կամ որևէ ծանրաբեռնվածություն, ապա անպայման տեղեկացրեք մեզ զանգելով 877, իսկ Երևանից դուրս արդեն Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներին անցում կատարելով, փրկարար ծառայությունից ստանում ենք տեղեկություն, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են նաև Ստեփան Ցմինդալ արս ավտոճանապարհի մասին, այն բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար.

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-gzikmark.am
2: Առաջին Retro Fest-ը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին, Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ և սառը Pepsi, տոմսերը showformi.com կայքում։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
4: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
7: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Կանչում ենք, կանչում ենք, մենք էլ պարեկներին ենք կանչում, որ գան և կարգավոր են Արշակունյացի բարձրացողի երթևեկությունը, ստրեչից դեպի հայրենիք, ստրեչի կամրջի իջնող և հետևաբար Գարեգին Նժդե իջնող երթևեկությունը, մի խոսքով մի շարք երթևեկություններ կամ որոնք պետք է մի շարք հատվածների երթևեկություններ կամ որոնք պետք է կարգավորել ասպայն Միասնիկյանի իջնող և սխցանված է Աճարյանի իջնող ունենք խցանում, ներառում է Մարշալ Բաբաջանյան խաչմերուկը, հասնում է մինչև Բուսաբանական այգի, ինչպես նաև Իսակվի բարձրացողն է արդեն ծանրաբեռնվել է Արգավանդից սկսած, հասնում է մինչև Մոնտեմելքոնյան մտող հատված անգամ հաղթանակի կամուրջ, ինչպես նաև կարող ենք անդրադառնալ այս պահին Քրքորյանին, դրա բարձրացողը Սեբաստիայից աչենք թեքվում և անմիջապես սկսում է խցանումը Քրքորյան նեղություն փողոցում, ինչպես նաև Կևյանի բարձրացողուն դեպի բարեկամություն ունենք ծարաբերդվածություն, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 87 7

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք դեպք, ունենք տեղեկություն, մասնավորապես Հայաստանում Միրգ Բանջարեղենի որակի մասին է տեղեկությունը, Հայաստանում Միրգ Բանջարեղենի գրեթե ամեն երկրորդ նմուշում խախտում է հայտնաբերվել, էլ ավելի մանրամասն, թե պետք է խոսել ենք այս թեմայի շուրջ, բայց Հայաստանում փորձակնված Միրգ Բանջարեղենի գրեթե յուրաքանչյուր երկրորդ նմուշում թունաքի միկատների թույլատրելի մակարդակի գերազանցում է հայտնաբերվել, այս մասին իմանում ենք անվտանգ սնունդ կայքից, և 2024 թվականին փորձակնության է ենթարկվել Միրգ Բանջարեղենի 179 նմուշ, ինչպես նաև եգիպտացորենի 19 նմուշ ԳՁՕ-ի առկայությունը ստուգելու համար։ Ուսումնասիրվել են 12 տեսակի միրգ և բանջարեղեն, խնձոր, դեղց, սալոր, ելակ, խաղող, ձմերուկ, սեխ, կարտոֆիլ, լոլիկ, վարունգ, տագդեղ և սմբուկ։ Եթե նկատեցիք, սրանք են ամենաօգտագործվող ներից են Միրգ Բանջարեղենի հետ կապված, և այս պարագայում ըստ հրապարակման տվյալները ներկայացվել են հիմնականում ըստ մարզերի և նմուշների քանակի։ Պետք է նշել, որ ամենաշատ շեղումներն արձանագրվել են Արմավիրի մարզում, այստեղ վերցված նմուշների 52%-ում 22 նմուշում խախտումներ են հայտնաբերվել։ Կոտայքում այդ ցուցանիշը կազմել է 51%, Արարատում ևս ցածր չէ 45%, Սարագածոտնում 43.5%, Լոռիում, Շիրակում և Գեղարքունիքում նույնպես խախտումների տոկոսը բարձր է եղել, սակայն այդ մարզերում փորձակնված նմուշների թիվը փոքր է եղել, ընդամենը 6-9, և ուշադրություն, խնդրում ուշադրություն, սա ամենակարևորն է, տավուշում շեղումներ չեն հայտնաբերվել, այսինքն եթե ուզում ենք լինել առողջ, կարելի է գնալ տավուշի մարզ, այսպես է ստացվում, ճիշտ է, այստեղ փորձակնվել է եւս, այսպես թվով շատ քիչ Միրգ Բանջարեղեն, այնուամենայնիվ չեն նկատվել խախտումներ եւ թունաքիմիկատների առկայություն։

0: Ziggy-Kovacs.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։ Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
3: Ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ։
4: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ եւ ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման եւ հովացման համակարգեր, սանկերամիկա եւ ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատեվ պետության 35-րդ տարեդարձը։
5: Միշտ ապեք։
2: Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ժամը 9-ին ենք մոտենում, հետևաբար մեր այսօրվա առաջին լուրերի թողարկմանը։ Ուսումնասիրել ենք ինչ է տեղի ունեցել գիշերային ժամերին, առավոտյան ժամերին եւ այս պահին էլ արդեն ամեն բան պատրաստ է ձեզ ներկայացնելու, այնպես որ հեռու չեն գնում տեղեկացված լինելու համար, իսկ տեղեկացված եղեք ռադիո Ավրորայի հետ։

0: Jama inne. Vorakjal salikneri jamanakne. Vita ser saliknes eksterieriz.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, Avrora News-ի թիմը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ եւ Avrora News-ի թիմը մինչեւ ուշ երեկո լինելու է ձեզ հետ։ Իսկ մեր առաջին թողարկմանը կտեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել գիշերը եւ արդեն նաեւ առավոտյան ամբողջ աշխարհում ու Հայաստանում։ Մինչ թողարկումը հիշեցնեմ, որ մեր եթերները կարող եք լսել Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Դե ինչ թողարկումը սկսենք ամենաթարմ նորությամբ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն։ Այցի շրջանակում Վիզբադենում, Հեսենի Դաշնային Երկրամասային Խորհրդարանում, հանդիսավոր արարողության շրջանակում, հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման ուղղված ջանքերի համար Հայաստանի վարչապետին կշնորհվի Հեսեյան խաղաղության մրցանակը։ Հաջորդիվ Նիկոլ Փաշինյանը Ֆրանկֆուրտի արդյունաբերության և առևտրի պալատում հանդիպում կունենա տեղի գործարարների հետ։ Իսկ ինչ է կատարվել գիշերը Հայաստանում։ Հակակոռուպցիոն դատարանը երկու ամսով երկարաձգել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ կիրառված տնային կալանքի ժամկետը։ Որոշումը կայացրել է դատավոր Վահե Դոլմազյանը, մասնակի բավարարելով դատախազի միջնորդությունը։ Դատախազը միջնորդել էր տնային կալանքը երկարաձգել 3 ամսով, նշելով, որ շարունակում է արկա համարել վկաների նկատմամբ հնարավոր ներգործության վտանգը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ 3 տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել է TRIP նախագծի իրականացման ընթացքը։ Քննարկման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել TRIP զարգացման ընկերության իրավապայմանագրային փաթեթներին և նախագծի իրականացման առաջիկա քայլերին։ Ադրբեջանը պետք է ապահովի Նախիջևանի տարածքով Հայաստանի և Իրանի միջև երկաթուղային կապի հնարավորությունը։ Թրիփի թեմայով համաժողովում այս մասին էլ հայտարարել է Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին։ Դեսպանը նշել է, որ Իրանը աջակցություն է հայտնել Հայաստանի խաղաղության խաչմերուկ նախագծին, ընդգծելով, որ այն պետք է ապահովի հաղորդակցություն ոչ միայն արևմուտք արևելք, այլև հյուսիս հարավ ուղղությամբ։ Ինչպես Հայաստանը պատասխանատվությամբ աջակցում է այդ նախագծին և Թրիփի շրջանակում փորձում է օգնել Ադրբեջանին Նախիջևանի հետ ցամաքային կապ ստեղծելու գործում ու ջանքերը ներդրում խաղաղության հաստատման համար, այնպես էլ Ադրբեջանը պետք է պատասխանատվությամբ ապահովի Հայաստանի և Իրանի միջև Նախիջևանի միջոցով երկաթուղային կապի հնարավորությունը, ասել է Շիրղոլամին։ Նրա խոսքով Երասխի և Ջուղայի միջև երկաթուղային կապի ստեղծումը Հայաստանի համար նոր հնարավորություններ կբացի։ Իրանի դեսպանը նշել է, որ նման երկաթուղային կապի դեպքում Հայաստանը կարող է դառնալ կարևոր տարանցիկ հանգույց, կապելով Պարսից ծոցը Սև ծովի հետ։ Գերմանիան և Եվրամիությունը չպետք է Հայաստանին կանգնեցնեն Եվրոպայի և Ռուսաստանի միջև արհեստական ընտրության, առաջ Իզվեստիային հայտարարել է Բունդեսթագի պատգամավոր Մաթիաս Մոլդորֆը։ Նրա խոսքով Բունդեսթագի պատգամավորները քննարկում են նաև Հայաստանում հնարավոր հանրաքվեի հարցը, սակայն այդպիսի որոշում ընդունելու իրավունքը բացառապես Հայաստանի ժողովրդին է։ Պատգամավորը նշել է, որ Հայաստանի առանձնահատուկ ուժը հենց քաղաքական հավասար հեռավորություն պահպանելու և միաժամանակ Եվրամիության, Ռուսաստանի ու այլ գործընկերների հետ հարաբերություններ զարգացնելու կարողության մեջ է։ Եվրամիությունը Վրաստանի համար որևէ հետաքրքրություն չի ներկայացնում առանց Աբխազիայի և Ցխինվալիմ տարածաշրջանի։ Այս մասին էլ հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին։ Նա կոչի արել հրաժարվել այն մտքից, թե Վրաստանը ԵՄ-ին անդամակցելու գործընթացի համար պատրաստ է Աբխազիան և Ցխինվալի տարածաշրջանը հանձնել Ռուսաստանին։ Վրաստանի խորհրդարանի նախագահի խոսքով Վրաստանի համար առաջնային են երկրի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը և բնակչության բարեկեցության բարձրացումը։ Ռուսաստանում էլ սեպտեմբերի 18-ին տեղական ժամանակով ժամը 8-ին պաշտոնապես մեկնարկել են պետական դումայի երրորդ ընտրությունները։ Առաջին ընտրատեղամասերը բացվել են Կամչատկայում և Չուկոտիայում։ Քվեարկությունը կտևի մինչև սեպտեմբերի 20-ը, Ռուսաստանի շրջաններում ընտրատեղամասերը բաց կլինեն մինչև տեղական ժամանակով ժամը 20-ը։ Պետդումայի նոր գումարման 450 պատգամավորներից կեսը 225-ը ընտրվելու են միամանդատ ընտրատարածքներից, իսկ մյուս 225 մանդատները բաշխվելու են կուսակցական ցուցակներով։ Ընտրություններին կուսակցական ցուցակներով մասնակցում է 10 քաղաքական ուժ։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հեռախոսազրույցից հետո հայտնել է Կիևին ևս 3.3 միլիարդ եվրոյի վարկային ֆինանսավորում հատկացնելու մասին։ Հաղորդվում է, որ այն կհատկացվի հրթիռների եւ անօթաչու թռչող սարքերի ձեռքբերման համար։ ԱՄՆ-ն էլ կարող է մշտական ռազմական բազա ստեղծել Լեհաստանում, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն է հայտարարել, որ այս հարցում արդեն զգալի առաջընթաց է գրանցվել։ Թրամփը նշել է, որ գործընթացում կարևոր դեր է ունեցել Լեհաստանի նախագահ Կարոլ Նավրոցկին։ ԱՄՆ նախագահի խոսքով վերջնական որոշում կայացնելու դեպքում նոր ռազմաբազայի տեղակայման վայրը կհայտարարվի մոտ ժամանակներս։ Նա հնարավոր ռազմաբազայի ստեղծումը պատմական քայլ է անվանել ԱՄՆ-ի եւ Լեհաստանի դաշնակցային հարաբերությունների համար։ Իդեպ ԱՄՆ-ն մուտքի վիզաներ է տրամադրել Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանին եւ արտգործնախարար Աբաս Արաղչիին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բարձր մակարդակի հանդիպումներին մասնակցելու համար, հայտնում է Associated Press-ը հղումանելով ԱՄՆ Պետդեպարտամենտին։ Միաժամանակ իրանական պատվիրակության անդամների տեղաշարժը Միացյալ Նահանգներում սահմանափակվելու է։ Ըստ հրապարակման սահմանափակումներ են նախատեսված նաեւ պատվիրակության անդամների կողմից որոշ ապրանքների գնումների նկատմամբ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երկրի բենզալացական դայաններում վառելիքի գները, որոնք կտրուկ կաճել են փետրվարին Իրանի մասնակցությամբ հակամարտության սկսվելուց հետո, որակել է որպես անտանելի։ Նշենք, որ Ֆրանսիայի էկոնոմիկայի նախարար Ռոլան Լեսկյուրը խոստովանել է, որ նավթամթերքի գները տեսանելի ապագայում բարձր կմնան։ Երկրում դիզվառելիքի արժեքը գերազանցել է լիտրի դիմաց 2.30 եվրոն, իսկ բենզինինը 2.20 եվրոն։ Տվյալ ցուցանիշները միջինում 30%-ով բարձր են ճգնաժամից առաջ գրանցված մակարդակից։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, թողարկումն ավարտենք սպորտում գրանցած հաղթական լուրով։ Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում մեկնարկել է բրոնզկամարտի Եվրոպայի առաջնությունը, որին Հայաստանը մասնակցում է 13 մարզիկով, 10 տղամարդ եւ 3 կին։ Մրցումային առաջին օրը սեպտեմբերի 17-ին ռինգե դուրս եկել Հայաստանի 4 ներկայացուցիչ, որոնցից 3-ը հաղթանակ են տարել։ 55 կիլոգրամ քաշային Ժիրայր Սարգսյանը 1.16-րդ եզրակփակչում հաղթել է բելգիացին ներկայացուցչին, աշխարհի եւ Եվրոպայի առաջնությունների բրոնզե մեդալակիր Նարեկ Մանասյանը առավելության է հասել հունգարացի ներկայացուցչի նկատմամբ, իսկ կանանց հավաքականի Եվրոպայի M23 չեմպիոն Էլիդա Քոչարյանը հաղթել է իսպանացի ներկայացուցչին։ Դե ինչ, ծանոթացանք գլխավոր նորություններին, մնացեք մեզ հետ, դեռ կլինեն թարմ լուրեր, կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Եկանք հասանք ժամը 9-ին, սիրելի ռադիո լսողներ։ Գուցե մեզ նոր եք միացել, իսկ գուցե նոր եք դուրս եկել տնից, կամ էլ գուցե գնում եք աշխատանքի, աշխատանքից եք գալիս, գիշերն եք աշխատել, չեք աշխատում, ուղղակի որոշել եք այս պահին չաշխատել, լավ եք արել, ամեն ինչ էլ լավ եք արել։ Ողջույն ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլոր տեսակի մարդկանց, կարևորը արթնացել ենք, վերջ, բոլորս մարդ ենք, բոլորիս ողջույն, բոլորիս օրը թող գնա լավ, բարի, ուրախ, երբեմն ֆիքսվում ենք բաների վրա, որ ընդհանրապես կարիքը չկա դրա վրա ֆիքսվելու, ֆիքսվենք միայն լավի վրա, և տեսեք, որ լավը ավտոմատ է գալու մեր կյանք։ Այո, այսպես լավ ընտիր օրվա շարունակություն բոլորիս, լսում ենք ռադիո Ավրորան 100.7-ը, մեր հաճախականությունն է, ես Էլինեն եմ, մի խոսքով միասին ենք։

0: Գովաստ. Alpha Farm-ում ամառային ձեղչեր են։ Մինչև 30% ձեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից ձեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Ձեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Ավտոաշխարհի կենտրոնում Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Դադար ունենք Միասնիկյանի բարձրացողում, սիրելի ռադիոլսողներ, դրանով պայմանավորված դե հասկանում ենք իրավիճակը, նշեմ ավելին, այս պահին լավ խցանում ունենք նաև իջնողում, ինչպես նաև Սարալանջի նեղայինի բարձրացողը, դեպի Նորքի խաչմերուկ եւս խցանված է, Կևյանի երկկողմանի խցանված է, դեպի Օրբելի ուղղությամբ եւ հակառակը, Աթենքի իջնողը եւս շարունակում է լինել խցանված, դե մշտականների ժամով պայմանավորված եւ մեքենաների հոսքով պայմանավորված Աշակունյանցի բարձրացողում է այս պահին արկա խցանումը, ինչպես նաև Տիգրան Մեծում ունենք խցանում, եւ ընդհանուր առմամբ պետք է նշել, որ սովորական այս ժամին որ ուղությունները, որ ծանրաբեռնվում են, դրանք ծանրաբեռնված են, այլ վթարները եւ դեպքերը

0: Գովազդ.
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո Մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010-59-2020։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
3: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ կետեյեմ 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
5: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
7: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։
8: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Ոչ թե օդ տեղեկություններ, այլ օդի տեղեկություններ, մասնավորապես ինչպիսին է իրավիճակը դեպի Հայաստան եւ Հայաստանի ստրիչքների հետ կապված։ Նշեմ, որ դեպի Հայաստան ունենք ընդամենը 1 ուղղությունից ուշացում, մնացած ամեն բան կարգին է, նորմալ է։ Ուշացումը Թեհրանից է, ընդ որում 3 ժամվա կտրվածքով, ժամը 15-ի կողմերը պետք է լիներ, տեղափոխվել է 3:18-ի մոտակայք, ինչպես նաեւ արդեն Հայաստանից ուղություններում ունենք եւս ուշացում դեպի Թեհրան ուղղությամբ, սիրելի ռադիոլսողներ, և դեպի Կապան ուղությամբ, մնացած ամեն բան կարգին է։ Եվ եթե ունենք բարեկամներ, գնում են, գալիս են, կամ մեր հարազատները գնում են, գալիս են, մենք գնում, գալիս ենք, ապա բարի ճանապարհ, թեթև թրիչք, թեթև վայրեջք

Խանջյանը նորից քանդել են այսպես ամբողջ բարձրացողը, որ կրկին ասֆալտապատ են։ Դե այստեղ շինարարություն էր նաև ընթացել, գուցե դրա համար այնուամենայնիվ ունենք այդպիսի նորոգման աշխատանք, և Երևանում ընթանում են ճանապարհների միջին նորոգման աշխատանքներ։ Ծրագիրն իրականացվում է Դերենիկ Դեմիրճյան, Տիգրան Պետրոսյան, Ագաթան Գեղոս, այո, նաև Խանջյաններ արված է ցանկում Վիկտոր Համբարձումյան փողոցներում և Տիգրան Մեծի պողոտայում։ Արեմ Խաչատրյան փողոցում աշխատանքներն արդեն ավարտվել են։ Առաջիկայում կսկսեն Գարեգին Նժդեի փողոցում և Եղվարդի Խճուղում։ Երևանի քաղաքապետարանի հաղորդագրությունն է, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ ֆիքսենք, առաջիկայում կսկսեն Գարեգին Նժդեի փողոցի և Եղվարդի Խճուղու միջին նորոգման աշխատանքները։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ոսկու արժեքը կարող ենք ուսումնասիրել հենց այս պայդրությամբ, որովհետև կոնկրետ այստեղ, որտեղ երևում է միջինացված արժեքներն, իրեն հստակ երևում է, թե ինչպես են փոփոխվում անգամ վարկյանի ընթացքում, այդքան թարմացված է տեղեկությունը, եւ կարող ենք սկսել 999 հարգի ոսկուց կամ 24 կարատանոց ոսկուց, այս պահին ունենք բարձրացում մոտավորապես 1 դոլարի չափով բարձրացել է գինը, եւ այս պահին 24 կարատանոց ոսկու 1 գրամի արժեքն է 49800 դրամ, այնուհետև կարող ենք անդրադառնալ 750 հարգին, այս պարագայում 1 գրամի արժեքն է 37100 դրամ, եւ արդեն 583 կամ 585 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է գրեթե համարյա 29000 դրամ, նշեմ, որ այստեղ միանշանակ փոփոխություն կա, որովհետև դեռ մի քանի օր առաջ արժեքը անգամ 28000 չկար, բայց այս պահին 29000 դրամ է։ Այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, այս ինֆորմացիան օգտագործենք մեզ համար ձեռք տվող տարբերակով, հիշեցնեմ, սրանք միջինացված արժեքներն են, ավելի բարձր, ավելի ցածր հաստատ կգտնենք, կարթեն կախված նրանից, թե ինչ գործողություն ունենք կատարելու։

0: Հերոստացույց
1: Հերոստացույց TCL Սառնարան TCL Օթորակիչ TCL Լվացքի մեքենա TCL Հզոր ձայն ու կրկին TCL Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին TCL Ոգեշնչող հզորություն Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Zigzagum Bosch Fest-ը։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ-սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ-սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 5-րդ տարեդարձը։
2: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ բուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ։ DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 yegzikmark.am
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Asne. Hrelații uma celigeruțman jamanacne. Ferosi gazi cațanești exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի լույս, եթերում աշխատում է Avrora News-ը, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ։ Թողարկումը սկսենք ռոպեներ առաջ ստացված տեղեկատվությունից. Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավայրից բերել են հակակոռուպցիոն դատարան։ Տեղեկացնեմ, որ քննվում է նախագահի կալանքի երկարաձգման հարցը։ Հիշեցնեմ նաև, որ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանք են ներկայացվել պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման, առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացման և առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալու համար։ Իսկ այժմ անցում կատարենք տիեզերական նորության. Մարդկանց դեպի լուսին և Մարս թռիչքների համար ստեղծվող Starship տիեզերանավը սեպտեմբերի 28-ին կկատարի երկրի շուրջ իր առաջին լիարժեք փորձնական ուղեծրային թռիչքը, հայտնել է մշակող SpaceX ընկերությունը։ Առաջիկա թռիչքը պետք է դառնա առաջինը, որի ընթացքում Starship-ը դուրս կգա մեր երկրա ուղեծիր։ Նախորդ բոլոր թռիչքային փորձարկումները իրականացվել են ենթաուղեծրային հետագծերով, ասվում է հաղորդագրությունում։ Մեջ միևնև հաղորդվում է, որ ուղեծիր դուրս գալը ճանապարհ կբացի Starship-ի մշակման հաջորդ փուլի լիարժեք և արագ բազմակի օգտագործման համար պիտանի համակարգի ստեղծման համար։ Իսկ այժմ աշխարհաքաղաքական նորությունների ու հայտարարությունների անդրադառնանք։ Գերմանական հասարակությունը պետք է պատրաստվի երկրի պաշտպանությանը, հաշվի առնելով ժամանակակից սպառնալիքների փոփոխվող բնույթը, հայտարարել է Բունդեսվերի գլխավոր տեսուչ Կարստեն Բրոյերը։ Նրա խոսքով հիբրիդային սպառնալիքներին հնարավոր չէ դիմակայել միայն զինված ուժերի միջոցով, և պաշտպանության ապահովմանը պետք է մասնակցեն ինչպես քաղաքացիական հասարակությունը, այնպես էլ արդյունաբերությունը։ Գեներալը նաև նշել է, որ տեխնոլոգիաների արագ զարգացումը ստիպում է մշտապես վերանայել պաշտոնական ռազմավարությունները։ Նրա խոսքով ռազմավարությունը սկսվում է հնանալ արդեն այն պահին, երբ այն ստորագրվում է։ ԱՄՆ-ն ամենայն հավանականությամբ կհետաձգի նոր մաքսատուրքերի սահմանման մասին հայտարարությունը առնվազն մինչև ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի նախատեսվող հանդիպումը, հայտնում է Bloomberg-ը։ Գործակալության տվյալներով խոսքը ԱՄՆ առևտրային գործընկերների արտադրական ավելցուկային հզորությունների հետ կապված նոր մաքսատուրքերի մասին է։ Մաքսատուրքերի սահմանման հետաձգման պատճառը, սակայն, չի նշվում։ ԱՄՆ վարչակազմը ուկրաինական կարգավորման նոր մոտեցման շրջանակում դիտարկում է հակամարտության ավարտից առաջ Ռուսաստանի հետ բիզնես գործարքներ կնքելու հնարավորությունը, հաղորդում է New York Times-ը հղում անելով աղբյուրներին։ New York Times-ի աղբյուրի խոսքով Մոսկվայի հետ նման հնարավոր բիզնես համաձայնագրերը ցույց կտան Վաշինգտոնի տրամադրվածության լրջությունը երկու երկրների հարաբերությունները վերագործարկելու հարցում։ Թե կոնկրետ ինչ գործարքների մասին կարող է խոսք լինել, հրապարակման մեջ չի հստակեցվում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մինչև 2028 թվականի վերջ երկարաձգել է Ռուսաստանի պարենային ըմբարգոյի գործողությունը։ Ռուսաստանի կառավարությունը հանձնարարել է ձեռնարկել հրամանագրի իրականացման համար անհրաժեշտ միջոցներ։ Հիշեցնեմ, պարենային ըմբարգոն Ռուսաստանում գործում է 2014 թվականից և սահմանափակում է որոշ գյուղատնտեսական ապրանքների, հումքի ու սննդամթերքի ներմուծումը այն երկրներից, որոնք տնտեսական պատժամիջոցներ են սահմանել ռուսական ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց նկատմամբ կամ միացել են այդ սահմանափակումներին։ Իդեպ, խոսելով Ռուսաստանից, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այնտեղ մեկնարկել են Պետդումայի ընտրությունների քվեարկությունը, սրա հետ կապված ունենք հայտարարություն։ Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան արևմուտքին է մեղադրել ընտրություններում ռուսաստանցիների քվեարկությունը խափանելուն ուղված արշավ իրականացնելու մեջ։ Այս մասին նա հայտնել է 10-ին։ Զախարովայի խոսքով խոսքը մասնավորապես ընտրությունների խափանման ուղված տեղեկատվության տարածման և էլեկտրոնային ընթացակարգերը ընտրական գործընթացը խոչընդոտելու նպատակով օգտագործելու փորձերի մասին է։ Ադրբեջանի իշխանությունները հերթական անգամ երկարաձգել են երկրում տարածքում գործող հատուկ կարանտինային ռեժիմի ժամկետը, պահպանելով ցամաքային սահմանների շրջափակումը։ Բաքվի նախարարների կաբինետի որոշմամբ կովիդյան սահմանափակումները կգործեն մինչև 2027 թվականի հունվարի 2-ը ժամը 6-ը։ Պաշտոնական Բաքուն սահմանափակումների փակ պահելը կրկին փորձում է հիմնավորել կորոնավիրուսային վարակի տարածումը կանխարգելելու պատրվակով։ Երկրագնդի սովի մատնված բնակիչների թիվը մինչև 2030 թվականը կարող է հասնել 520 միլիոնի մերձավոր արևելքում հակամարտության պատճառով։ ՀՀ Նովոստիին տված հարցազրույցում ասել է ՄԱԿ-ի Պարենի և Գյուղատնտեսության գազմագերբության Ռուսաստանի հետ կապերի բաժանմունքի ղեկավար Օլեգ Կոբյակովը։ Նա ընդգծել է, որ կանխատեսման ժամանակ հաշվի չեն առնվել այլ հնարավոր անբարենպաստ գործոններ, ինչպիսիք են եղանակային ծայրահեղ երևույթները, որոնք կարող են ելավելի սրել իրավիճակը։ Այսպիսով մերձավոր արևելքում ճգնաժամը կարող է անդրադառնալ նաև լրացուցիչ երկրների վրա, էներգակիրների և պարարտանյութերի գների աճի միջոցով, եզրափակել է Պաշտոնյան։ Եվ ինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր ուկրաինական ԶԼՄ-ներն են հայտնում Զապորոժիայի վրա ռուսական հարձակման հետևանքով առևտրի կենտրոնը ոչնչացվել։ Սեպտեմբերի 17-ի երեկոյան այնտեղ խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Նախնական տվյալներով տուժածներ չկա, հաղորդում են, որ Զապորոժիայի վրա ռուսական հարձակման հետևանքով առևտրի կենտրոնը ամբողջությամբ այրվել է։ Դե ինչ այսքան էին ժամի նորությունները, հետևեք մեզ ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում կարևորը բաց չթողնելու համար, ուղիղ եթերում կլինենք նաև ժամը 11-ին։
0: Երուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88 68 ջերուցման կացաները էքստերիերից

Սիրելի ռադիոլսողներ, վթար ունենք Միասնիկյանից Գայի պողոտա, հենց այդ Գայի պողոտա մտնող հատվածում է վթարը, դե բնականաբար կպատկերացնենք, որ այս հատվածը լավ տեղը տեղին ծանրացած կլինի, նաև մի փոքր էլ Ռուբինյանցից դեպի Գայի պողոտա։ Այսպիսի իրավիճակ ունենք, Գայի պողոտայում էլ ինքնին ունենք նաև խափանված մեքենա, մի խոսքով մի հիասքանչ իրավիճակ, նաև Միասնիկյանի իջնողում ունենք ծառաբեռնվածություն, դե Խանջյանի բարձրացողում կլինի, որովհետև այստեղ շին աշխատանք է, քերված ասֆալտ է, ամբողջապես Խանջյանը սկզբից վերջ, բարձրացողում քերված ասֆալտ է։ Նաև ծիծեռնակաբերդի խճուղու կեսից ունենք խցանում իջնողում, գալիս ենք, միանում ենք Աթենքին, եւ Աթենքի իջնողը դեպի Հաղթանակ կրկին ասպային խցանված է, Դավթաշենի կամուրջ Լամբադայի հատված, բոլոր ուղությունները դեպի այստեղ, առավելապես ավելի ծանրաբեռնված է Ազատության իջնողը, բարձրացողը եւս, իսկ ցանկացած տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճ հեռախոսահամարով 80 77

0: Govast.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծբան վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
5: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
4: Cashme վերանորոգման վարկ։
6: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
4: Cashme ավտովարկ։
6: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
4: Cashme ավտոգրաֆ։
7: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
4: Cashme արագապարիկ։
8: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
4: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
9: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
10: Առաջին Retro Fest-ը Հայաստանում սեպտեմբերի 20-ին Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ եւ Սառը Pepsi։ Տոմսերը showformiket.com կայքում։
11: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
12: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Առանց սեղումների եղանակից անցում ենք կատարում Անձրևի ամպրոպի, տեսնենք ինչպես է եղանակը ակնկալվում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում և ոչ միայն այսօր սեպտեմբերի 18-ին Հայաստանի առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև Անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև ունենանք կարկուտ։ Երևանում ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կտատանվի 31-ից 33 աստիճանի, իսկ երեկոյան կկազմի մինչև 25 աստիճան։ Պետք է նշել, որ Գեղարքունիքի և Լոռու մարզերում ցերեկային ջերմաստիճանը չի լինի շատ տաք, կունենանք մինչև 25 աստիճան, ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, որ ամենատաք ջերմաստիճանը կսպասվի Արարատի և Արմավիրի մարզում, նման Երևանի ջերմաստիճանի։
1: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար, Շեն, որակի չափանիշ։

նոր ձերբակալություն, մասնավորապես ձերբակալվել է Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրը։ Ի պատասխան հայտնում են, որ պաշտոնատար անձի կողմից պաշտոնայական լիազորությունները չարաշահելու, այդ արարքին օժանդակելու, ինչպես նաև պաշտոնայական կեղծիք կատարելու և կեղծ փաստաթուղթ օգտագործելու դեպքերի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում իրականացվող քրեական վարույթի շրջանակներում ձերբակալվել է այո Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրը։ Այս մասին Aurora News-ը տեղեկանում է հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Հետևում ենք դեպքերին, ընթացքին մանրամասների լինելուն պես կտեղեկացնենք։

0: և յուրահատուկ ինտերիեր, էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
1: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ-սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ-սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ-սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ-սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգ եք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք տեղեկություն եւս մեկ երթևեկության փոփոխության վերաբերյալ, որը կկայանա վաղվանից, բայց ժամանակավոր խոսքը Երևանյան եւ Իսահակ Գասպարյան փողոցների օդանավակայանի խաչմերուկի մասին է։ Սեպտեմբերի 19-ից կիրականացվի երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր փոփոխություն, մինչեւ տվյալ աշխատանքների ավարտը, մասնավորապես նշված խաչմերուկում Երևան քաղաքի կողմից դեպի Արմավիր քաղաք ուղությամբ, այսինքն Երևանից դեպի օդանավակայան ուղությամբ։ Երկրորդ երթևեկելի գոտուց կթույլատրվի երթևեկությունը ուղիղ և ձախ։ Նշված գոտու համար նախկինում գործող դեպի ձախ ուղության լուսացույցը կապամոնտաժվի, իսկ հակառակ ուղության ուղեմասի երկրորդ երթևեկելի գոտուց կթույլատրվի երթևեկությունը միայն ուղիղ։ Այսինքն ես խաչմերուկում ֆիքսենք հետևյալ փոփոխությունը, որ Երևանից դեպի օդանավակայան ուղությամբ երկրորդ երթևեկելի գոտուց կթույլատրվի երթևեկությունը ուղիղ և ձախ։ Նշված գոտու համար նախկինում գործող դեպի ձախ ուղության լուսացույցը կապամոնտաժվի, իսկ հակառակ ուղության ուղեմասի երկրորդ երթևեկելի գոտուց, այսինքն օդանավակայանից դեպի Երևան, հակառակ ուղության ուղեմասի երկրորդ երթևեկելի գոտուց կթույլատրվի երթևեկությունը միայն ուղիղ, խաչմերուկում կկատարվի լուսացույցային օբյեկտների աշխատանքի ռեժիմի փոփոխություն։
1: To Radio Aurora.

Tous les 7 jours.

0: Ահ, ժամանակները շատ են զարգացել, մեր վստահաբար շատերի սովորելու տարիներին ընդհանրապես առցանց օնլայն դաշտը տեղ չուներ, անգամ եթե կար, այսինքն անգամ եթե օրինակ մարդիկ սովորում էին, կար համացանցը, կար ինտերնետը, դա այսպես տեղ չուներ ուղակի մեր կրթական ոլորտում, համակարգում և ինչքան է փոխվում ժամանակը և ինչքան են առասարակ փոփոխությունները։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և OpenAI միջազգային թվային հարթակի համագործակցության արդյունքում մինչև 2027 թվական, այսինքն 26-27 ուսումնական տարվանից Հայաստանի պետական դպրոցները ստանում են հասանելիություն ChatGPT Edu հարթակին։ Բամ։
1: Գովաստ։ Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 Կոտորակպուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտացոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-gzikmark.am
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին,

0: αυτοαշխարհի կենտրոնում։
1: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Օլիվային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
3: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
2: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
3: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
4: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
5: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը քո արևոտ ապագան։

0: Akan salikleri jaman akne. Geotiles salikler eksteryeriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնում է թարմ նորություններ առաջիկա 55 րոպեներին միասին կծանոթանանք ժամի ուշագրավ նորություններին։ Ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Քիչ առաջ ձերբակալվել է Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրը Հենրիկ Աբրահամյանը։ Avrora News-ը մանրամասներ ճշտելու նպատակով կապ հաստատեց հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Ի պատասխան հայտնում ենք, որ պաշտոնատար անձի կողմից պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, այդ արարքին օժանդակելու, պաշտոնական կեղծիք կատարելու եւ կեղծ փաստաթուղթ օգտագործելու դեպքերի արդիվ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեում իրականացվող քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրը։ Avrora News-ին հայտնեցին հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Հակակոռուպցիոն դատարանում դատավոր Սարգիս Պետրոսյանի նախագահությամբ շարունակվեց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սայրան Օհանյանի, Արմեն Գևորքյանի եւ Յուրի Խաչատուրովի գործով դատական նիստը։ Արմեն Գևորքյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը միջնորդություն էր ներկայացրել դադարեցնել իր պաշտպանյալի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդումը։ Դատարանը որոշեց միջնորդությունը մերժել։ Շարունակվում է Հայաստանի նոր ընտիր խորհրդարանի առաջին քառորիայի աշխատանքը։ Այժմ շարունակվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործունեության մասին հաշվետվության քննարկումը։ Պատգամավորները հանդես են գալիս ելույթներով։ Իսկ այժմ գնանք միջազգային նորությունների դաշտ։ Ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը սեպտեմբերի լույս 18-ի գիշերը հարձակվել են Ռուսաստանի Ռոստովի մարզի վրա։ Մարզում ոչնչացվել է ավելի քան 50 անօթաչու սարք, այս մասին հայտնել է նահանգապետ Յուրիս Լյուսարը։ Նրա տվյալներով տուժածներ չկան։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանին էլ հայտնել է, որ սեպտեմբերի 17-ի երեկոյից Մոսկվայի տարածաշրջանի ուղղությամբ թռել է ավելի քան 350 անօթաչու թռչող սարք, որոնց մեծ մասը նրա Հոսկով ոչնչացվել է հերավոր սահմանագծերում։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքին մոտենալիս խոցվել է 64 անոթաչու թրչող սարք։ Հարցակման հետևանքների մասին քաղաքապետը տեղեկություն չի հայտնել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտնել է ընդհանուր 629 ուկրաինական անոթաչու թրչող սարք խոցելու մասին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպական Միության միջև երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ձևավորված բարեկամության շրջանը ավարտվել է։ Հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, գրում է Bloomberg-ը։ Գերմանիայի կառավարության ղեկավարը այս մասին հայտարարել է Վաշինգտոնի եւ տարածաշրջանային համագործակցության հարաբերությունների մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ իր հեռախոսազրույցից հետո։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն որոշում է կայացրել հրաժարվել Իրանի հետ գործարքից Պակիստանում ապրիլյան բանակցությունների ընթացքում, որոնց մասնակցում էր ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ.Դի. Վենսը։ Այս մասին հայտնել է NBC News հեռուստաալիքը հղում անելով աղբյուրներին։ Նրանց տեղեկություններով բանակցությունների ընթացքում ամերիկացի բանակցողները համարել են, որ իրանական կողմը փորձում է փոխել հնարավոր համաձայնության պայմանները։ Հանդիպումների միջև ընդմիջմանը նրանք զանգահարել են Ռուբիոյին իրենց հետագա գործողությունը ների վերաբերյալ ցուցումներ ստանալու համար։ Պետքարտուղարը ասել է, որ իրենք չեն կարող ընդունել Իրանի առաջարկը եւ որ գործարք չի լինի։ ԱՄՆ Միչիգան նահանգի Grand Traverse շրջանում կործանվել է F-16 կործանիչը, օդաչուն կատապուլտվել է։ CNN-ի տեղեկություններով ինքնաթիռը մասնակցում էր Ալպենաքաղաքում գտնվող ազգային գվարդիայի բազայում անցկացվող զորավարժություններին։ Կործանիչը դրիչք էր իրականացնում մեկ այլ F-16 կործանիչի հետ զույգով։ Դիսպետչերի եւ երկրորդ ինքնաթիռի օդաչուի միջև բանակցություններից հետևում է, որ կործանված օդանավը աղետի ազդանշան է տվել։ Կործանման հնարավոր պատճառը կործանիչի թրչնի հետ բախումն է եղել, որի հետևանքով շարժիչը խափանվել է։ Իդեպ հարգելի ռադիոլսողներ, կատեսանյութ այն կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Նաև նշենք, որ օթանավում միայն օթաչուն էր, որը կատապուլտվել է մինչև կործանումը։ Օթաչուն հոսպիտալացվել է եւ գտնվում է կայուն վիճակում։ Տոգոյի դրոշի ներքո ընթացող տրենդ լցանավն էլ փորձել է առանց թույլտվության անցնել Հորմուզի նեղուցը, ինչից հետո վնասվել է և կանգ է առել հրդեհի պատճառով, հայտնում է իրանական ինքնագործակալությունը, հղում անելով իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին, ինչպես հաղորդվում է միջադեպը տեղի ունեցել նախորդ գիշերը։ Եվ մինչ հրաժեշտը գանք կրկին մեր երկիր Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և OpenAI միջազգային թվային հարթակի համագործակցության արդյունքում 2026-2027 ուսումնական տարվանից Հայաստանի պետական դպրոցները ստանում են հասանելիություն ChatGPT Edu հարթակին։ ChatGPT Edu հարթակի պատշաճ օգտագործման և կիրառման նպատակով մշակվել են ուղեցույցներ, նախատեսված դպրոցների տնօրենների, տեղակալների, առարկայական մեթոդական միավորումների նախագահների և ուսուցիչների համար։ Նախարարությունից հայտնում են, որ հարթակը որպես միասնական կրթական գործիքակազմ հասանելի է բոլոր պետական դպրոցներին։ Ուղեցույցները երաշխավորված են կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոնի կողմից, նշվում է, որ ուսուցման գործընթացում արհեստական բանականության նոր գործիքի կիրառումը նպատակ ունի բարելավել կրթության որակը, նպաստելով սովորողների կիրառական հմտությունների ձևավորմանը։ Այսքան այն ժամի գլխավոր նորությունները, շնորհակալություն, որ լսում եք հենց մեզ, թարմ լուրեր կգտնեք Aurora News.am կայքում, իսկ մեր հաջորդ հանդիպումը կեսօրին է։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: fost.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոս 25-ից մինչև սեպտեմբեր 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044 14 00 95, կրկնում եմ 044 14 00 95։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք վթար հերացու բարձրացողում, արագաչափից անմիջապես հետոսած անրաբերնել է երթևեկությունը նույն ուղղության վրա, միայն հերացին չէ, դրան դեռ կանրադառնանք, Միասնիկյանի բարձրացողը եւս ծանրաբեռնված է, Սարալանջի նեղային ուղղությամբ բարձրացողն է ծանրաբեռնված, պետք է նշեմ, որ Աշակունյանցի բարձրացողը համեմատաբար թեթևացած է, Իսակ Վինը եւս, սակայն լճի հարևանությամբ մինչև դեսպանատան վերջ եւս այս պայն ունենք ծանրաբեռնվածություն, նույնն է նաեւ Աթենքի իջնողը դեպի Հաղթանակի կամուրջ ծանրաբեռնված։ Եվ արդեն անցում կատարենք Խանջյանին, դե նայեք, հերացու բարձրացողում վթար ծանրաբեռնվեց, Միասնիկյանի բարձրացողում վթար ծանրաբեռնվեց եւ արդեն Խանջյանի բարձրացողի մասին, այստեղ ամբողջ ասֆալտը քերված է, մինչեւ վերջ քերված է եւ հույս ունենանք, որ երբ քերվում է ասֆալտը վերանորոգման նպատակով, մենք կունենանք իսկապես որակյալ եւ վերանորոգված փողոցներ, ճանապարհներ, բայց դե ով է ասել, որ միայն փողոցներում է վերանորոգում եւ առասարակ որակյալ լինելը կարեւոր, մեր տներում առաջին հերթին մեզ էլ է, չէ՞ դա պետք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթե պատրաստվում ենք վերանորոգել կամ արդեն իսկ վերանորոգում ենք բնակարանը, ապա էքստերիերն առաջարկում է մեզ շահավետ պայմաններ։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք ենք բերում ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 990 դրամից։ Այո, էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով ստեղծում ենք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Բոլոր մանրամասները տեսականին եւ լուսանկարները exterior.am կայքում եւ հարցերի դեպքում զանգահարում ենք exterior-ի կարճամարին 8868։ Կերամիկական սալիկները exterior-ի

Սիրելի ռադիոլսողներ, հետաքրքիր միջոցառում է նախատեսվում, մասնավորապես մաքրության համաշխարհային օրն է սեպտեմբերի 20-ը։ Եվ ամսի 20-ին մաքրության համաշխարհային օրվա շրջանակներում Երևանի քաղաքապետարանն է կազմակերպում է համակաղակային մաքրապատում Երևանի բոլոր 12 վարչական շրջաններում։ Այնպես որ եթե ձեզ հետաքրքրում է օրինակ ձեր վարչական շրջանի մաքրապատումը, մաքրման աշխատանքները, ապա կարող եք տեղեկանալ բոլոր վարչական շրջանների վերաբերյալ տեղեկությունը կա, քաղաքապետարանը տարածել է իր էջերում, այնպես որ հետևեք, ծանոթացեք մաքրապատման ենթակա տարածքներին և, իհարկե, ցանկության դեպքում

0: Pavasarī. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Drax Մանանկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Drax Man 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo@easypay.am կայքում։ EasyPay-ը

0: Ասկում է հեղեք ենտրոնակ անբանքի կողմից։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտացոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-gtikmark.am
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

0: Եվս մենք վթարի մասին տեղեկություն ունենք այս պահին, Բաղրամյանի իջնողի մասին է խոսքը, մոտավորապես հենց բարեկամության կամուրջից հետո է վթարը այդ սկզնամասերում Բաղրամյանի իջնողի, եւ ահա խնդրեմ ճանապարհնվածություն խցանում ես ամենը, պատրաստ են նաեւ ընդհանուր առմամբ երթևեկության վերաբերյալ մի փոքր առաջ են խոսեցինք, միայն այդ ամենին կարող են գումարել, որ Սեբաստիայի բարձրացողը դեպի Քրքորյան եւս ճանապարհնված է։
1: Դու լսում ես ռադիո, ուրեմն դու լսում ես Ավրորա։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանից քննարկում ենք այն դեպքը, որ սոցցանցերում է տարածված, մասնավորապես տեսանյութում երևում է, ինչպես է քաղաքացին պնդում, որ տեսել է, ինչպես են պտուղ բանջարեղենի խանութի աշխատակիցը, ինչպես է աշխատակիցը միջատասպան դիխլոֆոս տեսակի նյութը փչում վաճառվող մրգերի վրա եւ ըստ այդ տեսանյութի եւ տեսանյութի հիման վրա ձեռնարկվել են վերահսկողական միջոցառումներ եւ այդ խանութից վերցվել են նմուշներ եւ տրվել լաբորատոր փորձակնության։ Բնականաբար սա ունի շարունակություն, շարունակության մասին եւս կտեղեկացնենք ձեզ անմիջապես, երբ ի հայտ գա եւ հասկանանք վերջի վերջո ինչ է կատարվել եւ կա այդ դիխլոֆոսը, ամենդելի դիխլոֆոսը թե ոչ եւ ինչպես է առասարակ դա ազդելու օրինակ այդ միրգը կամ բանջարեղենը։

0: Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: anahtar brendlerin. Armenian Auto Show 3. September 25-ին, 26-ին, 27-ին, Karen Demirchanian van Marzahamirgayin Hamalich. Hovanavor listeyem. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղար

0: նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Մեզից շատերը սիրում են կենթանիներ, շատերը ունեն իրենց նախընտրելի կենթանիները, վստահաբար շատերն էլ ահա որ սիրում են կատված գիներին, առյուծներ, վագրեր, հովազ, չգիտեմ ընտեղ լուսան, մի խոսքով պումա, ոնց ասում ենք, բայց հետաքրքիր է, որ աշխարհում Բոլիվիայի տարածքում գիտնականները ֆիքսել են նախկինում չուսումնասիրված վայրի կատվի տեսակ, որը ստացել է Leopardus tilcayo կամ Tilcayo վագրակատու անվանումը, ինչպես նաև տեղեկացրել է National Geographic տարբերակը, սա վերջին մեկ դարում վայրի կատվազգիների նոր տեսակի առաջին նկարագրությունն է եւ վայրի կատուն, որը այսպես վայրի կատվի նոր տեսակը, որը հայտնաբերվել է, պետք է դեռ ուսումնասիրվի, գուցե այո, իր օրինակ քիչ լինի, կարմիր գրքում միանգամից գրանցվի, բայց մեզ մշտապես հետաքրքիր է աշխարհը, մշտապես հետաքրքիր է բնությունը, իսկ կենթանիների աշխարհը լրիվ այլ աշխարհ է, այո, ու հետաքրքիր է, կհետևենք համենայն դեպս, տեսնենք թե ով է այս նոր վագրակատուն, ինչպիսին է նա, ինչ հասակ ունի, ինչ բնավորություն ունի, հետաքրքիր է, ուսումնասիրենք եւ անպայման տեղեկությունները կներկայացնենք ձեզ եւս, իսկ 3:30 րոպեից էլ կլսենք մեր լուրերի հաջորդ

0: ce sore. Jamă tasneș cusne. Geruțman hu saliluțum întrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի կեսօր, Avrora News-ի հերթական թողարկումն է, հետևել ենք ժամի նորություններին, առանձնացրել ենք ամենակարևոր եւ ուշագրավ նորությունները։ Թողարկումը կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Սկսենք Երևանից քննարկման թեմա դարձած ահազանգից, որին անդրադարձել է ՍԱՏՄ-ն։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը վերահսկողություն է իրականացրել սննդամթերքի վրա միջատասպան միջոց կիրառելու վերաբերյալ տարածված տեսանյութի հիման վրա։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել ՍԱՏՄ-ն։ Սոցիալական ցանցերում տարածված եւ հանրային հնչեղություն ստացած տեսանյութի հիման վրա, որտեղ քաղաքացին պնդում է, թե տեսել է ինչպես է պտուղ բանջարեղենի խանութի աշխատակիցը միջատասպան դիխլոֆոս տեսակի նյութը փչում վաճառվող մրգերի վրա, սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի արագ արձագանքման բաժինը ձեռնարկել է անհապաղ վերահսկողական միջոցառումներ, տեղում վերցվել են նմուշներ եւ տրվել լաբորատոր փորձաքննության։ Տեսչական մարմինը հանրությանը լրացուցիչ կտեղեկացնի իրականացված վերահսկողության եւ լաբորատոր հետազոտության արդյունքների մասին, հայտնել են ՍԱՏՄ-ից։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Avrora News-ը եւս անդրադարձել էր քաղաքացիների ահազանգերին, որոնք մտահոգված էին համացանցում տարածված տեսանյութով, որում Երևանի կենտրոնում մրգի խանութներից մեկում քաղաքացին նկատել է, թե ինչպես է աշխատակիցը մրգերի վրա փչում դիխլոֆոս։ Հոկտեմբերի 25-ին Գորիս համայնքում կայանալիք տիմ ընտրություններին ապրելու երկիր եւ հայակվե կուսակցությունները հանդես կգան միասնական ձևաչափով ապրելու քվե դաշինքով։ Հիշեցնենք նաեւ, որ Գորիսի ներկայիս համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը սեպտեմբերի 10-ին էլ հաստատել էր, որ Գորիսի ավականու առաջիկա ընտրություններին իր բիզնես կուսակցությունը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը մասնակցելու են դաշինքով, իսկ ինքը գլխավորելու է դաշինքը։ Գորիսի ընտրությունները, նշենք, որ նախատեսված են 2026 թվականի հոկտեմբերի 25-ին. Սոցիում անօթաչու թրջող սարքերի հարցակման պատճառով կասեցվել է ընտրատեղամասերի աշխատանքը, այս մասին հայտնել է քաղաքապետ Անդրեյ Պրոշունինը։ Նրա խոսքով Սոցիի ընտրատեղամասերում ձեռնարկել են անվտանգության լիարժեք միջոցներ, իսկ տեղամասերում գտնվող հանձնաժողովների անդամները, դիտորդները եւ քվյարկողները տարհանվել են ապաստարաններ մինչեւ ԱԹՍ գրող կարգավիճակի չեղարկումը։ Նա հորդորել է պահպանել զգուշություն, քանի որ իրականացվում է սպառնալիքի չեզոքացում եւ հավաստիացրել, որ անվտանգությունն ապահովելուն պես տեղամասերը կվերսկսեն իրենց գործունեությունը։ Ավելենք, Ռոսավիացիան ժամը 9:22-ին էլ տեղեկացրել էր, որ Սոչիի օդանավակայանում մցվել են չվերթների սպասարկման սահմանափակումներ։ Սոչիում սեպտեմբերի 18-ին բացվել է 244 ընտրատեղամաս, որտեղ քաղաքացիները կատարում են պետդումայի պատգամավորների ընտրությունը։ Իդեպ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ միասնական Ռուսաստան կուսակցության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն էլ պետդումայի պատգամավորների ընտրություններում քվյարկել է ընտրական տեղամասում։ Հիշեցնեմ, 9-րդ գումարման պետական դումայի պատգամավորների ընտրությունները եւ դրանց հետ համատեղված այլ ընտրությունները մեկնարկել են այսօր, քվյարկությունը կտևի 3 օր մինչեւ սեպտեմբերի 20-ը։ Ռուսաստանն առաջիկա ամիսներին կարող է ուժեղացնել հարձակումները ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև այն երկրների դեմ, որոնք հաջակցում են նրան, այդ թվում Լեհաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի այլ պետությունների։ Այս մասին հայտարարել է Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը։ Նրա խոսքով ՆԱՏՕ-ի, Ուկրաինայի եւ Լեհաստանի հետախուզությունների գնահատականները մատնանշում են մի սցենար, որի դեպքում Ռուսաստանը առաջիկայում կհարձակվի եւ կսկսի անօթաչու թռչող սարքեր եւ հրթիռներ օգտագործել Կիևին աջակցող երկրների դեմ։ Լեհաստանի վարչապետի խոսքով այսպիսով Ռուսաստանը կարող է փորձել ստուգել դաշինքի պատրաստվածությունը պատասխան տալու համար եւ թույլատնել նրա միասնությունը։ Ավելենք, Հյուսիսատլանտյան պայմանագրի 5-րդ հոդվածը նախատեսում է հավաքական պաշտպանության սկզբունքը։ ՆԱՏՕ-ի մեկ անդամի վրա հարձակումը դիտվում է որպես հարձակում բոլորի վրա։ Պենտագոնը դիտարկում է Եվրոպայից մոտ 25,000 ամերիկացի զինծառայողների դուրսբերման հնարավորությունը մարտական ավիացիայի, նավերի եւ սպառազինության հետ միասին, հայտնում է NBC News հեռուստաալիքը հղում անելով պաշտոնյաներին։ Հեռուստաալիքի առանձին աղբյուրների տվյալներով դուրսբերման մասշտաբները կարող են հասնել անգամ զորակազմի կեսին կամ մինչեւ 40,000 զինվորականին, Եվրոպայում ներկայում տեղակայված 80,000-ից։ Իրականացման դեպքում այս քայլը կդառնա սարապատ պատերազմի ավարտիցի վեր Եվրոպայում ամերիկյան ռազմական ներկայության ամենախոշոր կրճատումը։ Ուզերի հիմնական դուրսբերումը կանդրադառնա Գերմանիային, որտեղ տեղակայված է մոտ 36,000 ամերիկացի, ինչպես նաև Իտալիային և Իսպանիային այն բանից հետո, երբ այդ երկրների ղեկավարությունը ավելի վերջերս հրաժարվել էր անվերապահորեն աջակցել Իրանի դեմ ամերիկյան ռազմական գործողություններին, հայտնում է հեռուստաալիքը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի հարցում իրենն արչևում կարևոր որոշում է սպասվում, քանի որ այդ երկրում ԱՄՆ-ի պատերազմը դադարեցման որևէ նշան ցույց չի տալիս, գրում է The Hill-ը։ Ինձ արչևում մեծ որոշում է սպասվում, արդյոք ցանկանում եմ մտնել այնտեղ և ոչնչացնել նրանց Իրանի վարչակազմին, թե ոչ։ Դա մեծ որոշում է, ինձ հետ ամեն ինչ կարող է պատահել, ասել է Թրամփը Axios-ին։ Այս հայտարարությունները նշենք, որ հնչել են այն բանից հետո, երբ տեղեկություններ էին տարածվել, որ Թրամփը հաջորդ շաբաթ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակում նախատեսում է հանդիպել Պարսից ծոցի 6 երկրների առաջնորդների հետ։ Միաժամանակ հակամարտության հետևանքով ԱՄՆ-ում էներգետիկների գները նշվում է, որ կտրուկ աճել են։ Դե ինչ այսքան էինք նախատեսել այս ժամին, հետաքրքիր նորություններ կգտնեք մեր սոցիալական հարթակներում և aurora-news.am կայքում։ Թարմ նորություններով եթեր կվերադառնամ ժամը 13-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, մի տեղ խոսում ենք նոր հայտնաբերված կատվազգից, մյուս տեղում խոսում ենք էլի կյանքի մասին, բայց վատ իմաստով, որ մրգերի վրա ինչ-որ բաներ են փչում և դրանք այս պայն ուսումնասիրության փուլում են, իհարկե դեռ հստակ բաներ չխոսենք, կա ընդհանրը տեսանյութ, որ ուսումնասիրության փուլում է, մյուս կողմից խցանումներ, և այն մյուս կողմից էլ մեզ կմիանա հիմա մեր գործընկերուհի Ռուզաննան։
1: Միացել եմ արդեն, մյուս կողմից եկա միացել։
0: Այ, մի քանի կողմ ունի այս կյանքը այս պայն, որոնցից մեկը մեր գործընկերուհին է, և հետաքրքրում է, թե ինչպես է հասել նա, ամենապրիմիտիվ և տարական հարց է։
1: Հեշտությամբ եմ հասել, որովհետև թեթևերողությունը անգամ Դավիթ անհաղթից դեպի Ուլնեցիով Բաբայան, Բաբայանով արդեն Ռիգայով Հրաչյա Քոչար, բանից, ջրվեժից, Բագրևանդով, մոլդովական, մի խոսքով ամեն ինչը տեղը տեղին էր, մի պահ թվաց, որ երևի թե ինձ էին սպասում, որ հիմա ասենց թեթև հրաշալի
0: ուղղություն էր են։ Բացել էին,
1: հեսա Ռուզիկն է անցնելու։
0: Այո,
1: ասենց մի բան էլի։ Նու իրականում շատ հաճելի ունենք ճանապարհահատվածներ, պլյուս նաև եղանակը նույնպես շատ հաճելի է, հաշվի առնենք, որ մեզանից ոմանք կլինեն երջանիկ և վաղը, մյուս օրը և երկու շաբթի կունենան հանգստյան օրեր, և անգամ կօգտվեն դրանից, և մի լավ կամ կքնեն, մի լավ կհանգստանան, բայց դրա հետ մեկտեղ չմոռանանք, որ մեզանից շատ շատերը շարունակելու են աշխատանքը, այդ թվում նաև սեպտեմբերի 21-ին։
0: Այո, այո, միանշանակ, և խնդրենք նաև Ռուզաննային, որ մեր այս փոփոխությունը օդանավակայանի, և ես մեկ անգամ այդպես ձեր ձևով բացատրեք, որովհետև ստանում ենք այո զանգեր, զանգերել ենք ստանում, այնպես որ թողնենք, որպիսի Ռուզաննան մի փոքր անց ձեզ բացատրի այդ փոփոխությունը, դա շատ կարևոր է, չգիտենք, թե արդյոք կբացվի խցանումը այդ հատվածի, թե ոչ, ամենայն դեպս մարդիկ փորձել են հիմա, կարևորը փորձելն է, կարևորը մասնակցությունն մի հոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ թողնեմ շատ սիրելի,
1: որ փոքրենք, ինչ-որ խաղենք, խաղում, պուճուրիկ ենք, ու եթե չենք հաղթում, պարտվում ենք, ծնողներ ասում, ոչինչ, կարևորը հաղթանակը չէ, այլ մասնակցությունը, ինչ-որ սենց վեհխոսքեր, բայց դե ինչ արդ, 100 տարի էլ չանցավ, մարդիկ հասկացան, որ երևի թե ինչ-որ փոփոխություն է անհրաժեշտ օդանավականի խաչմերուկում, բայց կարծես թե այ ինչպես ես մոտեցա մյուս կողմից, իրանք էլ այն մյուս կողմից մոտեցան, և մի ուղղությունը տվեցին ուղիղ, այնինչ երևի թե հիմա մի խոսքով կզրուցենք դրա մասին, կհասկանանք տեղում։
0: Վստահաբար շատ հարցերի մասին կզրուցեք, սիրելի ռադիոլսողներ, և Ռուզաննա, ձեզ լավոր, լավ ընթացք, լավ զրույցներ, նաև լավ մասնակցություն։

0: Գովաստ.
1: Skyline Հայաստանի առաջին երկնակերներն առաջարկում են բացառի հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը րոպեների ընթացքում։ Ձեր վերբնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնակերներում Skyline ավելի նորարար քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 808.
2: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
3: Սառնարանը մի տեղից,
4: լամինատը մյուսից,
3: բադրները, սալիկները, կահույքը,
4: ինչու այսքան բարդացնել, արի դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են, մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական և այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ online դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500. Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 001503 տրված 05-10-2011։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

հուր և նուրբ երկափրորայող եք եթերում Joker and the Queen. Այո, կյանքում էլ այդպես լինում, այնչպես նաև խաղակարտերում, հա? Կա թագուհի, կա Joker, իրենք շատ տարբեր են, իրենց ֆունկցիաները տարբեր են, հաղթելու հնարավորությունները նույնպես տարբեր են, բայց երբեմն իրենք հանդիպում են կյանքում, և այս դեպքում, այո, Թագուհին գուցե դառնում է շատ երջանիկ, ինչպես նաև երջանկացնում է և սերը նվիրում Ջոկերին։ Դե Ջոկերը շատ անգամ գալիս է փրկելու Թագուհուն, մի խոսքով։ Նաև կյանքում այդպես լինում, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, գուցե իմ տեղեկությունը հիմա կփրկի ձեր ինչ-որ մի ժամանակը, որովհետև այո, մենք մոտ չեն աշխատում լուսացույցները Հայրենիքի խաչմերուկային հատվածում և արշակունյաց Խրիստաֆոր, դա նշանակում է Փեթակի խաչմերուկային հատվածում։ Եվ կարծես թե պարեկները դեռ չեն եկել մեզ փրկելու։ Պարեկներ ջան, մեր սիրելի հրաշալի գործընկերներ, եկեք Հայրենիք, եկեք Փեթակի խաչմերուկ արշակունյացով, որովհետև լուսացույցները չեն աշխատում, թեև երթևեկությունը բավականին անցանելի է, թեթև է, բայց կարծում եմ, որ լուսացույցների չաշխատելը իրենց հետքը միևնույն է ազդեցությունը կթողնի։ Սա այսպես, ընկերներ ջան, և իհարկե ողջունում եմ ձեզ, բարի գալուստ կեսօր, կեսօրի մի քանի ժամը կունենանք, վայելենք դրանք, եթե մենք հիմա թեթև ճանապարհներին ենք, եթե մենք գտնվում ենք հիմա մեր գրասենյակներում, տարատեսակ աշխատավայրերում մեծ և փոքր, գուցե մենակ ենք, գուցե գործընկերների հետ ենք, գուցե պատվիրատուների հետ ենք, գուցե հիմա շատ ու շատ այցելուներ դուք ունեք, հետ մի ականջով լսում եք Ռադիո Ավրորա, ես ձեզ եմ ողջունում, ձեզ էլ եմ ողջունում, ովքեր հիմա ենթադրենք Վարսավիրանոցում եք ձեր և սպասարկում եք ձեր հաճախորդին, ձեզ նույնպես լավոր, բոլորիս լավոր, բոլոր մասնագիտությունների տեր մարդկանց, և իհարկե լավոր եմ մաղթում բոլոր նրանց, ովքեր չեն աշխատում, գուցե դուք տանն եք, գուցե ինչ-որ գործերով եք զբաղված, բոլորիդ ողջունում եմ և մաղթում եմ օրվա լավ շարունակություն, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորա։

սիրելի ռադիոլսողներ ջան, զգուշացնեմ ձեզ, որ այո, չաշխատող լուսացույցի պատճառով արդեն իսկ լավ տեղը տեղին խցանվում է հայրենիքի խաչմերուկային հատվածը եւ արշակունյացը նույնպես դեպի նաեւ փեթակի խաչմերուկ։ Հիմա ես կփորձեմ հասկանալ դեռ որքան ժամանակ այստեղ չեն աշխատելու լուսացույցները եւ որն է պատճառը։ Պարեկներ ջան, սիրելիներ, հրաշքներ, պուպուշներ, եկեք հասեք մեզ օգնության, խնդրում եմ ձեզ։ Հայրենիքը ուղակի ահավոր է, լուսացույցներ չունենք, վարորդները մեղք են։

Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ողջունում եմ ձեզ 12:26 րոպե Հայաստանում, մայրաքաղաքում ձեզ մոտ ժամը քանիսն է, եթե դուք Հայաստանից դուրս եք։ Արդյոք դուք հիմա ձեր աշխատավայրում եք կամ գուցե պատրաստվում եք արդեն քնելու կամ էլ ինչ որ կամ գուցե դուք էլ եք հիմա խցանումների մեջ ձեր իսկ քաղաքում։ Համենայն դեպս իմացեք, որ մեզ մոտ Երևանում այս պահին այո չեն աշխատում լուսացույցները և հայրենիքի խաչմերուկային հատվածում, դա նշանակում է Գարեգին Նժդե Արշակունյաց, բացի դրանից Գարեգին Նժդե Սևանի փողոցը նույնպես չկա լուսացույց, պլյուս դրան Արշակունյաց և Խրիստաֆոր նույնպես չեն աշխատում լուսացույցները, լոկատորից մեր

Գոնե այսօր մի քիչ ավելի թեթև շնչենք։ Եվ սիրելի ռադիո լսողնաջանելի, ունեմ տեղեկություններ, հիմա լսեմ, կարդամ, ամեն ինչը կբերեմ եթեր, ձեզ կպատմեմ։ Շնորհակալ եմ, որ կապի մեջ եք, Ավրորայի կարճ հեռախոսի համարն է 8077, Viber-ը 091 76 10 07, նույն WhatsApp-ը ինքն է, եւ հազար ներողություն, եթե չեմ հասցնում, դուք զանգահարում եք, եթե երկրորդ գծով եմ խոսում, ապա չմտածեք, որ չեմ պատասխանում, պարզապես զանգերը շատ են, ինչի համար ես շնորհակալ եմ եւ ինչով երջանիկ եմ։

0: Պիտակովստ.
1: Շենի էլ կարմիր պիտակով լատեքսայիններ։ Ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է։ Մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի էլ լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք

0: Ումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-mark.am
1: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
4: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Եվ այո, սիրելի ռադիոլսողներ, մինչդեռ Վրաստանը հայտարարում է, որ դադարեցնում է ուղիղ թռիչքները, ուղիղ չվերթները Իրանի հետ, այսինքն այսուհետ չեն լինելու ուղիղ չվերթներ Վրաստան, Իրան, այս ուղությամբ։ Մենք Հայաստանում ունենք այդ հնարավորությունը, ունենք այդ ուղիղ թռիչքը, թեև ուշացումով այս պահին սա միակ ուշացումն է, որը արձանագրված է չվատախտակում Զվարթնոցի, եւ պատկերացրեք, սենց երազելի պահերից, երբ որ բոլոր թռիչքները, բոլոր եւ մեկնումները եւ ժամանումները ընթանում են ըստ չվացուցակի եւ ամեն ինչը տեղը տեղին է։ Մաղթում եմ բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստվում են մեկնել Հայաստանից, ձեզ բարի թռիչք, բարի ճանապարհ ու հաջողություն ձեր գործերին, իսկ ովքեր որ ժամանել են Հայաստան, բարի գալուստ, դուք եկել եք Հայաստան, գիտեմ, որ շատ շատերդ Հայաստանը կարոտել եք, եկել եք ձեր կարոտը առնելու, եկել եք ձեր հարազատներին տեսնելու և առհասարակ ապրելու։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, օդանավակայանի Խաչմերուկը, քանի դեռ այստեղ ենք օդանավակայանում, ապա վաղվանից, սեպտեմբերի 19-ից, տեղի են ունենալու հետևյալ փոփոխությունները, թեև մեզ ասում են, որ դրանք լինելու են ժամանակավոր, կապված են ճանապարհաշինարարական աշխատանքների հետ, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև գուցե նշվում է, որ եթե այս փոփոխությունները իրենց արդարացնեն, ապա կվերանայվեն ընդհանուր առմամբ և գուցե կլինեն արդեն հավերժ ընդմիշտ։ Հիմա ինչի մասին է խոսքը, պատկերացրեք, Երևանից գնում ենք օդանավակայան, գնում ենք ենթադրենք Էջմիածին, գալիս կանգնում ենք այս Խաչմերուկի մոտ, որը որ Երևանյան և Գասպարյան փողոցների նույն ինքը օդանավակայանի Խաչմերուկն է, երկու գիծ այնտեղ ունենք, այս մի առաջին գիծը անում է ուղիղ և աջ Գասպարյան փողոցի վրա, երկրորդը անում է միայն ձախ օդանավակայան։ Հիմա մեզ տալու են հնարավորություն, որ երկու գիծն էլ լինեն ուղիղ և արդեն մեկը նաև լինի աջ, այն մյուսը լինի օդանավակայան, այսինքն օդանավակայանի գիծը սարքելու են արդեն ուղիղ ձախ։ Հիմա չգիտեմ ինչ են իրենք կարծում փոփոխողները, որ մենք ունենք խնդիր Էջմիածին գնալու հետ կամ առհասարակ այդ ուղությամբ ենթադրենք Արմավիր, որովհետև մեծ մասը ծանրաբեռնվածության ընկնում են հենց օդանավակայանի դեպի ուղության վրա։ Ինչևէ, հիմա հասկանանք, որ նաև այդպես է լինելու, չգիտեմ որքանով դա կնպաստի մի քիչ ավելի մեղմացնելու իրավիճակը, դա արդեն կտեսնենք ընթացքում, բայց պատրաստ եղեք, արդեն գուցե դուք կուրախանաք, որտեվ դա ձեզ ձեռք կտա, կամ գուցե ոչ, կասեք, դե լավ էլ եկել, հիմա ստեղ են լցվել էս ուղության վրա, մի ժամը կանգնած ենք, հիմա արդեն էլ ավելի երկար կկանգնենք, բայց ասեմ, որ խորամանկ վարորդները իհարկե ինչ են անում, կանգնում են առաջի գիծ լուսացույցի տակ, թեքվում են աջ Գասպարյան, Գասպարյանում թե ինքան հենց նեղլիկ փողոց, հա, մի խոսքով երկրորդական, այսպես ասենք, հա, այնտեղ ռազվառոտ են կանում հետադարձ և արդեն ուղիղ գնում ենք դեպի օդանավակայան։ Այնպես որ վարորդներ ջան, իհարկե ես չէ, որ պետք է ձեզ կյանք սովորեցնեմ, բայց դրա հետ մեկտեղ շնորհակալ եմ նաև ձեր մեկնաբանությունների համար։ Լսում ենք Ռադիո Ավրորան և շարունակում ենք մեր ընթացքը միասին։

frozen to me. Այո, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ինչ հաճելի է, երբ որ մենք անում ենք մեր աշխատանքը անթերի, կամ եթե ինչ որ սխալներով, որը նույնպես նորմալ է, բայց սրտանց ենք անում, անում ենք հավեսով, այլ ոչ թե սենց թքած ունենալով միայն թե դե անեմ էլի, դե գործա հիմա, չէ, այ հիմա շատ ու շատ ռադիոլսողներ, մեր վարորդները, մեր ուղևորները զանգահարում, գրում են եւ շնորհակալություն են ասում պարեկներին, ովքեր հենց հիմա աշխատում են հայրենիքի խաչմերուկային հատվածում, կարգավորում են իրավիճակը, թեթևացնում են մեր կյանքը, եւ այո, դա պարեկների մոտ հիանալի ստացվում է։ Շնորհակալ ենք պարեկ Տղերիկ ջան, առհասարակ ձեզ ենք շատ շնորհակալ բոլորին, որտեղ որ դուք հասցնում եք լինել կարգավորել բարդ իրավիճակները եւ ի վերջո այո օգնել վարորդներին եւ ուղևորներին։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ ջան, անցնելով նաեւ ոստիկանության կողմից հրապարակված տեղեկություններով, հասկանում եմ, որ ամեն օր բացահայտումներ են իրականացվում թմրամիջոց ապօրինի զենք, թմրամիջոց ապօրինի զենք։ Մենք ոնց որ պահեստ ենք դարձել ապօրինի զենքի եւ թմրամիջոցի։ Լավ, դուք այսքան, որ դուք սա բիզնես է, դուք համարում եք, որ թմրամիջոց վաճառելը, պահելը, տարածելը դա բիզնես է, ախր մի օր դա քթից է գալու։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, հեռու մնանք առհասարակ թմրամիջոցներից, ուղակի հեռու մեր երեխաներին մանկուց միշտ ասենք, որ թմրամիջոցից հեռու մնա, որքան դա հնարավոր է, ինչ լինում է, արի ինձ պատմի, բալես, քո հետ կհասկանանք, որտեվ երբեմն նաև լինում են կյանքում իրավիճակներ, երբ որ այո, ես դրա ականատեսը եղել եմ, բարեկամներիցս մեկը տղա է, 12 տարեկան, ու փորձում են ինչ-որ այդ երեխուն ցենց սովորեցնել, թե ինչ անել, ու նեղում են ոնց, ասում են, ուրեմն տղա չես, եթե հիմա չփորձես տղա չես։ Իհարկե կարքին տղեն գտա, ես տղա եմ, բա ոնց, այս դեպքերում սովորեցրեք, որ բալես, թող գնա, ասա, հա, ձեզ համար եք տղա, մի խոսքով, խոսենք մեր երեխաների հետ, խոսենք եւ բացատրենք, որ դա դժբախտություն է։ Ահա, ընկերներ ջան, սա ասենց մտքեր, մտորումներ, ու շնորհակալ եմ, որ ցանկացած պարագայում դուք նույնպես վստահում եք ձեր մտքերը, կարծիքները Ավրորային։ Մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքները, քիչ անց իհարկե արդեն տեսնում եմ լուրերը կլինեն, կպատրաստվենք, դրա հետ մեկտեղ նաև կուզենա ինձ խլավոս, այս մի պատմություն ինձ հուներից հանեց։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան է ուղիղ եթերում, շարունակում ենք մեր ընթացքը։ Տեղեկացնեմ ձեզ, եթե նոր եք միացել Ավրորային կամ պատրաստվում եք գնալ այդ ուղությամբ, որ այս պահին չեն աշխատում լուսացույցները, Գարեգին Արշակունյանց, սա հայրենիքի խաչմերուկային է, Արշակունյանց Քրիստաֆոր Սափեթակի խաչմերուկային Արշակունյացով և Գարեգին Նժդեսևան։ Հոսանքի անջատումներ են վթարային, հայրենիքում աշխատում են պարեկները, թեթև է այստեղ, անցանելի է, կարգավորված է, ամեն ինչ տեղը տեղին է, բայց Սևանինը կուտակվում ենք և Փեթակինը նույնպես կուտակվում ենք, բացի դրանից, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այս պահին կարծես թե ինչ դպրոցներում զանգ է տվել և ավարտվեցին դասերը, ծնողները էլի լցվել են, կանգնել են երկրորդ, երրորդ շարք և Բաղրամյանում, այո, որոշակի մեղմ ասած, կուտակումներ են նկատվում, գուցե Մոսկովյանում նույնպես և Տերյանում նույնպես, այդ կենտրոնական դպրոցների, այսպես ասած են բարդ իրավիճակներն են, ու ռադիոլսողներից մեկը կատակում է Էդգար ջան, ասում է կլինի այդ դպրոցները տանենք օրինակ այն թափ, կլինի, ինչի չի լինի, ուղղակի պետք է ուղղությամբ մտածել, և մեկ այլ կարծիք, որը որ մենք արդեն տարիներ շարունակ ռադիո լսողների հետ միշտ ցենց քննարկում ենք, ինչպես նաև փորձում ենք, առաջարկում ենք իհարկե պաշտոնյաներին, բարձրաստիճան պաշտոնյաներին նույնպես, որ լավ կլիներ, որ մեր պետական կառույցները, տարատեսակ պետական գերատեսչությունները նույնպես ցենց բաշխենք մարզերի քաղաքներով, օրինակ ենթադրենք ինչ-որ մի կոմիտե գնար, ենթադրենք Արմավիր, ինչ-որ մի նախարարություն գնար, ենթադրենք Սևան, այն մյուս նախարարությունը գնար Գյումրի, այն մյուսը գնար Մեղրի, ենթադրենք, այն մյուսը գնար Վանաձոր, այս մի կոմիտեն կամ այս մի գերատեսչությունը դա տախազությունն է լինի, քնչական է լինի, տարատեսակ նախարարությունը, ի վերջո հասկանալի կլինի, որ Երևանը պատկերացրեք ոնց կթեթևանա, որտեվ այո, մենք ունենք հատկություն, հասկանում եմ իհարկե, որ չունենք այլ ընտրանք, ի վերջո աշխատողներ են, մեր տղաներն են, պուպուշ են, բայց գալիս ենք երկրորդ, երրորդ շարքում կանգնում ենք, չենք տուգանվում, իհարկե դա հասկանալի է, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև ստեղծում ենք շատ ու շատ կուտակումներ, այնպես որ գուցե կգա մի օր, երբ որ պետական գերատեսչությունները բաշխվեն և տեղափոխվեն մեր մարզերի տարբեր մեծ և փոքր քաղաքներ, պատկերացրեք ինչ տնտեսական աճ կապահովեն այս դեպքում այս քաղաքներում, լավ միտք է, լավ միտք է, և ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ միշտ կխոսենք մեր հյուրերի հետ նաև այս թեմայի շուրջ, սիրելի ընկերներ ջան, այս պահին ունեմ տեղեկություն, տեղափոխվեցինք Երևան, որ տեցի կրուգը, տեցի խաչմերուկը, ահա որ ծանրաբեռնված են հատկապես թամանցիներից դեպի այստեղ, մի քանի այլ ուղություններ ունենք ծանրաբեռնված, հիլսենք գովազդը, վերադառնանք և դրանք արձանագրենք։
1: Գովազդ Արարատ Բանկ Update Plus, տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ, 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ, վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը, հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%, մանրամասների համար 59.23.33 www.araratbank.am, բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում, ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը, զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը, Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ, Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: star brendlerin. Armenian Auto Show 3. September 25-ին, 26-ին, 27-ին, Karen Demirchanian Van Marzahamirgayin Hamalich. Հովանավոր լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում. Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը. Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Դե ինչ են սիրելի ռադիո լսողներ ջան։ Գարեգին երկրորդն ու եպիսկոպոսները չեն ներկայանա այսօրվա դատական նիստին։ Մենք կլսենք մանրամարտցները արդեն ընդամենը 5 րոպեից։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ես հիմա առաջարկում եմ մենք էլ մեր ներկայությունը համենայն դեպս շատերս ապահովել ենք խցանումներում, առաջարկում եմ հիմա ներկա բացակայանել խցանումների, ինչ ունենք, ինչ պատկեր ունենք այս պահի դրությամբ։ Փաստորեն Կոմիտասը, բացի դեպի Լամբադա գնացողը, այստեղ նաև Դավիթ Անհախտն է, իհարկե ծանրա բեռնված են և հարակից ուղությունները նույնպես մենք սա հիշում ենք։ Բացի դրանից Կոմիտասի չնողը նույնպես ծանրա բեռնված է, Կիևյանի չնողը գեր ծանրա բեռնված է։ Պարուր ջան, շնորհակալ եմ ձեզ այս վարկյանական տեղեկությունների համար, հիմա սա էլ հասկանամ։ Ահա, նաև այս պահին ծանրա բեռնված է Պրոսպեկտը, Կորյունը և Պրոսպեկտի հատվածը, որը գնում է դեպի Կորյուն։ Սա հաշվի ենք առնում, չենք մոռանում սիրելի ռադիո լսողներ ջան, որտեվ իհարկե մեծ կուտակումներ ունենք հիմա Երևանի փոքր կենտրոնում, այդ թվում նաև Գրիգոր Լուսավորիչ ուղության վրա, ես կասեի երկկողմանի։ Բավականին թեթևացել է Հայրենիքի Խաչմերուկային հատված, այս պահին կարելի է ասել, որ առհասարակ երրորդ մասը և առաջին մասը անցանելի են, բայց եւս մեկ անգամ նշեմ, որ ծանրաբեռնված է Տեցի Կալցևո է, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, թե որն է պատճառը, գուցե աշխատանքային Երուսեռնայի վերջո, այստեղ շատ ու շատ մեքենաներ, վարորդներ, արհեստավորներ, մի խոսքով։ Դրա հետ մեկտեղ նաև այս պահին որոշակիորեն ծանրաբեռնված է Միասնիկյան բարձրացող ուղություն, այստեղ գիտենք աշխատանքներ են կատարվում, թե նոր սյուներ են տեղադրում, ինչևէ, մի քիչ այստեղ կուտակվում ենք, իջնող ուղությունը Միասնիկյանի շատ ու շատ թեթև է, առհասարակ պետք է արձանագրել, որ հիմա Երևան քաղաքում ունենք շատ ուղություններ, որոնք որ հաճելի են երթևեկության համար, որոնք որ հրաշալի են, իհարկե նաև եղանակային հրաշալի պայմանները նպաստում են նրան, որ գուցե հիմա մենք կունենանք հնարավորություն մի փոքր ընդմիջելու, վայելելու մեր ուտելիք խմելիքը, արեք դա սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հանգիստ տեղավորվեք սենց ձեր տեղերում, մի քիչ ձեզ հանգիստ տվեք, մի քանի րոպե, պլյուս դրան նաև պատրաստվենք լսել լուրերի ժամը 13-ի թողարկումը և իհարկե այս երգը, թող այն մեր մասին չլինի, այլ պարզապես ուղղակի լավ երգ AC/DC խմբից։

0: Ispanacan Design între Luja Manacle. Taus, Alicrej, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց նում է, լուրեր.
2: Բարև ձեզ, Avrora News-ը կրկին ուղիղ եթերում է, ժամի գլխավոր նորություններին կադրադառնանք մեկ թողարկման ընթացքում, այն կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս. Հայաստանի ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Ղազարյանն առաջարկում է ընտրություններին մասնակցելու արգելք սահմանել այն կուսակցությունների համար, որոնք վերջին երկու տարում անվանափոխվել են։ Ղազարյանն առաջարկը ներկայացրել է ազգային ժողովում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ հաղորդման քննարկման ժամանակ։ Պատգամավորը նշել է, որ գործող կարգավորումները նույնիսկ ընտրություններից հաշված օրեր առաջ ստեղծված կուսակցություններին թույլ են տալիս մասնակցել ընտրություններին։ Նրա խոսքով տարիներ շարունակ գործող կուսակցությունների ֆինանսական շարժը վերահսկվում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից։ Մինչդեռ ընտրություններից առաջ հասարակական, բարեգործական կամ այլ կազմակերպությունների հիմքի վրա ձևավորված նոր կուսակցությունների նախկին ֆինանսական գործունեության նկատմամբ նման վերահսկողություն չի իրականացվում։ Պատգամավորը որպես խնդրի լուծման տարբերակ առաջարկել է սահմանափակել վերջին երկու տարում անվանափոխված կուսակցությունների մասնակցությունը ընտրություններին։ Կարագին երկրորդը և Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսների վերաբերյալ քրեական գործով նախնական դատալսումների նիստը նշանակվել է այսօր ժամը 15-ին Էջմիածին քաղաքի նստավայրում։ Հաղորդվում է, որ Հայաստանի քրեական դատավարության օրենսգրքի 272-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված իրավունքով ամենայն հայոց կաթողիկոսը և բարձրաստիճան հոգևորականները նիստին չեն ներկայանա, նրանց շահերը կներկայացնեն պաշտպանները։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի պաշտպան Միհրամ Պողոսյանն այսօրվա դատական նիստի ընթացքում ներկայացրեց միջնորդություն Յուրի Խաչատուրովի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Ըստ պաշտպանի, Խաչատուրովի նկատմամբ քրեական հետապնդումը հարուցելիս չի հաղթահարվել նրա դիվանագիտական անձեռմխելիությունը։ Նշենք, որ 2017-2018 թվականներին Խաչատուրովը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարն է եղել, ուստի ըստ պաշտպանի օգտվել է դիվանագիտական անձեռմխելիությունից։ Նշենք, որ քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսվում էր, որ քրեական հետապնդումը ենթակա էր դադարեցման, եթե անձեռմխելիության ոշտված անձի նկատմամբ հետապնդումը հարուցվել է առանց նրա անձեռմխելիությունը հաղթահարելու։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Ռուսաստանից կա հայտարարություն, այժմ դրան անդրադառնանք։ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են արժեզրկել ռուսական ակտիվները, որպիսի հարկադրեն սեփականատերերին ազատվել դրանցից, հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալը։ Արձանագրում ենք նշաններ, որ հաջորդ տիրախները կարող են դառնալ Հայաստանում ռուսական արդյունաբերական և ենթակառուցվածքային ձեռնարկությունները, ասել է Ալեքսեյ Շևցովը։ Ռուս պաշտոնյայի խոսքով թեզերեն պատտվում դրանց թեր ֆինանսավորման ներդրումային միջավայրի վրա բացասական ազդեցության դրանց գործունեությունից բնապահպանական վնասների աշխատակիցների ցածր աշխատավարձի մասին։ Հունգարիայի նոր կառավարությունը Պետեր Մադյարի գլխավորությամբ պատրաստ կլինի մինչև 2027 թվականի հոկտեմբերը հրաժարվել ռուսական գազի օգտագործումից Եվրամիության կողմից այդ նպատակին հասնելու համար սահմանված ժամկետում։ Այս մասին հայտարարել է Հունգարիայի էկոնոմիկայի և էներգետիկայի նախարար Իշտվան Կապիտանը։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Հունգարիան կկարողանա մինչև հաջորդ տարվա հոկտեմբերը դադարեցնել Ռուսաստանից խողովակաշարային գազի մատակարարումները, ինչպես պահանջում է Բրյուսելը, Կապիտանը հայտնել է, որ այդ հարցի շուրջ ակտիվ բանակցություններ են ընթանում հարևան երկրների, այդ թվում Ռումինիայի, ինչպես նաև հեղուկացված բնական գազ շուկա մատակարարող ընկերությունների հետ։ Հունգարացի պաշտոնյայի խոսքով անհրաժեշտ ենթակառուցվածքը, այսինքն անդրսահմանային գազատարները, նույնպես առկա են։ Այժմ արհեստական բանականությանը վերաբերող թեմաների անդրադառնանք։ Ճապոնիայի աջ ուժերը օգտագործում են արհեստական բանականության տեխնոլոգիաները պատմական արխիվները զտելու համար, փորձելով արդարացնել պատասխանատվությունը ռազմական հանցագործությունների համար և խեղաթյուրել պատմական ճշմարտությունը։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Չինաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Գո Ցյակունը, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։ Դիվանագետի խոսքով Ճապոնիայում ուժեղանում է պատմական փաստերի ժխտման միտումը, իսկ ճապոնական դասագրքերը շարունակում են մեղմել ճապոնական ագրեսիայի գնահատականը։ Ամերիկյան տեխնոլոգիական հսկաներ Nvidia-ի եւ OpenAI-ի գլխավոր տնօրեններ Jensen Huang-ը եւ Sam Altman-ը ծրագրում են ներկա գտնվել ԱՄՆ նախագահ Donald Trump-ի եւ Xi Jinping-ի պաշտոնական ընտրիքին Սպիտակ տանը Չինաստանի ղեկավարի Վաշինգտոն հնարավոր IT ընթացքում։ Այս մասին հայտնել է ABC News հեռուստալիքը հղում կատարելով աղբյուրներին։ Վաշինգտոնը մի քանի անգամ հրապարակայնորեն ազդարարել է, որ Չինաստանի նախագահի պատասխան IT հույս ունի 2026 թվականի աշնանը։ Թրամփը Պեկին էր այցելել մայիսի 14-ից 15-ին, ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր ԱՄՆ առաջնորդը, նա ելնում է նրանից, որ Չինաստանի ղեկավարը Վաշինգտոն կժամանի սեպտեմբերի 24-ին։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր մեր երկրից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն ժամանել է Գերմանիա, որտեղ նրան կշնորհվի Հեսեյան խաղաղության մրցանակը։ Մրցանակը վարչապետին կշնորհվի IT շրջանակում Վիզբադենում, Հեսենի Դաշնային երկրամասային խորհրդարանում, հանդիսավոր արարողության շրջանակում, Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման ուղված ջանքերի համար։ Դե ինչ սրանք էին այն լուրերը, որոնք առանձնացրել էինք ձեզ համար, մշտապես տեղեկացված լինելու համար, մնացեք մեզ հետ, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։

0: Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան շարունակում է աշխատանքները ուղիղ եթերում։ Մեր հաճախականությունն է 100.7 FM։ Գիտեմ, որ մշտապես այն պահում եք ձեր այդ ռադիո ընդունիչների ցուցանակների վրա, ինչի համար անչափ շնորհակալ եմ։ Գիտեմ, որ կող կդրել եք նաև սրտիկ, որ երբևէ չկորցնեք, պատկերացրեք այն նույն սրտիկից ես ձեզ եմ նվիրում։ Իմացեք, որ Ավրորան նաև իր սրտիկը, այո, ձեզ է նվիրում ամբողջությամբ։ Շնորհակալ եմ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան։ Ջուլին Ոսկանյան, բաց չեմ թողնում, հարց եմ տալիս, ասում եմ, Ջուլ ջան, էդ ի՞նչ մրցանակ է, անգամ ո՞նց է գրվում, ծանոթ չէ, իրականում երբևէ չէի ուսումնասիրել, հիմա փաստորեն Հայաստանի վարչապետին ուզում են շնորհեն այդ մրցանակը։ Ջուլ ջան, նորից անվանումը ի՞նչ
1: է։ Ինքը կոչվում է, Ռուս ջան, Հեսեյան խաղաղության մրցանակ,
0: Հեսեյան,
1: այո, եւ այս մրցանակը հիմնադրվել է դեռ 1993 թվականին, ու արդեն իսկ կան տվյալներ, թե ամեն տարի ով է մրցանակը շահել։ Այս տարի 2026-ին այն կշնորհվի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես այստեղ ցանկը ուսումնասիրում եմ, իհարկե,
0: որպես էլ հարցում եմ Ջուլիան, ասում Թրամփը կա մեջները, դենիսինում չէ մրցանակներ,
1: ինձ թվում է կուզենա մյուս տարի արդեն ինքն էլ լինի,
0: թե Փաշինյանը ստացել է, ես չէ, այդ ոնց կլինի։
1: Այստեղ տեսնում եմ քաղաքական գործիչների անուններ, հոգևոր առաջնորդների անուններ, բայց որպես այդպեսին Թրամփի անունը ես չգտա համենայն դեպս։
0: Ջուլ ջան, իսկ այդ Հեսեյանը, դա ինչ բառ է, ինչի հենց Հեսեյան, որտեղից այդ անվանումը, կամ ես հետո կարամ փորփրեմ ռադիո լսողներին պատմեմ։
1: Այդ վարչապետի այցը լինելու է Գերմանիայում, Վիսբադենում, եւ այստեղ նշվում է, որ մրցանակը շնորվելու է Հեսենի դաշտային երկրամասային խորհրդարանում։ Ենթադրում եմ, որ գուցե նաեւ սրա հետ կապված է։
0: Գուցե, լավ, ես մի հատ կփորփրեմ։ Դե մենք սիրում ենք, չէ՞, ամեն ինչ ուսումնասիրել, ամեն ինչ իր տեղերը դնել, դասավորել, որ հասկանանք, ահա սա էլ իմացանք։ Շնորհակալ եմ Ջուլի ջան, լուրերի թողարկման համար, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, լուրերը ամբողջությամբ իհարկե տեղադրված են եւ Ռադիո Ավրորայի Facebook-յան էջում, ինչպես նաեւ կայքում, այն կոչվում է Avrora News.am։ Հակիրճ տարբերակները նաեւ տեղադրում ենք մեր Telegram-ում, այլ ինչ որ տարբերակներով հանդես ենք գալիս TikTok-ում, Instagram-ում, մի խոսքով Avrora-ն ամենուրը, եւ իհարկե չենք մոռանում Radio Player, իմ շատ սիրելի հավելվածը, գիտեմ, որ դուք նույնպես այն սիրել եք, այն օգտագործում եք, եթե չգիտեք, դա ի՞նչ է, ռուս, այդ ի՞նչ է, այդ ռադիոպլեյեր, ապա ասեմ, որ հավելված է, կամ կայքի միջոցով գտեք radioplayer.am եւ տարատեսակ միջոցներով հնարավոր, միացեք, եթե մեքենայում եք, ամենուր կլինեք Avrora-ի հետ, եթե անգամ ձեր մեքենան էլեկտրական չի, ես ինչ որ սենց մոդայիկ եւ այլն, պարզապես ունի հնարավորություն թեկուզ AUX-ի այդ լարով միանակ, էլի իմացեք Avrora-ի հետ եք։

0: հաջողվաստ։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ կետեեմ 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
4: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
5: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060-700-500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153 տրված 05-10-2011։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ ձեզ կրկին ու կրկին, մաղթում եմ ձեզ լավ օր, մաղթում եմ օրվա լավ շարունակություն։ Հուսամ, որ դուք հասցրել եք անգամ մի փոքր ընդմիջելու և մի փոքր հանգստանալու էներգիա ուժ հավաքելու, որովհետև ունենք դեռ շատ անելիքներ, գործեր պիտի անենք, մարդ տեսնենք, խոսենք, պայմանավորվենք, քցենք, բռնենք, անենք, իրականացնենք, այս ամենը մաղթում եմ, որ դուք այո, անեք, իրականացնեք հաջողությամբ։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, այքիչ առաջ զրուցում եմ ռադիոլսող Արմենի հետ և էլի սենց հետևանքներ եմ քաղում, եմ վերցնում, եմ հասկանում եմ, որ ցանկացած պահ, երբ որ դու հասկանում ես, որ անգամ եթե ունես խնդիրներ, դրանք փորձում ես հաղթահարել, երջանկություն է, գտնում ես լուծումներ, երջանկություն է, գնում ենք առաջ, երջանկություն է, ոչ մի բան չի ցավում, արդեն իսկ երջանկություն է, հենց ցանկացած պահը, ցանկացած վարկյանը, ես ուզում եմ, որ դուք զգաք, որ դուք հասկանաք, ինչքան կարևոր է, որ դուք այս կյանքում կաք, որ դուք ինքներդ ձեզ համար ապրում եք, որ դուք թիվ մեկն եք, հետո արդեն ձեր գործընկերները, ձեր ընտանիքը, սա չմոռանաք երբևէ, մաղթում եմ ձեզ հաջողություն, շատ ու շատ հնարավորություններ, ասեմ, որ այս պահին ունենք տեղեկություն, որ ինչ-որ օտարհամարներ Հովբեռնատար եկել և կանգնել է Օպերայի Թումանյանի հատվածում, և բնականաբար խոչընդոտում է հիմա մեր երթևեկությունը, գուցե հիմա այս պահին արդեն մի հատ արաբերեն լավ բառ կա, է, մենք էլ ենք օգտագործում մեր ժողովրդական բարբարի մեջ, ասում ենք բաշարել, բաշար արաբերեն նշանակում է մարդ, հա, գուցե բաշարել, այսպես ասած, հենց հասկացա, որ վայ, հանեմ այստեղից իմ Բեռնատարը, գնամ ուրիշ տեղ կայանեմ, ուրիշ տեղ դուք չեք գտնի, որովհետև կայանումների աստվածները մեզ այդ հնարավորությունը Երևանի փոքր կենտրոնում չեն տալիս, էլ ուր մնաց օտար համարներով Բեռնատար։ Մի խոսքով, ընկերնաճանի իրավիճակը Երևանից այսպիսին է, մենք էլ տարատեսակ վայրերում գտնվելով, իհարկե, ապրում ենք, շարունակում ենք, և նաև, ոյ, էլ ունեմ տեղեկություններ, ընկերնաճան, աշտակս, մի ռոպե, Սաֆարանի բարձրացողը դեպի ԳԱԻ գեր ծանր է, ոյ, իսկ Գյուրջանը նույնպես ծանրաբեռնված է, պարուր ջան, կարողա նկատել եք, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, տեղափոխվեցինք նոր վարչական շրջան, մասիվներ, Սաֆարյանը բարձրացողը դեպի ԳԱԻ պողոտա գեր ծանր է, քիչ անց ես կբերեմ ձեզ տեղեկություններ, իսկ ԳԱԻ պողոտայում ինչ է կատարվում, Գյուրջանն էլ մի հատ կհասկանամ ինչ է ոնց, Մի ռոպե, էլի ունեմ տեղեկություններ, ջան, ահա, աշտարակի խճուղին է սա, հասկանալի է, շնորհակալ եմ, Արմեն ջան, փաստորեն, ռադիոլսողներ ջան, Վահագնի թաղամասի, սա աշտարակի խճուղի մասին է խոսքը գնում, լուսացույցը չի աշխատում, սա այն լուսացույցն է, որը որ, մի ռոպե, ինքը դե երկու կողմից է, արդյոք դա անդրադարձել է երթևեկության վրա, Արմեն ջան, ասացեք, խնդրում եմ, նկատել եք, գուցե, ապա ասացեք, տեսնենք, հասկանանք նաև ինչ կարող ենք անել, որպեսզի թեթևացնել կյանքը, շնորհակալ եմ ձեզ, մի ռոպե, էլի մանրամասներ, ջան, ահա, Պաստորեն Գյուրջանն էլ է ծանրաբեռնված, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, եթե չգիտեք, Սավոր փողոցն է, ապա Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի փողոցը կոչվում է Գյուրջան, այնուհետև այն գնում է դեպի Սաֆարյան, Սաֆարյանը գնում է դեպի ԳԱԻ փողոցը եւ իհարկե ծանրաբեռնված է, դե մարդիկ գալիս են հիվանդատես, վայ, հասկանալի է իհարկե, այդ խնդիրները նույնպես ունենք մեր ընտանիքներում, իհարկե կունենանք մեր մտերիմներ, ովքեր վատ առողջ են, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, գրկում եմ ձեզ, մաղթում եմ, որ ձեր մտերիմները, ձեր հարազատները, ովքեր որ հիվանդ են, անպայման առողջանան, լինի դա գուցե երկարատև պրոցես, բայց միևնույն է, չհուսահատվեք, չնահանջեք, գնանք միասին առաջ, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան։

Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ձեզանից ով կհիշի, երբ որ ես շատ բուջուր էի, մի հատ մուլտֆիլմ կար, «Приключения капитана Врунгеля», այնտեղ մի հատ ցենց միշտ ասում էր, «Ամեջ դուցեմ», ենթադրենք ինչ որ բան է տեղի ունենում, ու ասում է, «Ամեջ դուցեմ», ու ցույց է տալիս այդ «Ամեջ դուցեմը» այնինչ, իսկ մինչ այդ, ու եսի մինչ. Ու ես հիմա նայում եմ մեր փրկարար ծառայության մեծածավալ ամենօրի աշխատանքները ու հասկանում եմ, որ մինչ մենք շփվում ենք, աշխատում ենք մեր առօրյայով, այո, ապրում ենք, մեր փրկարար տղաները ինչեր են անում, փրկել, մարդկանց, տարհանել, էլի ու էլի փրկել, նաև հասկանում եմ, որ երեք օրինակ մեր հրշեջ փրկարարները կանխել են Կոտայքի մարզի ակունկ բնակավայրում պրընկված հրդեհի տարածումը։ Տեսեք, ապրեք տղերք ջան, ու զարմանում եմ, որ դա դուք անում եք լուր, հետո ձեր չեք ասում, չեք գոռում, որ տեսեք, ես ինչ լավն եմ, ինձ գնահատեք, դուք պարզապես լուր անում եք ձեր աշխատանքը, նաև էլի ու էլի հասկանում եմ, որ արդեն այսօր մեր փրկարար տղաները կանխել են բնակավայրում, բնակարանում անգամ բռնկված հրդեհի տարածումը, սա մոլդովական փողոցում էր այսօր վաղ առավոտյան, ու ժոպեների ընթացքում հասել են փրկարարները ու փաստորեն մեծ ողբերգությունից պրծանք։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իհարկե մենք էլ մեր հերթին լինենք, մաքսիմալ զգոն, մաքսիմալ ուշադիր, նաև կենցաղային իրերի հանդեպ, հատկապես եթե տանը մեզ հետ ապրում են մեր հրաշալի տատիները, պապիները, որ իրենք էլ լինեն ուշադիր, իրենց միշտ ասեք, տատի ջան, պապի ջան, ջուրը կփակես, գազը կփակես, այս մի բանը կանջատես, սա ուշադիր եղի, եթե ինչ ինձ զանգիր, ես անմիջապես ձեզ քեզ կօգնեմ, կասեմ ինչը ոնց, որովհետև ի վերջո, նու հասկանալի պատճառներով կարող է ինչ-որ մարդ են մոռանան, ինչ-որ մի բան, հա, որ ծանր հետևանքներ չունենանք, այսինքն միշտ լինենք ուշադիր և միշտ միմյանց հետ լինենք կապով, դա շատ կարևոր է։

Լավն է։ Անկախ ամեն ինչից, իհարկե աշխարհը ասում է, որ ամենագեղեցիկ անունները եւ ազգանունները աշխարհում Իտալիայում են։ Այո, իտալացիները ունեն աշխարհի ամենագեղեցիկ անունները։ Մարդ ծնվում է եւ արդեն սենց բրենդ է։ Դուք արաս արդեն չծնված հլը, բայց արդեն բացես ինչ որ մի խանութ կամ ինչ որ մի բան ձեռնարկես, ուղակի դնես քո անուն ազգանունը, այ ինչպես օրինակ դա արել եմ, միշտ հիշում եմ ես այս պահը եւ միշտ մտածում եմ, լավ, եթե օրինակ որպես ասեք, հա ռուս դե ասա, Enzo Ferrari, մարդ ուղակի ծնվել է, անունը դրել են Enzo, ազգանունը արդեն իսկ Ferrari էր, այո, ծնվեց ու որոշեց վերջ, հետո արդեն այդ մեքենաշինություն, այդ մեծ մեքենաշինության, սենց ինժեներան եւ այլն, այսինքն աշխարհահռչակ բրենդ, լեգենդար բրենդ, ու ես մտածում եմ, լավ, եթե այս մարդը ծնվեր ենթադրենք, ես լինեի, ու սենց ես լինեի Enzo Ferrari-ին, բայց իմ անունը լիներ Ռուզաննա, ու լիներ Շահինյան, տեսնես, Ferrari-ի փոխարեն։ Իհարկե, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, երբեմն լինում է այնպես, որ նպաստում է այդ ամենը, ինչ որ սենց հանգամանքներ բերում են նրան, որ ծնվում է, ենթադրենք այդ նույն իմ ասած Ferrari-ն կամ Mercedes-ը կամ եսիմինչը կամ եսիմի կամ նույն այդ Tesla-ն կամ հենց Elon Musk-ը, մի խոսքով։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ինչքան վարչական շրջան կա մեր մայրաքաղաքում, 12 վարչական շրջան, եւ բոլոր այդ վարչական շրջանները իրենց գեղեցիկ հրաշալի անվանումներով սեպտեմբերի 20-ին անելու են մաքրություն, մաքրապատելու են Երևանի սա ինչ է անելու, մաքրապատելու են շենքերը, կհասկանանք, կտեսնենք նաև արդյունքները, ինչ տեղի ունեցավ, ինչ մաքրություն, որտեվ դե մենք սիրում ենք, չէ՞, հենց մի քիչ մենք սենց երբեմն նաև փնթի ենք, ձեռի հետ կարողա մնացորդա, ծխախոտի, պիչոկա, դեսադենա, բայց մենք, այո, ցավոք, մենք մաքրասեր չենք։ Իհարկե, շատ-շատերս ասում ենք, դե ես ինչի պիտի մաքրասեր լինեմ, այն մեկը մաքրասեր չի, ինքը բիչոկը գցում է, ես չգցեմ, ու իհարկե այդպես էլ անում ենք, բայց ես խորհուրդ եմ տալիս ու խնդրում եմ ձեզ, մեզ համար ենք դա անում, ոչ թե ինչ-որ մեկը տեսնի, գնահատի կամ չտեսնի, ես դա անեմ թաքուն, դա մեզ համար ենք անում, այդ նույն բիչոկ, այսպես ասած, չը պատուհանից դուրս չշպրտելը, չնետելը, դա մեզ համար ենք անում, պահենք մեր մեքենաների մեջ կամ պարզապես, հա, մենք քայլելուց ինչ-որ մի բան ենք անում, գործողություն ենք անում, մնացորդը գցում ենք ճանապարհին, հիմա իհարկե կասեն, բա թող աղբամանները շատացնեն, թող շատացնեն, ես միայն կողմ կլինեմ, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև ունենանք ինչ-որ հարմարանքներ, մեր աղբը պահենք մեզ հետ, հետո արդեն հնարավորության դեպքում նետենք աղբաման։ Վայ, ընկերներ ջան, ինչքան թեմաներ կան հետաքրքիր ձեզ հետ զրուցելու, քննարկելու, անչափ շնորհակալ եմ, որ այդ բոլոր թեմաների գաղափարները դուք եք հուշում, գնանք առաջ, գնանք, տեսնենք ինչ տեղեկություններ ունենք, այո, ստանում ենք տեղեկություն, որ սա Բուզանդ փողոցներ, չէ՞, կարծես թե որը գնում է դեպի Խորենացի, այստեղ ինչ-որ Բեռնատարիկ, Պուջուրիկ եկել, կանգնել է, ամբողջությամբ փակել է հոսքը, եւ այստեղ մենք կուտակվել ենք, մենք այստեղ շատ ենք, առհասարակ, եթե անգամ մենք դուս գանք Խանջյան կամ այլ ուղությամբ Երևանի փոքր կենտրոնում, հիմա գրեթե բոլոր ուղությունները ծանրաբեռնված են, սա հաշվի առնենք, շարունակենք աշխատանքները, գովազդն է եկել մեզ հյուր, և ես էլ համ գովազդը կլսեմ ձեզ հետ միասին, համ էլ այն մյուս ականջով կլսեմ ձեր հաղորդագրությունները, գովազդից հետո կրկին կլինենք ուղիղ եթերում։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest. Հասցե Արշակունյաց 17. Կայք garniinvest.am. Հեռախոս 044 58 28 80.
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%. Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում, ընդամենը 5 օր։

0: Սեպտեմբերի 17-ից 21-ը այցելեք Իդիալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդիալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդիալ համակարգի բոլոր խանութ-սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդիալ համակարգի ցանկացած խանութ-սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդիալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
1: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարա արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարա, քո արևոտ ապագան։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Վախ, վախ, ընկերներ ջան, կիսվում եք ձեր ընտանեկան գաղտնիքներով, ում պատվին են դրել ձեր անունը, ռադիոլսողներից մեկը գրում է, ասում է, իմ անունը զուգադիպել է երկու պապիկներից անունը, բայց հիմա, սիրելի ռադիոլսող ջան, այ ես տեսնում եմ, միշտ տեսնում եմ ձեր ազգանունը, Կարապետյան, բայց անունը չեմ տեսնում, դա էլ գրեք իմանանք, իսկ Արտուրը մեր մեկ այլ ռադիոլսողը ասում է, որ իր անունը դրել են հերոսի պատվին, գրքի հերոսի պատվին, անունը իհարկե գեղեցիկ է, այնուհետև հիմա նաև իր թորնիկը ունի նույն Արտուր անունը։ Լավ է, ընկերներ ջան, թեև իհարկե երբեմն զայրանում ենք, հատկապես երիտասարդներ, ասում ենք, որ կլինի ես ուրիշ անուն դնեմ, կլինի ենթադրենք, պապայիս եմ ասում, քո անունը չդնեմ, բայց հետո հասկանում եմ, թե որքան ինքը ուրախանա, կուրախանա, երբ որ կհասկանա, որ ի վերջո իր թորնիկը ունի իր իսկ անունը։ Դա արդեն ձեր ընտանեկան գործերն են, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ոնց ուզում եք արեք, միայն թե երջանիկ ապրեք, համերաշխ ապրեք, ու ունենաք հնարավորություն, եթե որոշել եք ապրել առանձին, ապա ունենաք նաև այդ հնարավորությունը, որովհետև երբեմն, հատկապես, երբ որ իհայտ է գալիս հարս սկիսուր հարաբերությունները, դրանք բարդ են, և եթե դա կնպաստի այդ առանձին ապրելը նրան, որ դուք ավելի համերաշխ ապրեք, ավելի իրար կսիրեք, ինչպես ասում են, հեռվից դու ավելի սիրելի ես, թող այդպես էլ լինի, իսկ եթե միասին եք ապրում, ապա իհարկե, ասկանում եմ, որ իրավիճակը բարդ է, դրա հետ մեկտեղ առաջարկում եմ տղամարդկանց միշտ խոսեք, թե ձեր մայրիկի հետ, թե ձեր կնոջ հետ, մի արեք այնպես, որ գնամ տնից, ոնց ուզում են թո հարցերը լուծեն, երբեմն ձեր օգնության կարիքը խիստ անհրաժեշտ է։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, երկու վթարի մասին ենք տեղեկանում, վարկյաններ անց կհասկանանք, ինչ վթարների մասին է խոսքը և որտեղ են դրանք։

Սիրելի ընկերնաճանը, եւ այսպես ունենք նախ եւ առաջ վթարված ջրատար եւ խուդյակով բաց դիտահոր ջուրը այստեղից գնում։ Լինենք ուրشادիր, խուդյակովը նույնպես շատ անգամ ծանրաբեռնվում է, երբ որ մենք փորձում ենք շրջանցել գայի պողոտան։ Ի վերջո, նաեւ այո, այստեղ վիոլա ջրի հարգելի գործընկերներ, բաց դիտահոր ունենք, բաց դիտահոր խուդյակով փողոցում պլյուս դրան ջուր է հոսում եւ վթարների մասին է խոսքը։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իսակով իջնող ուղությունը Սեբաստիայի կամուրջ չհասած, այնպես դուք եք ասում, Սեբաստիա իջնողը մոստ չհասած տեղի է ունեցել վթար, մնացել է մեզ անցնելու 1.5 գիծ, լինենք այստեղ ուշադիր, իսակով իջնողը մոստ չհասած, պլյուս դրան Բաբայան ազատություն իջնող ուղության վրա, իջնող կողմի վրա նույնպես տեղի է ունեցել վթար։ Լսենք այս երգը, այն լավն է, այն պատմում է նրա մասին, որ կարծես թե ես սիրահարվել եմ, դե հրաշալի է, մաղթեմ ձեզ, որ դուք էլ ուզում եք սիրահարվեք, ի վերջո կյանք է։

0: Αυρόρα. Αυρόρα. Հարյուր կետ յոթ FM.
1: Այո, ընկերներ, Ավրորայի հաճախականությունն է 100 կետ յոթ FM. Եվ այս նույն թվերը կան նաև մեր հեռախոսահամարում, ավելի ճիշտ այն համարում, որը որ մեզ կապում է WhatsApp-ի և Viber-ի միջոցով 091 76 և 100 կետ յոթ. Այսինքն 1007 կամ 1007 արդեն ով ոնց կուզենա. Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Օֆելիան է Հովանեսյան այստեղ, իմ շատ սիրելի գործընկերուհին Aurora News-ի. Օֆելիա ջան, ողջույն.
2: Ողջույն, ռուս ջան.
1: Այն որ են ասում են երջանիկ պահեր, ես շատ եմ սիրում այն պահերը, երբ որ մեզ հաջողվում է ինչ-որ մի հարց լուծել, երբ որ ի վերջո դա ստացվում է, գուցե դրա համար անհրաժեշտ են ամիսներ, երբեմն նաև տարիներ, բայց մենք ի վերջո դա ունենում ենք, հասնում ենք մեր ուզածին, ու շնորհակալ եմ մեր բոլոր վարորդներին, բնակիչներին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, մեր ուղակի ռադիո լսողներին, շատ սիրելի Օֆել ջան, ունեցանք, ասեք ես լսեմ, իմ ականջներով լսեմ, տեսնեմ դա։
2: Ողջունում եմ հարգելի ռադիո լսողներ, օրեր առաջ մեր ռադիո լսողները տարբեր այսպես զանգեր էին, հա, հղել մեզ և խնդրել էին, որպեսի ճշտենք, թե առինչ կետարքել Խաչմերուկում լուսացույցը տեղադրված էր, բայց դեռ ամբողջ կարգավորումները տրված չէր, խնդրել էին հարցնել, այո, տեսնենք երբ է այսպես ասած վերջնական փուլը հասնելու, որ գործարկվի։ Aurora News.am-ը կապնվել էր ճանապարհային դեպարտամենտի հետ, մեզ ասել էին, որ այս շաբաթ լինելու է, և հարգելի վարորդներ, նշեմ, որ արդեն այսօրվանից առինչ գետարքել Խաչմերուկում գործարկվել են լուսացույցեր։ Այս մասին հայտարարություններ տարածել ճանապարհային դեպարտամենտը, գործակալության այսպես գերատեսչության հետ ներեցեք, մենք օրեր առաջ զրուցել էինք և տեղեկացել էինք, որ մոտ աշխատանքները ընթացքային են և ավարտին են հասցվում։ Նաև նշեմ մի փոքր կարճ տեղեկություն, միայն գիշերային ժամերին 0100-ից մինչև առավոտյան 0600-ն երթևեկության նվազ ինտենսիվությամբ պայմանավորված նշված Խաչմերուկում լուսացույցերը կաշխատեն դեղին թարթման ռեժիմով։
1: Դա կդիմանանք մի կերպ դրան, դե ոչինչ։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եւս մեկ անգամ առինչ մոլ գետարգել Խաչմերուկային հատվածում, որը միշտ առանձնանում էր նրանով, որ այստեղ մշտապես լինում էին վթարներ, մեքենաների հոսքերը շատ են եւ շատ բարդ էր այդ Խաչմերուկը, երբ որ ես հասնում եմ, մտածում եմ, «Պա աստված ջան, հատկապես եթե դու գալիս ես առինչ մոլից, պետք է գնաս դեպի գետարգել, ով ինձ կզի»։ Մի խոսքով հիմա այստեղ ունենք արդեն լուսացույց։ Օֆել ջան, մեր հաջորդ նպատակներից մեկը, հիմա շատերը ընթացքի մեջ են, ու կունենանք էստակադաներ, բայց հաջորդ նպատակներից մեկը սերվիզի կալցևո է, իսա նշանակում է Մազմանյան, Սիլիկյան, այո, Չաուշ և Շիրաս փողոցների այսպես ասած այդ կալցևո է, որը մենք մեր խոսույթով ասում ենք սերվիզի կալցևոյ, այդտեղ համվի կալցևոյը ուղակի մաքրվի, քերվի և սարքվի պարզապես, եթե ոչ էստակադա, ապա գոնե սարքվի Խաչմերուկ, որը որ կկարգավորվի լուսացույցներով։ Հուսամ այդ օրը նույնպես կգա, Օֆելիա ջան, շնորհակալ եմ ձեզ։
2: Ձեզ եմ շնորհակալ, ռուս ջան։
1: Ընկերներ ջան, ես էլ քիչ անց ձեզ կտանեմ դեպի կառավարություն, 3 կառավարությունը հավանություն տվեց մի օրինագծին, որ այո, կառավարության նիստում հավանության է արժանացել պետական պաշտոնյաների վարձատրության մասին օրինագիծը։ Մի քիչ կմանրամասնենք այդ թեման, կվերհիշենք և կհասկանանք, թե ինչ փոփոխություններ են նախատեսվում 27 թվականի հունվարի 1-ից։

0: պատրաստ։
1: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Զիգզակում Bosch Fest է, ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Զիգզակ վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
6: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան է եթերում։ Երեք կառավարությունը հավանություն տվեց պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարչատրության մասին օրենքում եւ հարակից օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախ ԱԳԾ-երին, իսկ սա նշանակում է, որ համակարգը գործարկվելու է 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Նախատեսվում է, որ դրա գործարկումից հետո պետ բյուջեից 25 միլիարդով ավելի դրամական միջոցներ կներգրավեն աշխատավարձների համար, 25 միլիարդով ավելի, քան այս տարի։ Այո, վարձավճարների մասին է խոսքը, պետական պաշտոնյաների բոլոր մանրամասները կան Ավրորայում, մենք սա երեք հրապարակել ենք քաղաքականություն բաժնում, իդեպ նաև թվերով, ամեն ինչով, իհարկե սա հետաքրքիր է, հասկանում ենք, որ կուզենայինք իհարկե, որ մեր երկիրը այնքան եկամուտ ունենար, որպեսզի նաև մեր սովորական մարդկանց աշխատավարձները նույնպես վերանայվեն, որ ի վերջո մենք էլ համապատասխանենք, օրինակ, բենզինի գներին ենթադրենք։

Ինքերներ ջան, պատգամավորներից մեկը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որ 8 տարի հետո այս հարցին անդրադառնալը նույնիսկ փոքրինչ ուշացած է, և խոսքը գնում է պետական մարմիններում վարձատրության բարձրացման մասին, այսինքն թեման շարունակվում է, մանրամասները մեզ Ջուլին արդեն կներկայացնի ընդամենը 2 րոպեից, ուշացած է, ես մի երգ հիշեցի, դուք էլ կհիշեք, քեզ եմ ես սիրում, ուշացած խոսքեր, Հայկոներ երգում Քրիստինե Պեպելյանի հետ, ինչևէ. Ահա, ընկերներ ջան, իսկ ինչ վերաբերվում է արդյոքը, հասցնեմ ես ձեզ մի քանի տեղեկություն տալ խցանված ուղությունների վերաբերյալ, կփորձեմ հակերջ. Պրոսպեկտը Բաղրամյանը, սկզբնամասում Երկ Կողմանի, Կորյունը, Խանջան Իչնողը, Սալալանջի Նեղայինը, Վստրեչը, Ռոստովյանը, Երկ Կողմանի, Բագրատունյացը, երրորդ մասի Կալցևոյի մոտ, Երկ Կողմանի, այս պահին նաև Շերամը, պլյուս նաև, ընկերներ ջան, չենք մոռանում, Ազատությունն է այս պահին ծանրաբեռնված հասկանալի պատճառներով, բայց նաև դեռ Ռայկոմը և ներքևի հատվածում նույնպես Կոմիտասը, բացի նրանից, որ Լամբադեի մոտ նաև Կոմիտաս Վաղարշյանը, Վաղարշյան և Հրաչյա Քոչարը. Նաև, սիրելի ընկերներ ջան, այս պահին ծանրաբեռնված է Աճարյան փողոցը, Երկ Կողմանի, դեպի Միասնիկյան և դեպի Մասիվներից արդեն դեպի վերև, Միասնիկյանը թեթև է այս պահին, թեթևացել է, Գյուրջյանը, Սաֆարյանը ոնց որ թե մի քիչ ավելի թեթևացել են, բայց այնուամենայնիվ մեքենաները շատ են, Գայի Պողոտան թեթև է, Արշակունյաց այս պահին թեթև է, կարծես թե ունենք ուղություններ, որտեղ որ երթևեկությունը այո թեթև է և հաճելի է։ Եվ արդեն ընդամենը մի քանի վարկյանից, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, Ավրորայի ուղիղ եթերում կմեկնարկեն լուրերը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ մենք լուրերը կլսենք միասին։

0: ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, թարմ նորություններով եթերում Ավրորա Նյուզն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Կառավարման համակարգը մշտապես բարձրակարգ մասնագետների կարիք է ունեցել եւ այս խնդիրը սրվել է հեղափոխությունից հետո, որովհետեւ համակարգում աշխատանքի տրամաբանությունը արմատապես փոխվել է, համակարգային կոռուպցիան արմատախիլ է արվել եւ նոր պայմաններում մոտիվացիոն համակարգերն ու շղթաները ամբողջությամբ փոխվել են։ Խորհրդարանական ճեպազրույցի ժամանակ ասել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Էդուարդ Աղաջանյանը, անդրադառնալով պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության առնչվող որոշման նախագծին։ Ըստ պատգամավորի, բարձրակարգ մասնագետները, որոնք գուցե հեղափոխությունից հետո մոտիվացված էին մտնելու պետական կառավարման համակարգ, նրանց համար պետական աշխատավարձը ոչ հետաքրքիր էր։ Մենք կառավարման ղեկին ենք 8 տարի եւ 8 տարի հետո այս հարցին անդրադառնալը նույնիսկ փոքրինչ ուշացած է։ Ես ողջունում եմ կառավարության որոշումը, վստահ եմ, որ սա համապատասխան հետևանք եւ էֆեկտ կունենա բարձրակարգ կադրերի ներգրավմանը, ավման տեսքով, ասել է պատգամավորը, միաժամանակ հիշեցնելով, որ ՏՏ ոլորտում եւ բանկային համակարգում աշխատավարձերը բավականին բարձր են։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ նախատեսվում է պետական մարմիններում վարձատրության հիմնական պաշտոնային գործակիցները վերանայել։ Ռուսաստանից շարունակում են հնչել միանման հայտարարություններ, որոնք ուղղված են Հայաստանին։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ալեքսեյ Շևցովն է Երևանին զգուշացրել ռուսական ձեռնարկությունների ռեյդերային զավթումների անթույլատրելիության եւ հնարավոր հետևանքների մասին։ Այս մասին ավելի վաղ նաեւ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն էր հայտարարել։ Հայաստանում գործող ռուսական բիզնեսի նկատմամբ դրսևորում է ոչ բարեկամական վերաբերմունք եւ կիրառվում են բացահայտ կրկնակի ստանդարտներ, իսկ այն ինչ տեղի է ունենում այն ձեռնարկությունների եւ ամբողջ ոլորտների հետ, որոնցում Ռուսաստանը միլիարդավոր ներդրումներ է կատարել, դժվար է այլ կերպ բնորոշել, քան ռեյդերային զավթում, նշել է Պաշտոնյան։ Նման մարտավարությունը իսկական հարված կլիներ Հայաստանի տնտեսության համար, հաշվի առնելով, որ ռուսական բիզնեսները տեսնյակ հազարավոր աշխատատեղեր են ստեղծել հանրապետությունում եւ արդյունավետորեն կառավարում են իրենց ակտիվները օրինական ճանապարհով, զգալի ներդրում ունենալով Հայաստանի ՀՆ-ում, ասել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալը։ Թողարկումը շարունակենք մեր հարևան երկու երկրներին վերաբերող նորություններով։ Թբիլիսիի 20 մանկապարտեզներից առնվազն 55 երեխա եւ 1 դասյարակ հոսպիտալացվել են թունավորումից հետո։ Այս մասին ասվում է Վրաստանի ֆինանսների նախարարության քնչական ծառայության հայտարարության մեջ։ Դեպքի առնչությամբ քնչական ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել։ Գիշերվա ընթացքում քնչական գործողություններ են իրականացվել 4 մանկապարտեզներում, ինչպես նաեւ մանկապարտեզներին արտադրանք մատակարարող 3 ընկերություն։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն խոսքը մանրեային թունավորման մասին է, որի աղբյուրը մանկապարտեզներում օգտագործված սնունդն է եղել, նշել են քնչական ծառայությունը։ Եվս մեկ անգամ նշեմ, որ խոսքը վերաբերում է Թբիլիսին։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունն էլ հայտնել է հանցավոր խմբի հայտնաբերման մասին, որը կասկածվում է հասարակական և կրոնական գործիչների դեմ մահափորձեր պլանավորելու, ինչպես նաև ահաբեկչությունը ֆինանսավորելու համար։ Գործակալությունը նշել է, որ խմբի անդամները ուսումնասիրել են իրենց թիրախների տեղաշարժի մշտական ուղիները և անձնական անվտանգությունը, իսկ ծրագրված հանցագործությունները կատարելուց հետո մտադիր են եղել թաքնվել արտերկրում առկա հակամարտության գոտիներում։ 5 երկրի տարածքում իրականացված հակահաբեկչական միջոցառումների արդյունքում ձերբակալվել է խմբավորման ընդհանուր առմամբ 10 անդամ։ Արտերկրում ձերբակալվածներից մեկին արտահանձնել են Ադրբեջանին։ Ռուբեն Վարդարյանը հրապարակային ուղերձ է հղել Ադրբեջանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Սաբինա Ալիևային, որը ավելի վաղ պատրաստակամություն էր հայտնել աջակցելու հայ դատապարտյալների իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Ռուբեն Վարդանյանը, որը Հայաստանի ևս 18 քաղաքացիների հետ գտնվում է Ումբակի քրեակատարողական համալիրում, իր ուղերձում թվարկում է մի շարք խախտումներ, որոնք հակասում են առաջին հերթին հենց Ադրբեջանի օրենսդրությանը։ Նրա բարձրացրած խնդիրների թվում են բանտարկյալների մի մասը մասի համար ամենաշափաթյա հեռախոսազանգերի բացակայությունը եւ տեսազանգերի անհասանելիությունը, ինչի պատճառով էլ նրանցից ոմանք գրեթե 3 տարի չեն տեսել իրենց երեխաներին, նույնիսկ սեփական միջոցներով բժշկական հետազոտություններ հանձնելու անհնարինությունը եւ այլ պայմաններ։ Հարգելի ռադիոսողներ, ամբողջական ուղերձը հրապարակված է avroranews.am կայքում։ Եվ վերջում անդրադառնանք այսպես ասած Լուսինը ռազմականացնելու ԱՄՆ փորձերի վերաբերյալ նախազգուշացումներին։ Չինական Global Times թերթը իր տեսակետն է ներկայացրել նշելով. ԱՄՆ իշխանությունները մերձ լուսնային տարածքը ռազմականացնելու փորձերով սպառնում են բոլոր երկրների անվտանգությանը։ ԱՄՆ բարձրաստիճան ռազմական պաշտոնյաները, որոնք ակնհայտորեն մերձ լուսնային տարածքը ներառել են իրենց մարտական հայեցակարգում, չափազանց ագրեսիվ եւ վտանգավոր ազդանշան են հղում։ Նշել է պարբերական խմբագրական հոդվածում։ Թերթը նախազգուշացնում է, որ եթե երկրի և լուսնի միջև տարածությունը դառնա դիմակայության ասպարես, ապա ոչ մի երկրի տիեզերական լես ռեսուրսները չեն կարող անվնաս մնալ։ Հենց որ սպառազինությունների մրցավազքի պատրույգը վարվի, պատերազմի սպառնալիքից առաջացած ավերածությունների բեռը ստիպված կլինի կրել ամբողջ աշխարհը, նախազգուշացրել են թերթի անանուն փորձագետները։ Ես ալիշացնեմ, որ ավելի վաղ ԱՄՆ զինված ուժերի շտաբների Պետերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ գեներալ Դեն Քեյնը հայտնել էր, որ ամերիկացի զինծառայողները պետք է պատրաստ լինեն հնարավոր հակառակորդի դեմ դիմակայության ոչ միայն երկրի վրա, այլև մերձ լուսնային տարածքում։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ լուր այն այս րոպեներին է ստացվել Պակիստանում մսկիթի մոտ պայթյուն է տեղի ունեցել, կան զոհեր եւ տուժածներ։ Եվ այսպես Պակիստանի հյուսիս-արևմուտքում ուրբաթորյա աղոթքի ժամանակ մսկիթի մոտ տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով առնվազն 15 մարդ է զոհվել, 50-ը վիրավորվել են։ Այս պահին այլ մանրամասներ չկան, դեպքի մանրամասների լինելու դեպքում կհայտնենք հաջորդիվ։ Դե ինչ այսքանը, մնացեք մեզ հետ, թարմ նորություններ կլինեն նաև ժամը 15-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Ողջույն, սիրելի ռադիոսողներ, Ավրորան է եթերում, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, ինձ է միացել Էվա Պերոն, Էվիտա, ողջույն.
1: Ողջույն, սիրելիներ, ողջույն Ռուզաննա, իմ գործընկերուհի սիրելի.
0: Upside down, yes, վերև ներքև, հիմա ունենք խցանում. Իհարկե, լամբադայի հատվածում, սիրելի ռադիոսողներ ջան, դա գիտենք. Պլյուս դրան լամբադա կվերադառնամ, իհարկե Շախսուվարյանը ինձ հիշացրեք, Էվա ջան, բայց սիրելի ռադիո լսողներ ջան, վարորդներ եւ ուղևորներ եւ առհասարակ բոլորը, նախ եւ առաջ ասեմ, Բաղրամյանը բարձրացողը դեպի Դեմիրճյան գեր ծանրաբեռնված է, դրա հետ մեկտեղ նաեւ Բաղրամյանի սկզբնամասից, այո, արդեն իսկ սա հասկացանք, բայց նաեւ հակառակ ուղղությունը ծանրաբեռնված դեպի օպերա գնացողը, առհասարակ Ամիրյանը նույնպես հիմա ծանրաբեռնված է, Ամիրյանը բոլոր հարակից ուղությունները, որոնք որ մտնում են Պրոսպեկտ, կամ ենթադրենք Պրոսպեկտից դուրս են գալիս, փոքր կենտրոնը հասկացանք, Ֆրանսիան նույնպես ծանրաբեռնված է, Կորյունը, Պրոսպեկտը, սա էլ հասկացանք, բացի դրանից, սա շատ կարևոր է, ուրեմն, ընկերներ ջան, Արնո Բաբաջանյանով, սա արդեն գնացինք Բանգլադեշ, գնում ենք դեպի Շերամ և հակառակ ուղությունը, այնտեղ նաև Ռաֆի հետ Հաչմերուկի կվոր կա է, ահավոր ծանրաբեռնված է, այնքան ծանրաբեռնված է, որ պարեք ենք ուզում, պարեքներ ջան,
1: դիտեք, ասենք որ այդ հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի շինաշխատանքները մեկնարկել են եւ մոտ 6 ամսից ամբողջությամբ կհանձնվի շահագործման,
0: դա մենք երջանիկ ենք, մենք կդիմանանք, կսպասենք սիրով,
1: այնպես
0: բաներ ենք տեսել, բայց պարզապես այո, զինվենք համբերությամբ, պարեքներ ջան, այսօր մեզ շատ եք օգնել, թեև բոլոր օրերին եք մեզ օգնում, իսկ այսօր հասարակ կարգավորում ենք բանի հայրենիքի Խաչմերուկային, լուսացույց չունենք, պարեքները օգնեցին, պարեքներ ջան, խնդրում եմ ձեզ, եթե կա հնարավորություն, եթե չկա, գտեք այդ հնարավորությունը, եկեք, ձեզ ենք սպասում, Արնո Բաբաջանյան, Բանգլադեշ ենք գնալու, Արնո Բաբաջանյան, Շերամ, Ռաֆի, այստեղ ահավոր է իրավիճակը, Էվա ջան, մնացած ուղությունները դուք իհարկե կասեք, Շախսուվարյանը, մի հատ էլ թեմա, բացի նրանից, որ են փող ուզողները, արդեն ամեն օր մենք խոսում ենք, Էվա ջան, չեն տուգանվում դրանք, դրանք պետք է հեռացվեն, դրանք պետք է սենց, այն որ ասում են, այսենց ուղակի հեռացնենք գոնը ճանապարհներից, որովհետև դա ահավոր իրավիճակ են իրենք ստեղծում եւ վտանգավոր իրավիճակ, պարեքներ ջան, խոսացել ենք ձեզ հետ, շատ անգամ ենք խոսացել, որ ի վերջո այս մարդիկ, այս փողուզողները բանուկ հատվածներում ճանապարհային, որ գալիս ընկնում են մեքենաների տակ, իրենք ի վերջո խախտում են օրենքը, իրենք խոչընդոտում են երթևեկությունը, գոնե դա կարող է պատճառ հանդիսանալ, որ դուք սենց հանգի սրտով այդ մարդկանց, հիմա ժողովրդական մի հատ բառով կա, մի հատ բառ կա, ռետարով է սկսվում, մեր ռադիո լսողները հասկացան, գուցե ի վերջո կհանեն այդ մարդկանց երթևեկելի հատվածներից, պլյուս դրան բեռնատարներ, որոնք որ կայանում են շատ անսպասելի վայրերում, գուցե ձև են տալիս, որ չեն հասկանում, թե որքան դա կխոչընդոտի երթևեկությունը, օրինակ հիմա Կոմիտաս պողոտայից, երբ որ գնում ենք լամբադայի են տակի հատվածը եւ պետք է սենց բոլորս այստեղ կուտակվենք, որպեսզի հաղթահարենք, այստեղ մեքենա է, բեռնատար է եկել եւ կայանել է, ահա Էվա ջան, մի հատ էլ բեռնատար ունենք, այն վերևները, Արամ Խաչատրյան դեպի Սլավոնականը, այն պաշտապես կանգնած է, եւ Շախսուվարյանը, որ ասում է, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, քանի դեռ լամբադա կամուրջը վերանորոգվում է, մենք ունենք հնարավորություն Կոմիտաս Շախսուվարյան հատվածում անել հետադարձ, այսինքն ռազվառոտ, թեև Արաբգիրի վարչական շրջանի ղեկավարներ ջան, խնդրում ենք թարմացրեք գծանշումները, կամ գուցե ժամանակավորապես դրանք ինչ-որ ձևով վերանայեք, գծեք, որպեսզի մարդիկ չմտածեն, որ խախտում են անում, և հանգիստ կարողանան այդ հետադարձը, այդ ռազվառոտը կատարել, մի խոսքով Էվա ջան,
1: մշտական, մեր մշտական,
0: մենք մերոնցով, այո, մենք մեր կյանքով, շնորհակալ եմ ձեզ, որ այս պահից սկսած արդեն դուք եք լինելու Ավրորայում, մեր ռադիո լսողները նույնպես այստեղ են։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 եգծիկ@mark.am Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ. Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10. Կրկնում եմ 094 63 29 10.
3: Եկել ես հայրենիք և փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 և 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով և կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, կատարի շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
4: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: Շատ սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն եւս մեկ անգամ բոլորին, ինչպես հասկացաք, այսօր ցերեկային ժամերն անցկացնում եք ինձ հետ, ես Սևան եմ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել 100.7 հաջողականությամբ, ռադիո Ավրորա.am կայքով, վիզուալ հարթակով եւ իհարկե ռադիո պլեյերի միջոցով։ Բարև ձեզ, ասեմ, որ այդ փոխհավաքողները հայ չեն, քիչ առաջ խոսում էինք այս մասին, գրում եք, սիրելի ռադիո լսողներ, ոմանք հայեր են, ոմանք ոչ, երեկվա հիշացի էլի ասեցի, տեսնենք տեղ կհասնի։ Այսօր մեկին դրանցի խիստ տոնով ասեցի՝ դուրս արի երթևեկելի մասից, ասաց՝ հեսա ոստիկանություն կկանչեմ։ Պաստորն իրենք են վախեցնում ոստիկանություն կանչելով, գումար հավաքող մարդկանց մասն է խոսքը, ովքեր ճանապարհներին ստեղծում են չափազանց վտանգավոր իրավիճակ։
1: Բազմաթիվները հասկանում են դրանց բարի հետ է, բայց տանո բերող կա, ինչ որ միտեղ իրանք դիտել է խցանումը, ու իրանք բերում միջատում են այդ պրոֆիլը։
0: Պաստորեն, ինչի մասն էի նոր լսում, իսկապես դա բիզնես է եւ այդ մարդիկ կանկախ իրենցից չեն գալիս այդտեղ կանգնում, իրենք ունեն հավանաբար գործատուներ, ովքեր էլ զբաղվում են նրանց տեղափոխմամբ, իրենց աշխատանքով, գուցե օրվա վերջում էլ իրենցից գումարն են վերցնում։ Մի խոսքով, սիրելիներս, սա շատ կարեւոր խնդիր է եւ պետք է ոստիկանությունը մեծ ուշադրություն դարձնի հենց այդ խնդրին։ Ես Սևան եմ, սիրելի մարդիկ, եւ դուք լսում եք Ավրորա։

Իմ շատերի ռադիո լսողներ ողջույն եւս մեկ անգամ բոլորին դրսում օգոստոսի շոքի ասում են ռադիո լսողները ճիշտ եք ասում իսկապես չափազանց տակ նույնիսկ շոք եղանակ է լավ

ղեկավարող դրա համար էլ համ հաջող իրենց շատ լկտի են պահում, պլուս գնալով շատ անում են փոխանակ դուրս մղվեն փողոցներից։ Սա դրսում մեքենաների արանքներով ես կասեի, մեքենաների միջով մուրացկանությամբ զբաղվող մարդիկ են, որոնց ուղակի վնասելիս վարորդները պատասխանատվության կենթարկվեն, բայց մեծ հաշվով մենք մեղավոր չենք այնքան պատահաբար տեղերից են դուրս գալիս, մեր առաջ չեք էլ պատկերացնի, հենց փողոցում, հենց երթևեկության մեջ գալիս կանգնում են։ Դա սարսափելի է, պետք է բարեկները զբաղվեն այս հարցով։ Եվա ջան, Քոչար բարձրացողը գեր ծանրաբեռ նված է, շնորհակալ եմ անչափ ինֆոյի համար, խցանումներին կհասցնենք անդրադառնալ, քիչ հետո վերադառնում ենք և խոսելու ենք երեկվա մեր ուղիղ եթերի մասին, և նաև կպատմեմ, թե սա ատամեց ինչ հայտարարություններ ունենք։

0: Govast. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Tatar brandlerin Armenian Auto Show Yerek September 25-ին, 26-ին, 27-ին Karen Demirchanian van Marzahamirgayin Hamalir Hovanavor Listeyem 3 օր Ավտո աշխարհի կենտրոնում
1: Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով եւ տեխնոլոգիայով Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը Գերազանց որակ գերազանց գնով Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից Universal լուծում ցանկացած իրավիճակում Շեն որակի չափանիշ
2: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է
0: Zigzagum Bosch Feste. Ձերք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
5: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
4: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
5: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
6: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Իմշած սիրելի ռադիոլսողներ, 3 մեր երեկոյան եթերը նվիրված էր աղմկահարույց տեսանյութին, որը հայտնվել էր համացանցում, շատ մարդիկ էին բարկացել, եթե չեք տեսել տեսանյութը կրպակից էր, մրգի կրպակից, որտեղ մարդիկ անցորդներից մեկը տեսնում են պատուհաններից ապակուց, որ աշխատողը մրգերի վրա դիխլաֆոս է փչում, այն է միջատասպան դեղ, այն մեր մեջ ասած տառականի դեղ, ժողովուրդ ջան, որով սպանում են խավարասերներին, որով սպանում են միջատներին։ Եվ այդ աղջիկը, երբ անցորդը մտնում է, հարցնում է, ինչ եք փչում կամ ով է ձեզ իրավունք տվել մարդկանց կյանքի հետ խաղալ, որովհետև անգամ լվանալուց հետո մրգի բանջարեղենի վրա այդ ցիխլաֆոսը չի անցնում, և այդ միտքը ուտում են երեխաներ, ծերեր, առասրակ մարդիկ, և կյանքի համար վտանգավոր կարող է լինել։ Այդ աղջիկը պատասխանում է, դե բոլորն անում են, ես էլ եմ անում, փաստորեն սա տարածված երևույթ է միջք բանջարեղենի վաճառքի կետերում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք երեք խոսեցինք այս մասին, շատ-շատ զանգահարեցիք, և մենք կոչ էինք անում ՍԱՏՄ-ին, որ վերահսկողություն սահմանի շատ ավելի ակտիվ կերպով, այսօր արդեն ունենք հայտարարություն, ինչ են ասում։ ՍԱՏՄ-ն վերահսկողություն է իրականացրել սննդամթերքի վրա միջատասպան միջոց կիրառելու վերաբերյալ տարածված տեսանյութի հիման վրա, սոցիալական ցանցերում տարածված և հանրային հնչեղություն ստացած տեսանյութի հիման վրա, որտեղ քաղաքացին պնդում է, թե տեսել է ինչպես է պտուղ բանջարեղենի խանութի Երևան Սարյան 33 կոտորակ 4 հասցեում գտնվող մրգի բաժնում աշխատող աշխատակիցը միջատասպան դիխլաֆոս տեսակի նյութը փչում վաճառող մրգերի վրա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի արագարձական պանվաժինը ձեռնարկել է, անհապաղ վերահսկողական միջոցառումներ տեղում վերցրել են նմուշներ և տրվել լաբորատոր փորձակքննության։ Տեսչական մարմինը հանրությանը լրացուցիչ կտեղեկացնի իրականացված վերահսկողության և լաբորատոր հետազոտության արդյունքների մասին։ Փաստորեն դեռ հստակ որևէ բան չկա, բայց սիրելի ռադիոլսողներ, շատ կարևոր է հասկանալ և պնդել ՍԱՏՄ-ին, որ դուք պետք է այդ ձեր միջոցառումները և առասարակ վերահսկողությունն իրականացնեիք անկախ այդ տեսանյութից։ Հիմա համարենք այդ մարդը այսօր երեք չէր անցնում այդ տեղով և չէր տեսնում իր աչքով, թե ինչ է կատարվում, բա դուք ինչով եք զբաղված, հարգելիներս, պետք է պարբերաբար այդ ուղումներն իրականացնեն, այդ դեպքը դուք ինքներդ պետք է բացահայտեք, և ամեն օրյա ռեժիմով պետք է ձեր աշխատակիցները ստուգումներ իրականացնեն տարբեր հաստատություններում, հասարակական վայրերում, վաճառքի կետերում, և փորձեք ապահովել անվտանգ վաճառք մարդկանց համար, այդտեղից օգտվում են մարդիկ, երեխաները, ծերերը, հղի կանայք, ես չգիտեմ, ուր ենք հասնելու մենք այս տեմպերով, բոլորով պահանջում ենք, ռադիոլսողների անունից վստահ կարող եմ ասել, որ բոլորով պահանջում ենք ուժեղացված վերահսկողություն, նման դեպքերը դուք ինքներդ պետք է բացահայտեք և ներկայացնեք հանրությանը և փորձեք կանխել։ Ես Էվան եմ, 14:37 րոպե։ Մենք շարունակում ենք միասին այսօրվա ցերեկային ժամերը։

Խոսեցինք շոկ ամառվանից սիրելի ռադիո լսողների եւ ես վստահեմ ձեզ հետաքրքրում է թե քանի աստիճան տաքություն է այս պահին դրսում, ասեմ որ հիշեցնեմ որ օրը ուրբաթ է, սեպտեմբերի 18-ն ենք անցկացնում միասին եւ սեպտեմբերի 18-ին Արարատյան դաշտում եւ Երևանում Շիրակում արագածոտնի կոտայքի եւ այսօրի նախալարներում Սյունիքի հովտային շրջաններում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Այսօր ցերեկը ունենալու ենք 31-ից 33 աստիճան տաքություն, երեկոյան կգրանցվի 23-ից 25։ Գիշերը կունենանք անձրև 17-19 աստիճան, վաղն էլ ունենալու անձրև, մինչև 31 աստիճանը ցերեկային ժամերին բարձրանալու և մինչև ամսի 23-ը ունենալու ենք, կարելի է ասել տաք եղանակ, 34 աստիճան, 31, 33 աստիճանով ցերեկային ժամերին ջերմաստիճանը բարձրանալու է։ Իդեպ ասեմ, որ այսօր էլ ցերեկային ժամերին օթերևութաբաններն ասում են անձրևելու է, բայց ոնց որ թե դեռ անձրև չունենք, սպասենք տեսնենք, համենայն դեպս նկատի ունեցեք, այս լուրը հնարավոր է անձրևի։ Սիրելի մարդիկ, 14:44 րոպե Հայաստանում շուտով պատրաստվում ենք լսել ժամը 15-ի լրահոսը։ Մենք տեղում ենք, կապի մեջ ենք միմյանց հետ, կարևոր տեղեկությունների դեպքում, կարևորագույն ինֆոների դեպքում կարող եք կիսվել ռադիո Ավրորայի հետ։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհներին, խցանումներ ունենք, մշտական խցանումներ են։ Հիմա շուտով կգան երեկոյան ժամեր եւ խցանումներն էլ ավելի կսրվեն, հետագայում կանդրադառնանք խցանումներին եւս, բայց այս պահը օգտագործենք եւ խոսենք տարատեսակ այլ տեղեկություններից, որոնք հայտնվել են aurora.news.am կայքում։ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների աջակցության ծրագրերը կփոխվեն, նոր նախագիծ է ներկայացվել, այս մասին կներկայացնենք քիչ ավելի ուշ։

0: Govast.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
6: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը բան վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։
7: Let me be with me. When you moonlight that on me.
8: Արգելի ռադիոլսողներ, ինչպես խոստացել էի, անդրադառնանք լղեից տեղահանվածների աջակցության ծրագրերի փոփոխությանը։ Ղարաբաղից տեղահանված առանձին խմբերի անձանց սոցիալական աջակցության ծրագիրը շարունակելու է մինչև 2027 թվականի մարտ ամիսը ներառյալ 30,000 դրամի չափով, իսկ ապրիլից մինչև հունիս ամիսը ներառյալ ամիսների համար 15,000 դրամի չափով։ Ղարաբաղից տեղահանված կարիքավոր ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության ծրագիրը երկարացվելու է մինչև 2027 թվականի դեկտեմբեր ամիսը ներառյալ։ Միաժամանակ Ղարաբաղից տեղահանված անձին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ հավասար հիմունքներով հնարավորություն ունեն օգտվելու սոցիալական աջակցության գործող այլ ծրագրերից եւ միջոցառումներից, դրանցով սահմանված պահանջներին համապատասխան։ Հիշեցնենք, որ շարունակվում է նաեւ Ղարաբաղից տեղահանված ընտանիքների բնակապահովման ծրագիրը, որի շրջանակում 8310 ընտանիք արդեն իսկ ստացել է հավաստագիր, որից իրացվել են 4750-ը։ Մեկնարկել է նաեւ Ղարաբաղից տեղահանված անձանց ինքնազբաղվածության ապահովման ծրագիրը, որի շրջանակում տրվում է աջակցություն ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու նպատակով, ինչպես նաև տեղահանված առանձին խմբերի ընտանիքների վարձակալության վարձավճարի մասնակի հատուցման միջոցառումը երկարաժամկետ վարձակալության վճարի փոխհատուցման համար է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, եթե ունեք ընկերներ, հարազատներ, բարեկամներ, եւ եթե դուք ինքներդ էլ բռնի տեղահանված եք, անպայման մուտք գործեք aurora-news.am, կայք եւ աչքի տակ անցկացրեք լուրը, օգտվեք անպայմանորեն այս ծրագրերից։ Շատ-շատ կարևոր է, մարդիկ կան, որ օր առաջ պետք է այս ծրագրերի մասին իմանան եւ հասկանան, որ ժամկետը երկարացվելու է։ Վստահ եմ, գործընկերները aurora-news-ից եւս կանդրադառնան այս լուրին, մենք էլ բարբերաբար կհայտնենք ձեր ուշադրությանը։ Հիշեք, որ լուրը կարող եք գտնել հենց կայքում aurora-news.am-ում ձեզ հետեւան. We'll be right back.

0: hingne. Vora kjall salikneri jamanakne. Vita ser saliknesh eksterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում Avrora News-ն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական Նիկոլայ Պատրուշևը հայտարարել է, որ Լեհաստանը Ռուսաստանի դեմ պատերազմը կպարտվի 2-3 օրում, այսպես է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնականը եւ ԱԴՑ նախկին ղեկավարը մեկնաբանել Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Սիկորսկու խոսքը Ռուսաստանի նկատմամբ Լեհաստանի ռազմական առավելության մասին։ Ռուսաստանի դեմ ռազմական գործողությունների մեջ Լեհաստանի մտնելու դեպքում մեր երկիրը կգիրառի իր ունեցած ուժերի եւ միջոցների ողջինանոցը եւ Լեհական պետականությունը կդադարի գոյություն ունենալ 2-3 օրում Նիկոլայ Պատրուշևի խոսքերն են մեջբերում դրա թվական գործակալությունները։ Ուկրաինայում բռնի զորահավաքը շուտով կարող է հասնել նաև կանանց, վստահություն է հայտնել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ուկրաինական կարգավորման շուրջ դեսպանների կլոր սեղանի նիստին։ Նախարարը նշել է, որ Կիևի վարչակարգը չի հարգում կյանքի հիմնարար իրավունքը։ Դուք բարբերաբար հետևում եք իրավիճակի հեռարձակմանը, որը ցույց է տալիս այսպես կոչված մարդորսների գործունեությունը, նրանց ովքեր Կիևի և ուկրաինական այլ քաղաքների փողոցներով որսում են երիտասարդների, այն էլ ոչ այնքան երիտասարդների, նրանց քարշ են տալիս տրանսպորտային միջոցներ ռազմաճակատ բռնի ուղարկելու համար առանց որևէ ծանուցագրի, առանց որևէ պաշտոնական զորահավաքի եւ չեմ կասկածում, որ շուտով գործը կհասնի նաեւ կանանց, հավելել է Լավրովը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան պաշտոնան կիրառել երկրի գլխավոր դատախազ Ռուսլան Կրիվինչենկոին, որոշումը կողմ է քվեարկել 317 պատգամավոր։ Քվեարկությունից առաջ Կրիվինչենկոն դիմել է խորհրդարանին, հայտարարելով, որ պատրաստ է հարգանքով ընդունել իր պաշտոնակության վերաբերյալ ցանկացած որոշում, եթե այն կայացվի հենց Գերագույն Ռադայի կողմից։ Նա ընդգծել է, որ որոշումը իր խոսքով չպետք է լինի նախագահի հրահանգի, խորհրդարանի ղեկավարության խնդրանքի կամ հակակոռուպցիոն մարմինների ճնշման արդյունք։ Կրիվինչենկոն նաև անդրադարձել է Ուկրաինայի հակակոռուպցիոն բյուրոյի ՆԱԲՈՒ-ի ղեկավարի շուրջ գործին, նա բնդել է, որ վերջինիս նկատմամբ կասկած նորինական եւ հիմնավորված էր, իսկ դրա չեղարկումը տեղի ունեցել քաղաքական ճնշման ներքո։ Այժմ խոսքը փոխանցում եմ իմ գործընկերներին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակենք եթերը։ 2014 թվականի դեկտեմբերի 4-ին ծինծառայող Արթուր Մարկարյանին գտել են Զորահամասի պահեկակետի հարևանությամբ գտնվող խրամատում կրծքավանդակի հրազենային վնասվածքով։ Դեպքի հենց առաջին ժամերից իրավապահներն առաջ են խաշել ինքնասպանության վարկած, իսկ հետագա քննությունը հիմնականում ընթացել է այդ վարկածի շրջանակներում։ Մարկարյանի հայրը տարիներ շարունակ պնդել է, որ որդում ավան հանգամանքները պաշտպան չեն քննվել եւ բարձրացել են մի շարք հարցեր, որոնց պատասխան չի տրվել։ Մարդիրավունքների Եվրոպական դատարան սեպտեմբերի 17-ի վճռով հրահանգել է Հայաստանին փոխհատուցել 50,000 եվրո զինվորի սպանությունը պատշաճ չիրազեկելու պատճառով։

0: Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, հիմա ամեն բան շարունակում ենք, մնացեք մեզ հետ։
1: Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման ուղղված ջանքերի համար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին շնորվել է Հեսեյան խաղաղության մրցանակը։ Այս մասին տեղեկանում է վարչապետի մամուլի քարտուղար Մելանիա Հարությունյանի Facebook-ի իջում հրապարակված լուսանկարից եւ գրառումից։ Ավելի վաղ իմ գործընկերները հայտնել էին, որ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն։ Այս շրջանակում Վիսաբենդնում Հեսենի Դաշնային երկրամասային խորհրդարանում հանդիսավոր արարողության շրջանակում Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման ուղղված ջանքերի համար վարչապետին կշնորհվի Հեսեյան խաղաղության մրցանակը։ Հաջորդիվ Նիկոլ Փաշինյանը Ֆրանկֆուրտի արդյունաբերության առևտրի պալատում հանդիպում կունենա տեղի գործարարների հետ։ Այսօր ազգային ժողովում ի գիտություն է ընդունվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործունեության մասին հաշվետվությունը։ Հաշվետվությունը ներկայացրել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Այսպիսով, ընդամենը 6 հարցից բաղկացած օրակարգի 1 շաբաթյա քննարկումից հետո, ավարտից հետո նոր ընտրված խորհրդարանի առաջին քարորիայի աշխատանքը շարունակվել է։ Աշխատանքի և բարեկեցության նախարարությունն առաջարկում է երկարաձգել Ղարաբաղից տեղահանված անձանց սոցիալական աջակցության ծրագիրը։ Առանձին խմբի համար 30,000 դրամ աջակցությունը նախատեսվում է շարունակել մինչև 27 մարտ, ապրիլից հունիս հատկացնել 15,000 դրամ, իսկ կարիքավոր ընտանիքներին աջակցության ծրագիրը երկարաձգել մինչև 27-ի ավարտը։ Նախագիծը ներկայացվել է հանրային քննարկման։ Հայկական մի շարք ապրանքներ շուտով կարող են Եվրամիության շուկա արտահանվել առանց մաքսատուրքի։ Վանաձորում այս մասին հայտարարել է Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսը, նշելով, որ Եվրախորհրդարանն արդեն հավանություն է տվել Հայաստանի համար նախատեսված առևտրային արտոնություններին։ Նոր արտոնությունները նախատեսված են հայկական արտահանման աջակցելու և նոր շուկաներ հասանելի դարձնելու համար Ռուսաստանի սահմանած սահմանափակումների պայմաններում։ ԵՄ-ն ակնկալում է, որ արտոնյալ ռեժիմը շուտով կպաշտոնականացվի։ Եվրամիությունը չի վիճարկում Ղարաբաղում հայկական պատմական և մշակութային հարուստ-ժառանգության առկայությունը։ Այս մասին Factor TV-ին հայտնել է ԵՄ-արտաքին քաղաքականության խոսնակ Քրիստիան Վիգանդան, դրադառնալով ԵՄ-հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոյի Արցախ կատարածայցին։ Գրոնոն այցից հետո նշել էր, որ մշակութային որոշ ուշարձանների ծագման հարցում հայկական և ադրբեջանական կողմերի տեսակետները տարբերվում են։ ԵՄ-ի փոխանցման մշակութային ժառանգության հարցը կարևոր է հաշտեցման գործընթացում, իսկ միջազգային փորձագետների ներգրավման համար անհրաժեշտ է Հայաստանի և Ադրբեջանի համար ընդունելի մոտեցում գտնել։ Ադրբեջանի պաշտոնյաներն այդ հարցի ընթացքում հերթական անգամ հայկական եկեղեցիներն ու վանքերը ներկայացրել էին որպես Կովկասյան աղվանական ժառանգություն։ ԵՄ-հատուկ ներկայացուցիչ ներգրավման մեջ օգտագործել էր նաև Ադրբեջանի պաշտոնյաների կողմից կիրառվող Արևելյան Զանգեզուր անվանումը։ Միակողմանի նման տրամաբանության օգտագործումը արդյոք Հայաստանում չի ազդի ԵՄ-հատուկ ներկայացուցչի մանդատի չեզոքության և անկողմնակալության նկատմամբ վստահության վրա։ Արևելյան Զանգեզուրն իսկապես վերաբերում է Ադրբեջանի նրա միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների շրջանակում գտնվող վարչական շրջաններին։ ԵՄ-ն, ինչպես և Հայաստանն ու ամբողջ միջազգային հանրությունը, ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա, հայտնել է Քրիստիան Վիգանդը։ Նենչ հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք 1 ժամ անց։
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Առաջին շատերի ռադիո լսողներ, ձեզ հետ ուղիղ եթերում աշխատում է Էվան, այո, ուղիղ եթերը թելադրում է իր կանոնները, ուղիղ եթերը անսպասելի կարող է լինել, ուղիղ եթերի ընթացքում ինչ ասես, որ չի պատահում, էլ տեխնիկական խնդիրներ, էլ առողջական խնդիրներ կարող են լինել, տարատեսակ երևույթներ, բայց դե Ավրորան ողջ թիմով էստեղ է եւ մենք ամեն բանվարկյաների ընթացքում փորձում ենք կարգավորել, անչափ շնորհակալ եմ ձեզ ուշադրության համար, ամեն բան կարգին է, Ավրորա Նյուզը տեղում է, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքը, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, մի փոքրիկ տեխնիկական խնդիրներ ունենք, դրանք արագ շտկեցինք, սիրելիներս, ասեմ, որ մենք շարժվում ենք առաջ, ցերեկային ժամերն ենք անցկացնում միասին, եւ դուք էլ կարող եք լսել Ավրորա 100.7 FM-ով, ռադիո Ավրորա.com կայքով, վիզուալ հարթակով եւ իհարկե ռադիո պլեյերի միջոցով։ Ես Էվան եմ, մենք շարունակում ենք ցերեկային ժամերը միասին։

0: ոչկով աստ։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ոնց եք, ոնց չեք, ինչ եք անում, աշխատում եք, հանգստանում եք, եղանակն եք վայելում, դրսում զբոսնում եք, դաս եք սովորում, այնքան երիտասարդներ կան, որ դաս սովորելու զուգահեռ նաև ավրորոն այսպես կողքից միացված է և մարդիկ ուզում են լինել տեղեկացված, շատ կարևոր է ձեր ներկայությունը մեզ համար, սիրելիներս, մենք ամեն բան անում ենք, որպեսզի դուք ունենաք լավ ժամանց, լինեք տեղեկացված, մենակ ձեզ չզգաք, լինեք ուրախ, բարձր տրամադրությամբ, հավատակ, որ ամեն ինչ անցողիկ է, հավատակ, որ ամեն բան լավ է լինելու։ Հարգելի և սիրելի մարդիկ, առաջարկում եմ գնալ Տարադրամի շուկա, հասկանալու համար, թե այս պահի դրությամբ ինչ առաջարկվող փոխարժեք ունենք, ասեմ, որ ստաբիլ է, կարելի ասել, Տարադրամի շուկան, ամերիկյան դոլարի արքն ու վաճառքը 361 դրամ, վաճառքը 365 դրամ, եվրոն 412-ը արքով, վաճառքով 423 դրամ է, ռուսական ռուբլու արքը առաջարկվող 415 դրամ է, վաճառքը 4.3 դրամ, այ ռուսական ռուբլու հետ մի քիչ խնդիր ունենք, հատկապես շատ հայրենակիցներ ունենք, ովքեր ապրում են Ռուսաստանում, գումար են ուղարկում եւ շատերի ընտանիքներն այստեղ ապրում են հենց Ռուսաստանից ուղարկված գումարով եւ երբ մանրում ես, հասկանում ես, որ այնուամենայնիվ տակը ոչինչ չի մնացել։ Նախկինում տարիներ առաջ ես հիշում եմ մոտ 12 էր, պատկերացնում եք, 12, հիմա իջել է 4.3 և դեռ էլի կարող է նվազել, ինչքան արագ է փոփոխվում թվերի աշխարը և քո ունեցած եկամուտները, կարող ես կուտակել ու ինչ-որ պահի հասկանալ, որ բան չի մնացել, այնպես որ գումարը ծախսելու համար է, իհարկե մի քիչ կդնել արժե ապահովության համար, բայց դե ինչքան կարող եք ծախսեք, վայելեք և մի մտածեք, թե ինչ է լինելու վաղ հիմա, ինձնից տարիքով մեծ մարդիկ կասեն է, աղջիկը, այս երեխան ինչեր է խոսում, բայց ես հասկանում եմ, որ մենք յուրաքանչյուր պահի ունենք այնքան գումար, ինչքան որ մեզ անհրաժեշտ է, մի հատ մտովի հետ գնացեք և կհասկանաք, իհարկե շատ կուզենանք ավելին, միշտ էլ այդպես է, բայց 20 էլ է եղել ռուբլին, գրում եք մեզ, դա չգիտեմ որտեղին, գուցե ես փոքր եմ եղել, չեմ հիշում, հա, բայց իրոք 20 էլ է եղել, ունենանք այնքան գումար, որքանով, որ մեզ երջանիկ կզգանք և հավատացեք, այդպես էլ կամ, կյանքը հարուստ լինելու մասին չէ, հարստության մասին չէ, կյանքը ըստիս այլի մասներ ունի, մի քիչ ռոմանտիկ Էվա, ինձնից մի փոքր ուղիղ եթերում, լավ, շատ չխոսեմ, որովհետև այս առումով գուցե մենք մարդիկս լինենք տարակարծիկ, ամեն մեկս ունենանք մեր կարծիքը, բայց դե միմյանց լսելը միշտ էլ լավ է, շարժվում ենք առաջ հարգելիներս, մենք վայելում ենք ուրբաթը, ուրբաթ օրերին միշտ թեժ է լինում ավրորայում։

0: գովաստ։
1: Արմ գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, ինձ ալական կլիներ։
2: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լրիվ վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
1: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
2: Զանգահարի 8808 այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
3: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
4: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL ոգեշնչող հզորություն։
6: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
7: Պատկերացրու, ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
8: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

19-ը 33 րոպե, հարգելիներս, եւ ես առաջարկում եմ անդրադառնալ ճանապարհներին առկա իրավիճակին, որ հատվածում ինչ ունենք։ Խանջանից է կուղարկում վերնիսաժի հարևանությամբ մի լուսանկար, որտեղ ասֆալտը չգիտես թե ինչ վիճակում է, տակից դուրս են եկել երկաթներ, դիտահորն է

Կարելի ասել շրջված մի խոսքով շատ վտանգավոր իրավիճակ է հենց վերնիսաժի մայթին, վերնիսաժի մոտ։ Հուսանք, որ շատ արագ իրավիճակը կշտկեն։ Նաև խցանումներից խոսենք, ունենք ծայրաստիճան ծանր խցանումներ այս պահին Աճարյան բարձրացողում դեպի Բաբաջանյան, ունենք խցանումներ Իսակով բարձրացողում դեպի Օթանավակայան տանող ճանապարհն է տեղը խցանված, Շիրակի փողոցն է երկու կողմանի ծանր, Չարենց փողոցը, Նարդոս Չարենց ուղությունները, Աշակունյացը դեպի Ագաթան Գեղոսը խցանված, Մաշտոցը, Հանրապետության հրապարակն ու իր հարակիցները, Ազատությունը, Կոմիտասը երկկողմանի, Դավիթաշենի կամուրջը իջնող ուղությամբ և կամաց սկսում են խցանվել նաև Գայի պողոտան։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նկատի ունեցեք, որ մոտենում ենք երեկոյան ժամերին և խցանումները ավելի թեժ են լինելու, եթե ազատ եք, աշխատանքով զբաղված չեք և ունեք հնարավորություն մի շարք այլ գործեր անելու, ավելի լավ է հիմա անեք, քան ժամը 5-ից 6-ից հետո թողնեք, որովհետև այդ ժամանակ առհասարակ անհնարին է դառնում երթևեկելը, էլ չեմ խոսում պարկինգի մասին։ Երեկ դուք չեք պատկերացնի, ես քանի ժամ եմ կենտրոնում պարկինգ փնտրել, անհնարին էր ուղակի մեքենատ որևէ տեղ կայանել, մտածում էի ճանապարհս լրիվ հետ դառնալու մասին և մեքենան թողնելու ինչ-որ, չգիտեմ, երևի տանը ու տաքսի նստել վերադառնալու մասին կենտրոն, այ այդ վիճակներ, ու ես վստահ եմ, որ մարդիկ կան ամենօրյա ռեժիմով են

Արև ձեզ, մոնումենտի դիմաց վթարկա ավտոբուսի հետևանքով առաջացած տեղը տեղին խցանված է բարձրացողը Սարալանջից սկսած, գրում եք մեզ, շնորհակալ եմ անչափոխանցված ինֆոյի համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, վթարներից խնդրում եմ փորձեք հնարավորինս խուսափել, եղեք զգոն, ղեկին, եղեք ուշադիր։ Ես հասկանում եմ, որ մայրաքաղաք Երևանում տարբեր պատճառներով վթարները հաճախ անխուսափելի են դառնում, բայց դե գոնե ուշադիր ու զգոն լինենք մեր հերթին և իրար զիջենք, իրար ինադու չվարենք մեքենաները, մեկ-մեկ լինում է, չէ, իրար ինադու, իրար վրա ոնց որ վարեն մեքենաները հատուկ։ Ուլնեցի իջնողն է գեր ծանրաբեռնված, սա եւս խնդրում եմ ֆիքսենք, շնորհակալ եմ անչափոխանցած ինֆոների համար։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, կամաց-կամաց մոտենում ենք ժամը 16-ին։ Այսօր սեպտեմբերի 18-ն է, օրը ուրբաթ, մինչուշ երեկո անցկացնելու ենք միասին։ Հաջորդիվ կգնիմ գործընկերները, կներկայացնեն երեկոյան թեման, երեկ էլ խոսել ենք շատ հետաքրքիր մի թեմայի մասին, հետաքրքիր և մի քիչ էլ վրդովեցնող և վախեցնող, սա ԱՏՄ-ի հետ կապված, սննդի անվտանգության հետ կապված, այսօր էլ ունեցանք հայտարարություններ, ahavroranews.am կայքում տեղադրված են, իսկ մեր եթերը հաջորդիվ կտեսնեք արդեն ռադիո պլեյերում։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքս մանանկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։ Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ, նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011-700-100 գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
1: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
3: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
1: Սпасելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիր, որ խնա ես։
4: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay տերմինալով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Jamă tasnăvețne. Hrelații uma celi gerusman jamanacne. Ferosi gazi cațanăș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում դրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Հայաստանին պարտավորեցրել է 50,000 եվրո փոխհատուցում վճարել 2014 թվականին մահացած ինծառայող Արթուր Մարգարյանի ընտանիքին։ Եվրոպական դատարանը վճռել է, որ Հայաստանը պատշաճ չի քննել ինծառայողի մահվան հանգամանքները։ Մարգարյանին գտել էին Զորամասի տարածքում հրազենային վնասվածքով, քննությունը հիմնականում կենտրոնացել էր ինքնասպանության վարկածի վրա, սակայն Միեդի գնահատմամբ այն բավարարապացույցներով չի հիմնավորվել, իսկ հնարավոր մյուս վարկածները լիարժեք չեն քննվել։ Դատարանը մասնավորապես ուշադրություն է հրավիրել զենքի վրա Մարգարյանի մատնահետքերի բացակայությունը, նաև մեկ այլ զինծառայողի ձեռքերին հայտնաբերված կրակոցի հետ հնարավոր կապ ունեցող մասնիկների։ Միեդը արձանագրել է կյանքի իրավունքի և իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունքի խախտումներ։ Հայաստանը Մարգարյանի ընտանիքին պետք է վճարի 50,000 եվրո ոչ նյութական վնասի համար։ Եվս մեկ լուր Եվրոպայից Հայաստանի քաղաքացիների համար սպասվող մեկ այլ գործընթացի մասին։ Եվրամիության հետ առանց վիզայի ճամփորդության հնարավորությունը ըստ Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսի կարող է շատ ճուշանալ, սակայն խոսքը ամիսների մասին չէ։ Եվրամիության դեսպանի խոսքով գործընթացի արագությունը կախված է Հայաստանի կողմից գործողությունների ծրագրի կատարումից։ Առաջին փուլում անհրաժեշտ են օրենսդրական փոփոխություններ, որից հետո պետք է գնահատվեն դրանց գործնական արդյունքները։ Մարագոսը հիշեցրել է, որ Հայաստանի կառավարությունը նպատակադրել է գործընթացն ավարտել մինչև 2029 թվականը։ Նրա խոսքով Հայաստանը ներկայում աշխարհում միակ երկիրն է, որի հետ Եվրամիությունը վիզաների ազատականացման երկխոսություն է վարում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը քաղաքական ֆինանսավորման ոլորտում օրենսդրական մեծ բաց է տեսնում։ Ազգային ժողովում ունեցած ելույթում նա հայտարարել է, որ քաղաքական հավակնություններ ունեցող անձինք կարող են տարիներ շարունակ քաղաքական գործունեություն ծավալել առանց կուսակցություն գրանցվելու և հետևաբար առանց քաղաքական ֆինանսավորման համար նախատեսված թափանցիկության պահանջների ներքո գտնվելու։ Հովակիմյանի խոսքով հնարավոր է ընտրություններից 4 և ավելի տարի առաջ գործել շարժման կամ իրավական գրանցում ունեցող այլ ձևաչափով, իսկ ընտրություններից ընդամենը 4-5 ամիս առաջ գրանցվել որպես կուսակցություն և մասնակցել ընտրություններին։ Հովակիմյանը պատգամավորներին առաջարկել է վերանայել գործող կարգավորումները, հայտնելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պատրաստակամությունը մասնակցելու օրենսդրական փոփոխությունների քննարկմանը։ Իրավական մեկ այլ գործընթացից լուր։ Գերմանիայից Հայաստան ժամանած բժշկին թույլ չեն տվել Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում տեսակցել և զննել ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին, այս մասին հայտնում է Խաչատրյանի պաշտպանական թիմը։ Ըստ հայտարարության 71-ամյա Խաչատրյանը կալանավորումից և քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխվելուց 16 օր անց դեռ չի ստացել պաշտպանների գնահատմամբ իր առողջական վիճակին համապատասխան բժշկական օգնություն։ Պաշտպանական կողմը պնդում է, որ նրան չի այցելել համապատասխան մասնագիտացում ունեցող բժիշկ, անհրաժեշտ հետազոտություններ չեն իրականացվել, իսկ նախորդ դատական նիստերին Խաչատրյանը դատարան է տեղափոխվել պատգարակով։ Նրա ընտանիքի նախաձեռնությամբ Հայաստան է ժամանել Խաչատրյանին վիրահատած գերմանացի բժիշկը։ Փաստաբանները դիմել են նրան քրեակատարողական հիմնարկում Խաչատրյանին զննելու հնարավորություն տալու համար, սակայն ըստ պաշտպանական թիմի տեսակցությունը չի թույլատրվել։ Այսօր հակակորպցիոն դատարանում նշանակված է հերթական դատական նիստը, պաշտպանները պատրաստվում են միջնորդել, որ այդ հնարավորինս դրմբաց անցկացվի։ Պաշտպանական կողմը ստեղծված իրավիճակում խոշտանգման հատկանիշներ է տեսնում և կոչանում իրավապաշտպան ու միջազգային կառույցներին ուշադրության կենտրոնում պահել Խաչատրյանի առողջական վիճակը։ Իսկ այժմ միջազգային զարգացումներին անդրադառնանք։ Մերձավոր Արևելքում շարունակվող լարվածությունը նոր դիվանագիտական շարժ է առաջացրել։ Պակիստանի բանակի գլխավոր ժամանատար Ասիմ Մունիրը Իրանին խնդրել է նպաստել Սաուդյան Արաբիայի դեմ Հութիների հարձակումների դադարեցմանը։ Այս մասին հողմանելով իր աղբյուրներին գրում է Financial Times-ը։ Պարբերականի տվյալներով Մունիրը մի քանի անգամ դիմել է Իրանի ղեկավարությանը, խնդրելով ազդեցություն գործադրել Յեմենյան Անսար ալլահ շարժման վրա։ Խոսքը հատկապես Սաուդյան Արաբիայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների դեմ հայրենասիրությամբ հարձակումների դադարեցման մասին է։ Financial Times-ի աղբյուրներից մեկի գնահատմամբ Պակիստանը բարդ իրավիճակում է, Իսլամաբադը 2015 թվականին հրաժարվել էր միանալ Եմենում Սաուդյան Արաբիայի ռազմական գործողություններին, սակայն այժմ երկրի ֆինանսական խնդիրները դժվարացնում են Էր-Ռիադի հանդեպ դաշնակցային պարտավորություններից հետագա խուսափումը։ Եմենում իրավիճակը կտրուկ սրվել է սեպտեմբերի սկզբին, Հութիները հարձակումներ են սկսել երկրի հարավարևմուտքում։ Մերձավոր արևելքից Ռուսաստան արևմուտք շարունակվող դիմակայությանը Մոսկվան բողոք է հայտնել Լոնդոնին Ուկրաինային սպառազինության մատակարարումների ավելացման համար։ Ռուսաստանում Մեծ Բրիտանիայի ժամանակավոր հավատարմատար Դեյնի Դոլկինյան կանչվել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի հաղորդմամբ բրիտանացի դիվանագետին բողոք է ներկայացվել Ուկրաինային անօթաչուների և սպառազինության այլ համակարգերի մատակարարումների ավելացման կապակցությամբ։ Միաժամանակ Մոսկվան պարզաբանումների է սպասում նաև Անկարայից։ Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Գրուշկոն հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Թուրքիայից պատասխան է ակնկալում Ուկրաինային ամերիկյան արտադրության զենքի հնարավոր փոխանցման վերաբերյալ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն հայտնել էր, որ պարզաբանումներ է պահանջել ինչպես Թուրքիայից, այնպես էլ Միացյալ Նահանգներից ԱՄՆ կոնգրեսում հրապարակված տեղեկությունների կապակցությամբ։ Այդ փաստաթղթերում ըստ ռուսական կողմի խոսվում է Թուրքիայի տրամադրության տակ գտնվող ամերիկյան արտադրության սպառազինության հնարավոր փոխանցման մասին, նշվում է համազարկային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, հազարավոր կասետային ռազմամթերքներ և 70 ATACMS հրթիռ։ Իսկ Ռուսաստանում այսօր ընտրական գործընթացին միջամտել է անվտանգային իրավիճակը։ Սոչիում ընտրատեղամասերը մոտ 1.5 ժամով դադարեցրել են աշխատանքը անօթաչու թրջող սարքերի արձակման սպառնալիքի պատճառով։ Քաղաքապետ Անդրե Պրոշինի փոխանցմամբ ընտրական հանձնաժողովների անդամները, դիտորդներն ու դրողները տեղափոխվել են ապաստարաններ և այնտեղ մնացել մինչև վտանգի ազդանշանի չեղարկումը։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր, ինչպես արդեն իմ գործընկերը մեր անցած եթերներում տեղեկացրել էր, որ հզոր պայթուն է որոտացել Պակիստանի հյուսիսարևմտյան Կոհատ քաղաքի մսկիթում, վերջին տեղեկությունների համաձայն 15 մարդ զոհվել է եւ 50-ը վիրավորվել է։ Մանրամասներ են հայտնվել նաեւ ըստ նախնական վարկածի համաձայն շենքին է բախվել ականապատված ավտոմեքենան, հզոր պայթունից հետո ինտենսիվ փոխհրագցություն է սկսվել զինյալների եւ իրավապանների միջև։ Ահաբեկչությունը տեղի ունեցել ուրբաթորյա աղոթքի ժամանակ։ Հարձակման պատճառներն ու մանրամասները ճշտվում են, մանրամասների դեպքում անմիջապես կտեղեկացնենք։ Այսքան էին այս ժամի հիմնական լուրերը, լրատվական զարգացումներին կարող եք հետևել նաև avroranews.am կայքում, կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: պատրաստ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՆ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Շենի T4 Super Salicy Sauce-ից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է կացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է -40-ից +70 աստիճանում։ Շենի T4 Super Salicy Sauce-ից։ Super Sauce-ից սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300, եգծիկ mark.am։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

համատեղ եւ երկարատև ջանքերից հետո սիրելի ռադիոսողներ Երևանից մեկնարկել է եւ արդեն գործարկվում է Արինջ կետարգել խաչմերուկում լուսացույցը միայն գիշերային ժամերին 1-ից մինչեւ առավոտյան 6-ն ընկած ժամանակահատվածը երթևեկության նվազ ինտենսիվության պայմանավորված նշված խաչմերուկում լուսացույցերը կաշխատեն դեղին թարթման ռեժիմով իսկ ընդհանուր առմամբ նրանք կգործարկվեն ամբողջությամբ խոսացինք լուսացույցերից ասեմ որ Էրեբունի ազատամարտիկներ հատվածում լուսացույցը չի աշխատում եւ ժամով պայմանավորված շուտով այնտեղ կոլապսային իրավիճակ կունենանք նկատի ունեցեք այդ հատվածը եւ ամբողջ մայրաքաղաքը կամաց կամաց սկսում է խցանվել երեկոյան խցանումներն են գալիս ինվենք համբերությամբ սիրելիներս ցես հետևանը եւ դուք լսում եք Ավրորա

Երեք սիրելի ռադիոլսողներ, ժամը մոտավորապես 18:51-ին զանգ է ստացվում օպերատիվ կառավարման կենտրոն, ըստ որի Երևանի Միկոյան փողոցում գտնվող սուպերմարկետի մոտ վիճաբանություն է տեղի ունենում։ ՆԳՆ-ի փոխանցումը համայնքային ոստիկանության նոր-նորքի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվում է, որ նշված վայրում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ Երևանի 59-ամյա բնակիչը գազային ատրճանակ է գործադրել։ Դեպքի հետևանքով բարեբախտաբար ուժատներ չկան, ոստիկանության իրականացրած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում կարճ ժամանակ անց տղամարդը հայտնաբերվել և ձերբակալվել է։ Նա իր մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության բաժին և ներկայացրել գազային ատրճանակը դեպքի։ Հանգամանքները ներողություն պարզվում են։ Ինչքան խոսում ենք, ինչքան ասում ենք, որ մի քիչ այդ ագրեսիան թողեք, մի քիչ հանդուրժող եղեք միմյանց նկատմամբ, խոսեք, դուք մարդիկ եք, բանական էակներ, խոսքով ձեր հարցերը պարզեք, հերթ մի տվեք բռունցքներին, ատրճանակներին, ծեցկրտուկներին, փորձեք հանդուրժող լինել, ամեն մեկը ձեր ճիշտը մի պնդեք, հասկացեք, գիտակցեք, որ տարատեսակ ճշմարտություններ գոյություն ունեն, հարգեք միմյանց անձնական տարածքը, իրար մի ոտնահարեք, իրար մի ճնշեք, իրար մի նվաստացրեք։ Ինչքան կարելի է խոսալ մեդիա հարթակներով այս ամենի մասին, ինչքան կարելի է խոսել, մեկ եթեր չի, երկու եթեր չի, երեք եթեր չի, որ նվիրված է այդ ամենին, միայն մենք չէ, որ խոսում ենք այդ մասին, շատ ու շատ քաղաքական գործիչներ, հասարակական գործիչներ, մշակույթի ներկայացուցիչներ խոսում են այս մասին, շատ ու շատ բլոգերներ անդրադառնում են սրան, ինչքան կարելի է, հասկացեք, խնդրում եմ վերջապես, որ մի կարճ կյանք եք ապրում, ապրեք սիրո և համերաշխության մթնոլորտում։ Նմանատիպ լուրերը մեկը մյուսին հաջորդում են, նմանատիպ լուրերը շատ են, նմանատիպ լուրերը միշտ են, իրադարձությունները միշտ են, ու ես չգիտեմ, այս մարդկանց հետ, նման մարդկանց հետ ինչ լեզվով կարելի է խոսել։ Հասկացեք, որ օրենք գոյություն ունի, և հարգելի օրինապահ մարմիններ, օրենքի ներկայացուցիչներ, դուք էլ օրենքն այնպես կառավարեք, որ կարողանա ծառայել քաղաքացիներին, և մարդիկ ստիպված չլինեն իրենց անձնական միջոցներով հարցեր պարզել և հարցեր լուծել։

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ, Երևան, Շարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300, եգծիկ mark.am։
4: Գերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ջերուցման կացաները էքստերիերից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

շուտով արդեն մոտենում ենք ժամը 17-ին, հարգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ օթերեհութաբանները մեզ տեղեկացրել են, որ գուցե եւ երեկոյան ժամերին տեղումներ լինեն այսօր մայրաքաղաք Երևանում, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության այլ շրջաններում եւս, բայց առաջիկա օրերը եւս լինելու են տաք, դեռ ամառն ամբողջությամբ մեզ չի լքում, թեև աշունը սեպտեմբերը մոտենում է իր ավարտին, բայց ունենք հետեւյալ պատկերը տաք արևոտ եղանակ, այսօր երեկոյան ժամերին լինելու է 23-ից 25 աստիճան տաքություն, գիշերը նվազելու է 17-ից 15.

սիրելի մարդիկ, մեր WhatsApp-ին ունենք տեսանյութ. Աղբամաններն ամբողջությամբ շուռ տված են. Ինչն է պատճառը այդտեղ? Սա հիմա կասեմ, թե որտեղ է. Հերիքչի սերվիզի կալսևոյի բարդ վիճակը մի հատ էլ այսպես աղբամաններն ամբողջությամբ շուռ տված. Ինչն է պատճառը? Սերվիզի կալսևոյի մոտեցող ուղղությունն է. Չգիտեմ, թե որն է պատճառը, ով է այսպես վարվել, բայց կխնդրեմ շատ շուտ քաղաքապետարանն էս հարցին լուծում տա։ Շատ հակասանի տարահիգենիկ վիճակ է, եթե անկեղծ եւ վստահ գարշահոտություն էլ կլինի, ինչևէ, սա ֆիքսենք հնդրում եմ։ Ունենք խցանումներ մի շարք ուղություններում։ Հարգելիներս, հատկապես օդանավակայան տանող ճանապարհն է խցանված, եթե շտապում եք մեկնել, ապա մի փոքր տանից շուտ պետք է դուրս գաք։ Աջարյան բարձրացողն է խցանված, Միասնիկյան բարձրացողն է խցանված, ունենք Հանրապետության հրապարակ եւ հարակիցներ խցանված, Մաշտոց ուղություն խցանված, մի խոսքով տեղը տեղին ծանրաբեռնված է ամբողջ քաղաքը։ Օդանավակայանի լուսացույցներ, ի դեպ ասեմ, չի

0: Գովաստ.
1: Հերոստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL. Ոգեշնչող հզորություն։
2: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայնի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայնի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
4: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
5: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
4: Իսկ տեղադրումը արագ է, քան շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
5: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
6: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Jama tasna yotne. Jamana kakits is panakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լուրերի ժամն է, օրվա կարևոր իրադարձությունների, հայտարարությունների եւ միջազգային զարգացումների մասին կներկայացնեմ առաջիկա օրերին։ Ձեզ համար աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Սկսենք ներքին օրակարգից։ Գագիկ Խաչատրյանը եւ առհասարակ ազատազրկված անձին կորենքով սահմանված կարգով քրեակատարողական հիմնարկներում ստանում են անհրաժեշտ եւ համարժեք բժշկական օգնություն եւ սպասարկում։ Անհրաժեշտության դեպքում ուղեգրվում են նեղ մասնագիտական բժշկական զննության։ Այս մասին ասել է առողջապահության նախարարության խոսնակ Մարիամ Ծատարյանը։ Խնդրում ենք զերծ մնալ ավելորդ շարկումներից, նշել է Մարիամ Ծատարյանը։ Հիշեցնեմ, որ Գագիկ Խաչատրյանի պաշտպանական թիմը հայտարարություն էր հրապարակել, որ Գերմանիայի ժամանած բժշկին թույլ չեն տվել Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում տեսակցել եւ զննել նրան։ Հրազդանում ոստիկանության ծառայողների կողմից քաղաքացու նկատմամբ պարերևույթ խոշտանգման դեպքի վերաբերյալ ծառայողական քննություն է նշանակվել, նախաձեռնվել է նաև քրեական վարույթ։ Այս մասին էլ Facebook-յան իր էջում հայտնել է ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը։ Նրա խոսքով լրատվական հրապարակումից անմիջապես հետո ներքին գործերի նախարարության ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչությունում ծառայողական քննություն է սկսվել, ինչի մասին հանրությունը տեղեկացվել է։ Այնուհետև քնչական կոմիտեյում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Նարեկ Սարգսյանը ընդգծել է, որ խնդիրը պետք է հանգուցալուծվի բացառապես իրավական ընթացակարգերով։ Ոստիկանության համակարգում առերևույթ նման դրվագները բացառիկ են եւ յուրաքանչյուրը հազանգ ստանում է պատշաճ իրավական գնահատական եւ ընթացք, գրել է ներքին գործերի նախարարության խոսնակը։ Խոսնակի խոսքով նման որևէ դրսևորում չի կարող անտեսվել կամ մնալ անհետևանքի, իսկ վերջնական գնահատականը կտրվի իրականացվող քննությունների արդյունքներով։ Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերությունները բացառիկ են, իսկ գործակցության օրակարգը շարունակվելու է ընդլայնվել, այս գնահատականը տվել է Հայաստանում Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպան Ֆլորիան Էսկյուդիեն։ Արմենպրեսին տված հարցազրույցում դեսպանը նշել է, որ վերջին տարիներին զգալի աշխատանք է կատարվել հատկապես պաշտպանության ոլորտում։ Նրա խոսքով հայկական զինված ուժերին փոխանցվել է լուրջ ռազմական գույք և տեխնիկա։ Գործակցության հեռանկարային ուղությունների թվում Էսկյուդիեն առանձնացրել է ենթակառուցվածքները, նոր տեխնոլոգիաներն ու թվային ոլորտը։ Նա հայտնել է նաև, որ Բարգուշատի թունելի կառուցման ծրագրում նախատեսվում է ֆրանսիական ընկերությունների ներգրավում։ Անդրադառնալով Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացին, դեսպանը հայտարարել է, որ անհրաժեշտության դեպքում Ֆրանսիան պատրաստ է աջակցել։ Նրա գնահատմամբ այս պահին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկկողմ հարաբերությունները բավականին լավ են ընթանում։ Խոսելով Հայաստանի եվրոպական ինտեգրման մասին, SQDN հիշեցրել է Եվրամիության անդամակցության պաշտոնական գործընթացը երկար և բարդ է, իսկ Հայաստանը դեռ անդամակցության պաշտոնական դիմում չի ներկայացրել։ Իսկ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների համատեքստում կրկին օրակարգում են Գանձասարի և Դադիվանքի շուրջ հայտարարությունները։ Ադրբեջանի այսպես կոչված աղվանաուդիական քրիստոնեական քրոնական համայնքը հայտարարություն է տարածել արձագանքելով Բաքվում հավատարմագրված դիվանագետների Գանձասար և Դադիվանք կատարած այցի շուրջ հայկական կողմի արձագանքներին։ ՀԱՊ-ի փոխանցման հայտարարության հեղինակները կրկնել են Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի պնդումները, թե Գանձասարն ու Դադիվանքը աղվանական պատմամշակութային ժառանգություն են։ Համայնքը հայկական կողմի արձագանքները որակել է ռևանշիստական և պնդել, թե Գանձասարն ու Դադիվանքը որպես հայկական ժառանգություն ներկայացնելը սպառնալիք է ստեղծում խաղաղության գործընթացի համար։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ Հիքմետ Հաջիևը Լեռնային Ղարաբաղ էր ուղեկցել Ադրբեջանում հավատարմագրված մի խումբ դիվանագետների, Գանձասար ու Դադիվանքը ներկայացնելով որպես աղվանական եկեղեցիներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Գանձասարի շուրջ հայտարարություններին, ասել էր, որ անիմաստ է համարում Ադրբեջանի հետ Գանձասարի հայկականությունն ապացուցելու շուրջ քննարկումները։ Իսկ արտգործնախարար Արարատ Միրզյանն էլ հայտարարել էր, որ Գանձասարում տեղի ունեցածից հետո ԱԳՆ-ն անհրաժեշտ քայլերը իրականացրել է։ Թողարկումը շարունակենք միջազգային զարգացումներով։ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն առողջական խնդիրների պատճառով չեղարկել է այսօր Ուկրաինա նախատեսված այցը։ Ավելի վաղ ուկրաինական Novosti Life հեռուստալիքը հայտնել էր, թե Ֆիցոն արդեն ժամանել է Ուկրաինա մասնակցելու Կարպատյան ինտեգրացիոն նախաձեռնության հանդիպմանը։ Ինքը Սլովակիայի վարչապետը ավելի վաղ տեղեկացրել էր, որ Ուկրաինայում նախատեսում է հանդիպել Վլադիմիր Զելենսկու և երկրի նոր վարչապետի հետ։ Սլովակիան լրատվամիջոցների տվյալներով Կարպատյան գագաթնաժողովում Ֆիցոին կփոխարինի ներքին գործերի նախարար Մատուշ Շուտայ Էշտոկը։ Ռուսաստանում էլ մեկնարկել է պետական դումայի 9-րդ գումարման պատգամավորների ընտրությունների քվեարկությունը, առաջին ընտրատեղամասերը բացվել են Չուկոտկայում եւ Կամչատկայում։ Քվեարկությունը կտևի 3-րդ սեպտեմբերի 18-ից 20-ը։ Ընտրությունների արդյունքում ձևավորվելու է 450 պատգամավորից բաղկացած պետական դումա, մանդատների կեսը 225-ը փոխվելու է կուսակցական ցուցակներով, մյուս 225-ը միամանդատ ընտրատարածքներում։ Խորհրդարան անցնելու համար կուսակցությունները պետք է հաղթահարեն 5% շեմը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը քվեարկել է առցանց։ Մինչ Ռուսաստանում ընտրական գործընթացն է ուշադրության կենտրոնում, Միացյալ Նահանգներում նախապատրաստվում են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները մուտքի արտոնագրեր կտրամադրեն Իրանի պատվիրակության անդամներին, այդ թվում նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանին և արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչիին, նրանք հաջորդ չափած կմասնակցեն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցման ՊԱՄՆ պետ դեպարտամենտից հայտնել են, որ վիզաներ կստանան Իրանի հիմնական պատվիրակության անդամները։ Միաժամանակ նշվում է, որ այս տարվա գլխավոր ասամբլեայում իրանական պատվիրակության կազմը նախորդ տարվա համեմատ ավելի փոքր կլինի։ Եվ վերջում տեխնոլոգիական աշխարհից, արհեստական բանականությունը համակարգչային մոդելներից տեղափոխվում է նաև ֆիզիկական լաբորատորիաներ։ Anthropic ընկերությունը Սան Ֆրանցիսկոյի Ծոցի շրջանում ստեղծել է փորձարարական լաբորատորիա, որտեղ հետազոտություններ են իրականացվում ֆիզիկական կենսաբանության ոլորտում։ Այս խայլով ընկերությունը ընդլայնում է իր գործունեությունը, ուսումնասիրելով արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների գիրառումը կենսաբժշկության և դեղագործության ոլորտներում։ Reuters-ի աղբյուրների փոխանցմամբ լաբորատորիան ստեղծվել է առանց լայն հրապարակային հայտարարության։ Anthropic-ը ավելի վաղ հայտնել էր հազվագյուտ հիվանդությունների բուժման նոր մեթոդների մշակման ուղղությամբ աշխատելու մտադրության մասին։ Ընկերության կենսաբանական հետազոտություններն այսպիսով արդեն դուրս են գալիս միայն համակարգչային մոդելավորման և հաշվարկային գնահատումների շրջանակից։ Anthropic-ի ներկայացուցիչը, սակայն, պարզաբանել է նոր լաբորատորիայի գործունեությունը բացառապես դեղամիջոցների մշակմամբ չի սահմանափակվում, այլ մանրամասներ ընկերությունը առայժմ չի հրապարակել։ Այսքանն էինք առանձնացրել այս թողարկման համար, օրվա լրահոսը սակայն շարունակվում է և կարևոր զարգացումներին կանդրադառնանք մեր հաջորդ եթերներում։
0: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից և յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։

0: Իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, մոտենում ենք երեկոյան ժամերին և ինչպես խոստացել էի, արդեն ուղիղ եթերում ձեզ հետ կլինի իմ գործընկեր Հայկը, բարի գալուստ աշխատավայր։
1: Ողջույն Եվա ջան, ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ։ Այո, եկել եմ, հանգիստ կարող ես գնալ։
0: Հայկ, մի երկու բառով արի խոսենք դիխլաֆոսի մասին, այդքան մեծ տարածում գտած, այսօր էլ հենց նոր աչքիս ընկավ։ Էլի շուկայից տարբեր սննդամթերքներ, որոնք բաց, բրախ, այսպես ճանճեր կարող են նստել, միջատներ կարող են նստել։ Մենք այս հարցի շուրջ ստիս պետք է հաճախ բարձրաձայնենք այս հարցը եւ հաճախ խոսենք ուղիղ եթերում, որ վաճառողները հասկանան, որ պետք է հատուկ ցելոֆոնապատ տարաներով վաճառեն սննդամթերքը բաց տարածություններում հատկապես։
1: Եվ իսկ երեկ քննարկեցիք դիխլաֆոզի թեման։ Ես չկարողացա լսել։
0: Այո, երեկոյան եթերը շատ թեժ էր, բազմաթիվ խնդիրներ ենք դուրս բերել, ընդ որում գյուղատնտեսները զանգահարեցին եւ ասացին, պատկերացնում եք, եթե մենք չպարարտացնենք տարատեսակ թունաքիմիկատներով, միրգը բանջարեղենը նորմալ տեսք չեն ունենա եւ դուք չեք էլ գնի։ Այսինքն մենք մարդիկ ես գնորդներս էլ ունենք մեր մեղքի բաժինը, համը, հոտը մեզ հետ չեն հետաքրքրում, կարևորը որ լինի մեծ, կարևորը որ լինի գունավոր, կարևորը որ լինի տեղը տեղին։ Բա Հայկ ջան,
1: դե տեսքա, այո, ամեն դեպքում գայթակղիչ է դառնում, որոշիչ է դառնում շատ հաճախ, բայց գիտես ինձ հետաքրքիր է, արդյոք ինչ որ մեկը եղավ, որ ասեց, որ նա տեսել է, որ էլի տենց դիխլաֆոզով այլ վայրերում։
0: Ոչ, ինձ թվում է դա անում են շատ բան
1: թաքցրած,
0: թաքուն, հա, ինձ թվում է, որ ամեն մեկը չի, որ չի հասկանում, որ դա վտանգավոր է, ըստիս հասկանալով, բայց անում են, և սա ատմնել այսօր նմուշներ է վերցրել, նմուշարություն է արել, ցավոք սրտի այս դեպքի բարձրաձայնելուց հետո, այնինչ սա ատմն պարտավոր է իրականացնել վերահսկողություն 24 ժամյա ռեժիմով և պարբերաբար և ինտենսիվ։
1: Այո,
0: մի խոսքով, դու էլ, եթե կլինեն լուրեր ՍԱՏՄ-ից նոր հայտարարություններ, անպայման կանդրադառնաս, ես լավ ընթացք եմ մաղթում, լավ երեկոյան ժամեր, ցտեսություն։

0: Գովաստ.
1: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333 Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական և այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ online դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060-700-500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 001503 տրված 05-10-2011։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով?
5: Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, ողջույն սիրելի մարդիկ, այո, կրկին մեր հանդիպումը կայանում է Ավրորայի հաճախականության ներքո, ուր պատ է, արդեն երեկոյան ժամերն են մոտենում և այո, ձեզնից շատերը շատ ու շատ բաներ հասցրել են անել, գուցե ողջ են բոլոր մեծ ցանկը, որ պլանավորել էիք շաբաթվա համար իրագործել, արդեն իսկ հուսամ լիարժեք սենց բոլոր կետերի առջև ծիճկան դրել եք ու ամեն ինչ կարքին է։ Իսկ եթե ոչ, դեռ կա ժամանակ, որպեսզի հասցնենք ամեն ինչ, դրա համար միասին ավելի բարձր տրամադրությամբ, ավելի մեծ էներգիայով կշարժվենք առաջ, հետաքրքիր տեղեկություններով կփոխանակվենք և իհարկե կարևորագույն տեղեկությունների դեպքում իհարկե կսպասեմ ձեր արձագանքներին, ձեր ինֆորմացիաներին 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, ինչպես նաև WhatsApp, Viber հավելվածների տարբերակով 091-76-10-07, բոլորիդ մաղթում են բարձր տրամադրություն, գուցե ձեզ մոտ էլ աշխատանքային ժամերը նոր են սկսվում, ոչինչ, ոչ մի վատ բան չկա դրա մեջ, այո, ուր պատ է շատերը ցանկանում են հանգստանալ, բայց մենք էլ կաշխատենք, որպեսզի իրենց մոտ ամեն ինչ կարգին լինի, բարձր տրամադրություն բոլորիս, անսահման հաջողություն իհարկե, իմ անունն է Հայկ, ողջունում եմ ձեզ, այսօր ուր պատ է, 18-րդ օրը սեպտեմբերի

Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, ես այստեղ եմ եւ բերել եմ ձեզ համար տեղեկություններ ճանապարհահատվածներից։ Այս րոպեներին արդեն իսկ ունենք գերծանրաբեռնված ուղություններ եւ անդրադառնանք հենց դրանց։ Սերվիզի խաչմերուկին մոտեցող ուղությունները հնարավորության դեպքում բացառենք մեր երթուղուց, քանզի ժամանակային կորուստները այստեղ շատ մեծ կլինեն, եթե հանկարծ մուտ գործենք, հատկապես վերևից եւ ներքևից բարձրացող ու իջնող ուղությունների մասին է խոսքը գնում։ Նաեւ նկատի ունեցեք, որ այս րոպեներին Վաղարշյան խաչմերուկին մոտեցող Կոմիտասը վերևի հատվածից Վաղարշյանը Դավթաշենի կամրջի կողմից եւ իհարկե Հակառակ կողմից էլ որոշակի կուտակումներ այո կան եւ բավականին շոշափելի են։ Իհարկե Լամբադա կամրջի հարակից հատվածը եւ նրան մոտեցող ուղությունները հատկապես Կոմիտասը բարձրացող ուղությամբ լավ ծանրաբեռնված է։ Ազատության պողոտայի Ռայկոմի հատվածը եւ Ազատության պողոտայի բարձրացող հատվածը դեպի Բաբայան խաչմերուկ Սարալանջից երբ բարձրանում ենք, նույնպես ծանրաբեռնված են։ Այս րոպեներին գեր ծանրաբեռնվածություն ունենք Միասնիկյանում բարձրացող ուղությամբ, այնուհետև եթե շարունակենք Աճարյանով, այնտեղ էլ շատ լուրջ են կուտակումները մինչ Մարշալ Բաբաջանյան խաչմերուկ հասնելը։ Գայ պողոտայում էլ բավականին ինտենսիվ է երթևեկությունը, ինչ վերաբերվում է Թևոսյան փողոցին, ապա այստեղ էլ շատ լուրջ կուտակումներ կան, ես ենթադրում եմ, որ դեռևս այստեղ շինաշխատանքները չեն ավարտվել, ինչպես մեր ռադիոլսողներից մեկն էր երեկ կատակում, ասում էր, տեսեք, հիմա ասֆալտապատում են, 10 օրից նորից գալու են քանդեն, որ նորից ասֆալտապատեն։ Հուսամ այդպես չի լինի, հուսամ հնարավորինս արագ շինաշխատանքները կավարտեն եւ հանգիստ կկարողանանք այս ճանապարհային հատվածը նույնպես կիրառել երթևեկության համար։ Սարալանջի նեղայինում Գլինկայ կողմից երբ բարձրանում ենք, որոշակի կուտակումներ կան հենց այս հատվածում, դրանից հետո ավելի ընդլայնվում է տարածությունը մեքենաների միջև, բայց բավականին շատ մեքենաներ կան Սարալանջի նեղայինում։ Չարենցը իջնող ուղությամբ աննկարագրելի կուտակումներով է աչքի ընկնում, հարգելիներս նկատի ունեցեք նաև Նարդոսում էլ կան կուտակումներ, իհարկե Քրիստափորն է երկկողմանի ծանրաբեռնված, իհարկե Քրիստափորի հետ հատվող Տիգրան Մեծը եւ Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ

0: Չհարակից հատվածից դեպի Գարեգին Նժդեհի հրապարակ ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք։ Շարունակում ենք մեր ընթացքը։
1: Գովազդ. Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010-59-20-20։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
3: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
2: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի Խաչմերուկ, 8808։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094-63-29-10։ Կրկնում եմ 094-63-29-10։
5: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
6: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
7: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ աչքս գցեցի լրահոսին, որպեսզի հասկանամ ինչ տեղեկություններ կան այնտեղ, որոնք գուցե ձեզ կհետաքրքրեն կամ գուցե կարելի է ձեզ պատմել դրանց մասին։ Գեղարքունիքի մարզի դատախազության միջնորդագրի կատարման արդյունքում ապամոնտաժվել է Սևանա լճի բացարձակ նիշից ցածր հատվածում գտնվող Գագիկ Ծառուկյանի կողմից ապօրինի կառուցված Սևանի առանձնատան պարիսպը։ Իսկ Սևանի ապամերձ տարածքում մուլտիգրուպ Concern ՍՊ-ի տնօրենի ներեղություն ապօրինի տիրապետության ներքո գտնվող բնակելի տների ու շենք շինությունների վերաբերյալ պետ Շահերի հայցը գտնվում է դատարանի վարույթում։ Հիշեցնենք, որ դատախազության միջնորդագրերի կատարման արդյունքում 2025 թվականի դեկտեմբերից առ այսօր Սևանա լճի ապամերձ բացարձակ նիշից ցածր 70 հողամասերում ապամոնտաժվել, քանդվել է ապօրինի կառուցված հիմնական և ոչ հիմնական 205 շենք շինություն, Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ի կողմից լուծվել է երկու պայմանագիր։ Մանրամասները նաև տեսանյութը կարող եք գտնել, հարգելի ռադիոլսողներ, իհարկե avrora.news.am կայքում կամ մեր Telegram-յան ալիքում։ Բոլոր հասանելի տարբերակներով փորձում ենք ձեզ տեղեկացված պահել, դուք էլ խնդրում եմ հնարավորության դեպքում օգտվեք այդ հնարավորությունից և իհարկե շնորհակալ եմ, որ Avrora-ի հետ եք անցնում ձեր ճանապարհը, ձեր ուղին, ձեր օրը ու գուցե ձեր միայնությունը ծերում եք հենց Avrora-ի միջոցով։ Մենք ձեզ հետ ենք, դուք երբեք մենակ չեք լինելու և իհարկե շարժվում ենք առաջ միասին բարձր տրամադրությամբ։

Հարգելի ռադիոլսողներ, ուրբաթ է։ Այո, շաբաթը մոտենում է իր ավարտին, ձեզնից շատերը արդեն իսկ հանգստյան ռեժիմում են գտնվում, արդեն իսկ ասում են վերջ մտածելու բան չունեմ, առջևում հանգստյան երկու օր գուցե, և դրան էլ հավելենք, որ երկու շաբթի օրը Հայաստանի անկախության օրն է, 35 տարի անկախության, և իհարկե հպարտանալու առիթ ունենք հարգելիներս, ու գուցե հենց այս ամենը սենց միմյանց խառնելով դուք ինչ-որ պլաններ ունեք հանգստյան օրերի հետ կապված, դրա համար առաջարկում եմ անդրադարձ կատարենք եղանակային կանխատեսումներին, որպեսզի հասկանաք, այ գուցե քաղաքից դուրս է գնալու, այ ինչ հագուստ պետք է վերցնեք ձեզ հետ, կամ արժի արդյոք դուրս գալ կենտրոնից, քաղաքից, կամ չգիտեմ ինչ-որ մի տեղ գնալ։ Հիմա ներկայացնեմ պատկերը։ Հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 18-ին, 21-ից 23-ին կեսօրից հետո, 19-ին ժամանակ առ ժամանակ, 20-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկ ու թարգելիներս, նկատի ունեցեք։ Սեպտեմբերի 19-ին Շիրակի, Լոռի և Տավուշի առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 19-ի ցերեկը կնվազի 2-ից 4 աստիճանով, սեպտեմբերի 21-ից 23-ին աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա։ Մայրաքաղաք Երևանում սեպտեմբերի 18-ին կեսօրից հետո արդեն իսկ այս ժամերի մասին է խոսքը գնում քաղաքի առանձին հատվածներում, իսկ ահա 19-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է մեկ վարկյան, ուրեմն 19-ին էլ ժամանակ առ ժամանակ, 20-ին կրկին կեսօրից հետո հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպի ժամանակ քամու գնացում 16-ից 19 մետր վարկյան արագությամբ։ Սեպտեմբերի 21-ից 23-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այսօր հարգելիներս երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքում սպասվում է պլյուս 23-ից պլյուս 25 աստիճան, իսկ գիշերային ժամերին պլյուս 17-ից պլյուս 19 աստիճան։ Այսօր սեպտեմբերի 18-ն է, հետևաբար ես կասեի անգամ օգոստոսի 52-ն է, չգիտեմ, այդպիսի ջերմային ֆոն ունենք, և ինձ համար սա ուրախալի է, հուսամ դուք էլ ուրախանալու շատ առիթներ ունեք, և իհարկե մենք էլ կփորձենք հագեցնել ձեր առօրյան դրական տեղեկությունները, որպեսզի ժպտալու առիթները շատ լինեն։

0: brendlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային Համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղի քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
1: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara Արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 IDBank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, մոտեցանք արդեն ամենաթեժ, թե երթևեկելի ժամի առումով, թե առհասարակ լրահոսի առումով, այո, գուցե օրը ամփոփելու որոշակի առումով ժամ է գալիս, և անշուշտ սա առիթ է, որպեսզի մենք մեր տեղեկացված լինելու չափաբաժինը բարձրացնենք, դրա համար առաջարկում եմ պահպանել 100.7 FM հաճախականությունը և մնալ Ավրորայի տիրույթում, քանզի քիչ անց լուրերի հերթական թողարկումն է, և Ռիտա Մնացականյանը մեզ կներկայացնի վերջին զարգացումները.

0: Mariusz. Get Jot FM. Jama ta snutne. Gerus Malhus Salilu zum Entrelu Jamanakne. Unical Gazika Tsanes Exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Ողջույն, Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Եվ լրահոսը սկսենք դատական գործընթացներից։ Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր շարունակվել է մարտի 1-ի գործով մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին ենթակաների դատավարությունը։ Գործով անցնում են Պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը, Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը եւ ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գևորքյանը։ Արմավիրի մարզում էլ շարունակվում է Գարեգին երկրորդի եւ Գերագույն հոգեվոր խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսների գործով դատավարությունը։ Պաշտպան Արա Զորապյանը հայտարարել է, որ Գարեգին երկրորդին կարգալույծանելը եկեղեցու ներքին իրավասության հարց է եւ պետությունը չպետք է միջամտի։ Պաշտպանական կողմը միջնորդել է դադարեցնել կաթողիկոսի նկատմամբ քրեական հետապնդումը, նշելով, որ նա ուշտված է անձեռնմխելիությամբ։ Միջնորդությունը ներկայացվել նաեւ մյուս 6 եպիսկոպոսների նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու համար։ Գարեգին երկրորդն ու 6 եպիսկոպոսները դատական նիստին չեն մասնակցում։ Ապամոնտաժվել է Գագիկ Ծառուկյանի կողմից ապօրինի կառուցված Սևանի առանձնատան պարիսպը, այն գտնվել է Սևանալճի բացարձակ նիշից ցածր հատվածում։ Դատախազությունից հայտնում են, որ Սևանի ափամերձ տարածքում Մուլտիգրուպ կոնցեռնի ապօրինի տիրապետության ներքո գտնվող բնակելի տների եւ այլ շինությունների վերաբերյալ պետության շահերի պաշտպանության հայցը դեռ դատարանում է։ Ըստ դատախազության 2025 թվականի դեկտեմբերից մինչ օրս Սևանալճի ափամերձ 70 հողամասում ապամոնտաժվել է ընդհանուր առմամբ 205 ապօրինի շենք ու շինություն։ Իսկ Երևանում խստացվում են պատժամիջոցները ոչ բարեխիղճ կառուցապատողների նկատմամբ։ Թուգանքի չափը 70,000 դրամից բարձրացվում է մինչև 1.5-ից 2 միլիոն դրամ։ Երևանի քաղաքապետի խոսնակ Ջուլիետա Ազարյանը կառուցապատողներին կոչ արել պահպանել շինհրապարակներում սանիտարահիգենիկ տարածքի տարանջատման և սահմանված մյուս նորմերը։ Հայաստանի տնտեսական դաշտին վերաբերող հայտարարությունն էլ այսօր հնչել է Մոսկվայից։ Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը հայտարարել է, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ազգայնացման համար Երևանի ներկայացրած հիմնավորումները իր ձևակերպմամբ խիստ կասկածելի են։ Գալուզինը նաև ասել է, որ ըստ մի շարք փորձագետների Հայաստանում ի հայտ են գալիս քաղաքական դրդապատճառներով ակտիվների վերաբաշխման նշաններ։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան զգուշացրել է, Հայաստանում ռուսական տնտեսվարող սուբյեկտների շահերի նկատմամբ ցանկացած ոտնձգություն իր խոսքով անարձագանք չի մնա։ Իսկ Ռուսաստանի և Գերմանիայի հարաբերություններում նոր զարգացում կա։ Սանկտ Պետերբուրգում այսօր դադարեցրել է աշխատանքը Գերմանիայի գլխավոր հյուպատոսությունը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից Ինտերֆաքսին հայտնել են, որ Մոսկվան ավելի վաղ է տերկանչել հյուպատոսության աշխատանքի վերաբերյալ իր համաձայնությունը։ Ռուսական կողմը որոշումը կապում է Գերմանիայում ռուսական դիվանագիտական և մշակութային կառույցների փակման հետ։ Ռուսաստանից ևս մեկ լուր, այս անգամ խոշոր բիզնեսի մասին։ Nestle-ն հայտարարել է, որ դիտարկում է իր իրավունքները պաշտպանելու բոլոր հնարավոր տարբերակները։ Հայտարարությունը հաջորդել է Կրեմլի որոշմանը վերահսկողության տակ վերցնել ընկերության ռուսաստանյան բիզնեսները։ Nescafe-ի և KitKat ապրանքանիշների արտադրողը հայտնել է, որ գնահատում է ստեղծված իրավիճակը և անհրաժեշտ քայլեր կձեռնարկի իր իրավունքները պաշտպանելու և Ռուսաստանում գործունեությունը շարունակելու համար։ Nestle-ն Ռուսաստանում ունի 6 գործարան և շուրջ 7,000 աշխատակից։ Մինչև պատերազմը 2021 թվականին ընկերության վաճառքները Ռուսաստանում կազմել էին մոտ 2 միլիարդ շվեցարական ֆրանկ։ Եվ միջազգային լրահոսը եզրափակենք Ֆրանսիայից ստացված լուրով։ Քաղցկեղից մահացել է ֆրանսիացի լրագրող Նատաշա Ռեյը, նրա անունը լայնորեն հայտնի էր դարձել Բրիջիթ Մակրոնի վերաբերյալ տարածած պնդումներից հետո։ 2021 թվականին Ռեյը պնդել էր, թե Ֆրանսիայի առաջին տիկինը ծնվել է որպես տղամարդ Ժան Միշել անունով։ Այս հայտարարություններին հաջորդել էր դատական գործընթաց 2024 թվականին Փարիզի դատարանը Ռեյին և Ամանդին Ռուին զրպարտության համար դատապարտել էր 13,500 եվրո տուգանք։ Սակայն 2025 թվականի հուլիսին Փարիզի վերաքննիչ դատարանը արդարացրել էր Ռեյին, արձանագրելով, որ նրա մեկնաբանությունների մեծ մասը չի համապատասխանում զրպարտության իրավական սահմանմանը։ Բրիջիթ Մակրոնի փաստաբանը հայտարարել էր, որ այդ որոշումը կբողոքարկվի Վճռաբեկ դատարանում։ Այսքան ներաժամի լրահոսում, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Avrora News-ի սոցիալական հարթակներում։ Կհանդիպենք։
0: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացարիք պայմաններ իդիալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդիալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդիալական վերանորոգման համար տոնական բացարիք պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։

Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն սիրելի ավրորացիներ, այո, մեր հանդիպումը շարունակվում է եւ այն կտեվի մինչ ուշ երեկո, այնպես որ ոչ մի տեղ չենք շտապում։ Գուցե հիմա նստեցիք ձեր մեքենան ու ասում եք, «Վայ, ես շտապում եմ, բայց ես շտապում եմ, չէ»։ Անգամ դուք մի շտապեք, քանզի ծանրաբեռնված է բոլոր ուղությունները, որոնցով գուցե կհասնեիք ձեր ցանկալի տեղը։ Իհարկե, այս հարցում դուք մենակ չեք լինելու եւ բոլոր տեղեկությունները ճանապարհահատվածներից քիչ անց կվերադառնամ և կհայտնեմ ձեզ։ Եթե դուք էլ ունենաք տեղեկություններ, իհարկե կարող եք փոխանցել մեզ և մենք կբարձրաձայնենք դրանք։ 80-77 կարճերախոսը համարի միջոցով կարող եք զանգահարել մեզ և իհարկե կարող եք հաղորդագրություններ, ձայնայիններ, տեսանյութեր և լուսանկարներ ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

0: Ճանապարհորդովաստ։
1: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M. 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi։ Տոմսերը showformi.com կայքում։
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Drax Բանակերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Drax Man 044-1400095։ Կրկնում եմ 044-1400095։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծանր վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Օլիվային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
5: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
4: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
5: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy Արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
6: Սառնարանը մի տեղից,
7: լամինատը մյուսից,
6: բադրները, սալիկները, կահույքը։
7: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով եւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
8: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% ապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
9: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Դեին Չարգելի ռադիո լսողներ, գնանք դեպի ճանապարհատվածներ, սկսենք հեռավոր հատվածներից ու գանք արդեն կենտրոնի կողմ։ Ուրեմն Թևոսյանը բարձրացող ուղությամբ եւ նաեւ Ջրվեժից, երբ իջնում ենք դեպի Բագրևանդի խաչմերուկ, այո, շատ լուրջ կուտակումներ ունենք, խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք։ Գայի Պողոտայում բավականին մեծ թվով մեքենաներ կան, նույնպես բավականին դանդաղ ենք երթևեկելու, հատկապես Գյուրջանով, երբ բարձրանում ենք դեպի վեր, դեպի Գայի Պողոտա, իհարկե Սամվել Սաֆարյան փողոցը նույնպես ծանրաբեռնված է մոտեցող ուղությամբ դեպի Գայի Պողոտայի։ Ինչ վերաբերում է Աճարյանին, ապա այստեղ բարձրացող ուղությունն է ամենաթեժ հատվածը, բայց իհարկե Միասնիկյանն էլ պակաս դժվար անցանելի չէ, իհարկե չեմ համեմատի Աճարյանի հետ, բայց նկատի ունեցեք, որ Միասնիկյանում էլ արդեն իսկ պատկերը սկսում է փոխվել։ Ռուբինյանցը բարձրացող ուղությամբ դեպի Գայի Պողոտա, նաև իջնող ուղությունը դեպի Սևակ Խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված է։ Ռայկոմի հատվածը, նրան մոտեցող ուղությունները գեր ծանրաբեռնված են, հատկապես Ադոնցի մասին է խոսքը գնում, նկատի ունեցեք, Ադոնցում էլ լավ կլիներ, որ մեր հորդորներին և կոչերին քաղաքապետարանում ականջ դնեին, և լավ կլիներ, որ այն վերջի հատվածը գոնե Ադոնցի, երբ մոտենում է Ազատության պողոտային, գոնե ժամանակավորապես այնտեղ Խաչմերուկին մոտենալիս արգելեին մեքենաների կայանումը, որ ունենայինք գոնե երկու լիարժեք անցանելի գիծ, քանզի այնտեղ երկու գծերից էլ հնարավոր է ձախ թեքվել, իսկ աջ առաջին գծից էլ բոլոր ուղություններով, ու այո, այս գիծը, կարելի ասել, այս բազմաֆունկցիոնալ գիծը մենք կորցնում ենք։ Իհարկե պետք է նշեմ, որ Լամբադա կամրջի հարակից հատվածը շատ ծանրաբեռնված է, և իհարկե Կոմիտաս առհասարակ ընդհանուր առմամբ գեր ծանրաբեռնված է, ոչ մի հատված չկա, որ թեթև լինի հարգելիներս, անգամ Զուգահեռ փողոցները, Հրաչյա Քոչարը, Արամ Խաչատրյանը նույնպես գեր ծանրաբեռնված են, Կևյանը իջնող բարձրացող ուղությամբ ծանրաբեռնված է, իհարկե Հալաբյանում էլ որոշակի կուտակումներ կան, անշուշտ կնշեմ Սեբաստիան բարձրացող ուղությամբ, չնայած իջնողում էլ որոշակի ակտիվություն նկատում եմ, բայց այ չեմ համեմատի Շերամի հետ, որտեղ բարձրացող իջնող ուղությունները և առհասարակ բոլոր կողմերից, Օհանովի փողոցի կողմից էլ, երկու թևերից էլ միացող ուղությունները, երբ գալիս են Շերամ, Օհանով, Խաչմերուկի կողմ, աննկարագրելի ծանրաբեռնված են հարգելիներս։ Իսակովը բարձրացող ուղությամբ հատկապես մինչ Դեսպանատան Խաչմերուկ է ծանրաբեռնված, Լճի հարակից հատվածից էլ Բագրատունյացը դեպի Գարեգին Նժդեհի հրապարակ գնացող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, բավականին թեթև է պատկերը Նժդեհի փողոցով դեպի Հայրենիք տանող ուղությամբ, բայց արդեն մյուս թևը դեպի Վստրեջ գնացող և եկող Վստրեջի կողմից, այ այստեղ ավելի ծանրաբեռնված է։ Գնանք մի փոքր ավելի կենտրոնի կողմ, Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ աննկարագրելի խցանված է, հարգելիներս, Քրիստափոր Խաչմերուկից սկսած Տիգրան Մեծն էլ լուրջ ծանրաբեռնված է դեպի Ռասիայի Խաչմերուկ տանող ուղությամբ, Նարդոսում էլ կան կուտակումներ, անշուշտ Խանջյանի ակտիվությունը նույնպես բնորոշ է այս ժամերին, այստեղ էլ բավականին ժամանակ կկորցնենք։ Ինչ վերաբերում է փոքր կենտրոնին ու առհասարակ Ֆրանսիայի հրապարակին, Մաշտոցի Պողոտային, նրան մոտեցող բոլոր ուղություններին, թե Ֆրանսիայի հրապարակի մասին է խոսքը գնում, թե Մաշտոցի Պողոտայի, ահա որ ծանրաբեռնվածություն է, դե իհարկե այս պատկերը նաև արձանագրում ենք Բաղրամյանում հատկապես բարձրացող ուղությամբ։ Շնորհակալ եմ բոլոր զանգերի, բոլոր տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորա։
1: Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ գազիկասաներ էքստերիերից հատուկ արժեքներով։

Սիրելի վարորդներ, խնդրում եմ ձեզ կանխավ որոշեք, որ ուղղությամբ եք գնալու անպայման օգտվեք թարթիչներից և նախորոք վերադասավորումները իրականացրեք, որպեսզի չգանք վերջին պահին չխնդրենք ճանապար մյուս վարորդներից, քանզի յուրաքանչյուրս էլ շտապում ենք, յուրաքանչյուրս էլ մեր գործեր ունենք ու ոչ մեկ ցանկություն չունի ավել ժամանակ անցկացնելու ղեկի առջև, եթե դա նրա բուն աշխատանքը չէ, այո հարգելիներս, պետք է խնդրեմ, որպեսզի մի քիչ ավելի հարգալից լինենք միմյանց հանդեպ ու միմյանցից ժամանակ չխլենք, հավելյալ այսպես ամեն մեկին ճանապարհ տալը ավելի է դանդաղացնում մեքենաների հոսքը, քան եթե դուք ավելի վաղ վերադասավորում իրականացնեք և հայտնվեք այն գծում, որտեղից պետք է հետագա ձեր ճանապարհը շարունակեք։ Բոլորիս համբերություն, անվտանգ երթևեկություն, քիչ անց կվերադառնամ նաև տվյալներով օդի աղտոտվածության հետ։

Դե ինչ արգելիներս բոլորս էլ նկատում ենք, որ ներկայումը սոթը բավականին փոշոտ է, ձեզնից շատերը գրում են Հայկ ջան, միաթ հլը դուրս նայ, տես ինչ է կատարվում, տես ինչ փոշի է առհասարակ օդում։ Այո, շատ փոշոտ է մեր օդը եւ տվյալները նույնպես փաստում են դրա մասին։ Հիմնական ցուցիչը PM2.5-ը, որը ցույց է տալիս մանր մասնիկների առկայությունը օդում, բավականին բարձր է 62-ից 70. Սա նշանակում է, որ ընդհանուր առմամբ գուցե շատերիս համար նորմալ է, ընդունելի է, բայց այ խոցելի վիճակում գտնվող ավելի զգայուն առողջական վիճակ ունեցող մարդկանց համար այս պատկերը վտանգավոր է։ Գալիս է աշնանային հատվածը, եւ իհարկե փոշու կուտակումները օդում էլ ավելի զգալի են դառնում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի

0: ուղևորություն դեպի Փարիզ. Եմարկ 010 300 300. Եգծիկ mark.am.
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
4: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
5: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
7: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Շարժվում ենք առաջ, հարգելի ռադիոլսողներ, եւ ականատես ենք լինում զուգահեռ, որ այո, աշխարհում լարվածությունը չի թոթափում, չի թեթևանում, եւ իհարկե դրա ապացույցներից մեկը հենց այն է, որ Եվրոմիությունը պատժամիջոցներ է սահմանում Ռուսաստանի հանդեպ, Ռուսաստանն է լի պատասխան այդ քայլին, իր քայլերն է ձեռնարկում, եւ այդպիսի քայլերից մեկը հետեւյալն է. Ի պատասխան Եվրոմիության պատժամիջոցների 21-րդ փաթեթի զգալիորեն ընդլայնել է Ռուսաստանը այն եվրոպացի պաշտոնյաների, խորհրդարանականների, ակտիվիստների եւ ակադեմիական շրջանակների ներկայացուցիչների ցանկը, որոնց մուտքը ՌԴ արգելված է։ Մոսկվան հայտարարել է, որ շարունակելու է իր ազգային շահերի պաշտպանությանն ուղղված արտաքին քաղաքականությունը։ Ցանկում են հայտնվել այն անձինք, ովքեր ներգրաված են Կիևի ռեժիմին ռազմական օգնություն ցուցաբերելու վերաբերյալ որոշում ներկայացնելու, Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականությունը խաթարելուն ուղված գործունեություն ծավալելու մեջ, նշված է հաղորդագրության մեջ, հարգելիներս։ ԵՄ-ի նոր սահմանափակումներն էլ վերաբերում են 170 կազմակերպության եւ 48 ֆիզիկական անձի, ինչպես նաեւ ռուսական ու արտասահմանյան մի շարք բանկերի եւ ֆինանսական կառույցների։ Այո, այս լարվածությունը չի թեթևանում, չի պակասում, հուսամ հնարավորինս մոտ ապագայում գոնե ականատես կլինենք, որ վերջապես կրակոցները ու առհասարակ պատերազմը կդադարի, եւ պարզապես խոսքով ու խոսքի միջոցով, բանակցությունների միջոցով հարցերի լուծում կփորձեն մարդիկ գտնել։ Իսկ մինչ այդ մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը, հարգելի ռադիոլսողներ, դուք էլ կարող եք հետևել լրահոսին, այցելելով avroranews.am կայք կամ մեր Telegram-յան ալիք Radio Aurora, իհարկե Facebook-յան տարբերակով նույնպես կարող եք հետևել այն ամենին, ինչ իմ գործընկերները տեղադրում են, որպեսզի դուք ստանաք հավաստի եւ թարմ տեղեկատվություն։ Supposed to light this bitch up. Life ain't fake, fight for your cut. Think I spy your eye on my bucks. Great look, not a lion woke up. You eyeing my shit, acquiring shit. Live in a minor event, I finally slipped. Built on nobody's a man, nobody went in. Contain what I'm bottling in.

Շարունակում ենք գնալ առաջ արգելիները, նաև շարունակում ենք ստանալ հաղորդագրություններ, որտեղ մեր ռադիոլսողները ասում են, խնդրում են պարբերաբար կրկնեք, որ թարթիչներից օգտվեն, նախորոք իրենց վերադասավորումները իրականացնեն, որպեսզի բոլորիս ժամանակը խնայենք, այո, շատ լավ կլինի, որ այդ սկզբունքով առաջնորդվենք յուրաքանչյուրս էլ ու շատ ցինց հետաքրքիր մի բան եք ասում, ասում եք քաղաքապետարանը տեսնես, օրինակ եթե առաջարկենք ականջ չեն դնի մեզ, որ բեռնատարները, մեծ մեքենաները այս ժամերին գոնե չերթևեկեն ճանապարհահատվածներով։ Գիտեք ինչու եմ ծիծաղում, Կարեն ջան, քանզի մենք անգամ այդպիսի օրենք ունենք, որ առավոտյան 8-ից 10-ը և երեկոյան 17:00-ից 20:00-ն այն փողոցները, որտեղով թույլատրվում է առհասարակ 3.5 տոննայից ավել քաշ ունեցող բեռնատարների մուտքը, այդ ժամային հատվածում անգամ այդ ժամային հատվածում նրանք չեն կարող մտնել երթևեկության մեջ։ Դե իհարկե մենք ունենք օրենքներ, բայց դրանց կիրառությունը թողնում է, ասում եմ, մտածել լավը հետագայի մասին։ Այսպես շարժվում ենք առաջ, քիչ անց հարգելիներս ձեզ համար կբերեմ այլ տեղեկություններ ճանապարհահատվածներից, բայց մինչ այդ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել տարադրամի շուկայի փոխարժեքները. ԱՄՆ 1 դոլարը այս րոպեներին արժե 362-365, եվրոն շարունակում է նվազել 416 արդեն, իսկ վաճառքը 419.5, ռուսական ռուբլին էլ 410-418, վրացական լարին 138.5, ընդամենը մեկ տեղում նկատում եմ 139, իսկ վաճառքը 140 է դարձել, այլևս չունենք 139.5 ցուցանիշ, 140-ը լավագույն տարբերակն է, բայց դա էլ մեկ տեղում եմ նկատում, մյուս տեղերում 141 և ավելի է։ Հաջողություն եմ մաղթում ձեր գործարքներին, որոնք գուցե դուք մտադրվել եք իրականացնել այս րոպեների ընթացքում, իսկ քիչ անց կվերադառնամ եվս մեկ անգամ կանդրադառնամ ճանապարհահատվածներին այս ընթացքում, եթե ունեք տեղեկություններ, կարող եք փոխանցել մեզ 8787 կարճերա խոսահամարի միջոցով կամ WhatsApp Viber հավելվածների տարբերակով 091 76 10 07։

Հարգելի ռադիո լսողներ, Գարագին Նժդեհ փողոցի այն թևը, որը հարում է արդեն Ստրեչի կողմին եւ նրան մոտեցող Սևանի փողոցը լավ ծանրաբեռնված են, նկատի ունեցեք Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ ծանրաբեռնված դեպի Կրկես, նաեւ Տիգրան Մեծը բարձրացող ուղությամբ դեպի Ռասիայի Խաչմերուկ, նաեւ պետք է նշեմ, որ Խանջյանը այս րոպեներին բարձրացող ուղությամբ դեպի Հերացի հատկապես թունելի հատվածում շատ լուրջ կուտակումներ ունենք Ֆրանսիայի հրապարակում ու նրան հարող բոլոր ճանապարհատվածներում գեր ծանրաբեռնվածություն է, հարգելիներս, նաև նկատի ունեցեք, որ Կոմիտասում շատ բարդ է պատկերը երթևեկության առումով Կոմիտասը, նրան զուգահեռ Արամ Խաչատրյան, Հրաչյա Քոչար, անգամ Սարա Լանջը, որ գալիս է դեպի Փափազյան Ամբիրյան, Խաչմերուկի ուղությամբ այստեղ էլ շատ լուրջ կուտակումներ կան, Միասնիկյանը բարձրացող ուղությամբ շատ սարսափելի, բայց ծանրաբեռնված չէ, հարգելիներս, շատ սարսափելի չի, այսինքն, բայց այ շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն ունենք Թոթովենց եւ Վախթանգով փողոցների, այսինքն երբ գալիս են դեպի Միմյանց, Բագրևանդի Խաչմերուկն է այստեղ, ու այո, բոլոր ճանապարհատվածները, որ գալիս են այս կողմ, շատ կուտակված են մեքենաներով, նաև Վաճառյանը բարձրացող ուղությամբ նկատի ունեցեք, եւ իհարկե անշուշտ պետք է նշեմ, որ Սեբաստիան էլ բարձրացող ուղությամբ պակաս ծանրաբեռնված չէ, այստեղ էլ լուրջ ժամանակային կորուստներ կունենանք, դե ինչ, քիչ անց կվերադառնամ արդեն այլ տեղեկություններով, ոչ մի տեղ չենք հեռանում, պահպանում ենք 100.7 FM հաճախականությունը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը դատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ Բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին, Արմի

0: star brandlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան վան մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ, 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում. Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Հարգելի ռադիո լսողներ, մոտենում ենք 19:00-ին Երևանի ժամանակով, այո, 18:55 րոպե եւ մնաց ընդամենը 4 րոպե, այո, արդեն իսկ 4 րոպե մինչ լուրերի թողարկումը։ Բայց ես կհասցնեմ մինչ լուրերի թողարկումը ձեզ տեղեկացնել, որ Դավիթ Բեկում բարձրացող ուղությամբ ճանապարհահատվածը ազատ չէ, այստեղ կուտակումներ ունենք, անգամ խափանված մեքենա կա եւ կարծես թե մյուս մեքենան փորձում է քարշակել խափանված մեքենան ու ահավելյալ ծանրաբեռնվածություն է առաջանում։ Խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք, որ Դավիթ Բեկը ազատ չէ։ Իսկ ազատության մասին երբ խոսում ենք ու արչվում էլ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակն է սեպտեմբերի 21-ին, առաջարկում եմ այսօր երեկոյան խոսել հենց ազատության մասին, բայց ոչ թե պետության, այլ մեր անձնական ազատության մասին։ Դու քեզ ազատ համարում ես ու արդյոք քո որոշումները, քո առօրյան, քո ամեն ինչը կազմակերպում ես միայն դու եւ դա քո ազատությունն է, կամ գուցե դու կախման մեջ ես, բայց դա էլ քեզ համար ազատություն է, քանզի այդ մարդկանց կարծիքը քեզ համար շատ կարևոր է։ Այս թեմայի մասին կխոսենք արդեն 20:00-ի լուրերի թողարկումից հետո։

0: geamă, tasnă inne. Isfalacan design între lujama nacne. Tau, salicrej, exterieriț.
1: Avrora median, nerkajac nume. Lurej.
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Դատարանը թույլատրեց Գագիկ Խաչատրյանին չմասնակցել հաջորդ նիստերին, հիշեցնեմ, ընդանում է պետ եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ, ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի դատավարությունը։ Այլ թեմաներ. Գերմանիայի Վիզբադեն քաղաքում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին շնորվել է Հեսեյան խաղաղության մրցանակը, պարգևատրման արարողությունը տեղի ունեցել Հեսենի երկրամասային խորհրդարանում։ Արարողության ընթացքում ելույթ ունեցողները մրցանակի շնորհումը կապել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացում Փաշինյանի դերակատարության, Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումների եւ Եվրամիության հետ հարաբերությունների զարգացման հետ։ Մրցանակը ստանալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը 2025 թվականի օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնի գագաթնաժողովը առանձնացրել է որպես հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացի կարևոր հանգրվան։ Նա հիշեցրել է նաև 2024 թվականին մեկնարկած սահմանազատման գործընթացի և խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրման մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին և հայտարարել, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ևս հավասարապես արժանի է այդ մրցանակին։ Վարչապետը անդրադարձել է նաև Թրիփ նախագծին, նրա խոսքով այն նախատեսում է Հայաստանի տարածքում երկաթուղու վերականգնումը նաև ճանապարհների, խողովակաշարերի և էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցում։ Միաժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դեռ կան չլուծված հարցեր, առանձնացնելով անհետ կորացների, կալանավորված անձանց և ականազերծման խնդիրները։ Հայաստանում եկեղեցի պետություն հարաբերություններն են քննարկվել Մայր-Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում։ Սեպտեմբերի 15-ից 17-ը Գարեգին II-ի նախագահությամբ տեղի ունեցել Գերագույն հոգևոր խորհրդի հերթական ժողովը։ Քննարկումների առանցքում են եկել եկեղեցու և հոգևորականների առնչությամբ ընթացող քրեական վարույթներն ու իրավական գործընթացները, ազգային ժողովում քննարկված օրենսդրական նախաձեռնությունները և կառավարության ծրագրում հայ առաքելական եկեղեցուն վերաբերող դրույթները։ Գերագույն հոգևոր խորհրդի իշխանությունների մի շար գործողություն գնահատել է որպես միջամտություն եկեղեցու ներքին կյանքին և սահմանափակումներ, սա Մայր-Աթոռի գնահատականն է։ Քննարկվել են նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ հարաբերություններում առկախնդիրները։ Մայր-Աթոռի ներկայացուցիչների պնդմամբ դրանք վերաբերում են բարեգործական և կրթական ծրագրերի իրականացմանը, գույքային իրավունքների գրանցմանը և շինարարական թույլտվությունների տրամադրմանը։ Եկեղեցի պետություն հարաբերություններից Հայաստան-Ռուսաստան տնտեսական օրակարգ Մոսկվան արձագանքել է Հարավկովկասյան երկաթուղու կոնցեսիայի վերաբերյալ Երևանից հնչող հայտարարություններին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայել Գալուզինը հայտարարել է, որ ռուսական կողմը ամենայն լրջությամբ է վերաբերվում հայկական երկաթուղային ցանցի կառավարումը ստանձնած Հարավկովկասյան երկաթուղու կոնցեսիան երրորդ երկրի վաճառելու հնարավորության մասին հայտարարություններին։ Գալուզինը չի համաձայնել այն պնդումներին, թե ռուսական ներկայությունը արևմտյան պատժամիջոցների վտանգի պատճառով խոչընդոտում է Հայաստանի երկաթուղային համակարգի զարգացմանը։ Նրա խոսքով ռուսական ընկերությունը տարիներ շարունակ իր եկամուտները ներդրում է Հայաստանի երկաթուղային ենթակառուցվածքների պահպանման, արդիականացման և զարգացման մեջ։ Իսկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր անդրադարձել է երկրի էներգետիկ պաշարներին։ Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանն ունի աշխարհում բնական գազի ամենամեծ պաշարները և Մոսկվայի առաջնահերթությունը պետք է լինի այդ ռեսուրսի օգտագործումը երկրի սեփական կարիքների համար։ Այս հայտարարության ֆոնին էլ ռուսական գազը կրկին հայտնվել է նաև Գերմանիայի ներքաղաքական օրակարգում։ Այլ ընտրանք, Գերմանիայի համար կուսակցության ղեկավարները մտադիր են 2027 թվականի սկզբին հանդիպել Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դիմիտրիևի հետ, այս մասին հայտնում է Ռոյթերսը։ Ըստ գործակալության նախատեսվում է քննարկել ռուսական գազի Գերմանիա մատակարարումների հնարավոր վերսկսումը և հյուսիսային հոսք գազատարների հետագա շահագործման հեռանկարները։ Հանդիպումը նախատեսվում է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև խաղաղության համաձայնագրի կնքումից հետո, ակնկալվում է նաև ամերիկյան կողմի ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Մինչ ռուսական գազի վերադարձի հնարավորությունը քննարկվում է Գերմանիայում, Մոսկվա-Բրյուսել հարաբերություններում պատժամիջոցների նոր փուլ է։ Ռուսաստանի պատասխան Եվրամիության պատժամիջոցների 21-րդ փաթեթի ընդլայնել է այն եվրոպացի պաշտոնյաների, խորհրդարանականների, ակտիվիստների և ակադեմիական շրջանակների ներկայացուցիչների ցանկը, որոնց մուտքը Ռուսաստանի տարածք արգելված է։ Եվրամիության նոր սահմանափակումները վերաբերում են 170 կազմակերպության և 48 ֆիզիկական անձի, նաև ռուսական և արտասահմանյան մի շարք բանկերի և ֆինանսական կառույցների։ Մոսկվան ԵՄ սահմանափակումները համարում է միջազգային իրավունքի տեսանկյունից անօրինական և հայտարարում, որ շարունակվելու է իր ազգային շահերի պաշտպանությանն ուղղված արտաքին քաղաքականությունը։ Եվրոպական անվտանգության թեման շարունակում ենք Ուկրաինայով։ Կիևը հայտարարել է գործակցության նոր կարպատյան ութնյակ ձևաչափի ստեղծման մասին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու խոսքով նախաձեռնությունը պետք է ամրապնդի տարածաշրջանային գործակցությունն անվտանգության, էներգետիկայի և տնտեսության ոլորտներում։ Նոր ձևաչափում ներգրաված են Ռումինիան, Սերբիան, Լեհաստանը, Սլովակիան, Չեխիան, Ավստրիան, Հունգարիան և Եվրամիությունը։ Զելենսկու խոսքով հարթակը նախատեսված է մասնակիցների միջև գործակցությունը խորացնելու և ընդհանուր խնդիրների լուծման նոր մեխանիզմներ ձևավորելու համար։ Եվ ևս մեկ զարգացում, որը կարող է վերաբերել Եվրոպայի անվտանգության համակարգին։ NBC News-ի տվյալներով Պենտագոնը քննարկում է Եվրոպայում տեղակայված ամերիկյան զորքերի թվաքանակը զգալիորեն կրճատելու տարբերակը։ Հեռուստալիքի աղբյուրների համաձայն Եվրոպայից կարող է դուրս բերվել 25-ից 40,000 ամերիկացի զինծառայող։ Ներկայում մայրցամաքում ԱՄՆ ռազմական ներկայությունը կազմում է մոտ 8,000 զինծառայող։ Քննարկվող տարբերակը ներառում է նաև ինքնաթիռներին, ավերի և սպառազինության մի մասի դուրսբերում։ Հնարավոր կրճատումները կարող են հատկապես վերաբերել Գերմանիային, Իտալիային և Իսպանիային, որտեղ կենտրոնացած է ամերիկյան ուժերի զգալի մասը։ NBC News-ը միաժամանակ ընդգծում է, վերջնական որոշում դեռ չի ընդունվել։ Եվ ավարտենք էներգետիկ շուկայից լուրով, որտեղ մերձավոր արևելքի զարգացումների հետևանքները արդեն հասնում են եվրոպացի գնորդներին։ Սաուդյան Արաբիայի պետական Սաուդի Արմքո ընկերությունը եվրոպացի որոշ հաճախորդների տեղեկացրել է, որ հաջորդ ամիս նրանց նավթ չի հատկացվի։ Բլումբերգի տվյալներով պատճառը արևելք արևմուտք նավթատարի վրա իրականացված հարձակումից հետո ստեղծված իրավիճակն է։ Եվրոպացի գնորդները սաուդյան նավթը հիմնականում ստանում են երկարաժամկետ պայմանագրերով ամսական կայուն մատակարարումների սկզբունքով։ Գործակալության աղբյուրների համաձայն հաջորդ ամսվա համար նախատեսված որոշ մատակարարումներ չեն իրականացվի։ Այսպիսով, եվրոպական նորակարգում միաժամանակ քննարկվում են ռուսական գազի հնարավոր վերադարձը, մերձավոր արևելքից նավթի մատակարարումների խափանումները և մայրցամաքում ամերիկյան ռազմական ներկայության հնարավոր փոփոխությունը։ Այսքանն էին այս թողարկման հիմնական լուրերը, հավաստի և թարմ լուրերին հետևեք avroranews.am կայքում, նաև բաժանորդագրվեք avroranews-ի Telegram-յան ալիքին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Հարգելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո, այո, կարելի արդեն լիարժեք ասել բարի երեկո, գուցե արդեն որոշակի առումով հաղթահարեցինք ծանրաբեռնված երթևեկելի ժամերը, բայց ունենք դեռ կուտակումներ, նաև ունենք տեղեկություններ, շերամայիչնող ուղղությամբ ունենք այստեղ վթար հարգելիներս, նկատի ունեցեք և իհարկե հնարավորության դեպքում շրջանցեք, չնայած գիտեմ, որ հարակից ուղություններում էլ որոշակի կուտակումներ կան, բայց ամեն դեպքում այո, շերամը բարձրացողիչնող ուղությամբ լավ ծանրաբեռնված է։ Եվս մեկ տեղեկություն էլ հենց հիմա մեր ռադիոլսողներից մեկը փոխանցեց և նա մեզ հայտնում է, որ առաջին մասից դեպի Երևանու այրոպորտ անող ուղությամբ նույնպես ունենք վթար երկու երթևեկելի գոտի փակված են, խնդրում եմ հարգելիներս նկատի ունեցեք նաև այս տեղեկությունը, շնորհակալ եմ բոլոր ինֆորմացիաների համար, որ փոխանցում եք մեզ, շնորհակալ եմ, որ մշտապես Ավրորայի հաճախականության ներքո եք գտնվում և իհարկե շարժվում ենք առաջ դեպի նոր տեղեկություններ։

0: Ճամփաֆարմում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական և այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Ալֆա-Ֆարմի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alfafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500. Ալֆա-Ֆարմ, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153 0305 10 2011։
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

Waste My Time, հարգելի ռադիո լսողներ, ինչը թարգմանաբար նշանակում է ժամանակ կորցնել։ Այո, շատ հաճախ մենք ժամանակ ենք կորցնում, երբ սպասում ենք դեսպանատան պատասխանին, երբ կիմանանք արդյոք մեզ տրամադրվում է վիզա դեպի Եվրոպա մեկնելու համար, թե ոչ, ու այդ ժամանակը, այո, կարելի է չզոհացնել։ Այդ ուղղությամբ, իհարկե, Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոմիության միջև արդեն իսկ գործընթացը վաղուց սկսվել է և քայլեր են ձեռնարկվում, ու այս հարցում նաև Եվրոմիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսը հայտարարություններ է արել այն հարցին, թե երբ ոնց որ կհասնենք այդ վերջնական կետին, նա նշել է. Դա կախված է նրանից, թե երբ կիրագործվի գործողությունների ծրագիրը, այնպես որ դա Հայաստանի իշխանությունների ձեռքում է, բայց ես շատ վստահ եմ, որ մեր տեսած առաջընթացի պայմաններում դա շատ չի ուշանա և մենք շատ ակտիվորեն աշխատում ենք դա կյանքի կոչելու ուղղություն։ Հարցին, որքան ժամանակից հետո վիզաների ազատականացումը իրականություն կդառնա, հնարավոր է, որ դա տևի ամիսներ, Մարագոսը պատասխանել է. Ամիսներ միանշանակ ոչ, որովհետև դա ժամանակ է պահանջում, բայց կարծում եմ, որ առաջին փուլը լինելու է օրենսդրական փուլը, իսկ հետո գործնական, որտեղ մենք կտեսնենք գործողությունների ծրագրի արդյունքները, այնպես որ հույս ունեմ, որ շատ չի ուշանա, ինչպես գիտեք, կառավարությունը նպատակադրել է մինչև 2029 թվականը, և մենք էլ տեսնենք, կկարողանանք պահպանել այդ ժամկետը, թե ոչ։ Այսպես, հարգելիներս, այնպես որ սենց որոշակի ժամկետ մեր դիտահորիզոնում կարող ենք պահել 2029 թվականը, գուցե այդ ժամանակ արդեն իսկ կկարողանանք առանց վիզաների ճամփորդել դեպի Եվրոպա, իսկ մինչ այդ մենք ունենք հնարավորություն երթևեկելու մեր ճանապարհահատվածներով և իհարկե, եթե ունեք տեղեկություններ որևէ խոչընդոտի, խնդրի, խցանման մասին, անպայման կապ հաստատեք մեզ հետ 8077 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր ունենք ֆուտբոլային դիմակայություններ, որոնք գուցե ձեզ համար երեկոն անցկացնելու լավագույն տարբերակը կարող են լինել։ Անշուշտ դրանք են ամենաթոփ ակումբները չեն, որոնք մրցելու են, բայց ամեն դեպքում ֆուտբոլասերների համար, ինչպես ասում են, կարևորը ֆուտբոլ լինի 22 հոգի վազի գնդակի ետևից, և մենք էլ կուրախանանք։ Այո, շատերի աչքերում հենց այդպիսին է ֆուտբոլը, բայց դե ֆուտբոլասերներս գիտենք, որ դա այդքան էլ այդպես չէ, այնտեղ կան կրքեր, էմոցիաներ, որ անշուշտ մենք նույնպես վերապրում ենք խաղը դիտելիս։ Հարգելիներս, այսօր Անգլիայի առաջնությունում խաղ է տեղի ունենալու Բրենտֆորդ Չելսի ժամը 23:00-ին Երևանի ժամանակով։ Նաև նշեմ, որ Գերմանիայի գործող չեմպիոնը Բավարիան նույնպես այսօր իր դիմակայությունը կանցկացնի, սեփական հարկի տակ հյուրընկալելով Ունիոն Բերլինին։ Այս խաղն էլ տեղի կունենա 22:30-ին։ Ամենասենց մեծ հետաքրքրություն առաջացնող խաղերի շարքը կամփոփենք արդեն Ֆրանսիայի առաջնությունից, որտեղ Մոնակոն ընդունելու է Լանսին 22:45-ին, էլ այս խաղն է տեղի ունենալու։ Իհարկե ամենաթոփ ակումբները չեն, բայց անշուշտ, օրինակ հենց ֆրանսիական այս երկու ակումբների խաղը կարծում եմ շատ թեժ է լինելու, այնպես որ եթե ունեք հնարավորություն և ցանկություն, մեծ հաճույքով դիտեք այն, և հուսամ այն լավ էմոցիաներ կպարգևի ձեզ։

0: գովաստ։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ KTM 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր

0: մեր Հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում սեպտեմբերի 20-ին Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi։ Տոմսերը showformi.com կայքում։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հայացքներ եք ենք դեպի կրիպտո աշխարհ, հարգելի ռադիոլսողներ, որտեղ այո, կարծես թե զարթոնք է այս ուրբաթ օրով, ուրբաթ օրերին հիմնականում ոչ այդքան տենց շատ ակտիվ իրավիճակի առաջանում, բայց ինչպես նկատում եմ, վերջին 24 ժամվա կտրվածքով հարգելիներս, թե Bitcoin-ը, թե Ethereum-ը այնպիսի ցուցանիշներ են գրանցում, որ անշուշտ պետք է ուշադրություն դարձնենք իրենց։ Bitcoin-ը վերջին 24 ժամվա ընթացքում բարձրացել է 5.55%-ով, քիչ առաջ անգամ 81,000-իներ մոտեցել, այս րոպեներին գտնվում է 80,784 դոլարի շեմին։ Ethereum-ը 2,500-ը անցել է և արդեն 2,581 դոլար արժե։ Բայց իհարկե

Մենա մեծ ստապավորիչ ցատկը իրականացրել է այս րոպեներին վերջին 24 ժամվա ընթացքում Gravity-ին, որը թարգմանաբար ձգողականություն ու սենց ձգողական կերպով ինքը իրեն ձգել է եւ 97.15%-ով աճել է վերջին 24 ժամվա ընթացքում։ Այո, գուցե ինչ-որ մեկի բախտը աննկարագրելի ձևով բերել է, բայց ոչինչ, մենք էլ կբավարարվենք այն ամենով, ինչ ունենք, եւ իհարկե չենք մոռանա, որ ամեն դեպքում շատ վտանգավոր շուկա է, որտեղ կարելի է շատ լուրջ գումարներ կորցնել, դրա համար խնդրում եմ զգույշ լինենք, կենտրոնանանք, եթե հենց այստեղ գործարքներ ենք իրականացնում, անպայման կենտրոնանանք հենց դրանց վրա, դրա հետ կապված բոլոր տեղեկություններին ուշադիր լինենք, եւ զուգահեռ նաեւ նկատենք, որ այս րոպեներին բարձրացել է անգամ վախի եւ ագահության ցուցիչը, որը ցույց է տալիս 73, ինչը բավականին սենց դրական տրամադրության մասին է հուշում մեզ։

0: changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime.
1: Լիներս ունենք դեռ կուտակումներ, Շերամը իջնող բարձրացող ուղղությամբ, երբ մոտենում է Օհանովի խաչմերուկին, այո, բավականին ծանր է, հատկապես վերևից իջնող ուղղության մասին է խոսքը գնում. Բայց այս ուղղությունը միակը չէ, որտեղ դեռ ունենք կուտակումներ. Ասեմ ձեզ, Արգավանդի խաչմերուկից սկսած մինչ Օթանավակայանի խաչմերուկ, ողջ ուղությունը պատված է մեքենաներով, հատկապես եթե դուք չվերթի եք պատրաստվում, եթե դուք շտապում եք Օթանավակայան ինչ-որ մեկին դիմավորելու, բավականին շուտ դուրս եկեք, քանզի շատ լուրջ ժամանակային կորուստներ եք ունենալու հենց այս հատվածը հաղթահարելիս։ Նաև նկատի ունեցեք, որ Իսակովը բարձրացող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, իհարկե կնշեմ նաև Արշակունյացը բարձրացող իջնող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, հատկապես բարձրացողը, բայց իջնողի վրա էլ մինչ Քրիստափոր խաչմերուկ, հետո էլ նաև արդեն Հայրենիքի խաչմերուկին մոտենալիս կան կուտակումներ։ Այո, սա էլ ամենը չէ, փոքր կենտրոնը պարզապես քաոսային վիճակում է գտնվում, հատկապես Մաշտոցի Պողոտայի հարակից բոլոր ուղություններում են շատ լուրջ կուտակումները, Սարալանջը բարձրացող ուղությամբ դեպի Ազատության Պողոտա, Բաբայան Խաչմերուկ, այո, շատ կուտակումներ ունենք նաև այստեղ, Կոմիտասը, Կոմիտասին մոտեցող Վաղարշյան Սարալանջի կողմից, այսինքն Ավետիսյանի կողմից, նաև Սարալանջ Ավետիսյան Խաչմերուկից Փափազյանով, եթե գալիս են Կոմիտասի կողմ, ողջ ուղությունները գեր ծանրաբեռնված են այս հատվածի։ Իհարկե Միասնիկյանի կողմ էլ կգնանք, բարձրացողը այստեղ նույնպես ծանրաբեռնված է, Ռուբինյանցն էլ հարգելիներս բարձրացող ուղությամբ, ու այնուհետև եթե փորձենք գնալ դեպի Աճարյանի կողմ, այստեղ էլ շատ լուրջ կուտակումներ կան, դեռևս չեն կարողանում թոթափել խցանման բեռը, նաև Թևոսյան փողոցում բարձրացող ուղությամբ։ Խնդրում եմ նկատի ունեցեք այս տեղեկությունները, որպեսզի խնայեք ձեր ժամանակը, նյարդերը և իհարկե դրական տրամադրությունը, հուսամ այն ձեզ մոտ բավականին բարձր է, իսկ եթե դուք չգիտեք ինչպես անցկացնել ձեր երեկոյան ժամերը, հրավիրում եմ ձեզ ընդամենը մոտ կես ժամից, 30 րոպեից միասին քննարկենք, արդյոք դուք ձեզ ազատ համարում եք ձեզ որպես անհատականություն, արդյոք ձեր որոշումները կայացնում եք ինքնուրույն և չեք հետևում ձեր հարազատների, մտերիմների, գործընկերների, տնօրենի կամ ինչ-որ մեկի կամքից և նրանց հայեցողությամբ եք շատ ավելի հաճախ շարժվում, այո, խոսենք անկախության մասին, քանզի ապագայում, շատ մոտ ապագայում արդեն Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնն է, մենք էլ սկսենք անհատներից այս թեման և անհատապես անկախ ես քեզ համարում, թե ոչ, այս թեմային կանդրադառնանք կես ժամից, դե ինչ, գնում ենք առաջ պահպանելով Ռադիո Ավրորայի հաճախականությունը։
2: Միացրու, Միացրու ռադիոն, Միացրու Ավրորան։

0: it's not so bad.
1: Kuvast.
2: Zigzagum Boş Feste. Ձերկբերեք Boş ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Boş Experience Center-ում։
3: Boş, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: star brandlerin. Armenian Auto Show Yerek. September 25-ին, 26-ին, 27-ին, Karen Demirchanian van Marzahamergayin Hamalic. Hovanavor listeyem. Yerek hor avto ashkhari kentronum. Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, շարժվում ենք առաջ մինչ լուրերի թողարկումը, ուզում եմ ընթերցել մեր ռադիոլսողների հաղորդագրությունները, մեր ռադիոլսողներից Հայկը այս պարագայում ուզում է սիրտը թեթևացնել, անշուշտ գնանք ընթերցենք, տեսնենք Հայկին ինչ է պատահել։ Մի քիչ ձեզ բողոքվեմ, ներվերս հանգստանա, այն որ ասում են շան քթիշ ջուր խմելով, Բաղրամյանը մի կերպ բարձրանում է, թեքվում ամերիկյան, մեկ էլ հոփ սյուրպրիզ համալսարանի մոտ փակա ճանապարհը, ոչ նշան կա դրած, ոչ իրազեկում քաղաքապետարանից, հիմա որ 17 հարկանի քաղցր բարեր ուղարկվի համապատասխան ուղությամբ, բա կլինի, իհարկե չի լինի, բայց իրենք էլ կարող էին տեղեկացնել, այո, կարող էին տեղեկացնել, որ ամերիկյան համալսարանի կողմ բարձրացողը փակ է ճանապարհը, հարգելիներս, նկատի ունեցեք և իհարկե, չգիտեմ, շրջանցիկ ինչ ճանապարհ առաջարկեմ այդ հատվածից, ամեն դեպքում հիմա մտքիս չի գալիս, քանզի նաև հիշում եմ, որ լուրերի թողարկումը շատ մոտ է, ես գնամ բոլոր կարգավորումները իրականացնեմ, շնորհակալ եմ Հայկ ջան հաղորդագրության համար, մեր մյուս ռադիոլսողն էլ արդեն մեզ տեղեկացնում է, որ Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս եկող ուղությամբ շատ ծանրաբեռնված է, նկատի ենք ունենում և իհարկե պահպանում ենք մեր դրական տրամադրվածությունը, քիչ անց լուրերի թողարկումն է, դրանից հետո էլ մեր թեժ քննարկումը կլինի գունավոր և իհարկե դրական լիցքերով հագեցած, դրա համար առաջարկում եմ պահպանել 100.7 FM հաճախականությունը և մնալ Ավրորայի տիրույթում։

0: Jama Xanne. Germanakam vora këntrelu Jamanakne. Vajlën, gazi katsanesh eksterjerit. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում Avrora News-ի ժամը 20-ի լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Խաղաղությունը չպետք է ընդունել որպես ինքնըստինքյան տրված իրողություն, դրա համար պետք է շարունակաբար աշխատել։ Այս մասին Վիզբադենում Հեսենի խաղաղության մրցանակի հանձնման արարողությունից հետո լրագրողների զրույցում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով ստացած մրցանակը ոչ թե անձնական ձեռքբերում է, այլ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության ճանաչում։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ խաղաղությունն առաջին հերթին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների ձեռքբերումն է, հավելելով, որ Ադրբեջանի առաջնորդը եւս արժանի է այդ մրցանակին։ Վարչապետը կարևորել է նաեւ միջազգային գործընկերների մասնակցությունը խաղաղության գործընթացին։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով այժմ անհրաժեշտ է շարունակել խաղաղության ինստիտուցիոնալացման եւ ամրապնդման ուղղությամբ աշխատանքը, որպեսզի այն դառնա կայուն եւ անշրջելի։ Թողարկումը շարունակենք միջազգային օրակարգով։ Ուկրաինայում փողի, ինչպես նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին է ձևակերպել, տիեզերական դեֆիցիտ կա։ Կարպատյան Ութնյակի գագաթնաժողովում Զելենսկին հայտարարել է, որ Կիևը պատրաստում է առաջարկներ ֆինանսական պակասը հաղթահարելու համար։ Նրա խոսքով հարցը նախորդին քննարկել է Եվրանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնի հետ, առաջիկայում նախատեսվում է նաև նրանց հանդիպումը։ Ուկրաինայի նախագահը նշել է, որ չնայած ֆինանսական դեֆիցիտի մեծ ծավալին, որոշ հարցերի շուրջ արդեն պայմանավորվածություններ կան։ Զելենսկին վստահություն է հայտնել, որ անհրաժեշտ լուծումները կգտնվեն։ Իսկ Ռուսաստանում նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խոսել է երկրի ռազմարդյունաբերական ներուժի եւ նոր սպառազինությունների մասին։ Պուտինի խոսքով Ռուսաստանը մշակում է եզակի զենքեր եւ առաջատար դիրք է զբաղեցնում սպառազինության համաշխարհային շուկայում։ Պուտինը նշել է, որ ռուսաստանյան զենք արտադրողներն աշխատում են արտաժամյա ռեժիմով եւ մեկնում առաջնագիծ տեղում ուսումնասիրելու զինված ուժերի կարիքները։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը անդրադարձել է նաեւ երկրի գազի պաշարներին։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը ունի աշխարհում գազի ամենամեծ պաշարը։ Ռուսաստանի ձևս մեկ թեմա այս անգամ Մոսկվա-Տոկիո հարաբերությունների մասին։ Ռուսաստանը պահանջում է Ճապոնիայի Կյուշու կղզուց դուրս բերել ամերիկյան թայֆուն ցամաքային միջին հեռահարության հրթիռային համակարգերը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի խոսքով Մոսկվան բողոքի նոտա է հղել Տոկիոին եւ պահանջել այդ համակարգերը անհապաղ հեռացնել։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն ամերիկյան հրթիռային համակարգերի տեղակայումը Ռուսաստանի հեռավոր արևելյան սահմանների հարևանությամբ որակել է երկրի ազգային անվտանգության համար ուղղակի սպառնալիք։ Մոսկվան նաև հայտարարել է, որ իրեն իրավունք է վերապահում ձեռնարկել պատասխանատու ռազմատեխնիկական միջոցներ։ Իսկ այժմ Ադրբեջանից լուր։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարել են հասարակական եւ կրոնական գործիչների դեմ մահափորձերի նախապատրաստման բացահայտման մասին։ Ըստ ադրբեջանական կողմի, խմբավորումը կրիպտոարժույթի միջոցով ֆինանսավորել է անձանց, որոնք մասնակցել են արտերկրում զինված հակամարտությունների։ Նրանց թվում, ինչպես պնդում են Բաքվում, եղել են նաեւ միջազգային նահաբեկչական կազմակերպությունների անդամներ։ Հինգ երկրում հատուկ ծառայությունների համատեղ գործողությունների արդյունքում ձեռնարկվել է, ձերբակալվել է 10 մարդ, որոնցից մեկը արտահանձնվել է Ադրբեջան։ Ընդհանուր առմամբ գործով որպես մեղադրյալ ներգրավվել է 11 անձ։ Ադրբեջանի շուրջ մեկ այլ զարգացում է լարվածություն է առաջացրել Բաքվի եւ Փարիզի միջև։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը իր քաղաքացիներին խորհուրդ է տվել զերծ մնալ Ադրբեջան ուղևորություններից բացառությամբ ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքերի։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը դա հիմնավորել է Ադրբեջանում իր ձևակերպմամբ կամայական ձերբակալության եւ անարդար դատաքննության ռիսկով։ Խորհուրդը վերաբերում է նաեւ երկխաղաղակցություն ունեցող Ֆրանսիայի քաղաքացիներին։ Բաքվի արձագանքը չի ուշացել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը մերժել է Փարիզի նախազգուշացումը, անհիմն որակելով կամայական ձերբակալությունների եւ անարդար դատավարությունների վտանգի մասին պնդումները։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը Ֆրանսիային կոչ արել զերծ մնալ կողմնակալ հայտարարություններից եւ հարգել երկրի ինքնիշխանությունն ու ներքին գործերը։ Միաբևեր համաշխարհային կարգը, որի պայմաններում մի կողմը զիջումների է հասնում ուժի եւ հարկադրանքի միջոցով, ավարտվել է։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Նա անդրադարձել է Մակյան վտանգության խորհրդում Իրանի հարցով Չինաստանի եւ Ռուսաստանի կիրառած վետոին։ Ղալիբաֆի գնահատման պայքայլը մերժել է անվտանգության խորհրդում քաղաքական չարաշահումները։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակը հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է պաշտպանել բազմակողմանիությունը, ընդգծելով, որ միակողմանիությունը որևէ կողմի մի շահերին չի ծառայում։ Իսկ այժմ տեխնոլոգիաների աշխարից։ Մարդաննման ռոբոտների ուղեղները կարող են էական առաջընթաց գրանցել արդեն 2027 թվականի կեսերին, սակայն նման ռոբոտների լայնորեն հայտնվելը մարդկանց տներում կարող է առնվազն ևս 8 տարի պահանջել։ Այս կանխատեսումը Reuters-ի զրույցում արել է չինական Spirit AI ստարտափի համահիմնադիր և գլխավոր գիտնական Գաո Յանը։ Նրա խոսքով ռոբոտաշինության ամենաթույլ օղակը դեռևս ուղեղն է, ծրագրային համակարգը, որը որոշում է, թե որքան խելացի և արդյունավետ կարող է գործել ռոբոտը։ Spirit AI-ի ռոբոտներն արդեն պարզ առաջադրանքները կատարում են 90% հաջողությամբ, դրանց ուսուցման համար ընկերությունը օգտագործում է իրական աշխարհի տվյալներ, մարդիկ հատուկ սենսորներով կրկնում են տարբեր գործողություններ, սառնարան բացելուց մինչև բանջարեղեն կտրելը, իսկ համակարգը սովորում է այդ գործողություններից։ Եվ վերադառնալով մեր երկիր, անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին։ Առաջիկա օրերին Հայաստանում սպասվում է անկայուն եղանակ կարճատև անձրևներով և ամպրոպով։ Երևանում սեպտեմբերի 19-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, սեպտեմբերի 20-ին տեղումներ հնարավոր են կեսօրից հետո, սեպտեմբերի 21-ից 23-ը մայրաքաղաքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հանրապետության առանձին շրջաններում սեպտեմբերի 19-ին ժամանակ առ ժամանակ, իսկ սեպտեմբերի 20-ին գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում են կարճատև անձրևներ և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Սեպտեմբերի 19-ին, այսինքն վաղը, Շիրակի, Լոռու և Տավուշի առանձին հատվածներում կանխատեսվում են հորդառատ անձրևներ։ Սեպտեմբերի 19-ից հերեք օդի ջերմաստիճանը կնվազի 2-ից 4 աստիճանով, իսկ սեպտեմբերի 21-ից 23-ը աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա։ Այսքան այժմին դուք լսում եք Aurora News-ի լրատվական թողարկումը, տեղեկացված մնալու նաև հավաստի լրատվությունը բաց չթողնելու համար շարունակեք հետևել Aurora News-ի սոցիալական հարթակներին, նաև auroranews.am կայքին։
0: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։

0: stovast. Miratorg na gecner, miain hariur tokos, havikrt kamis, hiuter, hrthrtan, jef anteri hamov. Sireliu test, voch miain meteri, ailev jerehaneri hamar. Miratorg, ham vor sirumes.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը բան վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044 14 0095։ Կրկնում եմ 044 14 0095։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, մեկնարկում ենք մեր երեկոյան քննարկումը, այո, թեժ քննարկում, որի թեժությունը անշուշտ կախված է լինելու ձեր ակտիվ մասնակցությունից, հարգելիներս, հիշեցնեմ, որ ակտիվ մասնակցություն ունենալու համար շատ բան պետք չէ, պարզապես ցանկություն սեփական տեսակետը հայտնելու և իհարկե հնարավորություն ու ժամանակ, որպեսզի զանգահարեք և ուղիղ եթերում այդ ամենը արդեն իրականություն դարձնենք։ Հարգելիներս, 091-76-10-07 այս հեռախոսահամարը անշուշտ շատերից շատ ծանոթ է, շատերը տորվա ընթացքում բազմիցս օգտվում եք, հիմա էլ կա հնարավորություն, որպեսզի զանգահարեք այս հեռախոսահամարով և իհարկե հայտնեք ձեր կարծիքը, հիմա կասեք, բա ինչի մասին ենք այսօր խոսելու, գուցե դուք օրինակ բաց եք թողել, երբ ես այսպես ասած ներկայացնում էի, թե ինչի մասին էր այսօրվա մեր երեկոյան քննարկումը, անշուշտ հիմա ևս մեկ անգամ կներկայացնեմ մեր այսօրվա հարցը, դուք ձեզ անկախ համարում եք հարգելիներս, և այդ անկախությունը ինչից է կախված, շատ ալոգիկ է ստացվում, ձեր անկախությունը ինչից է կախված, բայց եկեք հասկանանք, ինչ բաղադրիչներ կան, որոնք ձեզ դարձնում են անկախ, և այդ բաղադրիչների, այսպես ասած, համագումարին ինչպես եք դուք հասել, ինչպես է ձեզ վրա անդրադառնում այդ անկախությունը, առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունը մի քանի օրից կդառնա 35 տարեկան անկախություն, որը անշուշտ շատ մեծ նվաճում է, բայց սկսենք մարդկանցից, ամեն մեկս ներկայացնենք մեր պատմությունը ոչ թե պետության մեջ, այլ առհասարակ։ Բարի երեկո եմ ասում այն մարդուն, ով առաջինը հավաքեց քաջություն և իհարկե հեռախոսահամարը 091-76-10-07 ու եկավ ուղիղ եթեր, բարև ձեզ։
1: Բարև այդյան։
0: Ողջունում եմ ձեզ։
1: Ազատ մարդիկ միշտ առաջին են գալիս։
0: Ով եմ ես միացել։
1: Արսեն,
0: հայկ։ Արսեն ջան, շատ հաճելի է, ինչպես է ձեր տրամադրությունը։
1: Ինչպես միշտ անդրի։
0: Շատ լավ է, դե կարծում եմ, եթե այդպիսի բարձր տրամադրություն ունեք, ինձ չեք մերժի, ընդամենը 7 վարկյանով լսենք կարևոր գովազդ ու շատ արագ վերադառնանք, շարունակենք մեր զրույցը։
2: Շենի տե մեկ ունիվերսալ սալիկի սոսինց, ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում, Շեն, որակի չափանիշ։
0: Ահա եւ 7 վարկյան անցան, տեղեկությունը լսեցինք, հասկացանք եւ Արսեն ջան, քանի տարեկան եք դուք? Չենք սպասում, չէ։ Խնդրում եմ պատասխանեք ու հետո մի հատ էլ հարց կա այս ամենի հետ կապված։ 42 Շատ ընտիր, 42 տարեկան Արսեն, հաճախ եք մոռանում ձեր տարիքը։
1: Ես вообще ճիշտ ասեմ, հայ ջան, թվերով այդքան եմ, բայց հոգում որպես մարմինս բան չէ, ես ինձ չեմ զգում այդքան տարիք, ես ինձ զգում եմ մաքսիմում 30-33 տարեկան։
0: Ասեմ ավելին, Արսեն ջան, ես նույնպես այդ կարծիքին եմ ձեր մասին, քանզի ձեր ձայնը հուշում է, որ դուք շատ շատ լավ հայերեն բարկա, կայտար մարդ եք ու սենց մշտապես դրական էներգիա եւ լեցուն։ Արսեն ջան, դուք ձեզ անկախ անձնավորություն համարում եք։
1: Այ հայ ջան, անկախ բառը,
0: այո,
1: սվաբոդն է, հա, ռուսերեն ասած, անգլերեն free,
0: ըհը,
1: ոբշեմ, այդ բառը այնքան աճելի բառը ականջին մարդկանց, որ ցավ աշխարհի ղեկավարները օգտագործում են մարդկանց աչքերին փոշի լցելու համար, դեմոկրատիան, ազատություն, խոսքի ազատություն, հա, այդ ամեն ինչը շատ սիրուն է լսվում, շատ սիրուն մարդկանց կարում են, բայց գիտես, ես կարամ սենց ասեմ, հիմիկվա մարքեթինգը այնքան ուժեղ է, որ ազատություն չունենք մենք ոչ մեկը, օրինակի համար սենց ասեմ, ասեմ, պրիմիտիվ բան էլի, մտնում ես սուպերմարկետ հաց առնելու, մեկ էլ տենում ես 250 ձեռը, այն մասնակնեմ հաց առնելու, ես ֆիսես, ու հասկանում ես, որ քեզ ազատ չես զգում, դու մտնում ես հացի հետևից ու այդ հոգեբաններ են, հա, դե ո՞նց ասում, մարքեթոլոգները իրանք այդ ամեն ինչը շատ հաշվանք են անում, իրանք են այդ ընենց են արել, որ դու տենում ես աշկդ միշտ ծակում անես բաներ, որ քեզ պետք ա, թե ուր դու գիտեմ, որ ինձ տոնս են գիտեմ, բայց իրանք ինձանից լավ գիտեն։
0: Ասում եմ, մտնում եմ խանութ ու անկախ իմ կամքից, ես ինձ անկախ համարելով, դուրս եմ գալիս շատ մեծ ծախսերով։
1: Այդ նույնը կովազ դնելն ա, թե մտներեք մայց ռադիոյով, թե հեռուստացույցով, թե չգիտեմ յութուբով արդեն Հայաստանում, այդ ամենը կաթասնում են, կաթասնում են, կամած, կամած, ու մարդը արդեն ազատ չի կարում մտածի, հա, իրան դա պետք ա թե չէ, ինքը ավտոմատ կերպով մոդան։
0: Բերեք ես հարցում, ուրեմն ես մի քիչ հակադրվեմ, որ ավելի թեժանա մեր զրույցը, Արսեն ջան, նայեք, այս բոլոր գովազդները ու առհասարակ յուրաքանչյուր առաջարկ, որ կա մեր կյանքում, որ հայտնվում է, դա սենց ասած ոնց որ հնարավորություն է մեզ համար, մենք ինքներս ենք ընտրություն կատարում մեր կամքի վրա հիմնվելով, մեր ցանկությունների վրա հիմնվելով, գուցե այս պարագայում մենք այդքան էլ անկախ որոշում չենք կարողանում այդպիսի մոտեցում չենք կարողանում դրսևորել, դրա համար ենք մենք այսպես ասած չակերտավոր տուժում։
1: Այդ ջան, դես ոնց, նայ, օրինակ սենց մի հատ օրինակ բերեմ,
0: համեցեք,
1: նոր iPhone-ը դուրս է եկել,
0: այսնոր,
1: այո, արդեն արդեն վաճառքի մեջ կա, շատ մարդիկ, շատ-շատ մարդիկ, չէ, 17 ունենալով, այդ հավելում փոխեն 18 վերցնում։ Շատ դա պետք չի, 17-ը ընտիր աշխատում ա, համարյա բան չկա, դա տարբերություն շատ ճնճին ա, չէ՞,
0: այո,
1: այդ գնալում փոխեն, ինչի համար։
0: Դե գուցե այս պարագայում զուտ ցանկություն է վերջին մոդելի հեռախոսը ունենալ,
1: 90% ասեմ ձեզ, եթե ես չեմ ասում, եթե ասում ա ստատիստիկան, հա, տենց ասեմ, 90% ոչ, նրա համար չի, որ ուզում են վերջինը լինի, այլ որ ցույց տան, այլ որ իրանք կամքով չեն անդանում են, որովհետև դա պետք ա տենց, որովհետև մարքեթինգն ա ասում, որովհետև ուղկիններն են նայում, ասում, որ
0: այս այ այստեղ շատ համաձայն եմ ձեզ հետ, Արսեն ջան, իրոք համաձայն եմ, այո,
1: եթե վարկի տակ կմտնենք, եթե ամեն ինչ կանեն, այդ iPhone-ը կդառնա 1.5 միլիոն, բայց կանեն,
0: այո,
1: հասկանում եք, տենք ես իմաց չեմ, մինչև ես ձեզ ասեմ, մինչև 15 iPhone ով ունի, կարա էթա առնի, բայց 15-ից բարձր ով ունի, անիմաստ է էթա առնել։
0: Հասկացա, այսինքն Արսեն ջան, գալիս ենք այն եզրահանգմանը, որ թեկուզ հենց հեռախոսի մոդելի ընտրության հարցում, անգամ այստեղ մենք անկախ չենք ու նայում ենք, թե ինչ կմտածեն մեր մասին, եթե օրինակ մենք բռնենք վերջին մոդելի iPhone, դա կնշանակի, որ մեզ մոտ ամեն ինչ լավ է, մենք շատ ֆինանսապես ամուր վիճակում ենք գտնվում, կամ պարզապես կտեսնեն, կասեն, օյ, չտես, ինքը ունի։
1: Գիտեք անկախ մարդը ով ա,
0: ով շատ ընտիր է,
1: երբ որ նա չի նայում, թե իրա մասին ինչ կարծիքի են, թե կողքին է ինչ կխոսա իրա մասին, թե ոնց է ինքը ավտովարում, բաբշե ամեն ինչում չի նայում, թե մնացածի կարծիքների, օրինակ գովազդայինների, հա, այո, ինքը մտածում ա, նայում ա, կա այդ հիմա օրինակի համար, խանութում գովազդը տեսել ա, որ օրինակի համար այսինչ ապրանքը շատ լավն ա, շատ լավն ա, չէ, այդ հիմա ասում ա, սպասի, մի վայրկյան, մի հատ նայեմ, օրինակ ես իմ վրով ասեմ, ես չեմ ասում, որ ես 100% անոս ազատ, ես էլ եմ մեկ-մեկ ընկնում այդ ամեն ինչի մեջ, եմ որ ասում ա, սաբլազն վիլիկ, հա, մեկ-մեկ մտնում եմ դրա տակ, բայց ես առաջնահերթությունը տալիս եմ նրան, որ ես միշտ նայում եմ, օրինակի համար, լինի դա մեքենա, լինի դա հեռախոս, լինի դա ինչ ուզում ա լինի, ես մի հատ ասում եմ, սպասի, մի հատ նայեմ, տենամ, հիմա այսօրվա դրությամբ մենք արդեն 21-րդ դարում YouTube-ը կա, որտեղ որ հələ հերա օրինակի համար հեռախոսը iPhone-ը դուրս չի եկի, բայց արդեն այնքան աբզորներ կա, հա, այո, այնքան աբզոր են արում, որ լրիվ ոտ ա դոյա ցույց են տալի ինչ կա, ինչ նա փոխան, ինչի չի փոխը։
0: Դե հայցը գցում են։ Ուհու։
1: Ես միշտ համեմատություն եմ անում։ Նայում հաս ուզում եմ հասկանալ, ինձ պետքա դա թե չէ։
0: Ուհու։
1: Ճիշտ է, մարքեթինգը ինձ ուզում խափի թե շուտեքի մարքեթինգը խափումա կամ չի խափում, ճիշտ է ասում։ Հասկանում եք։
0: Հա, հա։ Հասկանում եմ ձեզ։ Արսեն ջան, իսկ եթե ասում են նյութական կողմը մի կողմ թողնենք ու դիտարկենք միջանձնային հարաբերությունները, օրինակ ձեր հարազատները, ձեր ընտանիքի անդամները, տալիս են ձեզ այդ անկախությունը ու դուք ձեր որոշումները կայացնում եք լիարժեք միայնակ, թե ամեն դեպքում նրանց կարծիքը շատ հաճախ գուցե դառնում է վճռորոշ։ Դա
1: է կարծեմ, ես էլ կարամ ասեմ այդտեղ։ Եթե մարդը ազատ է, չի ամուսնացած, չի եւ այլ եւ այլ, 8 տարիք ունի, 18 տարեկան չի, 16 տարեկան չի եւ այլ, սկսած մի 25-ից, չէ՞,
0: այո,
1: ինքը իրավունք ունի լինի ազատ, չէ՞, լսի մայրիկի, հայրիկի, կարա որպես խորհուրդ լսի, բայց կա իրավունք ունի արդեն չգնա այդ խորհուրդների հետևից, կարա լինի ազատ։ Այդ երբ որ մարդը ամուսնանում է, բա ապրիորի էլի, արդեն ինքը ազատ չի, ինչի համար, ասեմ, ոչ թե ինքը բանտում անստում արդը, կամ կապվածությունը ոտից կապել են սել, չէ, այլ ավտոմատ իր այդ ազատ օրինակի համար մի որոշումը, կարա շատ մեծ փոփոխություն բերի ընտանիքի մեջ, թե կնոջ է, թե երեխեքի հետ, թե եւ այլ եւ այլ, հասկանում եք, դու արդեն քո ամեն քայլը պետք է անենց անես, որ հարմար լինի թե կնոջը, թե երեխեքին եւ այլն, հասկանում եք։
0: Այո,
1: իսկ եթե մարդը ազատ է, ինքը ոչ մեկի դեմ պայմանավորված պարտավորվածություն չունի, ինքը կարա անի ինչ ուզում է, կարա գիշերը տուն չգա, կարա այդտեղ, կարա այդտեղ մենակ այդ հանգստանալու, իսկ ամուսնացած մարդը ասեն իրավունք չունի դա անելու, չէ, ունի իրավունք, եթե օրինակ համար կնոջ հետ կամ ամուսնու հետ համաձայնության գա,
0: դե հա,
1: այդ ամենը անի, արդեն այդտեղ էլ ազատ կոնտրուկցիա չկա,
0: այո,
1: դա ասած էս քո համար միացած է, գիտեմ, քոշի կարնես, հերախոս առնես եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց շատ բաներում արդեն այն կարևոր որոշումների մեջ ինստումա չկա տես բան, օրինակ ես իմ օրինակը բերեմ, ես շատ եմ սիրում կնոջս հետ նստել, խորհրդակցել, սենց անենք, նենց անենք, շատ
0: չեմ լսում, բայց շատ լավ լսում եմ։ Չէ, բայց այդ քննարկումը արդեն իսկ շատ առողջ հարաբերությունների մասին է վկայում։
1: Իհարկե, իհարկե, որտեղ քինը, որ ասում են մեր հայրը խոանում են, չէ՞, սովորություն են։ Դա քինը էլի դե, որ ասում են, որ չենք հակառակ անենք։ Իդա ճիշտ կան լսել եմ, հակառակ արել եմ, լավ չի ստացվում։

0: հարցողությունը ձեր կյանքում լինի։
1: Լավ բաների մասին խոսանք, որ ես էլ կարենամ զանգեմ, մեծաճյուղով խոսանք։
0: Խնդիր չկա, շնորհակալ եմ Արսեն ջան, տեսություն։
1: Բոլորիդ լավ երեկոն։
0: Բոլորիս։ Հարգելիներս, լսենք գովազդ և վերադառնանք, այսօր խոսում ենք անկախության մասին, դու քեզ անկախ համարում ես որպես անհատականություն ու իհարկե այն բաղադրիչները, որոնց միջոցով գալիս եք այդ եզրահանգմանը, որ դուք անկախ եք, այդ ամենի մասին կխոսենք ուղիղ եթերում, զանգահարեք դրա համար ընդամենը 091-76-10-07 հեռախոսահամարով և կհայտնվեք Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Հիմա լսում ենք գովաստ ու շատ արագ վերադառնում։
2: Գովաստ,
3: դու ես կարուսում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես, Fast Energy-ի հետ կստանաս, պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և Fast չափագրում, Fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման Fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում, ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից,
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
5: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղ

0: վեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, մենք շարունակում ենք, այո, շարունակում ենք արդեն մեր երեկոյան քննարկումը, քանզի այն մեկնարկել է և մեկ զանգ հասցրել ենք ընդունել, դուք էլ կարող եք ձեր տեսակետը հայտնել այսօրվա մեր քննարկման թեմայի հետ կապված, իսկ հարցը հետևյալն է, դուք ձեզ անկախ անձնավորություն համարում եք, թե ոչ? Բազմաթիվ ներբերանգներ ունի այս հարցը, իհարկե տարբեր մոտեցումներ, թե ֆինանսական ասպեկտը կարելի է դիտարկել, թե օրինակ ընտանիքի հետ ապրելու դիտակետից կարելի է մոտենալ, այո, շատ նրբություններ կան անկախ համարելու համար ինքներս մեզ, բայց այ դուք կարող եք ձեր տեսակետը հայտնել ու ասել, այ ինչպես է ստացվում, որ ձեզ մոտ գուցե այդ անկախության զգացողությունը այդպես էլ չի առաջանում, կամ առաջացել է ու նշեք մեզ ձեր քայլերի հերթականությունը, ինչպես եք հասել դրան, 091-76-10-07, այո, հարգելիներս, այս հեռախոսահամարի միջոցով կարող եք գալ ուղիղ եթեր և հայտնել ձեր տեսակետը, ինչպես նաև կարող եք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին գրել հաղորդագրություններ, եթե օրինակ ձեր տեղը հարմար չէ, որպեսզի զանգահարեք, գրեք հաղորդագրություն, ես անպայման կընթերցեմ այն ուղիղ եթերում, բայց իհարկե շատ հաճելի կլինի, որպեսզի դուք զանգահարեք, ինչպես մեր այս ունկնդիրը, բարի երեկո, ով է մեզ միացել?
1: Բարև ձեզ,

0: Ո, կարծես թե ինչ-որ մի բան չստացվեց, խնդրում եմ հարգելի ռադիո լսող, զանգահարեք, փորձեք եւս մեկ անգամ 091 76 10 07, եկեք ուղիղ եթեր, բայց անպայման պետք է խնդրեմ, որպեսզի երբ զանգը արդեն միացնում եմ, այդ ժամանակ ռադիո ընդունիչը անջատեք, այսինքն ձայնը լրիվ փակեք, որպեսզի իմ ձայնը չարձագանքի, միմյանց հանգիստ լսենք եւ իհարկե մեր զրույցը ծավալենք։ Փորձենք եւս մեկ անգամ, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
1: Բարի, ես Դանիել Հարությունյանն
0: եմ։ Շատ հաճելի է, Դանիել ջան, իմ անունն էլ Հայկ է։
1: Հաճելի է ծանոթանալը։
0: Դանիել ջան, քանի տարեկան եք դուք?
1: 11
0: 11 տարեկան, ընտիր։ Դանիել ջան, որտեղ եք գտնվում հիմա?
1: Կենտրոնում IT։
0: Շատ լավ, իջել եք զբոսնելու կամ միգուցե հենց այդտեղ եք ապրում։
1: Աստեղ եմ ապրում։
0: Շատ լավ է։ Դանիել ջան, դուք անկախ եք ձեր որոշումներում։
1: Ու անկախ հա, բայց պետք է ծնողներից հարցնեմ, որոշումներս նոր կայացնեմ։
0: Հա, փաստորեն ամեն դեպքում ծնողների հետ համաձայնեցնում եք որոշումները։ Իսկ օրինակը եղել է այդպիսի մի դեպք, Դանիել ջան, որ դուք որոշեք, որ ինչ որ մի քայլ պետք է կատարեք ու դրա մասին տեղյակ չպահեք ձեր ծնողներին, կամ իրենք ասեն չանես, բայց դու ամեն դեպքում արել ես դա։
1: Դե եթե ասեն չանես, իհարկե ոչ, բայց որ ոչ մեկ ինչ ասում, այդ մենակ անակնկալներ։
0: Ահա։ Իսկ ըստ քեզ, այ որ տարիքից դու պետք է գնաս արդեն միայնակ ապրես ու էլ ծնողների կարծիքը որպես այդպեսին չհարցնես քո որոշումները կայացնելիս։
1: 22-24 տարեկան։
0: 22-24, այսինքն բան չմնաց, շատ շուտով, հա։ Դանիել ջան, իսկ ինչով ես զբաղվում, ինչ ես դու սիրում։
1: Ես YouTube-ով եմ զբաղվում,
0: ծրագրավորում
1: եմ և վիդեո խաղեր եմ խաղում, դե պարզ։ Եվ բանը, հարվածային գործիքների վրա եմ նվագում։
0: Շու, Դանիել, դու ոնց ես ժամանակ գտնում այդ ամենի համար։ Բա դասերը։
1: Դասերն էլ եմ անում։
0: Հա, դասերն էլ ես դու անում։ Մի բան չկա, որ կողքից մեկը օգնի քեզ այդ հարցում։ Դանիել, այ օրինակ դու ասացիր, որ վիդեո խաղեր ես, չէ՞ խաղում։
1: Հա։
0: Ըստ քեզ բոլոր խաղերը քեզ պետք է թույլատրեն, որ դու խաղաս, թե այնուամենայնիվ ծնողները այդ հարցում պետք է մասնակցեն ու որոշում կայացնեն քո փոխարեն։
1: Ես ում եմ լավ ու վալ խաղա, հետո իմ ծնողներն են դա ասել, որ խաղը կարա, որ խաղը չէ, տենց էլ կարիք չկա էլի տենց։
0: Հասկացա, Դանիել ջան, իսկ առհասարակ տես արդեն մոտենում է Հայաստանի անկախության 35-ամյակը, այ պատկերացնում ես, երբ որ դու դառնաս, արի մի պահ պատկերացնենք միասին, 35 տարեկան է Դանիելը դարձել, այ ինչպիսին է նա, ինչով է զբաղվում, ինչ է անում։
1: Արդեն ընտանիք ունի, երեխաներ, ու երաժշտությամբ զբաղվում, համերգներ ատամի։
0: Շատ լավ է, ես շատ ուրախ եմ, Դանիել ջան, որ իրոք դու սենց լրիվ պատկերավոր տեսնում ես քեզ նաև ապագայում, հետևաբար նաև ավելի հեշտ կլինի հենց այդ կետին հասնելը։ Ով կա քո կողքին, ասա, լավ, ասա ինձ, ասա ինձ այդ գաղտնիքը։ Չես ասում։ Խնդիր չկա, շնորհակալ եմ շատ, Դանիել ջան, դրական լիցքերի, էներգիայի համար, որ բերեցիր մեր եթեր, շնորհակալ եմ, որ քո տեսակետը հայտնեցիր, անկախ անձնավորություն ջան, ու շատ լավ է, որ անկախության հետ զուգահեռ դու նաև գիտակցում ես, որ դեռ այն տարիքում ես գտնվում, որ պետք է ծնողներին լսել և նաև ճիշտ ուղին ընտրել հենց նրանց հուշումով։ Քեզ լավ երեկո մաղթում, Դանիել ջան, ու ասում եմ ցտեսություն։ Շնորհակալ եմ շատ։
1: Ստեսություն։
0: Ստեսություն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, տեսնում եք, տարիքային սահմանափակում չկա, որ տարիքի ուզում եք լինել, միևնույն է, ամենակարևորը այն է, որ ունենաք ցանկություն ռադիո Ավրորա զանգահարելու, և այդպիսի ցանկություն մեր ռադիոլսողներից մյուսը ունի։ Լսենք, լսենք նաև նրան ու ողջունենք։ Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
2: Սերգեյն ազոս միացել։
0: Շատ հաճելի է, Սերգեյ ջան, իմ անունն էլ Հայկ է, լսում եք մեր եթերը։
2: Հայկ է, լսում ենք ձեր եթերը, ինչ վերաբերում ես էր թեմային, գիտես ինչ կասեմ Հայկ ջան։
0: Ապա։
2: Ուրեմն, որպես հայ տղամարդ, ճիշտ է, մենք մի քիչ ասենք ավելի ազատ ենք մեզ գում կամ ֆինանսիստան, բայց մենք պիտի որոնանք, որ ազատ լինել ամուսնությունից հետո, մանավանդ երեխա ունենալուց հետո, ու ոչ մի քիչ տարբեր հասկացողություն ա, ցույց ասեմ, ես ամուսնացել եմ, ճիշտ է, կարող ա, ցենց չեմ զգացել ազատից սահմանափակում, բայց երբ ես ծնվեցի, ես եկված երեխա ունեմ, տարիքով եմ մեծացել, երբ որ ծնվեցի առաջի երեխան, երբ որ ծնվեց, ես հետո իմ վրա մի քիչ փոխաբերական իմաստով ասեմ, խաչ քաշեցի, որ վերջ։ Ես էլ արդեն առաջվանը, ես մի օրվա մեջ փոխվել եմ, ստրուսատը մտածում եմ, որ իմ կյանքը արդեն իմը չի, իմ կյանքը արդեն իմ երեխուննա, իմ ընտանիքիննա, ու այսօր էլ ես ունեմ, արդեն աղջիկ ունեմ, աղջիկս արդեն 20 տարեկան ա, ու սենց ասեմ, ամեն ինչ ես ինչ չեմ խնայում, ես միջեմ, ես 14 տարեկան եմ, միջեմ, ես գործի մեջ եմ, քաջ ես արդեն 3-4 ժամ առաջ կարող եմ նայի տոնա, ես գործի մեջ եմ, աշխատում եմ, նունը վատ չեմ ապրում, չեմ տացեք, վատ չեմ, լավ եմ ապրում, բայց իմ մուշկը մտքի իմ ընտանիքն ա, իմ աղջիկն ա, իմ տղեն ա, իմ երեխեքն են, որ տվես ճամուստացած չի, որ ամուսնանա, լավ, ճիշտ, նորմալ ընտանիք կազմի, հանգած բաժանություն չլինի, աղջիկս ճիշտ ընտրություն կատարի, չգիտեմ, այդ բեռնված ուղի,
0: հասկանում եմ ձեզ,
2: բայց ազատություն ազդնես չի, որ լրիվ սահմանափակված եմ, ուզում եմ, ես ինձ թույլ եմ տալիս մենակ արտասահմանել գնալ մանգալ, ցենց ասեմ, բայց եթե սահմանափակում ես հոգով, ես հոգով արդեն ազատ չեմ, իմ լրիվ հոգին, իմ մարմին է լրիվ նվիրված է իմ ընտանիքին, ես շատ կուզեի, որ ասենք շատերը դեկուզ եթե չանեին, բայց գոնը տես մտածեին, լավ կլինես։
0: Սերգեյ ջան, շատ գեղեցիկ մատուցեցիք այդ երևույթը, որը կոչվում է անկախությունից զրկվել, այսպես չակերտավոր ասած, բայց միևնույն ժամանակ ընկնել երջանկության մեջ, այն որ գիտես հանուն բառը, որ քո կյանքում ամենակարևոր բառերից մեկն է դառնում, ու հանունի կողքը կա արդեն մարդկանց անուններ, ում անունները դնում ես, ու յուրաքանչյուր խնդիր ավելի հեշտ է դառնում։ Սերգեյ ջան, այ դուք նշեցիք, ամուսնացաք, այո, ձեր անցած ուղին ցույց տվեցիք, այ ձեր որոշում կայացնելիս ամուսնության հարցում, դուք անկախ որոշում եք կայացրել, թե ձեր ծնողները օրինակ ինչ-որ մի կերպ հուշել են, կամ
2: դուք պատկերացրեք, այդ հարցին ուզում եմ պատասխանել, բայց մի բան ասեմ, բայց դա կլինի հարցի պատասխան, թե չէ, չգիտեմ, ուրեմն ասենց ասեմ, 83 թվականին գնացել եմ սովետի վաղտով, գնացել եմ Մոսկվա սովորելու, գնացել եմ մի բանը, բոն եմ ավարտել, երկրորդ եմ ավարտել, ապրել եմ մենակ, շատ սիրել եմ, կանանց, շատ եմ սիրել կանանց, սենց ասեմ, ու դրանից հետո ինձ պետք էր ամուսնանալ, ես հիմա չգիտեմ ոնց ասեմ, ես սիրելով եմ ամուսնացել, թե ինձ չի չեն տվել, ես ամուսնացել եմ, ես մտածում, բա որ հանկարծ ես իր հետ չամուսնանայի, ոնց կլներ իմ կյանքը, այդ դեզ ձեր պատկերացնում եք,
0: Հետաքրքիր է։
2: Ես չգիտեմ ոնց, բայց ընդամենը մի ամիս երկու ամիս հետո ես պատկերացեցի, որ բայց ես ես աղջկան չհանդիպեի, ցույց տայ, ես չափսանա հետը։ Հետաքրքիր է ոնց կներ, ու ես մինչև հիմա դες մտածում եմ, ասեմ, բայց ինձ ասեն քսի շապկաները քրած դրած, մի հատ ուրիշ հարց կար, ոնց կներ։
0: Սերգեյ ջան, կներեք, որ ձեզ ձեր միտքը ընդհատում եմ, բայց եւս մեկ հարց ունեմ, ուզում եմ անպայման տալ միջ գովազդը, որ հասցնենք։ Այ ձեր երեխաների հարցում, դուք ո՞նց եք առաջնորդվելու, եթե այդպես է։
2: Սենց ասեմ, տղես 27 տարեկան է, 26-27 տարեկան է, նո, պրինցիպի ես իրան բացատրել եմ, որ դու նայի, որ ամուսնանալուս պետք է ամուսնանաս մի անգամ, ինքը չի ասի, ինքը երեխա, ոչ երեխա մոտը գնում, ոչ բան, ինքը չի գիտեմ, իրա մոտը չի կա, ես ասում կամուսնանաս, այդ ամեն ինչ կամոտ կլնի, ես չգիտեմ ինքը ոնց է առաջնորդվում, բայց ինչ վերաբերում է աղջիկս, աղջիկս ասել է պապան միջև շլագբաումը չբացի, ես ոչ մեկին հաճեմ ասել, ես ոչ մեկին հաճեմ ասել, ինքը խոսքյավ տվել ինձ այդ մոմենտը, ասել եմ գլուխը թանկարս չգործնես, խնդրում եմ, չէ, ասել է հատոտ, այդ մոմենտը ասել եմ,
0: հասկացա։ Սերգեյ ջան,
2: դեմ պլաներ մեծեր ներեխո, ինչ ուզման ուսման մի սեմեստր, երկու սեմեստր արտասահմանում անցկացնի, եթե դնակ ոնց կլինի, ոչ չլինի, բավական է, նվիրված է ուսումին, էլ դնակ ոնց կլինի։
0: Հասկացա։ Շնորհակալ եմ շատ, Սերգեյ ջան, շատ հետաքրքիր էր, անկեղծ, շատ հետաքրքիր էր, ձեզ լավ երեկոյի
2: ժամ։ Հայ, դուք ամուսնացած եք։
0: Ոչ, ոչ։
2: Ձեզ բարի ու լավ, միատ լավ աղջիկ, բոր հանդիպեք։
0: Շնորհակալ եմ, Սերգեյ ջան։ Շատ շնորհակալ եմ, դուք հետ լավ եղեք, ձեզ լավ երեկոց, տեսություն։ Հա, հարգելի ռադիո լսողներ, իրոք չգիտեմ ինչու, բայց շատ սենց մտերմիկ ջերմ զրույցեր, որը շատ հաճախ լինում է, բայց շատ հաճախ լինում է Ավրորայի ուղիղ եթերում ու նաև եթերից էլ դուրս, երբ զրուցում ենք միմյանց հետ 80-77 օրինակ հեռախոսահամարով, բայց գիտեք, ամեն անգամ այդ ջերմությունը զգալով հասկանում ես, որ չէ, մեկ է, դա այն արժեքներն են, դա այն հաճելի փոխհարաբերություններն են, որոնք ինչքան էլ լինի, դու չես հոգնելու կյանքում։ Հարգելիներս, ես չեմ հոգնում ձեր զանգերից, այնպես որ հանգիստ կարող եք զանգահարել եւ իհարկե հայտնել ձեր տեսակետները։ Խոսում ենք անկախության մասին, այո, շատ բազմակողմանի հարց է, համարում եք ձեզ որպես այդպիսին անկախ անձնավորություն, անհատականություն, և որ տեսանկյունից ուզեք, այդ տեսանկյունից էլ կմոտենանք, կլինի ֆինանսական, կլինի ընտանեկան, կլինի պարզապես ընտրություն կատարելու հարցում։ Բոլոր տարիքի անձնավորություններ ջան, ես ձեզ հրավիրում եմ Ավրորայի ուղիղ եթեր, և իհարկե հիշեցնում եմ հեռախոսահամարը 091-76-10-07, դուք զանգահարում եք հենց հիմա, ես կընդունեմ ձեր զանգը, բայց գովազդը լսենք, վերադառնանք ու նոր ծավալենք մեր զրույցը։ Շնորհակալ եմ շատ ըմբռնմամբ, ըմբռնումով մոտենալու համար, հարգելիները, ստեինչ, գովազդ ու գալիս ենք։
3: Գովազդ
4: սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: tatar brendlerin. Armenian Auto Show Yerek. September 25'in, 26'in, 27'in, Garen Demirçanyan van Marza Hamirgayin Hamalic. Hovanavoş listeyem. Yerek hoş avtoaşkari kentronum.
1: Եկել ես հայրենիք եւ փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 եւ 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով եւ կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ, կատարի Շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
3: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
5: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։
6: Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, վերադառնում ենք ուղիղ եթեր եւ միայնակ չեմ վերադառնում, քանզի մեր համբերատար ռադիո լսողը մեզ հետ է, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
7: Ողջույն հայցենք Ստեփանա։
6: Ողջունում եմ ձեզ Ստեփան ջան, ո՞նց ձեզ ասեմ, Ստեփան թե Ստեփ։
7: Ստեփան, Ստեփ,
6: Խնդիր չկա, Ստեփ ջան, շատ հաճելի է, որ միացաք եւ համբերատար սպասեցիք մեզ, ես էլ հիմա տալիս եմ խոսքը ձեզ, քանզի ուզում եմ լսել ձեր տեսակետը այսօրվա հարցի վերաբերյալ, դուք ձեզ անկախ մարդ համարում եք եւ ինչ է պետք կամ արդյոք պետք է անկախ լինել կամ պետք չէ, ինչ բաղադրիչներից է այն ձեզ համար բաղկացած։
7: Ուրեմն գասեմ մի քանի բանով, ուրեմն անկախությունը շատ քաղցր բան է, ու մեր նախորդ երկու ռադիո լսողների օրինակով կարամ ասեմ, ես 11 տարեկանը մտածում եմ 24-ում անկախ կլնեմ, բայց չէ, բայց նաև ես մյուս ռադիո լսողի պես խաչեմ, ուզում քաշեմ ընդհանրապես, ունեմ երկու որդի, ցավոք սրտի բաժանված եմ, բայց մաքսիմալ փորձում եմ թե իրանց համար լինել 90% իրանց կողքը, թե ին վրա խաչ չքաշեմ, որովհետև պետք է մենք առաջինը մեզ տիրություն անենք, կոպիտ ասած, որպեսզի կարանք մեր երեխեքին դեր կանգնենք, իսկ եթե դու լինես տրակտորի պես, դու ժամանակ չես ունենա թե երեխաներիդ համար, թե քո ընտանիքի համար, նույնիսկ այն, որ ասում ես մենակով Եվրոպա եւ այլեւել, դա որ ես ընդունում եմ իմ համար հիմա դա ճոխություն է, որովհետեւ ես ֆուլ աշխատանքի մեջ եմ։ Անկախությունը այսօր մեր համար ու շատ-շատերի համար կապված է ֆինանսական ծվերի հետ կապված մեծ, որտեղ եթե դու ունես X գումար, դու ասում ես, ոնց որ ես հենց հիմա քշում եմ դեպի Սևան, մարդկա այդ պահին գնում է Մալդիվներ կամ չգիտեմ Լուսին, կապված է ըստ մարդու գրպանից, պարունակությունից։ Ասենք ասեմ, նաև ֆանտազիա ու ընտրեժիտքը ստեղ կա գլխի մեջ, ուղիղ հասվածը դրանից էլ է կախված, մարդու անկախությունը, մարդու կյանքին վերաբերվելը, որտեվ շատ այլանդակ մեծահարուստ մարդիկ չունեն այդ ֆանտազիան, չունեն այդ միտքը, բայց ունեն հնարավորություն հանգստանալ մեկ-մեկ կամ վայելել կյանքը անենց, ոնց կվայլի ու կհանգստանա սովորական աշխատավոր մարդը։
6: Ստեփան ջան, Սյոբ ջան, իսկ ըստ ձեզ առհասարակ ֆինանսական կախվածությունը ամենակարևոր գործոններից մեկն է, որ ազդում է մարդու որոշումների վրա ու անկախության զգացողության վրա։
7: Ցենց ասեմ, դու ինքդ քո մեջ քո տանն էլ կարող ես անկախ լինել, բայց եթե դու ֆինանսապես կայացած չես, անկախությունը սահմանապակվել է քո տան բակով։ Գնալու ես հանգստանաս սպալնյայում, կամ ասենք որոշես գնալ բանը, արշավես դեպի բալկոն, ասենք, իսկ եթե դու ֆինանսապես կայացած մարդ ես, դրա համար պետք է որոշակի ժամանակ, որոշակի զողողությունների գնալ, կայանալ ֆինանսապես, դու արդեն ոնց որ ինքդ քո համար քո պրիզավոյի ֆոնդը մեծացնում ես, արդեն դա ասենք կլինի արշավ դեպի Արագատ կամ Արարատ կամ չգիտեմ, մարդկա Էվերեստա բարձանում, մարդկա գնում պլյաժում պրոստը զագարը անցնում, ու տարբեր տարբեր բաներ կա այսօր, ասենց ասեմ, նույնիսկ շատ մարդիկ անկախ չեն, որտեղ արդեն այդտեղ զալատուի ցեպի, հա, ոնց որ իրանք պահում են, որտեղ իրանք կախված են իրանք ունեցվածքից, վախենում են կորցնեն, վայ այս արժույթը բարձացավ, այս դրա գինը իջավ, դրա գինը բարձացավ, ու տենց մարդը ինքը իր ուղեղի մեջ իր հոգով անկախելի առաջինը, որ հետո մնացածը ստեղծես ու փորձես դու քո ընտանիքը վայելեք այդ ամենը, ու պետք է քո անկախությունը ունենա նաև սահմաններ, որտեղ լավ ախոսկաչես մարդ քո անկախությունը վերջանում այնտեղ, որտեղ սկսում է ուրիշի սահմանները, որպեսզի կոպիտ ասած ոտքերը չդնես այդ մարդու գլխին։
6: Այո, այո, Սյոբ ջան, ներեցեք
7: իհարկե, քանի չես սակվել, ապրի, որ հետո թե չեն խաչել ստաշել կողորը, եթե 35 չկար, միջև 35 մինիմում պլյուս մինուս կարած ապրես, ես իհարկե 35-ում եմ ամուսնացել, բայց ես խելքորն են այ, ճնած երեսքից կատրելի կսակվեի, բայց որ հասկանում եմ, որ շատ-շատ բաներ քեզ այդ ամեն ինչը ոչ թե ինքը նագրուսկա է, այլ դու ունենալով պատասխանատվության զգացում, դու ինքդ քեզ շատ-շատ բաներ ինքնակամ զրկում ես, որովհետև ունես առաջնային, պետքա բանը, որը երեխեքի համար է։
6: Սյոբ ջան, մի հարց եմ տամ ու ձեզ բաց թողնեմ, այ դուք սենց ասած, եթե այդ ընտանեկան կարգավիճակին ենք նայում, դուք երկու, ասում եմ, երկու տեղերում էլ եղել եք, համ ամուսնացած, համ հիմա ազատ վիճակում, այ որտեղ է ձեզ համար ավելի հարմարավետ անկախության առումով?
7: Քանի որ ես ամուսնացել եմ իմ ասած 35-ում ու ամուսնացած եմ եղել 7 տարի, շատ կարճ ժամկետ, ու հիմա էլի ազատություն, ու մի քիչ իմ համար ազատությունը գերիշխում է, որովհետև սենց ասեմ, երեկոյան ուզում ես ֆիլմ նայել, բայց չես կարող նայես, կամ բարձր երեսուն լսես բանը, չես կարող նայես, որ երեխեն քնածա, կամ ուզում եք տղեկով գնաք պիվա խմելու կամ բիլիարդ խաղալու, չես կարող, որտեղ կինը դիտես ներքուս, դու դուք չես հարցնում, դու ինքդ քո մեջ այդ հարցը տալիս ես, ու արդեն հասկանում ես, որ կարող է ինքը նեղվի մենակ մնալով, դու իրա մենակ չես թողում, սա չի գնում պատկաբլուշնիկի հարցը, սա գնում հարգանքի, որ միջև հարց տալը արդեն դու պատասխանը գիտես, եթե նրբանկատ տղամարդը, դա շատ թանկ արժի, ու երբ որ դու ինչ-որ բան ուզելուց առաջ մտածում ես, որ միգուցե ես կարող ներացնեմ այդ աղջկան, այդ իմ բանով, չնայած դա նորմալ բան է, որ տղաները կարող նավակվեն, դիվախում են, հա։
6: Այո, ի վերջո կյանքը ամուսնությունից հետո նույնպես պետք է շարունակվի։ Սյոբ ջան,
7: շնորհակալ եմ, մտածի։
6: Մեկ վարկյան խնդրում եմ, մի հատ ժամ ազդարարենք, եթե այդպես է։
0: Ժամը 21-ն է, որակյալ սալիկների ժամանակն է, Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
6: Սյոբ ջան, այ հիմա ուզում եմ ասել, ես իմ զգուշացումներն ես ինչ, ասում են, ոչինչ չենք ասի, բայց նշաններ կլինեն։
7: Իսվելույա, դո ժինիտ բու ի պոսլի, մինչև ամուսնանալու ամուսնանալուց հետը, որտեղ այնտեղ բաներ կա, որը դու ժաման օրերով, ժամերով կարող ես տրամադրել ընկերներով, ինչ-որ հավաքույտների, կամ չգիտեմ, փողոսը զանգում ասում արի, հասի օգնելու կարիք կա, Prinduz եմ խփում կամ ռեմոնտ եմ անում, դու աչքի ես փակ գնում էիր օգնում էիր, ամուսնալուց հետո այդ ամեն ինչը կորելու է։ Այդ մաքսիմում ասենք մի անգամ, երկու անգամ, բայց դա մշտական, քանի որ այն ժամանակ դու անկախ էիր, այն ժամանակ դու քո գողի տերներ ազատ էիր, քո կողակիցը չկար, ոնց ևս մի մարդ, որով դու պետք է զբաղվես, ժամանակ տրամադրես, այդ մարդը չկար, իսկ հիմա լինելու է։ Պլյուս բգալույա նյուանսներ, որ քո ընկերոջ կնոջ հետ միգուցե քո ապագա կինը լեզու չկտնի, այդ ամեն պրոբլեմա ալվելու, դա նշանակում, որ մանր-մանր դուք հեռանալու եք իրարից, եթե իհարկե կարողանաք ձեր կապը պահել ռեկով, բայց ասենք ընտանիքներով արդեն մի քիչ հեռանալու են,
6: հասկացա։ Շնորհակալ եմ շատ Ստյոպ ջան, ձեզ ձեր ժամանակի համար, որ տրամադրեցիք, եւ իհարկե շատ հետաքրքիր մոտեցման համար ու ձեր տեսակետի համար։ Ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում։ Ցտեսեցին Ստյոպ ջան։ Հարգելի ռադիո լսողներ, այո, հիմա էլ տալիս ենք հենց ձեզ գուցե հնարավորությունը ուղիղ եթերում սեփական տեսակետը հայտնել, դրա համար շատ բան պետք չէ, զանգահարեք 091-76-10-07 հեռախոսա համարով և ուղիղ եթերում, ու բարդ հարցեր չեմ տալու, խոստանում եմ, պարզապես հարցնելու եմ, այ դուք ձեզ անկախ անձնավորություն, անհատականություն համարում եք, թե ոչ, իհարկե տարբեր տեսանկյուններից կփորձենք մոտենալ այս հարցին, և իհարկե հարգելիներս կփորձենք յուրաքանչյուրս էլ մեր տեսակետը հիմնավորել։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
8: Բարի երեկո, ես ձեր արդեն մշտական զանգարողն եմ դարել, մնացականնա։
6: Ո, ողջունում եմ ձեզ, մնացական ջան։
8: Բարև ձեզ, Հայկ ջան, ուրեմն ոնց որ սենց պրինցիպիալ դատարկ տեղ չեմ ուզում թողել, միշտ ուզում եմ ու ստացվում է, հələ որ։ Այո։ Հա, ուրեմն հայ տղամարդը պետք է անպայման ընտանիք ունենա, էդի նշի, որ անկախության կորուստ է։ Մարդը հզոր է իր ընտանիքով, երկիրը հզոր է իր ընտանիքներով, վերջը։ Իսկ անկախության ինչ վերաբերվում է, անկախ ենք, ինչ ա եղել, մենակ փողը լինի,
6: այսինքն
8: կգնանք, ինչ ուզենք կանենք ընտանիքի հետ էլ, էլի։
6: Հասկացա, այսինքն ձեզ համար գլխավոր գործոններից մեկը անկախության զգացողության ֆինանսական տեսակետն է, հասկանում եմ ձեզ, ճիշտ է։ Իսկ օրինակ, եթե դուք այդ ամենը ունեք, բայց չգիտեմ, եկեք պատկերացնենք, կամ գուցե հենց այդպես է, ձեր ծնողները ասենք շատ ակտիվ մասնակցություն են ունենում ձեր կյանքում, ձեր որոշումներ կայացնելու պարագայում, այդ գործոնը դուք կփորձեք չեզոքացնել, այն որ ոսմա լրիվ լիարժեք ասենց անկախություն ձեռք բերելու համար, թե դա կարող է լինել։
8: Չէ, չի կարող լինել։ Ինձ ժամանակին, որ ես ամուսնացած չէի, ասում էին, ուզում ես նեգր բեր, մենակ ամուսնացի։
6: Հասկացա, հասկացա, բայց ամեն դեպքում եկեք
8: ամեն ինչին համաձայն էին։
6: Հասկանում եմ, բայց եկեք այդպես չարտահայտվենք, որովհետև դա խտրականություն է նաև, ես հասկացա ձեր ծնողների ասածը, ցանկացած ռասայի տեսակի մարդ էլ ինչ տեսակի է լինի, ամենակարևորը
8: ինքնուրույն իմ սրտով լինի։
6: Այո, քո որոշումն է ամենակարևորը։ Իսկ դուք ձեր երեխաներին այդ հարցում ու առհասարակ կյանքում տալիս եք անկախության այդ զգացողությունը, թե ամեն դեպքում ըստ ձեզ ծնողը պետք է ինչ որոշակի տարիքը նրանց ուղորթի, ուղեկցի և փորձանքներից ու գուցե սխալ որոշումներից հեռու պահի։
8: Ահա, եկեք, ես երևի թե ես որ խորհուրդ էլ տամ իրանց, էդի ճակատագիրն ա դասավորում, իմ խորհուրդ տալը այդտեղ ավելորդ կլինի, ես կդժվարանամ, էլի ճիշտ խորհուրդ տամ, ինչ ճիշտը ճիշտը։
6: Հասկացա, հասկացա, մնացական ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր տեսակետի համար, ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում
8: և
6: հնարավորություն տանք մյուսներին էլ թող զանգահարեն, լավ երեկ, ստեսություն։
8: Ստեսություն։
6: Հարգելի ռադիո լսողներ, մենք գտնվում ենք 100.7 FM հաճախականության ներքո, ուղիղ եթերում զրուցում ենք անկախության զգացողության մասին։ Գուցե ձեզնից ինչ-որ մեկը հիմա ուզում է զանգահարել և ասել. Այ, օրինակ, ես անկախ եմ լիարժեք, բայց իմ աշխատավայրում, իմ տնօրենը կամ ղեկավարությունը, կամ չգիտեմ, ինչ-որ մեկը այնքան մեծ սենց ճնշում է գործադրում ինձ վրա, այնքան քիչ տարածություն է թողնում ինձ ազատ ժամանակի առումով, որ ես չունեմ այդ անկախության զգացողությունը։ Իհարկե, անկախություն ասելով յուրաքանչյուրս էլ տարբեր բաներ ենք պատկերացնում, այ տեսնում եք, այս խնդրին շատ կողմերից կարելի է մոտենալ։ Դրա համար հանգիստ կարող եք դուք էլ ձեր տեսակետը մեզ մատուցել, դրա համար պարզապես պետք է զանգահարել 091-76-10-07 հեռախոսահամարով։ Մինչ սպասում եմ ձեր զանգին, հարգելիներս, մենք նաև զուգահեռ հաղորդագրություններ ենք ստանում և պետք է նշեմ, որ Կոմիտասի արագաչափն է հենց այս պահին անկախացել, այսպես ասած, և ինքնակամ չխկացնում է աջ ու ձախ, այնպես որ գուցե խափանվել է, եթե այդ հատվածով եք անցնելու չխառնվեք իրար, մեր ռադիոլսողն է զգուշացնում, որ անդադար արագաչափը թարթում է և նկարում է իր անկախությունը, իր որոշումն է, պես է ուզում, իսկ մենք ստանում ենք զանգ և ես մեծ սիրով ասում եմ բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։ Բարև ձեզ, խնդրում եմ ձեզ ռադիո ընդունիչը ցածրացրեք, որպեսի չարձագանքի։
7: Ցածրացրեցի, բարև ձեզ, ձեզ միացել եմ Մարտինը։
6: Մարտինը։
7: Այո։
6: Շատ հաճելի է Մարտին ջան, որտեղ եք, ինչ եք անում։
7: Ճանապարհին երթևեկում եմ։
6: Ձեր հաճույքի համար։
7: Գնում եմ ընկերոջս Սյուն։
6: Ահա։ Բերեք ես կռահեմ Մարտին ջան, դուք ամուսնացած չեք։
7: Չէ, ամուսնացած եմ։
6: Ամուսնացած եք, օ, մի փոքր առաջ Ստյոպը այնպես ներկայացրեց ինձ ամուսնությունը, որ դուս արդեն մտքիցս ուզում էի հանեի, բայց ոնց որ դուք շանսեր տալու եք այդ ամենի։
7: Հաստատ, մարամարդը մանավանդ անկախ պտի լինի, բնության մեջ էլ տենց է, որցը պտի անկախ լինի, մանգա։ Ես տենց եմ մտածում։
6: Իսկ բերեք մի քիչ ավելի սրենք իրավիճակը, դուք մինչ հիմա ապրում եք ձեր ծնողների հետ։
7: Չէ, ես ծնողներիս հետ չեմ ապրում, բայց ես սկզբանե ինչքան ինձ հիշում եմ, գիտակից տարիքից սկսած ճիշտ անկախ եմ եղել, թե ասենք գործից մնույթով ճիշտ ասենք եղել եմ ղեկավարության ներքո, աշխատել եմ, ունեցել եմ վերադասներ, ասենք հենց համակարգում եմ եղե, աժխիս, դիսցիպլինա, կարգ ու կանոն և այլ, բայց ես էությամբ անկախ մարդ եմ, միշտ էլ ստեղծել եմ իմ համար հարմարությունն էլ, իմ անկախությունն էլ, հիմա էլի ստեղծում եմ, ես սենց եմ մտածում, որ տղամարդը ուղղակի չի կարող անկախ չլինի, եթե անկախ չլինես ավելի լավ է, եթե չգիտեմ, բերդում նստես խոսքի, ազատության մեջ մարդը եթե անկախ չպտի լինի, էլ այդ մարդու ապրելնում ա պետք, ապրում է ինչի համար։
6: Իսկ Մարտին ջան, այ կա ինչ-որ մի հատ սենց բաղադրիչ այդ անկախության զգացողության մեջ ձեր, որը ամենակարևորն է, չգիտեմ, օրինակ կարող ասում եք…
7: Ասեմ, օրինակ ես ասում եմ ընկերներիս հետ, ասում եմ, չգիտեմ, 5 օրով մի հատ տեղ, շորերս վեշաբոզ լի խոսքի, չգիտեմ, ասում եմ որսի, ինձի չպտի հարստան, ուր ես էթում, երբ կգաս ոնց, ասեմ կգամ, կապով կամ, այս ես ես պտի լինի տղամարդու դրվածք, էդի ոչ թե ինչ-որ փողոցային պահվածքը, այլ տղամարդը պտի տենց էլ նի, անկախ պտի լինի, ախպեր, գործ ունեմ, գնացի, այս ենց, ես ենց, ու սենց էլ ես կամ, սենց էլ ապրել եմ ու ապրում եմ։
6: Շատ լավ, իսկ եթե այդ որոշումներ կայացնելու գործոնը, օրինակ հասկացանք, դնենք մի կողմ, ֆինանսական անկախությունը կարևոր է։
7: Ֆինանսական անկախությունը իհարկե կարևոր է, մարդը կարենա ստեղծի արի, որպեսի
6: Մարտին ջան, ճիշտ ասած ձեր ձայնը մի քիչ ընդհատումներով է հիմա մեզ հասնում։
7: Միաստապես իհարկե պետք է անկախ լինի մարդը, դրա համար պետք է աշխատել։
9: համար պետք է անընդհատ աշխատել, ձգտել, ստեղծել, որպեսզի այդ ֆինանսական անկախությունը լինի։ Այսօր կյանքում ամեն ինչ ֆինանսի հետ է կապված։ Չունես ֆինանս, չես ունենա համապատասխան այն ինչը, որ ուզում ես, այդ միջոցները, չգիտեմ, այդ հաճույքները, կյանքի վայելքները, շփումները, ընկերության հետ, հարազատության հետ, բարեկամության հետ, իսկ դրա համար պետք է աշխատես։
6: Այո,
9: բայց այդ աշխատանքի մարդը ես մտածում եմ, որ պետք է ինքը իր անկախության այդ տարածությունը միշտ պահի, էլի ոչ թե ինչ որտե գործ ասած ու սուպուս այդ անգամ ոչ ծունեվածն կոպիտ ասած։
6: Հասկացած ես, հասկացա Մարտին ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր տեսակետի համար, ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում և իհարկե։
9: Ձեզ էլ կեցի անկախությունը։
6: Ջան,
9: լավ
6: եղեք Մարտին ջան, հաջողություն։ Հարգելի ռադիո լսողներ, լսենք Գովազդ և վերադառնանք, կարող եք նաև զանգահարել Գովազդի ընթացքում, բայց դրա ավարտից հետո միայն արդեն ուղիղ եթերում կզրուցենք միմյանց հետ 091-76-1007, դու քեզ անկախ համարում ես որպես անձնավորություն և անհատականություն։
2: Գովազդ։
0: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ EMARK ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել EMARK գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ EMARK 010-300-300 EGZIK MARK.am։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։
3: Վերադարձանք հարգելիներս եւ ընդունենք մեր ռադիոլսողին, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։ Ողջունում եմ, ով է մեզ միացել։
4: Արաքել անունս։
3: Շատ հաճելի է, Արաքել
4: ջան։ Ողջունում ձեր աղոթքը։ Ինչքան հասկացա, հարցը անկախության մասին, հա, դեր։
3: Այո, անձի անկախության մասին։ Դուք ձեզ անկախ համարում եք, Արաքել ջան։
4: Գիտեք ինչ կա, անկախությունը փոխաբերական, կամ ասենք այնպիսի հասկացողությունը, որ ամեն մեկի մոտ կարող լինել անհատական, մանավանդ ամուսնացած ընտանիք ունեցող մարդկանց մոտ։ Չի կարելի ասել, որ ես անկախ եմ, ուրեմն ինչ ուզեմ կանեմ, երբ որ ամուսնացած մարդը չի կարող լիովին անկախ լինել։ Իմ կարծիքը դա է։
3: Արաքել ջան, իսկ եթե օրինակ ընտանեկան գործոնը դնենք մի կողմ, կա sense մի հատ երևույթ, չէ՞, ինչ կասեն մարդիկ այդ մարդկանց կարծիքից անկախ լինելու զգացողությունը դուք ունեք, թե ամեն դեպքում հաշվի եք առնում նաև թե ինչ կասեն իրոք մարդիկ։
4: Ես ես ճիշտ ասեմ, երբ որ դեռ ջահել ժամանակ է, ինչ որտեղ հաշվի առնում էի, բայց հիմա ընդհանրապես ես հաշվի չեմ առնում, թե մարդիկ ինչ մտածեն։ Ես անում եմ այն, ինչ որ ինձ եւ իմ ընտանիքին է հարմար եւ հաճելի։ Դա է կապության։
3: Հետևաբար ես կարող եմ ենթադրել, որ դուք ինքներդ էլ փորձում եք հնարավորինս հենց այսպես ասած կարծիք եւ տեսակետ չհայտնել մարդկանց որոշումների վերաբերյալ, քանի դեռ նրանք չեն հարցրել դրա մասին։
4: Անպայման, որովհետեւ ամեն մարդ դու ինչպես ասած խորհուրդ տալ է, դա անշնորհակալ գործ է ուրիշին։ Բայց ինչ որ վերաբերում է քո ընտանիքին, քո երեխաներին, դա արդեն մեր պարտականությունն է։
3: Արաքել ջան, իսկ այ նշեցիք երեխաների գործոնը, երեխաներին անկախություն կարողանում եք տալ, ու այդ շեմը ո՞նց եք կարողանում պահպանել, որ այնոր ասումա չափը չանցնենք, բայց միևնույն ժամանակ երեխաները նաև ունենան այդ զգացողությունը։
4: Գիտեք ինչ կա, երբ որ խոսում ենք երեխաների մասին, մենք առաջին հերթին պետք է մտածենք, թե նրանք ինչպիսի մարդ են մեծանալու, և նրանց ամբողջովին անկախ թողելը իմ կարծիքով սխալ է, բայց ամբողջովին կոնտրոլի տակ պահելնելը սխալ է։ Պետք է իրանց հնարավորություն տալ, որ իրենք էլ հասկանան, թե այդ կյանքը ինչ է, որ իսկ կողքից իրենց ծնողի խորհուրդը երեխաների համար շատ մեծ նշանակություն ունի, բայց պետք է չանցնեն այն ձեր ասած սահմանը, որ երեխեքին ոնց որ ասած վզից կապած ման տաս։ Չէ, դա պետք չի, իսկ երեխաների խորհուրդ տալը դա ծնողի պարտականություն է, ճիշտ ուղու վրա դնելը, եթե երեխան շեղվում է, դա ոնց կարա ծնողը դրան չնայի, կամ ասենք մեծ կողքից նայի, ասի դե ինչ ուզում ա թող անի։
3: Այլ է, հասկացած ես, շնորհակալ եմ շատ Արաքել ջան ձեր տեսակետի համար, և որ ժամանակ գտաք մեզ միացակ։
4: Շատ լավ թեմա եք բարձրացրել, որը որ իրոք ակտուալ է հիմա։
3: Ձեզ եմ շնորհակալ, Արաքել ջան, որ հետաքրքրել է ձեզ այս թեման և զանգահարել եք մեզ։ Լավ եղեք և լավ երեկոյի շարունակություն եմ ձեզ մաղթում։ Շնորհակալ եմ, տեսություն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այո, տեսակետները շատ տարբեր են, ու անկախության զգացողությունը, այ հասկանում ենք, որ այնուամենայնիվ շատ նուրբ թել է, որը գուցե պահի տակ մի փոքր վերահսկողությունը թողնում ես ու հասկանում ես, որ այ ֆինանսական առումով ես կախվածության մեջ ընկա, այ մարդկանց կարծիքը ինձ վրա ազդեց, բայց ես ուզում եմ անկախ լինել, առհասարակ մեր ռադիո լսողներից մեկն էլ նշում է, որ լիարժեք անկախություն չկա, իմ կարծիքով սկսած Ադամ և Եվայի ժամանակներից, ուղղակի ամեն ոք ինքն իր համար ստեղծում է իրեն հարմար հարմարություն, ազատություն, այո, գուցե հենց ես հարցում, որպես այդպիսին բացարձակ անկախություն գտնելը շատ բարդ բան կլինի, ի վերջո յուրաքանչյուրս էլ ամեն դեպքում, անգամ եթե ասենք ոչ մեկի կարծիքը մեզ համար կարևոր չէ, մենք գոնե ինքներս մեզ համար ունենք մարդիկ, ում տեսակետը շատ կարևոր է, գուցե վճռորոշ չէ, բայց կարևոր է, ու այդտեղ գուցե հենց մի փոքր ասումա տեղի ենք տալիս և գուցե զոհաբերում ենք մեր անկախությունից, չնայած կարծում եմ, եթե այդ մարդու տեսակետը շատ կարևոր է, ուրեմն դա անկախության կորուստ չէ։ 091-76-10-07 հարգելի ռադիո լսողներ, հենց հիմա ունեք հնարավորություն զանգահարելու Ավրորայի ուղիղ եթեր և հայտնելու ձեր մասին, այ դուք ձեզ համարում եք անկախ անձնավորություն ու հենց ինչում է կայանում ձեր անկախությունը, այ որ որոշումներն են բերել գուցե ձեզ այդ անկախության կարգավիճակին, կամ գուցե ինչ-որ մի բան պակասում է ու դուք ասում եք, գիտեք, այ եթե ես ամսական սկսեմ աշխատել 2 միլիոն դրամ, այդ ժամանակ ես լիարժեք անկախ կլինեմ բոլոր առումներով, թե որոշումների առումով, թե մյուս հարցերում, գուցե այդպեսի տարբերակել հնչի, դրա համար ես ամենուրաս գուշակությամբ չեմ զբաղվի, ես կապավինեմ ձեր անմիջական մասնակցությանը և կհիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, խոսում ենք անկախության զգացողության մասին, անկախության մասին անձի, եւ իհարկե կարող եք հայտնել ձեր տեսակետը զանգահարելով 091-76-10-07, ինչն էլ անում եք, բայց ընդհանրապես մեկ վարկյան ես զուգահեռ նաև ուզում եմ Գովազդը շատ արագ լսենք, 7 վարկյան ու վերադառնանք
2: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար, Շեն, որակի չափանիշ,
3: եւ վերադարձա, բայց ցավոք սրտի մեր ռադիո լսողը անջատեց, կարծես թե խնդրում եմ եւս մեկ անգամ փորձեք 091-76-10-07, ես մեծ սիրով կզրուցեմ ձեզ հետ, իհարկե համոզված եմ մեր ռադիո լսողներն էլ, ովքեր գուցե այդքան չեն սիրում խոսել, իրենք գուցե ավելի նախընտրում են լսել մարդկանց տեսակետները, իրենք էլ մեծ հետաքրքրությամբ սպասում են հենց ձեր զանգին, կամ գուցե իրենք հիմա, չգիտեմ, օրինակ տաքսի ծառայություն են իրականացնում, իրենց հաճախորդը մեքենայի մեջ նստած է, հիմա լսում են ռադիո Ավրորան, նախ ձեզ ողջունում եմ առիթից օգտվելով եւ լավ ընթացք եմ ձեզ մաղթում, ու իհարկե հրավիրում եմ մյուս ռադիո լսողներին, որպեսզի իրենք հայտնեն իրենց տեսակետները, չնայած եթե դուք էլ դեմ չեք, դուք էլ կարող եք, ձեզնից մեկն ու մեկը դեմ չէ, ապա դուք էլ կարող եք զանգահարել ռադիո Ավրորա, շատ հետաքրքիր կլինի, վարորդը և հաճախորդը միասին գան ուղիղ եթեր ու ինենց տեսակետը հայտնեն անկախության մասին, մարդու անձնական անկախության մասին, 091-76-10-07 հեռախոսահամարը սպասում է ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ, զուգահեռ ես ուզում եմ մի ճշտում իրականացնել, խնդրում եմ ձեզ մի փոքր համբերություն, ահա եւ զանգը, բայց կարծես թե չկարողացա միանալ, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ փորձեք 091-76-10-07, չէ, ամեն դեպքում չէ, ես ճշտումները իրականացնում փրկարար ծառայությունից, բայց լավ է, իմ մտավախությունները չարդարացան, և ես մեծ հանգստությամբ նաև այս պահին, քանի դեռ սպասում եմ ձեր զանգին, կարող եմ նաև ձեզ տեղեկացնել, թե ինչ պատկեր ունենք ներկայումս մայրաքաղաքի կենտրոնական հատվածներում, հատկապես որովհետև հենց այստեղ են կուտակվել մեքենաների մեծ խումբ, և նկատի ունեցեք, որ Մաշտոցի պողոտան Սայաթ-Նովան դեպի Մաշտոցի պողոտա գնացող ուղությամբ ծանրաբեռնված է, ու իհարկե Մաշտոցի պողոտային հարակից երկու թևերում էլ գտնվող փողոցները, նույնպես նեղլիկ փողոցները, նույնպես շատ մեքենա շատ են եւ որոշակի կուտակումները կբերեն ժամանակային կորուստների, քանզի այսօր ուրբաթ է, մարդիկ գուցե որոշել են իրենց երեկոյան հանգստյան ժամերը անցկացնել քաղաքի կենտրոնում զբոսնելիս կամ չգիտեմ ինչ որ մի սրճարանում, ինչ որ մի բան վայելելիս։ Ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում եւ զուգահեռ նաեւ մյուս ունկնդիրներին, ովքեր լսում են ինձ հիմա, հրավիրում եմ ուղիղ եթեր, խոսում ենք անկախության զգացողության մասին։ Դուք ձեզ համարում եք անկախ անձնավորություն, 091-76-10-07, մինչ ես կընդունեմ ձեր զանգը, այսինքն կսպասեմ, որպեսի ձեր զանգը հնչի, կմիացնեմ մի կատարում ու հենց զանգահարեք, ես կվերադառնամ եթեր ու կկառուցենք մեր զրույցը։

0: star brendlerin. Armenian Auto Show 3. September 25-ին, 26-ին, 27-ին, Karen Demirchanian van Marzahamergayin Hamalir. Հովանավոր լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում. Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը. Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի. Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար. Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է.
2: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական և այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ

0: Արքը օգնում է խնայել ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
1: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: Հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր երեկոն եւ միասին կառուցում ենք Ավրորայի եթերը։ Դուք էլ եթե ունեք ցանկություն հայտնելու ձեր տեսակետը մեր այսօրվա քննարկման թեմայի հետ կապված, կարող եք զանգահարել 091-76-1007 հեռախոսահամարով։ Անկախ մարդ ես քեզ համարում, թե ոչ ունես այդ զգացողությունը, թե ոչ գուցե ծնողներից կախվածությունը շատ մեծ է եւ դա քեզ խանգարում է, կարող ես գոնե գալ այստեղ մեզ հետ կիսվել, մենք էլ միասին կփորձենք գտնել գուցե գտնել ճիշտ տարբերակը դրա համար, կամ պարզապես կլսենք ձեր հոգին կթեթևանա, դուք էլ կասեք շատ լավ էր։ Հարգելիներս, 091-76-1007, իսկ ես նկատում եմ, որ այո, մեր ռադիո լսողները համեցան ուղիղ եթեր, այսպես անեմ ու ողջունեմ ձեզ, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
1: Ողջույնները։
0: Ողջունում եմ, ով է մեզ միացել։
1: Ես ողջունում Պերն Հայկա։
0: Ահա, Մհեր ջան, բարև ձեզ, ինչպես եք։
1: Շնորհակալ, լավ եմ։
0: Շատ լավ, շնորհակալ եմ, բարձր տրամադրությամբ եւ իհարկե ասում եմ արդեն ակնկալիքով, որ շատ հետաքրքիր զրույց կունենանք։ Ուզում եմ ձեզ հարցնել, դուք ձեզ անկախ անձնավորություն համարում եք։
1: Ինչպես։
0: Դուք ձեզ անկախ անձնավորություն համարում եք։
1: Ուրիշ տարբերակ չունեմ։
0: Ոնց է այդպես ստացվել։
1: Դե ամուսնացանք, մի 4 տարի ապրեցինք, հետո մարդու կնիկ բաժանվեցինք, որոշեցինք, որ մենք առանձին պետք ապրենք։
0: Ու վերջ, անկախությունն էր, որ ձեզ
1: պատասխանեց։ Դարանք անկախ, հա, բայց իրականում չգիտեմ, ասենք ձերիացինք մի բոլորիս մոտ էլ լինում ա, չէ։ Ասենք ես ենք ինեսել, խոսում ենք, հասկանում ենք, ասենք ուզենք էլի, նա մեծ լինի, տունը մեզ ասես, աջան կամ ասես,

0: Αλλά έτσι μια αρέκα με τις μπαναχίτσε καμπτέν θα αρέκ. Τα πάμπερα κατά.
1: Գիտեք, շատ հետաքրքիր բան եք ասում, Մեր ջան, քանզի շատերը գուցե հենց այ մեծի խորհրդի, այսպես ասած, արկայությունը շատ հաճախ ասում են, չէ՞ դե կախվածության մեջ է գցում մարդուն, ոնց կարող է ինքը ինքնուրույն որոշումներ չկայացնի։
0: Ես նայեք, ասենք ասեմ, որ ճիշտ իրալ հասկանանք, թե իմ տղես 19 տարեկան է։ Ես իրան ասեմ, տղես, եթե ես քեզ ինչ-որ բան ասում եմ, ասենք մի առանց մի արա, ես քեզ չեմ ասում, որ դու լավ բան չանես, ես ուղղակի ուզում եմ այն ինչ որ դու անում ես, իմ սխալը չգործես, ու ես միշտ կուզեմ, որ դու ինձ լավը լինես։ Ես կա այն տարբերակը, որ ասենք ես կուզեի ինձ մեծ ասես, հա իրական կուզեի, որովհետև այն տարբերակը հաշվի առնենք, որ ինքնուրույն սխալելու հավանականությունը ավելի մեծ է, քան թե ինչ որ չէ, մեծի օգնությամբ։
1: Անշուշտ։
0: Եթե իմ հարևանին ճանաչում եմ խոսքի, ասենք իմ տարիքին համապատասխան, ծնողը իմ հարևանին կճանաչի, իրա փորձը ավելի շատ կլինի, քան թե իմը, այդ փորձը, թե տեղի կգտնա, որ ինձ նախադի կամ զգուշացնի, որ գիտես ինչ, ես ինչ մարդու հետ արայից ինչ քայլ, ես ինչ մեր գեծ, այդ քայլը չանես։
1: Մհեր ջան, մի հարց տամ ձեզ, ըստ ձեզ ծնողները մինչև որ տարիքը պետք է ազդեցություն ունենան իրենց չափահաս երեխաների որոշումների վրա։
0: Մեր օրերին էստի ոնց որ արդեն ավելորդություն է լինցած ծնողի ասել է, հիմիկվա երեխան է առաջվա մերը չի, հիմիկվա երեխան է փոսում էլ բանացեց, մտածում ուզում են իրանց ազատով լինի, մեր ուզածը հեչ է, բայց կարող այդ երկուսով նույն ուղղության վրա է, բայց ոնց որ հիմիկվա սերունդը չգիտեմ խի, այդ ձեր չի մտածում, որտև ես այն սերունդի թեմ ունեմ ձեր սերունդը, այդի եսի մեջ զգացել եմ։
1: Մհեր ջան, իսկ եթե ասում չմոռանանք, որ մենք ապրում ենք 21-րդ դարում ու մեր կյանքում շատ մեծ տեղ է զբաղեցնում նաև սոցիալական հարթակները, ըստ ձեզ սոց ցանցերը մեզ ու առհասարակ բոլոր սերունդների ներկայացուցիչներին, հատկապես փոքրերին են, չէ՞ ասում, դե հիմա իրանք ամեն ինչ համացանցից իմանում են, ամեն ինչ սոց ցանցերից ստանում են, գիտեն բոլոր հարցերի պատասխանները, որոնք մենք ասենք չգիտեմ որ տարիքում այ սոց ցանցերը մեզ ավելի անկախ են դարձրել, թե միևնույն ժամանակ նաև դարձրել են ավելի կախված մյուսների գնահատականից, ովքեր նույնպես գտնվում են սոց ցանցերում։
0: Դարձին ես խորդե մեկ ուշ տարբերակով պատասխանել, օրինակ ասենք եղել ա, շպում որտեղ ուսը շպում ենք, ասմա ես գիտեմ, ասեն ո՞ր եղից գիտես, տեսել ես վիդեոներով, տեսել եմ, ասեմ հարց չկա, դու նկատել որ վիդեոներով չտնտան մեկ ուրիշ բան, բայց իրականում էդի տենց չի, ասում ա հա տեսել եմ, ասեմ դու փորձել ես նույն բանը, որ էդի իրականում տենց չի լինում, ամեն մեկը իրա տեսակով ա իր ռիլը նկարում, որպեսզի ինքը լայք հավաքի, ոչ թե իրականում պիտու բան լինի, ամեն իմացածը չի, որ ասենք էդի իրականության այդ համապատասխանում ա, դե ամեն եկում փորձեցի պատասխանեմ քո հարցին, բայց էդի նույն նա որպես փողոցից իմանալ է, մեր ժամանակա փողոցից իմանալ, ամեն մեկի է ձեզ ներկայացնում,
1: հա իհարկե, իհարկե, սենց շատ կոպիտ ասած, եթե օրինակ հենց ռիլի օրինակով ենք վերցնում, ոչ մեկս էլ չգիտենք, չէ՞, այդ ռիլը նկարելուց քանի փչացված կադրեր ա եղել, քանի դուբլից ա նկարել, ու
0: ասենք ճիշտ է ասում, իմ տարբերակով տղես իմ գործից ա նկարում, ասեն տղես արջկա նկարի այն, որը որ հետաքրքիր ա, ոչ թե այն պրոցեսը, որ ես էդի այդքան ժամանակ եմ տրամադրում դրան, ոչ թե վերապահումներով, որ պետք չի տեսնեն, թե ոնց եմ անում, ես էդի որ ստանում եմ այդ ամ, էդի իմ մասնագիտական իմ բացահայտումներն ա, նույնները մյուսների ռիլները պետք ա լինի։
1: Այո, Մհեր ջան, մի հարց էլ տամ ձեզ եւ շատ ժամանակ չխլեմ ձեզ։
0: Լիքը ժամանակ ունեմ։
1: Դե, հարց չկա, ուրեմն հանգիստ կարողանաք այս հարցից պատասխանել։ Մհեր, դուք որպես այդպեսին, խնդրում եմ, մի հատ 1-ից մինչև 10 բալանոց սանդղակով նշեք, օրինակ, ինչքան կգնահատեք ձեր անկախությունը։ Ինչքանով եք դուք անկախ։ Ըստ 1-ից 0։ 0. Ես այդ պատասխանը։
0: Ես ինձ ունեմ, ախր, ո՞նց կամ անկախ լինեմ։
1: Շատ լավն է, շատ անկեղծ է։
0: Բախ, ջան, բախ, դու ինչքան գիտեն, դու փոխակված ես, է՞։
1: Ոչ, ոչ, մեր ջան։
0: Դու կարաս 10-ից 10-ը խփել, ախր։
1: Լավ, ուրեմն, եթե 0, անկախ
0: չեք։ Չէ, դա կատակ է։
1: Դե իհարկե, հասկանում եմ, էական չի ինչ թիվ է, այդ զգացողությունը, որ հիմա ունեք, մի փոքր անկախ, մի փոքր կախվածության մեջ, այ դուք ձեզ հարմարավետ զգում եք այս կարգավիճակում։
0: Կարգավիճակում հարմար որ պահը կամ ասենք
1: այն որ լիարժեք, այն որ լիարժեք վայելում եք, այն ինչ ունեք, դա կլինի շատ բացարձակ անկախություն ձեզ, ոչ մեկ ձեր կինը անգամ ոչինչ չի հարցնում, ոչինչ չի sense չակերտավոր ասած արգելում, թե այն ամենը ինչ կա ձեր կյանքում, այդ այդ ամենը դուք վայելում եք, կարողանում եք հաճույք ստանալ հենց դրանից, թե ձգտում եք ամեն դեպքում
0: անկախություն։ Ես մեն ինչ որ ունեմ, վայելը լավ է, եսին մի քիչ հարաբերական է։ Ասենք կնոջ մասների ասեցի, ոնց ասած գազում խամ տղա զանգի խոսում, էլի ասենք, այ ախպեր, դու կամուսած իմաս, վայելը կնոջ խոսալ չխոսալ, ինչ կապ ունի սրա հետ։
1: Չէ,
0: կինը ոնց կա չխոսա։
1: Չէ, մայր, գիտեք ինչի վերա, գուցե ես հարցը սխալ ձևակերպեցի, նայեք, այն կարգավիճակը, այն անկախության չափը, որ դուք ունեք, դա ձեզ բավարարում է լիարժեք, թե ամեն դեպքում կուզեիք ինչ-որ մի բան փոփոխել։
0: Ավելի ձեզ ամենած կգիտ, կուզեիք մակ մեջ լիներ, իմ թերությունները կամ առավելությունները ինձ ասել, որ գիտես ինչ, դու ես ինչ բան լավ արտած ու կողը, դու ես ինչ արա, կամ ես ինչ տեսնում ես, որ չի ստացվում, դու էլի ձգտում ես, բայց էլի անում ես, ի՞նչ է դիգեզի։ Իրական մեծ ներկայությունը տանը շատ լավ բան է։ Ամեն մեկը տարբեր կա, մի գուցե ունենայի մեջ շատ խոսար, ես էլ արդեն մի քիչ արդեն նեղվեի էլի մեծի խոսակցությունների, ես ուրի ձև եմ ախ գնահատեի, հիմա չունեմ ուրի ձև եմ գնահատում, էդ էլ չէ կարի աշխեր արդեն։
1: Այ, իհարկե։
0: Չգիտեմ, ամեն դեպքում մեծ ունենալ լավ բան է։ Օրինակ, ասենք ես ինձ տղում, որ ինչ-որ բան ասում, ես ինչ արա, այն ինչ մի արա, կամ ես ինչ կոմոդ լավ ասացում, մի պահի ես չգիտեմ, այդ պահին ինքը նեղվում ա, որ ես իրան ասեցի հետի, թե ես եմ ինձ լավ զգում այդ պահին, որ ես իրան ասեցի, որ կարում եմ ասեմ, տղա ջան, ասենք խոսքի, ես ինչ ես սենց ավելի լավ կլինի, իրա մոտ էլ ա ստացվում այդ ինչ-որ սենց լավ կլինի, չգիտեմ ինքը նեղվա, որ ես իրան ասեցի, թե կարող ա ինքը անել բացը այդես, ավելի լավ զգա իրան, քան թե ես ինձի լավ զգացի, ու իրան դեմից ասեցի, որ թե չտեմ ամեն։
1: Այ, տեսեք, տեսեք ինչ։
0: Օրինակ, պարզ օրինակ, երեկ ընդամենը 20 ժամ չի անցել, զորակի շլանգը վնացվել էր, առը տվել են դերաս, ընտեղեց եկի փոխի։ Զանգեց պապ, պոկվապ, ասի ինչ է, բավ ուզում է ձգեի պոկվապ, աստղես հետի ոնց կա պոկվի, խնդի չկա պոկվելա, երկորդ եմ առը տարազ, ընտղես անեցի փոխի, խողանի սովորի, գմեն, որ ասենք մի քիչ կողից ասել է, այն չի լինում, ավելավա ինքը իր սեփական փորձ ունենա, քան թե ես անդադ ասեմ, սենց, սենց, ասենք 1500 դրամը ինձ չէի փրկելի, որ երկրորդ անգամ վճարեի,
1: այո,
0: բայց դա ինքը փորձ ունեցավ,
1: այ
0: ունի քիչ, ասենք
1: բոլորս տվեցիք նրան անկախ։ Այո, դուք տվեցիք նրան այդ անկախության զգացողությունը, որ կարող է հանգիստ իր փորձի վրա արդեն հիմնվելով գիտելիքներ, հմտություններ ձեռք բերել, որոնք անշուշտ հետագայում իրեն պետք կգան։ Շատ լավ տարբերակ եք ընտրել, Մհեր ջան, կարծում եմ հենց դա շատ կարևոր կլինի նաև ձեր երեխայի կայացման հետագայում, անձնավորության կայացման հարցում, ու մի հարց էլ տամ ու վերջ։ Մայր ջան, մինչև քանի տարեկան եք պատրաստվում ձեր երեխաներին պահել ձեզ մոտ ու բաց
0: թողնել։
1: Հասկացա։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ։
0: Աշխատի քո կարիքները ինքը ծոքած։ Հմ։ Ես միշտ ես այնքան կան կողքնս, դա չկա, բայց քո կարիքները ինքը ծոքած։
1: Այո, ինքնուրույնությունը շատ լավ բան է։ Շնորհակալ եմ Մհեր ջան, ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում եւ իհարկե։
0: Ձեզ ինքդ հոսքած ու ներչատավ ձանքի։
1: Տեսնե։
0: Լավ եթե ինչ վաղը։ Չէ,
1: վաղը շաբաթ է, այո, վաղը շաբաթ է, բայց ամեն
0: դեպքում։ Բորիս Սմիթ
1: Ին հայ ազգին։ Բոլորիս, բոլորիս, շնորհակալ եմ։
0: Բոլորիս, դուք եք ասում, ստիգում եմ բոլորիս։
1: Եղավ Մհեր ջան, տեսություն եմ ասում։
0: Լավ, տեսություն։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, այո, մեր երեկոյան քննարկումը բազմերանգ է եւ բազմակողմանի ու տարբեր տեսակետներ են հնչում անկախության զգացողության հետ կապված։ Այո, եւս մեկ զանգ կհասցնենք ընդունել։ Բարև ձեզ, ով է մեզ
2: մոտեցել։ Բարև ձեզ, բարի երեկո, բարի եթեր։
1: Բարև ձեզ եւ կներկայանաք։
2: Հայք։
1: Շատ հաճելի է, անվանակից ջան, ո՞նց եք։
2: Այո, լավ ենք, դուք լավ եք։
1: Հոյակա Փայկ ջան, իմ տրամադրությունը շատ լավ է, ես զգում եմ ու նկատում եմ, որ ձեր տրամադրությունն էլ է լավ, անկախ եք զգում
2: ձեզ։
1: Ունեք այդ անկախության զգացողությունը ձեր կյանքում։
2: Անկախությունը ասելով, գիտեք, լայն գաղափարը, նայած որտեղ ո՞նց։
1: Այ, սկսենք ամենա գուցե վերջին ժամանակների համար կարևորագույնը, այս միշտ էլ այդ կարևորը եղել էլի, ֆինանսականից։
2: Ֆինանսականը։
1: Ահա։
2: Դե եթե ես աշխատում, ուրեմն ես անկախ եմ, էլ։
1: Ահա։ Հասկացանք, ես մատերս ծալում եմ, ուրեմն ֆինանսական առումով անկախ է Հայկը, ընտանեկան առումով։
2: Ընտանեկան առումով ձեզ պարտականություններ ունենք, ի՞նչ անկախության մասին ասոս։
1: Ուրեմն մյուս ձեռքիս մատնեմ ծալում։
2: Այդ գիտես, որ գիտեք ոնց է, սենց է բացատրվում, էլի։ Դրանք է պարտավորություններն են, որ մեզ պարտականացնում են, պարտական են դարձնում։
1: Այկ ջան, մի տարբերակել կա, մի դիտանկյուն էլ կա, իսկ մարդկանց կարծիքից անկախ։
2: Այո։ Լսում եմ, չեմ ասացի ես արդյոք։
1: Հա, ասում եմ մարդկանց տեսակետից անկախ եք, այսինքն թե ինչ կմտածեն, ինչ կասեն, դա ձեզ համար կարևոր է, թե այն, որ ասում եմ մեկա ինձ համար։
2: Նայեք, նայեք, նայեք, երբ որ ասում ես մեկա, այդ նշանակում է, որ ամենա երջանիկ ու անկախ մարդիկ գժեր է։ Եթե տենց, իսկ եթե ասենք ոս կարող հասարակության կարծիքը քեզ հետաքրքրի կամ դիմացինի կարծիքը քեզ հետաքրքրի, բա ինչի վրա ձևավորվի քո մտածելակերպը։ Համեմատության մեջ է ամենը։
1: Իսկ ես ձեզ այդ կարծիքը հաշվի առնելը որոշակի կախվածություն չի բերում։
2: Ոչ, ես ուղղակի նայեմ, վերլուծում եմ, ըստ այդ իմ որոշումը կայացնում եմ, այդ ես տենց եմ համարում, որ ես անկախ եմ, ես չեմ կարա դիմացինի կարծիքը չլսեմ, ոնց։ Եվ դա չի պարտավորեցնում ինձ, ուղղակի դա ինձ փողը դա տալի, ես մի անգամ համոզել եմ, որ ես չեմ կարող։
1: Այո, հասկացած ես։ Հայկ ջան, իսկ կա ձեր կյանքում մի մարդ, ում խորհուրդը այն, որ բացարձակ ընդունելի է մշտապես եղել։
2: Մամաս։
1: Այո, ես ճիշտ ասած հենց այդպիսի պատասխան էի սպասում, որովհետև կարծում եմ
2: ուրիշ չկա
1: հայ մարդու համար ծնողի խորհուրդը մշտապես առաջին տեղում ալի։
2: Ուրիշ չկա, դա ուրիշը գիտեք ոնց, դա ոնց ասեմ, լավա որ իրանք կան, լավա որ մեր կյանքում իրանք բան ունեն, էլի ներդրում ասելիքը, ասելու տեղը։ Իհարկե մենք ասելու տեղ ենք դառնում ասելի ճանաբար, էլի։ Ահա։ Բայց շատ լավ բան է, բայց ադրանից վերև ավելի կանգնածա միազնավորություն, որի առաջ կարծում եմ թե բոլոր հայ տղամարդիկ գլուխ են խողնում։
1: Այո, շատ ընդիր, շնորհակալ եմ շատ Հայկ ջան,
2: շնորհակալ եմ ձեր։ Իսկ այդ անկախությունը ասածը ձեր ցավը տանեմ, ոնց բա, ոնց բա ասեմ, էլի ես մի հատ ես ուզում եմ էլի ասել, որպեսի մարդկանց պարզ լինի, էլի, ինչ կա ես կարող եմ հասցնել։
1: Համեցեք.
2: Անկախությունը այն է, ինչ որ դու մտքիդ մեջ զգում ես, դու որ անկախ ես քո մտածելակերպի, քո ասելիքի, քո այդ պատի մարդը այնքան մեծ սիրտ ու ազնվություն ունենա, որ այդ անկախությունը զգա, որովհետև միայն անկեղծ ու մեծ սիրտ ունեցող մարդը կարող անկեղծ իմացնել, ասի թե ինքը ինչա մտածում։ Իսկ այսօր դա պակասում է, այսօր այդ ահավոր պակաս կա մեր ժողովրդի մեջ։ Այդի շատ մեծ պակասը ու չի լրացվում, հլը որ չի լրացվում։
1: Շատ հոյակապ ձևի, այսպես ասած, բաղադրատոմսը և ձևակերպումը տվեցիք գուցե անկախության համար, այո, ես անշուշտ կֆիքսեմ ինձ
2: համար այս։ Դա նաև կարելի է դնել, ասենք այսօր օրիայի մեր երկրի վրա, ամեն ինչի վրա, որովհետև այդ անկեղության պակասից է այս ամենի պրոբլեմը։
1: Այո։ Շնորհակալ եմ Հայկ ջան, ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում ու
2: բարձր դուք էլ ապրեք, հետաքրքիր թեմաներ եք շոշափում, դու գիտեք ամենակարևորը որն է այս թեմաների, որ մարդը ուղղակի զանգում է անկախ իր կարողություններից, իր չափաբաժնից, ասում է ինքը միշտ մտածում է, այդպեսի շատ կարևոր է էլի, որովհետև մարդը շատ դինում, որ տեղ չունի իր ասելիքը ասելու, իր այն ներքինը ասելու։
1: Այո։
2: Դուք էտ կամուրջը ստեղծում եք, էլի, դա մեծ գործ է։
1: Շատ։
2: Լավ, եթե եմ մաղթում ձեզ, լիքը լավ թեմաներ։
1: Շնորհակալ եմ Հայկ ջան, ձեզ է լավ երեկո ու բարձր տրամադրություն ու հաջողություն բոլոր
2: առումներով։ Ապրես, ձեզ նույնպես, ձեզ
1: ստեսեցին։ Անպայման Հայկ ջան, ստեսեցին։ Հարգելի ռադիո լսողներ, լսենք Գովազդ, վերադառնանք ու արդեն ամփոփենք մեր եթերը։
3: Գովազդ.
4: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
5: Շենի Տ1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով եւ տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի Տ1 Universal Սալիկի սոսից։ Ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
6: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, իդեալական կլիներ։
7: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լերի վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
6: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
7: Զանգահարի 8808 այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
6: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
8: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, ինչպես է Չիրինն ասում, թարգմանաբար, այո, ես կարիքը չունեմ տեսախցիկի, որպեսզի պատկերեմ, որպեսզի ֆիքսեմ այս պահը, որովհետև այս պահը շատ, շատ հաճախ, ամեն օր մենք հանդիպում ենք Ավրորայի եթերում, այո, այս ջերմությունը, այս դրական խոսքերը, այս դրական էներգիան, առհասարակ որ կա մեր մեջ, դա լավագույն ցուցիչն է, որ մենք ճիշտ ուղով ենք շարժվում, շնորհակալ եմ, որ միասին անցկացրեցինք այս երեկոն, շնորհակալություն շատ ակտիվ մասնակցության համար, ձեր տեսակետների համար, և ի վերջո ուզում եմ որպեսզի Այն չափաբաժնով անկախությունը, որը որ ձեզ պակասում է, մշտապես լինի ձեր կյանքում, թե դա կլինի որոշումների տեսքով, թե դա կլինի ֆինանսական տեսանկյունից, թե դա կլինի առհասարակ ներքին հանգստության ու զգացողության առումով, թող որ միշտ լինի։ Ի վերջո, մենք երբեք որպես այդպիսին լիարժեք անկախ չենք լինելու։ Մեզ անշուշտ պետք են մարդիկ, անշուշտ միասին ենք լինելու ու կամուրջ ենք դառնալու հետագա նվաճումների ու հաղթանակների ճանապարհին։ Ես շնորհակալ եմ, որ միասին հագեցած ու բովանդակալից եթեր ունեցանք։ Իմ անունն է Հայկ, ես այս պահին կհեռանամ, բայց անշուշտ մեր հանդիպումը չի ուշանալու, և ձեզ մաղթում եմ, որպեսզի ձեր կյանքում ժպիտը միշտ առկա լինի ու թող որ գիշերները խաղաղ լինեն, օրերն էլ պայծառ։ Լավ եղեք, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ, և շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

0: Գովաստ. Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
1: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։

0: հաջողվաստ։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 Կոտորակպուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 e-gzikmark.am
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՆ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Գովաստ.
2: Եկելես հայրենիք և փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 և 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով և կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան Օրբելի խաչմերուկ, կատարի Շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարակ օգոստոս 25-ից մինչև սեպտեմբեր 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծանր վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: հարգվածդ։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվերքարտ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից, որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

After Dark. National Radio Aggregator. Եվ Avrora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Avrora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը. Մեկ հաճախականություն. Ավելի շատ ռադիո. Սեր FM. Tonight on Radio Avrora.

0: Գիշերը ժամը մեկն է։ Իսպանական դիզայնատրելու ժամանակն է։ Տահուսալիքներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր այստեղ հնչում է Սեր FM-ը։ Սեր FM-ը։ Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Սեր FM. Tonight on Radio

0: Երկուսն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent Gazi Katsaner Exterior-ից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են։ Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը։ Սեր FM-ը։ Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

Կարմր աշեք այդ ծաղրացում Աշունը Կշում է իր միականի հեծանիվը Ինչ ես ինձ է տանում Աշունը

0: Գիշերը ժամը 3-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում 100.7 FM ռադիոկայանի բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը։

0: Ախ, կանայք, կանայք, եթե իմանաք, որ կարիճն էլ է ձեզ սիրում, անգամ իրենով կհետաքրքրվեք, այսպիսի խոսքեր ունի Մուրացյանը, մեր գրականության հրաշքներից մեկը։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիո լսողներ, ռադիո Ավրորա երեկոյան եթերը մեկնարկած է եւ խոսում ենք հետեւյալ թեմայով։ Դու կփորձեիր 40-ում 25 երևալ, թե կարծում ես կանանց իրենց տարիքի երիտասարդ երևալը չափազանց է եւ այլ նպատակ ունի։ 091 76 10 07։ Միանգամից թեման կարելի է սկսել հենց անկեղծ տարբերակով, այսինքն վերջերս համացանցում մի տեսանյութ է շրջանառվում, որտեղ տղամարդը խոսում է նրանից, որ կանայք այսօր 40 տարեկան, 45 տարեկան այնքան են իրենց ձևափոխում, վերափոխում, որ երևում են 20 տարեկան, բայց դա այսպես է ներկայացված այդ հարցը այդ տեսանյութում, որ նրանք երևում են 20 տարեկան, նրանք սկսում են մտածել 20 տարեկանի, 20-25 տարեկանի նման, հետո իրենց տղամարդը, ենթադրենք իրենց ամուսինը, որ օրինակ 40-45 տարեկան է կամ ավելի մեծ է, սկսում է իրենց աչքին այսպես մի տեսակ ինչը թվան եւ այդ 20-25 տարեկանի մեջ իրենց զգացող կանայք, ովքեր արտակնապես են այդպեսին դարձել, գուցե գնան այլ կողմ։ Արդյոք այն, որ կանայք, սիրելի ռադիո լսողներ, գնում են ինչ որ միջամտություններ են կատարում, փորձում են երիտասարդ երևալ, փորձում են գեղեցիկ լինել, տարբեր, այսպես տարբեր բաներ կատարել, այ դա իրականում արդյոք իր վատ կողմը ունի, թե միայն արտաքինն է, միայն լավ կողմեր ունի, ինչ եք կարծում այս հարցի վերաբերյալ, եւ վերջի վերջո իհարկե հիշում ենք նաեւ մեր տատիկների սերունդը, ովքեր ենթադրեն 30 տարեկանում հակառակը ոչ թե հիմնականում, հա, երևում էին ոչ թե այսպես շատ երիտասարդ, այլ անգամ մի փոքր ավելի մեծ, եւ խոսում ենք հենց այս թեմայից 091 76 10 07։ Ես Էլինեն եմ, ռադիո Ավրորան է եթերում եւ մենք ունենք առաջին հեռախոսազանգը։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Արմենը։
0: Ողջույն Արմեն ջան, ինչպե՞ս եք։
1: Հիանալի, դուք ինչպե՞ս եք։
0: Ձեզ պես հիանալի Արմեն ջան, կարևորը մեր ռադիո լսողները լավ են եւ դա արդեն տարածվող է։ Արմեն ջան, ինչ կարծիք ունեք այս թեմայի շուրջ։
1: Շատ վատ կարծիք։
0: Օհո, որպես առաջին զանգ ինձ դուր է գալիս, որովհետև սուր է։ Իսկ ինչու շատ վատ կարծիք ունեք։
1: Ուրեմն նայեք, ամեն ինչը չափի մեջ է գեղեցիկ։ Եթե դրա կարիքը կա, ինձ չկա, արեք։ Բայց եթե դրա կարիքը չկա, որ ասեմ ձեր բերանը ձեր վրա չէ, էլի ով որ անում է, էլի ձեր բերանը որ սարքում է կապիկի, որ դրա լավը ո՞րն է։
0: Օ Արմեն ջան, ես իհարկե ձեզ հասկացա եմ, մեր ռադիո լսողներն էլ վստահաբար, բայց այստեղ ոչ թե
1: մասը չափի մեջ է գերեզ, եթե մի քանի միլիգրամ են ավելացնում, բայց ես չեմ ընդունում, էլի որ ամուսացած կնանիք են ավելացնում, առավել դեպս եթե իրանց ամուսինը իրանց նախկինում ա ընտրել ու տենց ա ընտրել։ Հիմա ես որ դուք ասում եք առավել եւս ամուսնացած կանայք, ամուսնացած կանանց դա չեմ հասկանում, եթե իրանց հավանող կա արդեն։ Էլ դրանից հետո ինչ որ ավելնորդություններ անելը ո՞րն է, ասենք լավ, ծկելը մաշկը հասկացանք, կնճիռները անելը հասկացանք, եղունգները հասկացանք, մանիկյուր, պեդիկյուր, դիմարդար, ամեն ինչը հասկացանք, բայց վերջի վերջը դու գիշերը պետք է լողանաս, նոր մտնես անկողին, էլի ամուսինդ ինչ ա տենալու։
0: Հա, բայց հենց
1: դա ասած էնա իրական պատկեր ա տենալու, դու արդեն ամուսնացած, ամուսինդ քեզ իրական քեզի հավանել ա, ասենք այդ ամեն ինչը արվում ա, հասկացանք, լավ, հարսանիք, տնունդ, գնունք, դրանք արող կարճերը դնենք բիկում, սովորական ժամանակ ա, նորմալ հագտվել, լողանալ, է դրանք հիգենիա ա, դրանք ընդունելի ա, անգարս մարդիկ չհամեմատեն իմ խոսացածը հիգենայից դուրս, որ իրանց չսապրվեն, չսանրվեն, ասենք լավ սովորական ա, այս ամառվա շոգին այդքան շպարվելն ու քրտինքը հետում է, ցերտուշը վրից հետում ա, ոնց որ լացածը լինի կամ աշկիտակ տված լինի։
0: Դե դա ուրեմն ոչ ջրակայուն տուշ է օգտագործվում,
1: այսինքն դա դեմ ասում, ամեն ինչը ես ի սկզբանե դեմից ասացի, ամեն ինչը գեղեցիկ է չափի մեջ, ոչ մի բան էլ ոչ մեկին ես չեմ որ պետքա ինչ որ անուն դնեմ կամ ասեմ, ես իմ կարծիքն եմ արտահայտում, որ կարելի է ամեն ինչ անել, ինչ ուզում եք արեք, դուք ձեր կյանքը ուզում եք գները կարտայությանս աղջիկեք ձեզ տղա սարքեք, տղայեք աղջիկ սարքեք, հա դա նորմալ չի, բայց եթե դուք այտենց եք ընտրում, ինչ ասեմ, մի քիչ պետք է նայենք ախր մեր մշակույթին, մեր դաստիարակությանը, մեր կրթությանը, մեր եկած ճանապարհը, մի քիչ պետք է հաշվի առնել մեր հայ լինելը։ Չի կարելի ամեն ինչը, չգիտեմ, ռուս կլինի, եվրոպա կլինի, եթե ուզում ես ռուսի նմանպես, խնդիր չկա, գնա Ռուսաստանում, ինչ ուզում ես արա, բայց մերոնք գնում են Ռուսաստանում, ամեն ինչը տեղը տեղին, եթե պիշի խոտ կայնում են, եթե պիշի խոտ չի անցնում են, իսկ գալիս ես դու չէ ռեկոբալաբարի անցնում։ Դրաման մարեք, մենք վեկալ ենք ամեն ինչից, լավ բաները արեք, ինչքան վատ բան կա թողնենք այլ ազգերին, մենք շատ լավ բաներ ունենք, առավել ևս քրիստոնեությունը մեզի ամեն ինչ ասում է, էլի, որ չի կարելի, դու եթե ինչու են ասում իրեք անգամ տերես, տերես, հնազանդես, հնազանդես, հնազանդես, հնազանդես չեն ասում, էլի, որ ասենք քեզ ընտրելա, դու դրանից հետո գնաս քեզի, չգիտեմ, սարքես բակտերի մայմուն, էլի, այս որ այդ բառերը օգտագործում եմ, իրականում այդպես բաներ կա, էլի,
0: որ հասկանալի է, դե հա, խոսակցականում
1: եք դե մարդը անկեղծ եմ ասում, այնքան չգիտես իրան ինչ անում, որ բաբշե անելու պետք էլ չի, բայց էլ եմ ասում, իմ ես չեմ ուզում ոչ մեկին դատեմ, որ չդատվեմ, բայց եթե խոսքը եկել սրան, ասենք որ ժողովրդան թե տղա կլինի, թե կին կլինի, սաղդ մնացեք, տղեն տղա թող լինի, աղջիկը աղջիկ թող լինի։
0: Արմեն ջան, իհարկե շնորհակալ ենք շատ, բայց մի հարց էլ ես ձեզ տամ, իսկ եթե կինը այդ ամենը հենց անում է իր ամուսնու համար, այսինքն խոսքը ոչ թե այդ ենթադրենք շուրթերը չգիտեմ ինչ սարքելու մասին է, այլ կան այսօր շատ մերսումների տեսակներ, որոնք մաշկն են բարելավում, դեմքի խոնավեցման ինչ-որ միջամտություններ, այսինքն բնականի մեջ միջամտություններ կան հենց երիտասարդացնող, գուցե կինը անում է հենց ամուսնու համար, որ ամուսնու աչքին միշտ գեղեցիկ լինի, այդ տարբերակն էլ է, չէ՞ հնարավոր։
1: Հնարավոր է, ես ասեցի, ձեր ընտրածը իմ ընտրածն է, չափի մեջն է, ես ինչ սկզբանե դեմից ասեցի, չէ՞ որ նորմալ եմ ընդունում ամեն ինչը, իհարկե եթե չափի մեջ է ու արվում է իր ամուսնու համար, այլ ոչ թե ինքը ամուսնացած կինը արդեն ինքը հավանող ունի, այսինքն ամուսինը հավանել է, ինքը էլի հավանող է մանգարում։
0: Շնորհակալ ենք շատ։
1: Դեմից ասեցի,
0: ահա,
1: ամեն ինչը գեղեցիկ է չափի մեջ, ով ինչ անում է, թող ամուսին անի գնդա համար, կնի կանի ամուսնու համար, փոխադարձ ամեն ինչը մեկը մյուսի համար անեն, ինչը որ իրանց դուր է գալու, ոչ մեկ իրանց կյանքի մեջ կամ տեղաշոլի մեջ չի մտնում, դրա համար եմ ասում, ես հետո ասեցի, չէ, որ դեն ասում, տերեմ, տերեմ, իրեն իրեք անգամ, հնազանդեմ, հնազանդեմ, հնազանդեմ, նրա համար չի ասում է, որ ամուսինը խպի կնոջը, ասի հնազանդեմ, մի հատ է խպի, ասի հնազանդեմ, երրորդ է խպի, չէ, այլ այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով հանդերձ։
0: Շնորհակալ ենք շատ Արմեն ջան ձեր զանգի համար,
1: եղեք հայացի։
0: Այո, շնորհակալություն, շնորհակալություն Արմեն ջան։ Ահա, սիրելի ռադիոլսոխներ, եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ մեր այսօրվա երեկոյան եթերի թեման և հարցը ձեզ, դու կփորձեիր 40-ում 25 երևալ, Թե կարծում ես կանանց իրենց տարիքի երիտասարդ Երևանը չափազանց է կամ այլ նպատակ ունի։ Խոսում ենք նրանից, որ կանայք շատ միջամտությունների են հաճախ դիմում, շատ ավելի երիտասարդ են փորձում հաճախ Երևան, եւ շատ ժամանակ ինչու է դա արվում։ Այ կա կարծիք, որ դա արվում է հենց նույն նոր արկածների համար, գուցե նոր կողակցի համար, եւ կա կարծիք, որ դա արվում է ուղակի վերջ-վերջո կինը կարող է ինքը իրեն լավ չզգալ իր ինչ-որ արտաքինում մի բանի հետ համաձայն չլինել, եւ ինչպես ասաց Արմենը, չափի մեջ հնարավոր է անել շտկումներ, որպիսի առաջին հերթին կինը ինքը իր հետ խնդիր չունենա գոնե արտաքինում։ Սիրելի ռադիո լսողներ, գնում ենք գովազդային ընդմիջման, վերադառնում ենք եւ 091 76 10 07 կարող եք զանգել նաեւ գովազդի ընթացքում անմիջապես հետո, միասին կլինենք եթերում։

0: Սիրելի Ավրորա Մարտիկ, վերադարձանք եթեր եւ քննարկում ենք հետեւյալ հարցը՝ կանանց իրենց երիտասարդացնելու հարցը։ Չեմ որ նաև մենք հիմա նայում ենք շատ օրինակ, եկեք հերո չգնանք, ֆուտբոլի առաջնություն, բնականաբար յուրա աշխարհի առաջնություն, յուրաքանչյուր աշխարհի առաջնություն ունենում է իր հիթը, իր երկը եւ այս տարվա ամենաքննարկվող իրադարձությունը երկը համաշխարհային երգչուհի Շակիրա երգներ, իր տեսքներ, այն որ ինքը 50-ում երևում է այդպիսին, իսկապես այսպես ամբողջ աշխարհը հիացավ իր տեսքով, արտիստիզմով եւ առասարակ էներգետիկայով, ու որքան այսպես գեղեցիկ է։ Այ հիմա շատերը կասեն, որ դե նա դրա համար էլ բաժանվեց, են հրաշք ֆուտբոլիստից եւ այլն, բայց այ տեսնում ենք, որ անգամ նման կանանց են դավաճանում, սա էլ այսպես կողքից միշտ երիտասարդ եւ միշտ գեղեցիկ երևացող կանանց եւս դավաճանում են, այնպես որ դա այսպես առիթ չէ կարծելու, որ դե այսպես երիտասարդանում են, ընկնում են իրենց հետևից, կորցնում են իրանց եւ ահա խնդրեմ բաժանություն։ Շատ ժամանակ խնդիրները շատ ավելի խորքային են լինում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնում եմ թեման եւ հարցը ձեզ։ Դու կփորձեիր 40-ում 25 Երևան, թե կարծում ես կանանց իրենց տեսքից եւ իրենց տարիքից եւ տեսքից երիտասարդ Երևանը չափազանց է եւ այլ նպատակ ունի։ Այո, գուցե կարծենք, որ պետք չէ չափն անցնել, կարելի է 30-ում Երևան 30, բայց գեղեցիկ 30, 40-ում Երևալ 40, բայց գեղեցիկ 40։ Ես ճիշտ ասած այստեղ մի բան հիշեցի, մի ժամանակ ինձ ինչներ շատ նյարդայնացնում, կարծում եմ սա շատերիս կնյարդայնացնի, որ առասարակ ինչ որ մի մարդ անընդհատ ասում է, ես միշտ 18 եմ, ես միշտ 18 եմ, ես միշտ 18 եմ, կամ չգիտեմ, ես հիշում եմ անգամ մի ծանոթ կին ունեի, ինքը 40 անց էր, ավելի ճիշտ, եւ այսպես մի հրապարակում տեսա իր ծննդյան տարեդարձի արդի, որտեղ էլի ես միշտ 18 եմ, եւ այ այդտեղ նյարդայնացնող է այն, որ իրականում տարիքը գեղեցիկ բան է, այսինքն թիվը կարելի է պատկերացնել ոչ միայն ըստ քո տեսքի, այլ քո ուղեղի, քո ապրածի, քո հասունության, որովհետև շատ ժամանակ հասուն կանայք էլ ավելի գեղեցիկ են։ Պատկերացրեք մի գեղեցիկ կին, ով հասուն է, խելացի է, մի գեղեցիկ կին, ով ընդհանրապես գեղեցիկ է, իհարկե սարեր ձորերի տարբերություն, իսկ մենք ընդունենք հեռախոսազանգ։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ,
0: դուք Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում եք, ներկայացեք։
1: Արմենն եմ։
0: Այո, Արմեն ջան։
1: Զանգել եմ մի երկու հայկական բառասեն մեր հայ աղջիկներին։
0: Շատ լավ, եթերը ձերն է, ասեք։
1: Նախկին խոսացողը ով խոսեց, շատ դուրս եկավ իր ասածը, որը մի խոսքը, որ ասես ձեր ամուսինը ընտրել է ձեզ հենց այդպես։ Նրա մեջ արդեն ամեն ինչ ասված է։ Ինչ եք կարծում դրա համար։
0: Իսկ գուցե այդ կինը ընթացիկ, օրինակ, ենթադրենք, երեխա է ունեցել և գիրացել է, ու ինչ-որ ձևափոխվել է, այդտեղ էլ իր ամուսինը իրեն ընտրել է, երբ ինքը նիհար էր, ավելի չգիտեմ, այսպես ձիք էր, և այլն, և այլն,
1: բայց ինչ ասենք։ Եթե խոսքը վերաբերվում է դրան, կարող ենք նորմալ նայել, եթե չափի մեջ է, բայց եթե խոսքը վերաբերվում է պրոշներ լցնելու, եթե խոսքը վերաբերվում է նմանատիպ, ես դա չեմ համարում հայկական, այ կնոջ կենտաշ, չեմ համարում։
0: Ահա, այո,
1: դա իմ կարծիքն է։
0: Մեծ սիրով, Արմեն ջան, իհարկե դուք ազատ եք ձեր կարծիքը արտահայտել, միանշանակ։
1: Բայց նախին ասացին, ես շատ ուրախացա լսելով, որ մեր հայ տղամարդիկ նման ձևի մտածում են։
0: Ահա,
1: ոչ թե ամուսինը նման ձևի է ձեզ ընտրել, մնացեք այդպես։
0: Շատ լավ, շնորհակալ ենք Արմեն ջան, ձեզ էլ մաղթենք օրվա լավ շարունակություն։
1: Շնորհակալություն, ձեզ էլ անխափան եթեր։
0: Մերսի շատ, շնորհակալ ենք Արմեն ջան։ Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, ինչ կարծիք ունեք դուք, այ օրինակ շատ խորը թեմա է, ձեր ամուսինը ձեզ այդպես է ընտրել, կամ գուցե հակառակը, կանայք էլ չէ, իրենց համար ընտրում են ամուսին, բայց ինչ-որ ժամանակ անց, եթե խոսում ենք արտաքինից, ինչ-որ ժամանակ անց հայտնվում է այսպես մի մեծ փոր, կամ չգիտեմ, այլ փոփոխություններ են հայտնվում, բայց պարագայում, այսինքն կանանց համար էլ կա դա, որ կանայք էլ ընտրում են իրենց համար ամուսին, ինչ-որ X տարբերակով. Այնուամենայնիվ, տեսնենք, թե ինչպես ենք վերաբերվում կանանց ձևափոխվելուն, փորձել երիտասարդանալուն, ինչ-որ միջամտությունների դիմելուն. Վերջիվերջո կարող ենք նայել նաև այսպես, որ ինքը իրեն միշտ դուր է եկել, բայց օրինակ իրեն երբեք դուր չի եկել իր քիթը. Ենթադրենք, փոքր ժամանակ ջարդել է այդ կինը իր քիթը կամ աղջիկը իր քիթը, եւ հիմա նեղում է իրեն, ինքը իրեն այդպես չի հավանում, դուրը չի գալիս եւ ուզում է ունենա փոքրիկ գեղեցիկ քիթ եւ դիմում է այդ միջամտությանը։ Այլ բան, երբ դու արդեն ունես փոքր քիթ, ուղղակի այսպես ասում ենք, չէ՞, ռուսի քիթ չէ քո քիթը, դա այլ բան, որ դու ուղղակի այդ ժամանակ գնում ես այդ տարածվածի հետևից կամ ընդունվածի հետևից, բայց եթե իսկապես կա կարիք, ենթադրենք, հասկանում ենք, որ այդ մարդու քիթը, այդ կնոջ քիթը իրեն իսկապես այսպես կոպտացնում է, մի տեսակ ինչի էլի, գուցե մարդը փորձում է շտկել եւ շտկելուց հետո էլ իսկապես իրեն սկսում է ավելի շատ սիրել, ինչու ոչ, այս տարբերակը եւս քննարկելի է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 091 76 10 07, եւ հարցը ձեզ հետեւյալն է. Դու կփորձեիր 40-ում 25 Երևալ, թե կարծում ես կանանց իրենց տարիքից երիտասարդ Երևալը չափազանց է եւ այլ նպատակ ունի? Ինչ եք կարծում, սիրելի ռադիոլսողներ, այդքան միջամտությունները, որ կանայք են անում, այդքան չգիտեմ, այդքան ինչ-որ պրոցեդուրաները, որ կանայք են իրականացնում իրենց համար, միջամտություններ, տարբեր խնամքի միջոցներ, էլ չենք ասում են, ճիշտ է, մեզ հիմա մի բան են գրել, հիմա ես դա էլ կընթերցեմ մեր WhatsApp-ին, ինչ եք կարծում, դա ինչու է արվում, կինը իր համար է դա անում, կինը ամուսնու համար է անում, եթե ամուսնացած չէ, անում է, որ ամուսնանա, եթե ամուսնացած է, ինչու է անում, նորմալ է, նորմալ չէ, երբ կինը ցանկանում է երիտասարդ երևալ, էլ ավելի գրավիչ լինել, չի ցանկանում, օրինակ, որ իր դեմքին կնճիռներ Երևան նշմարվեն, երբ երևում են, միանգամից լուծում է այս հարցը, եւ մեզ գրել են, հետաքրքիր է, ինչու կին զանգահարող չկա։ Այո, շատ ճիշտ եք, սիրելի ռադիոլսող, այս պահին չկա, սիրելի կանայք, զանգեք, ասեք, այ միջամտություններ անել, չանել, ինչու անել, առհասարակ, ինչու է կինը անում միջամտություն, կարող է անգամ զանգել մի մարդ, ով հոգեբանություն գիտի, հոգեբան է, ինչու ոչ, սա հարց է, որ շատ մեծ խորություն ունի, եւ չգիտես ինչու միշտ ընկալվում է, որ եթե կինը մի փոքր էսպես հանկարծ կարճակավ կամ մազերը ամեն օր սարքեց, նոր դուրս եկավ, շատ գեղեցիկ շպարվում է, նոր է դուրս գալիս, միշտ տպավորություն է, որ այդ կանայք եւ խոսում են այնպես այդ կանանց մասին, որ նրանք փնտրտուքի մեջ են, բայց հնարավոր է, որ այդ կինը ընդամենը իրեն այդպես լավ է զգում եւ մտածում է, որ եթե օրինակ ես ունեմ գեղեցկություն, ինչու չընդգծեմ այդ գեղեցկությունը, բնականաբար այո չափի մեջ, թե չէ այդպես որ լիներ, միշտ էլ օրինակ ենթադրենք, կարելի է շորչը հագնել, եթե մեզ մարդկանց կարծիքը չի, այ եթե ինչ որ մեկը ձեզ կկանգնի եւ կասի ես թքած ունեմ մարդկանց կարծիքի վրա ամեն ձևով, ընդամենը նրան ասեք, բայց ինչու ես շոր հագնում, եթե թքած ունես, բնականաբար քեզ ավելի կոմֆորտ կլինի, եթե դու հագուս չկրես։ Բարև ձեզ։
1: Բարև
0: ձեզ, դուք Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում եք, ներկայացեք, խնդրեմ։ Աղվան։
1: Այո։
0: Աղվան ջան, լավ, դուք ինչպես եք։
1: Շնորհակալություն, լավ։ Ճիշտ ասած, թեմա այն քիչ առաջ մի հատ։ Ես շատ հետաքրքիր եմ նայեք ընդրեջպես միշտ։
0: Շնորհակալ ենք։
1: Մեր օրինակ հայրը, ես հայր օրինակը բերեմ, մեր հայրը խոտարամոլ են, բավականին։
0: Ինչ համոլ են, ինչ աղվան ջան։
2: Այսինքն, եթե գրեթե մի իմաստ մի հիմարություն կանի, ու գրեսնենք վերել այդ հիմարությունը ձեր սարքերի մոտը ու օգտագործեք։
0: Ահա։
2: Ասենք ես օրինակ չեմ հասկանում այն կառնած աղջիկներին։
0: Ահա։
2: Իրանք բավականին իմ շրջապատում են կան բավականին գեղեցիկ արձակինով աղջիկեր, բայց իրանք մեն որ իրանք շրջունները լսեն։
0: Հա։
2: Ասենք ինչի՞ համար։ Ինչ նա իրանք դիտում։ Ձոտ մոդային իմ կարծիքով մոտ հետ գնալու կամ չգիտեմ, որ ինչ-որ մեկը արել է, ես էլ անեմ, դե տարբերակով։ Ասենք ին ես էդի դուք օրինակ աղջիկ եք, աղջիկ ինչ է շրջունները լսեն։ Եթե ինքը բավականին գեղեցիկ է, բավականին գեղեցիկ արտակին, ինչ կարծիք ունեք դրա մասին։
0: Բացատրեմ, ինչպես եմ ես դա հասկանում, մի փոքր առաջ, եթե լսեցիք են քթի օրինակը, որ փորձում էիք հիթ վիրահատել օրին, ես կարծում եմ այսպես, շատ կարևոր է մարդը իրեն իր արտաքինի մեջ ընդունում է, թե ոչ, իհարկե, նայեք, այն, որ ձեզ համար այդ աղջիկը գեղեցիկ է կամ ինքը օբյեկտիվորեն գեղեցիկ է, դա չի նշանակում, որ ինքը իր մասին մտածում է, որ ես գեղեցիկ եմ, եւ հակառակը, մի աղջիկ էլ կլինի, այդ տեսած կլինենք, չէ, մարդիկ, ովքեր կոմպլեքս չունեն, մենք հստակ տեսնում ենք, որ ինքը գեղեցիկ չէ, բայց ունի այնքան լավ կանացի էներգիա, որովհետեւ ինքը իր վրա վստահ է, ինքը իրեն շատ գեղեցիկ է համարում, ես լավն եմ, ես վերջն եմ, այսպես է մտածում, բայց կանայք էլ կան, ովքեր այդ ձեր ասած շատ գեղեցիկ են, բայց վստահ չեն իրենք իրենց վրա, այսինքն ես ինձ չեմ հավանում, օրինակ, ըհը, չեմ հավանում, ինչ անեմ, գնամ լավ, հլը շուրթերս լցնեմ, հետո գնամ աչքերս ձգեմ հանեմ վերև, չգիտեմ, եւ այսպես շարունակ։ Ամբողջ խնդիրը գալիս է նրանից, որ կինը ինքը իրեն այդպես լավը չի համարում, լիարժեք չի զգում, հաշտ չէ ինքը։ Դրա դա է պատճառը։ Այդ
2: շատ այն կարծիքը հոգեբանական ինչ-որ խնդիր է։ Եթե մարդը ասենք գնում է ու դաջված կանում իր վրա, այսինքն փչացնում է իր մարմինը, բարից մի մասը փչացնում է։ Որպես մշտական տեսակից օրնայում եք, դաշված առած օրգանիզմը մարդը դա արյան դոնոր չի կարա հանդիսանա, որովհետև ինքը արդեն վտանգ է հանդիսան այդ դաշվածքի իր համար ու դոնորի համար ոչ։ Եթե դուք ես դոպում արմինի վրա դաշվածք ես անում, դու այսինքն արդեն պետք է մտածես, որ դու խնդիր ունես, կամ ասենք տեսել են դրսում ինչ-որ կանայք իրանց բարեմաստությունները մեծացնում են, Քիմ Կարդաշյանի խոսքը օրինակ բերեմ, ես էլ դեպի դա եմ։ Ախպեր խիտ էլ որ իստ էլ դիենես, ամեն նոր յուրօրինակ գեղեցիկ։ Ա, չեն ասում անհատ, այդ մարդը ինքը միակ է ձեզ դիենի, ոչ թե դեն այնի քիտը պոկ, չէ ասես, դա ինքը յուրասն։
0: Ահա։
2: Ես չեմ ասում, այն որ ինքը, ասենք, քիտը կոտրելա, այդ կոտրած քիտը պետք է դզի, կամ ասենք սպիներ ունեց, սպիներ ուզումա տաստի, դե դրա մասին չի խոսքը, որ ինչ-որ, իսկ եթե իրա քիտը դորնա քիտը ուզումա մի քիչ կուճրացի, կամ ակայները մի քիչ կուճրա ուզումա մի քիչ մետացի, կամ չի գտեմ ինչ, այդ արդեն իմ կարծիքը ոգեբանական խնդիր է։
0: Նայեք, Աղվան ջան, իրականում հոգեբանության մեջ կա այսպիսի մի խնդիր, որը կոչվում է դիսմորֆոֆոբիա, բայց դա գիտեք, որ խնդիրն է, երբ մարդը գնում է, օրինակ, նույն շուրթերը մեծացնում է եւ ընկնում է այդ շղթայի մեջ, ասում է քիչ է, մի քիչ էլ մեծացնեմ, հետո գնում քիթն է վիրահատում, ասում է քիչ է, հիմա դունչս առաջ դամ, հետո դունչն է առաջ տալիս, գնում է, չգիտեմ, այո, ինչ որ բարեմաստություն է մեծացնում, այ այդ կանգ չառնելը հոգեբանության մեջ խնդիր է, բայց որևէ միջամտության դիմելը, դա դեռ ինչ որ խնդիր չի համարվում, բայց այ այդ կանգ չառնելն է խնդիր համարվում։
2: Դրա մասին ուսկա ինչ-որ չգիտեմ, օրինակ, լավ, նա ուրիշ բան ասեմ, օրինակ, կինը ունի ամուսին, ամուսինը կնոջը սիրում է, եւ այլն, եւ այլն, միգամսոտ ամենից նորմալ է, այդ կինը, որ չափից դուրս այն ամենավերջի կետերով չպարան նոր դուրս է գալիս, այդ կինը ինչ է ուզում այդ կետից, ես այդ էլ չեմ հասկանում, գրավիչ է ուզում լինի, ում համար գրավիչ լինի, շրջապատի համար։
0: Ահա, Աղվան ջան, կինը կարող է ուզել գրավիչ լինել միայն ինքը իրեն լավ զգալու համար, դա էլ կա, եւ վաղ թե ուշ մեր հասարակությունը կգա դրան, որ կինը կարող է միայն ինքը իր համար գեղեցկանալ տնից դուրս գալ, որովհետեւ ինքը իրեն նայում է հայլու մեջ, ուրախանում է, որ օրինակ ես գեղեցիկ եմ։ Բայց այստեղ կա մեկ այլ հարց, շատ ժամանակ ամուսինների կողմից, դա էլ է հոգեբանական խնդիր, ամուսինների կողմից կանայք չեն ստանում բավականաչափ ուշադրություն և կարծում են, որ խնդիրը իրենց մեջ է և ունենում են ինքնագնահատականի ահավոր մեծ անկում։ Այդ անկումից ելնելով ինքը սկսում է մտածել, բա հիմա ես ինչ անեմ, որ իմ ամուսինը ինձ վրա նայի, ինձ կոմպլիմենտ տանի, չգիտեմ, ինձ տեղ տանի, և սա ևս խնդիր է։
2: Չէ, ես դրան տեղ չէ, այդ ուրիշ հարց է, բայց եթե ամուսինը իրան ընդունում է, իրանք սիրով ամուսիններ են, և այլ ամուսինը չի հիասթափվի, ու ինքը չսպառվում է չափի սուս, ասում է բուլգար ու տուսականից փողոց, ո՞ն համար է գալիս։
0: Դե գուցե դա արդեն տեսակի մասին ենք խոսում, Աղվան ջան, ձեր այդ հարցի պատասխանը ես կուզեմ, որ տան մեր մյուս ռադիոլսողները, ովքեր կզանգեն այսօր։
2: Ես շատ ուրախ եմ, լսեմ ու հասկանամ, գոնե հասկանամ, ասենք ինձ թվում է դա կենտանական բնազդակ, ո՞ն նեղանա, թող չնեղանա, ինձ ո՞ն սինամարիշի հատ քո չբաց կամ արյուզը հիա բաշով, դա կենտանական բնազդակ ինձ կարծիքով։
0: Հասկացա ես ձեզ, Աղվան ջան, մերսի շատ ձեր զանգի համար, ձեզ
2: էլ շնորհակալ, շատ աջելեր, բարի եթեր ձեզ։
0: Նմանապես, Աղվան ջան, ձեզ էլ հաջողություն, օրվա լավ շարունակություն ենք մաղթում և շնորհակալ ենք զանգի համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, գնում ենք գովազդային ընդմիջման, վերադառնում ենք և շարունակում ենք, հիշեցնում եմ մեր այսօրվա հարցը և թեման։ Հարցը ձեզ հետևյալն է. Դու կփորձեիր 40-ում 25 տարեկան երևալ, թե կարծում ես կանանց իրենց տարիքի երիտասարդ երևալը չափազանց է և այլ նպատակ ունի։ 091-76-10-07 գնում ենք գովազդի, վերադառնում մենք և կսպասենք նոր հեռախոսազանգերի։ Հիշեցնում եմ, Աղվանն էլ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, հարցնում է, կինը, ով շատ պճնված է տնից դուրս գալիս, ինչի համար է անում, ինչ խնդիր է լուծում ինքը իր համար։ Ահա, Աղվան ջան, ձեր հարցն էլ տվեցինք ռադիոլսողներին, մի խոսքով, որ ներառված է նաև այսօրվա մեր հարցի մեջ, 091-76-10-07 կարող եք զանգել նաև գովազդի ընթացքում։

0: Տեսնես, որ լավ հետաքրքրվենք։ Տղամարդիկ ինչ փոփոխություններ են սիրում անել, մի օր էլ տղամարդկանց կատարած փոփոխություններին այսպես անդրադառնանք, տեսնենք, նույն գիրանալու փոփոխությանը կարելի է մի օր անդրադառնալ։ Սա իհարկե հումորային, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մենք խոսում ենք հետևյալից։ Կանայք, մեր շատ գեղեցիկ սերը, կանայք, իսկապես կյանքի սկզնավորողները, կյանք տվողները, երևում է, չէ՞, որ ես կանանց կողմից եմ, ֆեմինիզմ շարժումից, այսպես ասած, բայց ոչ, սիրելի ռադիոլսողներ, ֆեմինիզմը բացարձակ այսպես կանանց բարձրացնելու եւ տղամարդկանց գցելու մասին չէ, մի փոքր սխալ է ընդունված, այ մի օր էլ կարելի է ֆեմինիզմից խոսել, բայց ընդհանուր առմամբ, սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք հետեւյալից. կանայք շատ փոփոխություններ են անում, գնում վիրահատության, գնում միջամտության, կնճիրների հարթեցման եղանակին են դիմում, ինչ-որ տարբեր մերսումների են գնում, մարզասրահ են հաճախում, որպիսի ունենան միշտ շատ երիտասարդ և գեղեցիկ մարմին, մի խոսքով, խոսում ենք այն կանանցից, ովքեր ցանկացած տարիքի փորձում են երևալ երիտասարդ, և այո, շատ կանանց ես նայում, իրենք իսկապես շատ ավելի երիտասարդ են երևում, սա մի կողմից իհարկե շատ լավ է, շատ լավ է, այդ կինը իրեն շատ լավ կզգա, շատ վստահ կզգա, շատ հաճելի կզգա, բայց այդ տղամարդկանց տեսանկյունից այս երևույթը ինչպես է ընկալվում, մասնավորապես դու կփորձեիր 40-ում 25 տարեկան երևալ, թե կարծում ես կանանց իրենց տարիքից երիտասարդ երևալը չափազանց է և այլ նպատակ ունի։ Ես էլ հիշեցնեմ, քանի որ այո, ինչպես տեսանք, նոր մեր նախորդ ռադիոլսող աղվանել էր մեզ վերջերս միացել, և ամենասկզբում ես հիշեցրի, որ համացանցում կա մի տեսանյութ, որ տղամարդը ասում է, կանայք երբ փորձում են երիտասարդ երևալ, ստանում են 20 տարեկանի տեսք, բայց տեսքը բավարար չէ, նրանք սկսում են գործել և մտածել 20 տարեկանի նման, շատ հաճախ այսպես իրենց կողքի ամուսիններին էլ չեն նայում, նույն ավելի երիտասարդ տղամարդկանցով կարող են հետաքրքրվել, և այլն, և այլն, այսինքն սա միֆ է, թե ամեն դեպքում ես ամենի մեջ կա ճշմարտության կաթիլ, ինչ եք կարծում, սիրելի ռադիոլսողներ, առհասարակ ինը, ով ուզում է երիտասարդ երևալ, ըստ ձեզ ինչ նպատակ է հետապնդում, և սիրելի կանայք, դուք ևս զանգեք, ասեք ձեր կարծիքը 091 76 10 07. Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնենք, այստեղ ունենք նամակ, իսկ տղամարդիկ փոփոխություն են անում, որ ապահովեն կանանց փոփոխությունների իրականացման ընթացքը։ Հա, վերջի վերջով այդ ամենը գումար արժի, այո, նաև դա ենք հիշում, այո, ապրեն տղամարդիկ, հատկապես այն տղամարդիկ, միանշանակ, ովքեր ասում են, կյանքս ինձ մի քիչ փող կտաս, գնամ ես ինչ բան անեմ, տալիս են, այո, աշխատում են, հետևաբար նպաստում են իրենց կանանց գեղեցկանալուն։ Տեսնենք, ով է մեզ միացել, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, դուք Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում եք, ներկայացեք։
1: Իմ անունը Վարդան է, լսում եմ ձեզ, հարցը շատ հետաքրքիր հարց է։
0: Այո, Վարդան ջան, իսկ ինչպես եք դուք։
1: Ես շատ լավ։
0: Շատ լավ։
1: Աբարանից օգնած գալիս եմ տուն, ավելի շուտ ալերգիաներ։
0: Օ, հասկացա,
1: հասկացա։
0: Հա, մի րոպե, այդ դեպքում այլ խոսակցություն է, Վարդան ջան, միասին ժամը 21-ը ազդարարենք և շարունակենք շփվել, լավ։
1: Շատ բարի։
0: Ահա, Վարդան ջան, այստեղ եք։
1: Այո, իհարկե։
0: Շատ լավ, ասում եք խաշ ուտելուց եք գալիս։
1: Այո։
0: Լավ է։
1: Ընդդիր։
0: Ես քանի որ այդ խաշը այդպես էլ չսիրեցի, բայց որ ասում եք, վստահում և հավատում եմ, և ողջունենք բոլոր խաշ սիրողներին առանձնահատուկ այդ դեպքում։ Բայց իմ իմանալով ուտում են ամռանը խաշ։
1: Ալերգիազում։
0: Հա։
1: Ալերգիազում սիրողներին քարելու դիմոտ օբեկտ կա, որը ժուն կարելի միջև իմո։
0: Հասկացա։ Վարդան ջան, իսկ այս թեման, քանի որ լսեցիք, ասեցիք հետաքրքիր թեմա, ինչ կարծիք ունեք դուք եւ առասարակ դուք ինձ կասեք, ամուսնացած եք։
1: Այո։
0: Ահա, շատ լավ։ Եթե իհարկե գաղտնիք չէ, ձեր կինը քանի տարեկան է։
1: 39։
0: 39։ Ահա։ Շատ լավ։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում։ Այ ենթադրենք, ձեր կինը ուզի Երևալ երիտասարդ կամ գուցե ուզում է ինչ-որ միջամտությունների է դիմում, դուք առասարակ այս թեմային ինչպես եք վերաբերվում?
1: Ամենից չափի մեջ է գեղեցիկ, բայց բանաստավոր չի կարելի, բանաստավորը նորմալ է, մարդու փոփոխություն է, սիրում ավելի երիտասարդ Երևալու համար, ավելի ճահել էլի սենցազատ, ոչ թե տարիքով միանգամից ծերանը, ոնց որ խոսքի
0: մեր տատիկները, օրինակ մեր տատիկների, հիմնական մեր տատիկների նկարները, որ նայում ենք, հաստատ ավելի մեծ են երևացել մեծ ամասը։
1: Դե հա։
0: Ահա։ Իսկ Վարդան ջան, որ ասում եք նայած բան, այ օրինակ ի՞նչն է ձեզ համար, որ ընդունելի չէ, եւ ի՞նչն է ձեզ համար, որ լավ է, որ երիտասարդ Երևալու համար էլ է լավ առասարակ պետք է անել։
1: Լավ է, որ գնում են մարզվելու, մարմինը ձգվում է։ Կնչերներ չեն ունենում, բայց մնացածը չէլի, ինչ-որ շուրթ է իր բան, սենց բաներ չէլի, որ չէ։
0: Հասկացա ես ձեզ, իսկ օրինակ եթե ձեր կինը կա եւ ասի, Վարդան ջան, շատ քիչ, 0.5 միլի ուզում եմ լցնել շուրթերս, էլ չի էլ երևում, թեթև էսպես շատ թեթև էֆեկտ է տալիս, չեք համաձայնվի?
1: Չէ, որտեղ ֆունդը բավուր ճղվի։ Սիլիկոն չեմ սիրում,
0: այ խնդրում եմ։ Ой, հանգիստ եղեք, 0.5-ից չի ճղվի։ Ой, դուք խար

0: Նույն ձիք մարմին ունենալու մասին եւ
1: համ առողջարար, առողջ ապրելակեր որպես։
0: Իհարկե, իհարկե։
1: Մենակ մարմինը ձգություն չէ, ամեն առողջ ապրելակեր։
0: Ահա, եւ Վարդան ջան, բացի դա էլ ամենագեղեցիկ շքեղությունը, ամենապրիմիտիվ շքեղությունը, որ մարդը կարող է իրեն թույլ տալ, իսկապես գեղեցիկ մարմին ունենալն է։ Եկեք խոստովանենք, որ անգամ գիտեք, մենք կանայք, չգիտեմ, կինը նայում է գեղեցիկ մարմնով կնոջը, հասկանում եք, եւ գեղեցիկ մարմնով տղամարդուն էլ տղամարդն է նայում, այսինքն դա իսկապես օբյեկտիվ շքեղություն է, որ մարդը կարող է իրեն թույլ տալ, եւ եթե կարող է, ապա թող թույլ տա։ Միայն խնդրենք Հայաստանի Հանրապետության մարզասրահներին այդ խայտառակ աստղաբաշխական գները մի քիչ իջեցնել, որ շատ մարդիկ կարողանան իրենց թույլ տալ մարզվել, որովհետեւ մարզվելը մի տեսակ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում համարվում է լյուքս։ Չէ, լյուքս է համարվում։
1: Ես գնում եմ այսինչ տեղը, ձեռին էլ բրասետ, բայց երևի կյանքում մի անգամ գնացել է, դուրը դռնբացը ձերն է, չգիտի երևի։
0: Մի անգամ գնացել ես, թորի է արել եւ վերևում էլ դրել ես, սպորտը կյանք է, սպորտով մարզվելուց հետո իմ կյանքը փոխվել է։
1: Մի քանի հատ նկար, օրը մի հատ գցում են եւ վերջ։
0: Եվ վերջ։
1: Օրանժում ենք, այդ ինչ-որ ռեկլամ չեն չի, էլի, օրինակ, sense մենք օրանժում ենք մարզում։
0: Հասկացա, հասկացա ես ձեզ։
1: Lady zone-ը սաղ գցում են, դա մի քիչ էժան, հա, բայց նման ռեպոկման դա գցեն գցում են։
0: Հասկացա ես ձեզ, Վարդան ջան, չէ, գիտեք ոնց մարզվելը առհասարակ, եթե մի մարդ համարվում է, գիտեք ոնց է ստացվել, ես չգիտեմ, ես ինչ պրոպագանդա է գնացել, ես ինչ սխալ է գնացել, բայց մարզվել է իսկապես լյուքս է դարձել, երբ որ դա սովորական բան է, այսինքն դու որ հետևում ես քո մարմնին, դա լյուքս է դարձել, շրջվում ասում են, օ, ոնց ես հասցնում, ոնց որ մարդուն հարցնես, չգիտեմ, ոնց ես հասցնում հաց ուտել։
1: Մարդ եթե ինչ-որ մի բան ուզում է ունենա, ինչ-որ մի բան ուզում է հասցնի, ինքը հաստա դրա համար ժամանակ գտնում է։ Բայց եթե ինքը ուղակի է ուզում, հաստատ ժամանակ չի կարա գտնի դրա համար, միշտ ինչ-որ պատճառ կարա գտնի, որ այդ ինչ-որ բանը չանի։
0: Շնորհակալ ենք շատ, Վարդան ջան, ձեր զանգի համար, զգույշ գնացեք, զգույշ եղեք, բարի ճանապարհ ձեզ։
1: Շնորհակալ։
0: Շնորհակալ ենք, հաջողություն ձեզ, ձեզ էլ։ Ահա, սիրելի ռադիոլսոխներ, եւս մեկ կարծիք, եւ ահա մարզվելու մասին եւս խոսեցինք, եւ տեսնենք ով է մեզ գրում։ Կարծես թե գրությունը Լոսից է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, մեր ռադիոլսողից է։ Տարօրինակ ազգ ենք, համ Իրան հետևողին ենք սխալ հանում, համ չհետևողին։ Մեր համար ոսկե միջինը ո՞րն է։ Իմ կարծիքով սխալ բան չկա, եթե ամեն ինչ արվում է չափի մեջ։ Փաստորեն կան մարդիկ, որ մտածում են, եթե աղջիկը ամուսնացել է, էլ պետք չի, որ իր արտաքինին հետևի, եւ հակառակը, եթե տղան ամուսնացել է, ուրեմն էլ կարա չթրաշվի ու մազերը չկտրի, արդեն ամուսնացել է։ Էսա մեր լոգիկան, հետաքրքիր հարց եք տալիս, այ այդ դե արդեն ամուսնացել են, մենք նաև տեսնում ենք այ ձեր ասած իրեն չհետևողների մեջ, որովհետև մենք ունենք նաև մեր առաջ օրինակ, երբ ցավոք սրտի կանայք օրինակ ամուսնանում են, արդեն ամուսնացել են, մենք էլ կտեսնենք, չգիտեմ, ինչ որ ամեն օր ոչ այդքան խնամված էլի, կարծես թե մի տեսակ հանգիստ եւ արխային ընկած ներողություն բարի համար, որ ես արդեն ամուսնացել եմ, դե իմ ընտրությունը ես արդեն արել եմ, արդեն կարելի է շատ չընկնել տեսքի եւ առասարակ խնամվելու եւ նման բաների հետեւից, այսպիսի մտածելակերպ եւս կա, եւ դրան հակառակ կինը, ով ամուսնացել է եւ օրինակ ուզում է, այո, միշտ էլ գեղեցիկ լինել, առաջին հերթին գեղեցիկ եւ հետաքրքիր լինել իր ամուսնու համար, ինչու ոչ, սա շատ հաճախ հանդիպում է քննադատության։ Այո, եթե մենք մի քանի աստիճան ավելի ենք բարձրանում, օրինակ կինը, ով 15-20 տարի է արդեն ապրում է իր ամուսնու հետ, բայց ուզում է անել այս փոփոխությունը, այն փոփոխությունը, ավելի երիտասարդ երևալ, ավելի խնամված լինել, դա էլ այսպես բողոք է առաջացնում հասարակության կամ մարդկանց կողմից առհասարակ, թե կուզ բարեկամների կողմից, այն որ 40 տարեկան կին ես, ի՞նչ ես հոգել, ճիշտ հասկացի, չէ, շատ սիրուն ես, քեզ շատ ասում, բայց ես ի՞նչ ես հոգել, այսպիսի բաներ ենք լսում, դա էլ մեկ այլ հակադրություն է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնում եմ մեր այսօրվա երեկոյան եթերի թեման, հետևյալն է եւ

Ձեզ. Դու կփորձեիր 40-25 Երևալ, թե կարծում ես կանանց իրենց տարիքից երիտասարդ Երևալը չափազանց է եւ այլ նպատակ ունի. 091-76-10-07 Խոսում ենք կանանց միջամտություններից, փորձել երիտասարդ Երևալուց եւ կարծիքներից, թե ինչ կա ընդհանրապես սրա հետ կապված, լավ է, լավ չէ, նորմալ է, նորմալ չէ, չափազանց է, չափազանց չէ, այլ նպատակ ունի, թե կինը պարզապես դանում է իր համար կամ օրինակ իր ամուսնու համար։ Լսում ենք Ռադիո Ավրորան 100.7, սա մեր հաճախականությունն է, ես էլ Էլինեն եմ, եւ մենք էլ այս պահին կգնանք գովազդի, կվերադառնանք եւ կրկին կլինենք եթերում միասին 091 76 10 07

0: Վերադարձանք, վերադարձանք եթեր, ռադիո Ավրորան ենք լսում, լսում ենք այս պահին, գուցե այնտեղից, որտեղ կա FM 100.7-ը, գուցե ռադիո պլեյերով, գուցե կուզեինք լսել, բայց չգիտենք ռադիո պլեյերի մասին, որովհետև այս պահին հեռու ենք եւ այնտեղ, որտեղ մենք ենք, չի բռնում 100.7 հաճախականությունը։ Սիրելի ռադիո լսողներ, աշխարհի ցանկացած կետից կլսենք ռադիո Ավրորան, եթե ներբեռնենք հեռախոսի մեջ ռադիո պլեյեր հավելվածը, եւ հենց սկզբում, հենց մի անգամից կընտրենք ռադիո Ավրորան եւ կլսենք հենց այսպես, հենց հիմա ոնց լսում ենք աշխարի ցանկացած կետից, կապ չունի թե որտեղ ենք մենք կլսենք ռադիո Ավրորան։ Եվ սիրելի ռադիո լսողներ, խոսում ենք կանանց մասին, այն մասին, որ իրենք փորձում են երիտասարդ երևալ, շատ կանայք այո փորձում են երիտասարդ երևալ, ասում են թե երիտասարդ է փորձում երևալ, փորձում է, այսպես ես վատ կողմից եմ էլի մոտենում, այսինքն այն կողմից, որտեղից որ քննադատվում է, դե բնականաբար մյուս կողմից, որտեղ որ գովերգվում է, դրան ինչ արադառնանք, արդեն գովերգվում է, բայց այն կողմից, որտեղից որ քննադատվում է այն տեսանկյունից, դե փորձում է երիտասարդ երևալ, որովհետև երևի նոր բան է փնտրում, երևի ինտրիգներ է փնտրում, երևի այս, երևի այն, այսպես եւս հնարավոր է իհարկե մտածել, բայց ոչ մի պարագայում չմոռանանք նաեւ, որ ամեն դեպքում հիշենք մի շատ կարևոր բան, որ մարդը զարգանում է եւ տարիքի հետ, ինչքան էլ ասենք, որ կնճիրներ են ավելանում, սա է լինում, նա է լինում, նաև տարիքի հետ մարդիկ զարգանում են, աճում են, ինչու ոչ, նաև ուզում են ավելի գեղեցիկ երևալ, չեն ուզում, որ ամբողջ դեմքին լինեն կնճիրներ, հետո այնտեղ կա գենետիկա, գուցե տվյալ անձնավորությունը, տվյալ կինը գենետիկորեն ավելի շուտ ծերացող է, այո, կան մարդիկ, ովքեր գենետիկորեն շատ ուշ են ծերանում եւ այլն, անգամ սպիտակ մազեր չեն ունենում, շատ ուշ են ունենում, բայց կան մարդիկ, ովքեր շուտ են ունենում եւ չեն ուզում դրանք Երևան կամ ուզում են դրանք թաքցնել, մի ինչ որ մի բան անել, դեմ առնել, այսպես ասած սիրելի ռադիո լսողներ, այնպես որ տարբեր կողմերից կարող ենք մոտենալ, սա եւս կարող է դիտվել որպես զարգացում, որովհետեւ մարդը ուզում է նաեւ զարգանալ, որ իր տեսքը լինի նաեւ աշխատած իր տեսքի վրա, ոնց է մենք աշխատում ենք մեր ուղեղի վրա, շատերս օրինակ գնում ենք անգլերեն ենք սովորում, չգիտենք, չենք անցել դպրոցում կամ ամրապնդում ենք, շատերս նոր մասնագիտություն ենք սովորում, շատերս մեր աշխատանքի մեջ ենք զարգանում, շատերս չգիտեմ որպես ծնող ենք զարգանում, բայց մարդիկ էլ կան, որ աշխատում են նաև իրենց տեսքի վրա, այո, իրենց մարմնի վրա, ինչպես ասաց մեր ռադիո լսող Վարդանը, 091-76-10-07, բարև ձեզ.
1: Բարև ձեզ.
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ով եմ ես միացել?
1: Մերն ես միացել, ձեզ Էլին է ջան, ոնց եք?
0: Լավ, դուք ոնց եք?
1: Դա կարծում ես լավ, չէի կարա չզանգի.
0: Այդ դեպքում կարողացել եք եւ զանգել եք, սա արդեն շատ լավ է։ Ինչ կարծիք ունեք, Մհեր ջան, որ չեիք կարա չզանգեք, ի՞նչն էր ձեզ այսպես հետաքրքրում այս թեմայի մեջ։
1: Հարց։ Ո՞նց սպասեք, որ ես թեման դրեցիք խոսակցության։
0: Ես ասեցի, համացանցում ես վերջերս շատ։
1: Ես ընդհանրապես, այսինքն աշխատանք եմ, համրեցում եմ, համ դուրս եմ գալ, ներս եմ բացել։
0: Վերջացավ, հիմա ասեմ, այս վերջերս համացանցում մի տեսանյութ կա, որտեղ խոսում են կանանց երիտասարդ երևալու մասին եւ շատ այլ բլոգերներ էլ անդրադարձել են այդ տեսանյութին, մի տեսակ տարածվել է, որ երբ որ կանայք ուզում են երիտասարդ երևալ, ինչու են դա անում, քննադատվում է դա, այսինքն նույն կինը Պաստորեն իր ամուսնուն էլ է սկսում էսպես, իր ամուսինը սկսում է չհետաքրքրել, արդեն ինքը երիտասարդին պես է սկսում մտածել, դե ես 20 տարեկանի տեսք ունեմ, ուրեմն ես 20 տարեկանի պես կարող եմ մտածել, այսինքն էսպես է քննադատվում այդ երևույթը, դրա համար էլ այս թեման եւս ընտրել ենք քննարկելու համար, այո։
1: Չեմ ընդունում, ոչ մի տիպի բնական լավը չկա, մի մոռացի գեմ, որ ժամանակ ասում ենք տերեմ, այդ ժամանակ տյունինգ արածեին, թե չէ։
0: Այդ ժամանակ ինչ, Մհեր ջան,
1: տյունինգ արածեին, թե չէ։
0: Դե հիմա օրինակ կարող է արդեն, հիմա
1: շատ ճիշտ է, ասենք դառնորեն է մոտեցել, մի քիչ ասենք տեսեքներ առաջացել կամ կարելի վերացնել, ասենք ամենակից տվելա յուրովի, նայ կան չէ, բողոքի նայ, մեզ մեզ ուզողիլ է եղել, կամ երնիկ խոզողին, ճիշտ է?
0: Այո։
1: Ճաշը բոլոր տարբեր ճաշակին, բոլորին էլ ուզող կա։
0: Ահա։
1: Բոլոր տեսակ դիտ, նայք, մենք բերում ենք դրսից մեքենա, թանթիվ, ջնջխած, այլանդակար, բայց մենք սիմացում ենք, մեր թագը ավտոյ է, բայց այդ մա այդ ավտոյով երկար ճանապարհ կհասնես թե ոչ։ Այսինք համացանցումի ժամանակ էլ էր տեսանյութ հայտնվել, որ չինացի տղամարդը կյոջից բաժանվել է 8 հատի է տվել նրա համար, որ ինքը մինչև ամուսնանալը իրան տեսքի տեսքը շատ ճոխ է տակել, հետո ունեցել են երեխա, երեխեն եղել է կոպիտացած բուռոց։
0: Բացի դա էլ մի տեսանյութ էլ կար, որ հենց ամուսնության օրն են բաժանվել, որովհետև ամուսինը երբեք կնոջը առանց շպարվել չի տեսել, և հենց առաջին գիշերի ժամանակ, երբ արդեն պետք է առանց շպարվել տեսներ այդպես բաղդինքից դուրս եկած վիճակով, լրիվ այլ դեմք է եղել, և հենց այդ օրն էլ բաժանվել է կնոջից։
1: Գիշերը մի կողմ, հաջորդ առավոտը որս տարվիսում ա, կլիս, ոպատ է։ Այյ։ Գիրը գիշեր է, ճայն ամետի մի կեպ, այսին կլեխամած, կլես մի շտը տակ, կլես է կան մի շտ անցնի, բարավոտ ինչի, շոգի մեջ ես ունելու։ Չէ մեր հայացին է բոլոն է ստիվնեմ։
0: Այո, մեր նշանել։
1: Բնական տարբերակով։
0: Բայց Մհեր ջան, այնուամենայնիվ, որ մեծանում են, դեմքին կնճիր է առաջանում, հիմա այդ մարդը չի ուզում այդ կնճիրը երևա։ Դուք վատ բան տեսնում եք, որ ինքը գնում է և այդ կնճիրը շտկում է։
1: Չէ, վատ բան չեն տեսնում, ավելորդ ճոխությունները, առանց կատաստրի պրոշ առաջ տալը, ու չհասատել մնացածը, ասենք իր ամուսնու համար, իր ամուսին իրան գիտի ում առել, ոնց առել, դա ենք տենքով էլ ինչ։ Ասենք էդի մեքենա չի, որ շտեր առաջ տան, լույսեր ավելացնեն են վրեն, ու տենց բան էր։ Ընդունեն ենք էլի, որ բնություն մեզ տենց ա սեղտել։
0: Դե բնությունը ենքան բան է ստեղծել, որ մարդիկ էդպես է չեն ընդունում։
1: Ուսցենք էդ նրից։ Ծաղիկ գեշա։
0: Ծաղիկ, որ գեշա։
1: Կատի ծաղիկ որ գեշա։
0: Դե ծաղիկ չէ, բայց օրինակ մոլախոտ ոչ մեկ չի սիրում։
1: Չէ, մոլախոտը մի կոն, մոլախոտի ծաղիկն է լավ սիրում։ Այդքան դիզայներներ, որ ծաղիկներով բուկետներով քնջեր են սարքում, ծաղիկով են սարքում, բայց ծաղիկի վրա փոփոխություն կարող են անեն, ոչ։
0: Կարողանում են, այո։
1: Ծաղիկի վրա։
0: Այո։
1: Ոնց։
0: Փչում են, ծաղիկը դնում են գունավոր ջրի մեջ, որ օրինակ կապույտ դառնա, կարողանում են, այո։
1: Չէ, բայց դա տեսքը, ծաղիկի ֆիգուրը փոխում են։ Չէ։
0: Դե ինչը հնարավոր է փոխում են, ֆիգուրը որ փոխում են,
1: միանգամից կնկնի։ Գունավոր շպարվում են, բայց չի նշանակը, որ շպարվելու փոխարեն մտի պոզը փոչ հավելացնեն։
0: Դե շատ դիզայներներ տարբեր մոտեցումներ ունեն համենայն դեպս, Մհեր ջան։
1: Դիզայներները մի կողմ դնեն, դիզայները փող համար ամեն ինչ կանեն, բայց դիզայների բնորդուհին։
0: Ուհ։
1: Բայց այդ ինչ ասենք, լավ ասենք, այսօր ծիվում է գնացինք առիթի, հետ եկանք տուն, լվացվեցի, այն տեսանյութեր կային, ահագին շատ է, ասում այդ տեսանկով ավստիյուն է, այդ մատ լվացվենք, ասմա չէ լավ է, մերսի, չեմ ուզում։
0: Այ Մհեր ջան, շնորհակալ ենք շատ ձեր զանգի և կարծիքի համար։
1: Լավ եթե։
0: Մերսի շատ։
1: Կանայք, միշտ բնական եղեք, ուրանակ ինչ կա զանգով, մա զանգի ասենք ինչ կարծիք ա սեփական, ասենք ճիշտ է, դու ռադիո հաղորդավարու ես, դու պետք չի, որ քո տարբերակ առաջտանես կամ կանանցի տարբերակ առաջտանես, թե ինչ-որ մեկը զանգի ասիտենց ա։
0: Եղավ, եղավ, ուրեմն կսպասեն, կամ էլ կանայք այս պահին, ես չգիտեմ ինչ են անում, աչքիս ինչ-որ պրոցեդուրային է են գնացել։
1: Լավ եթե լսեն։
0: Շնորհակալ ենք Մհեր ջան, մերսի շատ, հաջողություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ և ռադիո լսողուհիներ, ահա, լսեցինք, հիմա այս պահին շատ կարճատև և շատ կարևոր ինֆորմացիա լսենք, վերադառնանք եթեր։ Եթերում ենք, և ոնց տեսնում ենք հիմնականում այսօրվա զանգերում մենք ինչ լսեցինք, տղամարդիկ էին զանգողներ, որ չափի մեջ, բայց մենք սիրում ենք բնական, եթե ընտրել է այդպիսին կնոջը, ուրեմն կինը թող այդպես էլ մնա, բայց եկեք մի հատ այլ հարց քննարկենք, որը ես չեմ կարող չքննարկել։ Այդ դեպքում, եթե մենք ամենագեղեցիկը համարում ենք մեր կնոջը, եթե մենք ընտրել ենք, եթե մենք ատում ենք լցրած շուրթերը սարքած գեղեցկուհիներին, այդ դեպքում շատ տղամարդիկ միանշանակ լավ էլ նայում են այդ սարքած գեղեցկուհիներին, բա ինչու են նայում, ինչու են նայում, 091-76-10-07։ Խոսում ենք հետևյալից, դու կփորձեիր 40-25 երևալ, թե կարծում ես կանանց իրենց տարիքի երիտասարդ երևալը չափազանց է եւ այլ նպատակ ունի։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով եմ ես միանում։
1: Արտուրն եմ ձեզ միանում, ուրեմն ասեմ ձեզ նպատակ չունեի զանգելու, բայց կտիպեցի որպեսզի զանգեմ։ Ուրեմն դուք քրիստոնյա եք։
0: Միանշանակ, իհարկե։
1: Այս զանգահարողները կարծում եմ նույնպես քրիստոնյաներ են։
0: Այո, այսօր այդքան շատ հնչեց Տերեմ հնազանդեմ արտահայտությունը, հավանաբար, այո։
1: Այո, իսկ քրիստոնեությունը հակասում է ցանկացած մարմնական փոփոխություն։ Եվ դաժված է նաև մեղք է համարվում։ Մեղքերի մեղքն է համարվում դաժվածքը։ Դրանում տեղյակ եք դուք։
0: Հենց կոնկրետ ոչ թե դաժվածքը, այլ դաժվածքը հավանաբար գնում է դեպի, կարծում եմ, որ կրամոլություն, հա։
1: Հենց անմիջապես դաժվածքը համարվում է մեղք։ Ինչ մարդիկ կան խաչ են դաժում, բայց դա նույնպես համարվում է մեղք, որովհետև Աստված մարդուն ստեղծեց մաքուր։ Եվ հակասում է քրիստոնեությանը որևիցե փոփոխություն մաշկի վրա։ Եվ ցանկացած վիրահատություն, դա կլինի քթի վիրահատություն, կլինի, գիտեմ, դեմքի վիրահատություն, եւ այլ, ցանկացած փոփոխություն մեղք է համարվում։ Դա ի գիտություն բոլորին, եւ ընտրությունը թողնում են իրենց։
0: Շնորհակալ ենք Արթուր ջան ձեր զանգի
1: եւ ուղղակի լսում եմ ու ասեմ, չգիտեմ, ինչ բառ ասեմ, ապսում եմ, թե զարմանում եմ, որ քրիստոնյա ազգը ինչ տեսակետները արտահայտում, ինչպիսի կարծիքները արտահայտում, եւ ոչ մեկի ասենք մտքով չի ասում, որ դա քրիստոնեությանը հակասող միջամտություններ են բոլորը։ Լավ, բարին են ձեզ, շնորհակալ եմ։
0: Ձեզ շնորհակալություն, Արթուր ջան, մերսի նաև ձեր մոտեցման համար, հետաքրքիր մոտեցման պատասխանեցիք, շնորհակալ ենք։
1: Հաջողություն ձեզ։
0: Հաջողություն ձեզ եւս, Արթուր ջան։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ահա, տարբեր մոտեցումներ ունենք, եւ այ շատ խոսում ենք հենց դրա մասին, որ մտնում ենք եկեղեցի, Տերեմ հնազանդեմ, Տերես Տերեմ հնազանդես հնազանդեմ, եւ շատ ժամանակ էլ երիտասարդ զույգերի մեջ արդեն կան աղջիկներ, ովքեր այդ միջամտությամբ են մտնում, այսինքն նույն այդ մի փոքր ձևափոխած շուրթերով, վիրահատած քթով եւ այլն, իր ամուսինը, այսինքն իրեն ընտրել է փոփոխված, հիմա դա ահավոր է, դա վատ է, կարող ենք պատասխանել 091-76-10-07։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, դուք Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում եք, ներկայացեք։
1: Դավիթ։
0: Ինչպես եք, Դավիթ ջան։
1: Նորմալ, դուք ինչպես եք։
0: Լավ, նորմալ, շնորհակալ եմ։ Դավիթ ջան, իսկ դուք ամուսնացած եք։
1: Այո։
0: Եվ ինչպես եք վերաբերվում, որ օրինակ ձեր կինը կարող է ուզել երիտասարդ երևալ, ինչ որ միջամտությունների դիմել։
1: Դե գիտեք, նախ պետք է հասկանալ, ինչ է նշանակում այդ փոփոխությունը։ Կինը պետք է լինի, ինչպես նաև տղամարդը, պետք է լինի խնամված։
0: Ահա։
1: Այդ առաջի հերթին մի բանը խնամված լինելը, մի ուրիշ բանը դիմել
2: տարբեր շվիրատությունների։ Իհարկե, եթե այդ բանը ստեղծում է, ուրեմն ինչ-որ մի բանի համար պետք է, մարդիկ կան իրանց ավելի ինքնավստահ են զգում դրանից, մարդիկ կան իրանց կյանքը փոխվում է, ուղղակի մի հատ ուրիշ հարց կա, որ շատ կարևոր է երևի, որ մինչև պլաստիկ վիրահատության գնալը կամ թեկուզ շուրթը լցնելը լինի պարտադիր հոգեբանի խորհրդատվություն, որ բժիշկները միանգամից գործ կպցնելու համար չասեն, հա արի լցնենք քո շուրթերը, սենց ավելի լավ կլինի, արի քիթը փոքրացնենք, ավելի լավ կլինի, որովհետև շատ դեպքերում դնում են քներեք մարդու արդեն բնական գեղեցկությունը այլանդակում են, որտեղ տրենդի մեջ են ընկել ու անպայման պետք է առաջ բան մարդիկ թարցնում էին, որ օպերացիան արա իրանց քիթը, հիմա այդ դաժե բանն է, սենց ցույց են տալիս, նույն տենց բանով վիրակապերով դուրս են գալի, բան սենց շատ հանգիստ։ Միգուցե պետք է ուղղակի հոգեբանի խորհրդատվություն լինի ու ամենակարևորը ինչ որ օրենս դրական փոփոխություն, որ ոչ պարտադիր վիրահատությունները պլաստիկ, որտեղ շատ դեպքերում դրանք նաև պարտադիր
0: վիրահատություններ
2: են, այո, օրինակ միջնապատ, բայց բաներ իմիջալոց ավելի մեծ տոկոս են կազմում, բայց ոչ պարտադիր այս ցանկությամբ վիրահատությունները լինեն շատ թանկ, շատ թանկ, ու տենց ինչ-որ բաներ անցնեն էլի անպայման, որ մի հատ հոգեբանի, եթե երիտասարդ են, ինչու՞ չէ ծնողների խորհրդատվությունը, եթե ամուսնացած են, միգուցե նաև ամուսնու խորհրդատվությունը, ոչ թե սենց վեր կացա, որոշեցի 250,000 դրամ փողը հավաքել եմ, գնամ քիթս մի հատ դզեմ, հետո տեսնեմ դուր չի եկել, մի հատ էլ փոխեմ, հետո մի հատ էլ փոխեմ ու գնեմ այդ անընդհատ ցիկլի մեջ, որոնց որ շատ շատերին տեսնում ենք,
0: այո,
2: ինչ վիճակ են դառնում, հետո էլ դե մեկը բնությանը աստուն ֆիզիկային խաֆելը անհնար է, վերջում էտի շատ ավելի վատ ձևով դուրս է գալիս մեծ տարիքում, շատ օրինակներ, դերասաններ, բաներ կա, որ նայում եք, տեսնում եք վերջում ինչ են վերածվել։
0: Դե դա այդ ավելի շատ այդ սիլիկոնն է, ֆիլեր ասվածն է, որ ենթադրենք մարդիկ գնում են ու
3: գիշերը ժամը 4-ն է։ Խելացի ու մաչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։
0: Ենթադրենք մարդիկ գնում են ու այդտեղ չափը անցնում են, հետո դա փոխվում
2: է։ Դե ամեն դեպքում ամեն ինչն էլ երևում է, որտեղ բնությանը հենց ոչ մեկ չի կարողացել խաբել։
0: Այո, շատ բարդ է խաբել եւ շատ բարդ է, շատ հազվադեպ են հանդիպում, այսպես ասեմ, մասնագետները, ովքեր ոչ թե գումար կաշխատեն, այլ այդ մարդուն օրինակ կասեն, քեզ պետք չի դա, եթե անկեղծ կուզես լսել
2: կանձի։ Այո, այսպես մարդիկ են պետք, այսպես բժիշկներ ու հոգեբաններ են պետք, որ շատ, դե ես անձամբ եմ ճանաչում մարդկանց, ովքեր ունեցել են շատ բարետես արտաքին, ու գնացել իրանց փչացրել են, ինչ է այդ տրենդը, քիթս ուզում եմ սենց փոքր լինի, ավելի էսլի, շատ դեպքերում քիթը փոքրացնում են, աչքերը իրանց հեռանում է, նկարիչները, քանդակագործները կիմանան դրա
0: մասին,
2: որ քիթը հավաքում է աչքերը,
0: այո շատ ճիշտ բան եք ասում, ասեմ ավելին, ինչն է շատ տգեղացնում աղջկան, ես չգիտեմ կընդունեն թե ոչ, առաջին, դրված թարթիչներ, հնարավոր չի, են, գիտեք որ թարթիչներ են, ոչ թե հատիկ, փոքր են, մեկ, երկու, երեք են, թե